0: Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Grécko sa chystá obmedziť turizmus. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky, 7 až 21 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady zástupcov cestovného ruchu hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúca legislatíva a jednotný systém, ktorý by údaje zbieral a automaticky spracúval, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
1: Napríklad v Chorvátsku či Maďarsku je už zavedený tzv. E-vizitor, ktorý umožňuje elektronickú evidenciu hostí či správu údajov o ubytovaní pomerne rýchlo v čase.
0: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Potrebný je register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Zákon je iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci schvália zákon na júnovej schôdzi.
2: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
0: V minulom roku prišlo do Grécka 38 miliónov turistov. Atény chcú preto v obľúbených letoviskách obmedziť turizmus a zvýšiť ochranu prírody. Dôvodom nie je len rastúci počet návštevníkov, ale aj sťažnosti obyvateľov, ktorí sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru. Vláda už predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. Ich jadrom je rozdelenie regiónu podľa miery turistického zaťaženia. Známe dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám a v obzvlášť vyťažených ostrovných oblastiach budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok. Nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti na konci júna. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Bangaranga od speváčky Dary, druhý skončil Izrael, tretie Rumúnsko. Aj tento rok sprevádzali pesničkovú súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Eina, Petra Gabriela či Massive Attack.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1 a do tabuľky B skupiny si pripísali prvé 3 body brankár Samuel Hlavaj.
4: Bolo tam veľa ťažkých situácií, vlastne aj tá 2-1, čo som vyriešil, potom sme z toho hneď išli do breaku a dali sme gol na 1-0. Asi to bol taký kľúčový zákrok, by som povedal, už som vedel, že proste nie, že vedel, ale som sa cítil, že to bude dobre.
0: Dnes o 12:20 čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi. Priamy prenos odvysiela Rádio Slovensko. Dnes má byť zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branicko pre údržbu. Obchádzka vedie po 18. cez Horský priechod. Obmedzenie naplánované do 3. hodiny ráno. Na radaru pozorňujete za Kráľovanom smerom na Martin. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Zvyčajne ste si v tomto čase mohli vypočuť reprízu sobotných dialógov. Včera sme však vysielali reportáž zo zápasu našich hokejistov s Norskom, tak vám teraz ponúkame hodinový prúd hudby.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň 2 lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie po 18. cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do 3. hodiny ráno. Radar hlásite v Trenčianskej Teplej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom

0: ďakujeme.
1: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
2: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
3: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
1: Počúvajte Na minútu presne dnes po 11. v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Polícia podnikla rozsiahlu protidrogovú akciu v Trenčianskom a Trnavskom kraji. 10 000 ľudí prišli v Londýne na protesty proti imigrácii a na podporu Palestínčanov. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky 7 až 21 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Ivan Šucha a Peter Kolárik. Národná protidrogová jednotka zasiahla v akcii Dýka. Výsledkom sú 3 obvinené osoby, drogy, aj zbraň a vysoká hotovosť. Pri akcii urobila polícia viacero domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
1: Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia, strelnú zbraň so strelivom, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún.
0: 10 000 ľudí pochodovali včera centrom Londýna v rámci 2 rôznych protestov, jedného proti imigrácii a druhého na podporu Palestínčanov. V uliciach metropoly Spojeného kráľovstva bolo nasadených približne 4 000 policajtov, ktorí sa zaviazali k čo najrazantnejšiemu využitiu svojich právomocí v rámci najväčšej operácie na udržanie verejného poriadku za posledné roky. Polícia zadržala najmenej 31 ľudí. Tisíce bolívijských baníkov, učiteľov či farmárov už takmer 2 týždne obmedzuje premávku na cestách do hlavného mesta La Paz. Protestujú proti ekonomickým reformám pravicovej vlády a požadujú vyššie mzdy. Metropola La Paz je už takmer úplne odrezaná od sveta, chýbajú v nej potraviny či lieky a opustiť ju nemôže ani množstvo turistov. Asi 3500 policajtom a vojakom sa zatiaľ nedarí blokády odstrániť. Argentínska vláda poslala do La Pazu 2 lietadlá s potravinami. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2 a Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Tretí gól domácich strelil Filip Blažek.
2: Tak my sme vedeli, že tento zápas musíme zvládnuť za 3 body, aby sme mali taký pokoj na kopačkách a vyšli nám 2 pressingové situácie, ktoré sme dali rýchle 2 góly. Potom prišla jedna štandardná situácia a zavreli sme zápas. Dá sa povedať v prvom polčase a už ten druhý poďme sa ustrážili a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.
0: Dnes má byť zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. Tunel Branisko na D1 je po údržbe opäť prejazdný bez obmedzení. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Žilinu. Na 270. kilometri na ceste spadnutý strom. Pravý pruh je blokovaný. Radar meria v Lemešanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: 3 v noci vám spoločnosť robia Ivan Šucha a Milan Jeluš. O našincoch v zahraničí sme už hovorili v cestovateľskom kine. Ďalšia rubrika, v ktorej predstavujeme Slovákov so skúsenosťami z cudziny, je Doma je doma. O chvíľu vám ponúkneme časť rozhovoru s ďalšou hostkou. Príjemné počúvanie.
3: Rádio Slovensko.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Moje meno je Lenka Lorencová, pochádzam z malebnej horehronskej dedinky Beňuš, ktorá sa nachádza medzi Nízkymi Tatrami a Fabovou Hoľou a táto dedinka sa spája aj s našimi folklórnymi tradíciami.
2: Hovorí o sebe, že mala šťastie na ľudí a aj v najbližších minútach to budete počuť. Chemička Lenka Lorencová je Slovenkou roka, ale patrí aj medzi ocenené vedkyne L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede.
1: To vnútorné nadšenie pre tú chémiu určite podporili ako prví tí učitelia, boli katalizátorom, ako zohrávali určite dôležitú úlohu a mala som šťastie, pretože som mala vynikajúcich učiteľov, takže tá reťazová reakcia naozaj pokračovala.
2: Chemička Lenka Lorencová sa venuje materiálovej chémii, študuje veľmi atraktívne a perspektívne nanomateriály, takzvané mxény. Aj ona čo to pocestovala.
1: V Katare som bola počas mesiaca, ale zopakovala sa táto stáž, bola som tam potom aj druhýkrát. Za seba môžem povedať, čo sa mi aj tak veľmi páčilo aj z takého ľudského hľadiska, pretože akože to vybavenie bolo veľmi dobré, bolo to centrum pre pokročilé materiály, ale za seba som naozaj veľmi pozitívne vnímala naozaj aj to správanie tých ľudí a veľmi sa mi páčilo, že napríklad ženy sa veľmi navzájom podporovali, takže našli sme si tam veľa nových kamarátov.
2: Lenka Lorencová ukazuje, že ženy vedu posúvajú vpred. Jej progresívne nanomateriály mxény majú potenciál zachrániť životy vďaka včasnej diagnostike rakoviny. My jej budeme držať palce, ale ešte predtým sa s ňou porozprávame o tom, čo jej dal život v zahraničí a príchod domov na Slovensko. Tešíme sa na vás túto nedeľu v čase od 14:30.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Sprinter Jan Volko sa tento víkend rozbehol do letnej sezóny. Prvý súťažný štart ho čaká v rámci Českej extraligy. V Ostrave by sa mal predstaviť v oboch svojich disciplínach na 100 i 200 metrov. Hlavným cieľom letných mesiacov bude účasť na majstrovstvách Európy. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Slovenský rekordér má za sebou vydarené dvojtýždňové sústredenie na Kréte. Tréningový plán naplnil na 100%, vyhýbali sa mu aj zdravotné problémy.
2: Som veľmi spokojný, otrénovali sme kvalitné dva týždne, kvalitné množstvo rýchlostno-vytrvalostných úsekov, aj maximálnej rýchlosti, aj akcelerácie. Takisto, čo sa týka silovej prípravy, tá bola veľmi dobre urobená tiež. Som naozaj veľmi spokojný s týmto sústredením a som rád, že dopadlo lepšie ako minulý rok, kedy som tam mal 10 dní v podstate výpadok kvôli žalúdočným problémom.
1: Zverejnec trénerky Nadi Bendovej pozitívne vníma aj posledné dosahované časy na meraných úsekoch.
2: Čo je dôležité pre mňa je, že sa to postupne zlepšuje. To je v podstate to jediné, na čom momentálne záleží. Druhá vec je samozrejme to, že ten pocit z toho je dobrý a že som stále zdravý, čo je to najdôležitejšie.
1: 29-ročný Bratislavčan vstupuje do sezóny pod holým nebom bez istoty miestenky na augustový európsky šampionát v Birminghame. Keďže na stovke i dvojstovke sú limity na úrovni jeho osobných rekordov, dôležité bude zbierať body do kvalifikačného rebríčka. Aj tomu bola podriadená príprava.
2: Určite áno, keďže pár rokov dozadu sme sa pripravovali na základe toho, že som mal splnený limit na tie vrcholné podujatia a tým pádom sme vedeli tú formu nastaviť maximálne na to dané podujatie. Teraz je to trošku iné, čiže musíme naháňať aj limity, aj časy, respektíve do rebríčka.
1: Aj preto bude súťažný kalendár Jana Volka nabitý. Tradične v ňom budú meeting PTS, domáce kritérium SMP aj národný šampionát. Zo zahraničných pretekov sú zatiaľ isté St. Polten a Zlatá Tretra. Nedeľný úvodný súťažný štart v Českej extralíge bude výborným odrazovým mostíkom.
2: Tak momentálne nemám zatiaľ žiadne očakávania, skôr chcem dobrým spôsobom vstúpiť do sezóny. Pokiaľ to budú dobré časy, nechcem nejako veľmi konkretizovať, lebo tiež si tým viem iba zviazať nohy, ale teda pokiaľ to bude okolo 10:50, 10:40, bude to výborné a aj keď teda priznám sa, že v tomto momente neviem úplne posúdiť, že na čo to bude stačiť.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Radar meria v Lemešanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pokračujeme v nočnom vysielaní Rádia Slovensko. Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš. Nášho kolegu Matúša Čunderlíka registrujete ako komentátora hokejových zápasov. Aj teraz je vo Švajčiarsku. Vo včerajšom Dobrom ráne sa však predstavil v rôznych rovinách, a to aj ako šéf športovej redakcie. Vypočujeme si ho o chvíľu.

0: Na minútu presne je názov zábavno-súťažnej relácie s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a Samom Tomečkom, ktorej ďalšiu časť si budete môcť vypočuť dnes predpoludním v rámci nedeľného zábavníka. Súťažiacimi hostiami budú herci Kristýna Turianová a Juraj Hrčka.
1: Teraz ste na rade Výmiška, teda konkrétne Juraj, tému sme už prezradili, znie Prvá noc, takže myslím si, že sa môžeme pustiť do toho.
2: Presne tak, takže tvoja minúta, Juraj, sa začína teraz.
3: Prvá noc v novom byte, nežijeme v blahobite, zapni lampu, perinu prikry cez posteľ, otvor okno, koberček vyšúchaj, ľahni si celý nahatý, zakry sa dekou, zhasni lampáš, privri okennú tabuľu a spi. Koniec.
2: Tiež ste mali pocit, že to bol návod pre negramotných.
1: Áno, bol to návod, ako využiť svoj nový byt. Jurajovi na to stačilo 40 sekúnd.
3: To sa nedá sa to.
2: Bolo to vynikajúce, ale naozaj si to hovoril ako návod, čo má človek urobiť v novom byte, a keď si už povedal lampáž a okennú tabuľu, mňa si dostal.
4: Ale začali ste tak, že ja som sa zľakla, že budete to hovoriť vo veršoch a ja hovorím si, že oni asi nepochopili, čo som od nich chcela, ale potom sa ukázalo, že to bol návod. No, keďže mne to je pomerne jasné, ale zalobujte za svojich ľudí.
2: No, ja si teda dovolím povedať, že Juraj skutočne to ponúkol ako návod, bolo to...
3: Ale zase tam boli tie mená...
2: Ale lobujem, Juraj, lobujem, toto nie je dobrá taktika. Takže, a ešte tam z začiatku dokonca takmer Rím prišiel, čo samozrejme v návode nie je podmienkou, ale nevadí, vieme to ponúknuť. Aj to pekne ukončil, trošku skôr, ako by sme chceli, ale ukončil.
5: Míška, nemusíš, akože kľudne, ako...
1: Nie, počkaj, teraz nenarodím.
5: Spravodlivo, povedzme si, ale... áno, bol to návod. Ja, dokým som sa rozhýbala zase...
1: Nie, Kristinka, nie. Upokoj sa, teraz som tu ja, tvoj advokát.
3: Máme nahráno.
1: Je úžasné.
5: Máte nahraté 15, no, veď, určite. Ja by som tebe dala 15.
1: Dobre, nedávajte nikto nikomu nič. Je úžasné, že ste sebakritické, že sa máte radi ako bývalí spolužiaci. Body bude rozdielovať Sibyla, teraz je môj prejav. Kristinka išla na to ako prvá. Nemala možnosť si to tak veľmi premyslieť, ten návod, kdežto téma zaznela skôr, počas toho mohol si to Juraj premyslieť, napriek tomu dal iba 40 sekúnd. Nie, naozaj. Ale ako by som prešiel, nie?
2: Ale chytil si Kristinku za ruku, takže všetko si dodržal.
4: Števko, ale perfektne, presne sa na to som myslela, lebo Kristinka bola statočná, bola prvá, takže by som jej dala 5 bodov a Jurajovi 10.
2: Dobre, berieme, dobre.
5: Ďakujem.
3: Ďakujeme.
0: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol Matúš Čunderlík, dlhoročný rozhlasový reportér, redaktor a aktuálne aj šéf rozhlasovej športovej redakcie. Je obľúbeným šéfom a Kata Martinková sa ho pýtala, či niekedy nemá chuť byť aj prísnejší.
1: Samozrejme, ako človek, ktorý má na starosti nejaký kolektív ľudí, musím sa snažiť niekedy byť aj tvrdší. Nie je to úplne poloha, v ktorej sa cítim najlepšie, ale snažím sa ísť tou cestou, že mám korektný vzťah so všetkými kolegami. Snažím sa veci riešiť primárne bezkonfliktne, s chladnou hlavou, racionálne a hlavne férovo voči všetkým zúčastneným. A myslím si, že zatiaľ to, ako sú veci nastavené, funguje a čo je podstatné, ľudia to nezneužívajú, rešpektujú ma. Ja som rád, že máme také vzťahy aj v rámci celého nášho redakčného kolektívu, aké máme.
2: A si aj hrdý šéf?
1: Určite áno. Na všetkých mojich kolegov myslím si, že robíme a robia úžasnú robotu. Mnohí sú to mimoriadne skúsení rozhlasoví redaktori, reportéri. Spomínali sme tu dve mená, Adam Bohuš, Jozef Jarkovský z Košíc, Svetlanu Baratovú nesmiem nespomenúť, veľmi šikovný môj zástupca Martin Kajgl, Zlatka Mokra, mohol by som rad za radom.
2: Jeden milší ako druhý, sú to naši obľúbení kolegovia a veľkí profesionáli, to sa musí nechať.
1: Určite áno, stojím za každým jedným a vždy sú aj chybičky, vždy sú aj nedostatky, na ktorých sa snažíme pracovať, na ich odstránení, ale za každého by som dal ruku do ohňa.
2: Kde si prežil naše legendárne víťazstvo hokejové na svetovom šampionáte v roku 2002?
1: Ak si dobre pamätám, to už nejaký ten čas tak pred televíznou obrazovkou a nie som si istý, či doma alebo na námestí, ale určite som si to nenechal ujsť. Boli to nádherné chvíle, nádherné momenty, na ktoré človek nezabudne do konca života.
2: Nevzdávame sa mnohí nádeje, že takéto niečo ešte prežijeme a keby motýka vystrelila možno aj tento rok vo Švajčiarsku, kam sa chystáš, kde už budeš, keď sa bude tento rozhovor vysielať. Aké dávaš šance našim hokejistom?
1: No, bude to veľmi zaujímavé. Tým, ktorý sa formuje, bude dosť mladý. Mnoho hráčov z rôznych dôvodov odmietlo účasť na majstrovstvách sveta teraz vo Švajčiarsku. Pripomeniem, že mnohí majú za sebou olympiádu v Taliansku, kde sme siahali
2: na
1: medailu. Mnohí si určite pamätáte ešte zápas o bronz s Fínskom a prehru. Druhýkrát sme sa v takejto situácii ocitli na olympiáde, keď sme s Fínmi hrali o bronz a nevyšlo to. Takže mnoho hráčov, ktorí tam boli oporami, budú chýbať z rôznych dôvodov. Mnohým ešte vrcholí sezóna v NHL a niektorí sú zranení, niektorí unavení, bojujú o zmluvu a tak ďalej a tak ďalej. Ako to dopadne, to je samozrejme vo hviezdách. Ja si myslím, že bude veľký úspech, ak sa prebojujeme do štvrťfinále. Ak postúpime do základnej skupiny, ale verím trénerovi Vladimírovi Orságovi, ktorý sa opäť snaží dať dokopy zaujímavý tím s kvalitnými brankármi. A keď to všetko do seba zapadne, tak verím, že postupíme do bojovej medaily.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berou blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba legislatíva, systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Grécko sa chystá obmedziť turizmus. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky, 7 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady zástupcov cestovného ruchu hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúca legislatíva a je jednotný systém, ktorý by údaje zbieral a automaticky spracúval, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
2: Napríklad v Chorvátsku či Maďarsku je už zavedený tzv. E-vizitor, ktorý umožňuje elektronickú evidenciu hostí či správu údajov o ubytovaní pomerne rýchlo v čase.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Potrebný je register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Zákon je iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci schvália zákon na júnovej schôdzi.
3: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
1: V minulom roku prišlo do Grécka 38 miliónov turistov. Atény chcú preto v obľúbených letoviskách obmedziť turizmus a zvýšiť ochranu prírody. Dôvodom nie je len rastúci počet návštevníkov, ale aj sťažnosti obyvateľov, ktorí sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru. Vláda už predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. Ich jadrom je rozdelenie regiónov podľa miery turistického zaťaženia. Známe dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos či Santorini budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám a v obzvlášť vyťažených ostrovných oblastiach budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok. Nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti na konci júna. Iránska štátna televízia oznámila, že európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Dodala, že po prechode lodí z krajín východnej Ázie, najmä z Číny, Japonska a Pakistanu, dostala informáciu naznačujúcu, že Európania tiež začali rokovania s námorníctvom revolučných gárd, aby získali povolenie na prechod. Televízia nešpecifikovala, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1 a do tabuľky B skupiny si pripísali prvé 3 body. Už dnes o 12. hodine 20. minúte čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi tréner Vladimír Orsák.
5: Samozrejme, tak to je a Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo, ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
1: Duel v priamom prenose odvysiela Rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade zmenšená oblačnosť. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a Spiši 7 až 14 stupňov, prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad opravujú vozovku. Pravý pruh je prejazdný. Cestu 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný. Obchádzate cez Poprad a Lučivnu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. 0800 900 800.
8: Rádio Slovensko.
9: Naďalej vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. V tejto polhodine by nám pomohol obraz, ale aj zvuková ochutnávka filmov od našich krotiteľov môže inšpirovať k návšteve kina.
8: Rádio Slovensko. Viac

0: Filmov. Ovečky, ktoré rozumejú ľudskej reči, vyšetrujú vraždu svojho pastiera. Určite choďte do kina na detektívku Ovce na stope. Podľa krotiteľov filmov je to vtipné, je to skutočná detektívka a dokonca jedno z najlepších filmových prekvapení tohto roka.
1: Opäť počúvate krotiteľov filmov. Máme aj dnes pre vás zo pár filmových a streamovacích tipov. Začneme v kinách, kde budeme sledovať Ovce na stope.
2: Znie to trochu uleteno, ale skutočne sa do kín dostala detektívka, v ktorej kriminálny prípad budú riešiť ovce. Veľmi roztomilé ovečky, ktoré sa majú so svojím pastierom dobre. Toho hrá Hugh Jackman a to znamená, že sa tu ukážu aj ľudskí herci. Na anglickom vidieku, ktorý pôsobí absolútne idylicky, si zvoláva pastier ovce každý večer k sebe a číta im nahlas kriminálne romány. Netuší však, že ovce sa pri ňom nielen dobre cítia, ale zároveň sa učia, pretože rozumejú ľudské reči. Nebojte sa, on im nerozumie, takže žiaden Ace Ventura alebo Doolittle. Jednoducho, ovce sú inteligentnejšie, než by sme čakali. A tento svoj nadobudnutý vyšetrovací budú nútené aj ukázať.
1: A to dokonca vyšetrovanie jeho vraždy, to môžeme povedať, lebo to je súčasťou aj traileru. Film Ovce na stope vznikol v irsko-britsko-nemecko-americkej koprodukcii z takého akoby čistého rozmaru. Je to naozaj film, v ktorom nádherne digitálne spracované ovečky vyšetrujú teda vraždu s tým, že komunikujú nielen medzi sebou, teda ale komunikujú o ľudskom svete. Samozrejme, ľudia im nerozumejú, ale zase vedia tie ovečky naviesť ľudí tak, aby pomohli vyšetriť vraždu. Toto je nádherný nápad, ktorý spája hneď dve roviny divákov, lebo užijú si svoje aj deti a užijú si aj dospelí, zvlášť naozaj milovníci detektívok.
2: Je možné, že ešte stále si o nás myslíte, že nám tak trochu preskočilo, keď vám tu a navážno rozprávame o ovečkách, ale budete nám musieť veriť, je to veľmi fajn film a skutočne funguje aj ako klasická salónna detektívka, takže ak budete poctivo sledovať príbeh, tak prídete na to, ako pastier zomrel. Okrem tejto krimiroviny je ten film plný akési nostalgie, pretože ovečkám skutočne chýba ich blízka osoba a snažia sa to v sebe dáko spracovávať, pochopiteľne dojemným spôsobom. Ale aby bolo všetko vyvážené, tak áno, tušíte správne, je tu aj veľa humoru. Ovečky ako vyšetrovatelia, to je síce solidný základ, ale ešte viac si užijete zábavu pri ovčom premýšľaní o svete. Totiž jedna vec je rozumieť reči, ale vec druhá je pochopiť, ako svet vôbec funguje.
1: Krásny príklad tohto je napríklad, že ovečky veria, že nezomierajú, ale keď príde ich čas, menia sa na obláčky, na oblohe, čo je zároveň poetické a zároveň to odkazuje k tomu, že ten film, okrem toho, že naozaj je vtipný a že teda detektívny, tak má aj svoju až metafyzickú hĺbku. Za seba musím povedať, že Ovce na stope sú doteraz jedným z najväčších prekvapení roka. Vôbec nič som do toho filmu neočakával a dostal som prakticky všetko, čo mám v kine rád.
2: Hugh Jackmana som už spomenul, ale vo filme Ovce na stope sa objaví aj Emma Thompson či Nicholas Brown. Ale aj takto, hlavné si tu rozdelili ovečky a ich záhady, ktoré sa stádo na čele s ovečkou Lily budú snažiť vyšetrovať, ale zároveň sa tie isté ovečky budú snažiť o to, aby neboli vyšetrované, aby sa neprezradili, že vedia o svete predsa len viac, než si ľudia myslia. Niečo podobné nás ešte dnes čaká, pretože už o chvíľku sa porozprávame o filme, kde hlavnú úlohu vytvorila zase chobotnica.
0: Po pesničke budeme pokračovať.

0: tipoch na filmy a seriály sa presúvame na stream. Krotitelia filmov ponúkajú tip na výborný britský seriál o obyčajných úradníkoch, ktorých poslali do terénu vyšetrovať drogové zločiny. Volá sa Utajené legendy. Začínajú však tipom na film Pozoruhodne bystré stvorenia o priateľstve upratovačky v akváriu a mimoriadne bystrou chobotnicou.
1: Z Rádia Slovensko vás zdravia krotitelia filmov. Dnes sme si už predstavili film Ovce na stope, ktorý bol skutočne o ovciach. Ale na streame môžete nájsť film Pozoruhodne bystré stvorenia a tentokrát pôjde o chobotnicu. Je fakt, že sú to inteligentné tvory, ale tá naša je ešte výnimočnejšia, pretože má dar odčítať emócie ľudí, ktorí sa motajú okolo akvária.
2: Film Pozoruhodne bystré stvorenia síce nie je komédia, ale opäť je veľmi láskavý a veľmi taký až melancholický. Navyše je to film, ktorý naozaj ukazuje, že chobotnice sú výnimočne inteligentné bytosti, čo nie je vymysel tvorcov, ale je to také prenesenie biologického faktu do filmového príbehu. No a tým hereckým oponentom ľudským tejto chobotnice je Sally Fieldová, ktorú sme dávno nevideli, a ona v tej úlohe starenky plní takú druhú dôležitú úlohu. Ten film samozrejme pokračuje, rozvíja sa ďalej, ale ten ústredný vzťah medzi Marcelusom a touto starou pani je niečo, čo ten príbeh ťahá prakticky celú dobu.
1: No pravdou je, že sa tu zahrávame trošku aj s gíčom. Nečaká vás totiž žiaden zásadný dejový zvrat, ktorý by mohol šokovať, či inak budiť pocit napätia. Naopak, všetko ide tak, ako očakávate, ale prekvapivo ste pri sledovaní toho filmu za to v podstate vďační. Vďační svojej vláde však rozhodne neboli postavy v seriáli Utajené legendy. Tá sa ich totiž rozhodla nasadiť do boja proti organizovanému zločinu, a to konkrétne proti drogovým dílerom. Hlavní hrdinovia však nie sú žiadni agenti, ale bežní civilní zamestnanci, ktorí sú nasadení do terénu. Pochopiteľne, že to zanecháva svoje stopy.
2: Ten seriál má reálne historické pozadie, teda mapuje éru konca vlády Margaret Thatcherovej, keď naozaj do Veľkej Británie začali masovo prichádzať ťažké drogy a na boj s nimi nebolo poverené nejaké špeciálne komando alebo nejaká špeciálna policajná jednotka, ale v zásade úradníci colnej správy, ktorí síce absolvovali výcvik, ale rozhodne nie taký, aby dokázali ten problém vyriešiť. No napriek tomu sa im to do veľkej miery podarilo. Ten seriál je úžasný aj preto, že ukazuje, ako príslušné zručnosti a nasadenie dokážu kompenzovať aj takú vlastne profesionálnejšiu prípravu. Dôležité je ale to, že tento seriál v sebe spája prvky krimi, drámy a reality takým spôsobom, že ako náhle začnete pozerať prvú epizódu, tak dokonca vás to nepustí.
1: A pritom je tu absencia skutočných akčných scén. Naopak je to pomalé a dostatočne si tak užijete pohľady na daždivé liverpoolské doky, na lacné bary, špinavé sklady, a popri tom budete mať v sebe neustály pocit, že jedna chyba môže všetko zmeniť. Je to tak umne zvládnuté, že za absolútne vrcholy napätia budete považovať inak bežné scény, ako keď si nebude jeden z hlavných hrdinov istý, či je dostatočne presvedčivý v odpovediach gangstrov. Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes, Charlotte Ritchie hrajú svoje postavy uveriteľne a sprostredkovávajú nám tak silný zážitok z toho, čo sa môže stať, keď predstierate dostatočne dlho, že ste niekto iný a hrozí, že tomu sami uveríte.
2: Ovce na stope a Utajené legendy akoby reprezentovali také dve tváre britskej kriminálky. Tá jedna je taká tá komediálna a tá druhá je taká odhodlaná. No a kto by chcel troška priamočiarejších, ale o to silnejších ľudských emócií, tak tie mu poskytnú bohato Pozoruhodne bystré stvorenia.
1: Lúčia sa s vami Pavol Hubinák a Juraj Malíček alias Krotitelia filmov.
3: Rádio Slovensko, Krotitelia filmov.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
0: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú vozovku blokovaný ľavý pruh. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprijazný. Obídete to cez Kuraľany a Veľké Ludince. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Obyvatelia ostatných regiónov môžu tým, ktorí žijú v Turčianskej kotline, aj trošku závidieť. Je obklopená vysokými kopcami a patrí k najkrajším kútom Slovenska. Táto poloha vytvára unikátnu panorámu, ktorú miestni hrdo nazývajú Turčianská záhradka. Srdcom regiónu preteká rieka Turiec, kde našli svoj domov

0: na Slovensku, ktorá bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície. Samotné múzeum Andreja Kmeťa vzniklo však až v roku 1964 práve s odvolaním na tú osobu Andreja Kmeťa a na muzeálno-slovenskú spoločnosť, ktoré teda sme si my zobrali akoby do vienka. No a kde sa teraz nachádzame je vlastne expozícia Príroda Turca, ktorá prvá bola niekedy v roku 1979 a prešla niekoľkými inštaláciami a táto posledná je vlastne najnovšia, aby sme ju vlastne prispôsobili tým novým trendom a bola otvorená v roku 2017.
1: Príroda Turca, to je veľmi široký pojem. Čo si po tým mám predstaviť, aké rôzne témy tu rozoberáte?
0: Samozrejme, nedá sa to obmedziť, lebo príroda nemá hranice, dá sa takto povedať. Preto je to viac menej príroda ako keby severozápadného Slovenska alebo stredného a severného Slovenska. Čiže dávame tu priestor ako keby regiónom Turca a priľahlým okoliam, čiže Veľká Fatra, Malá Fatra, Kremnické vrchy, Pohorie Žiar, ale samozrejme s presahom aj na Oravu, na Kysuce napríklad. A v rámci toho je delená v podstate na dve časti, na neživú prírodu a na živú prírodu.
1: Keby sme to mali teraz nadrobné rozmeniť, čo sa týka tej neživej prírody, akým témam konkrétne tu sa venujete?
0: Tak, neživá príroda, to ľudia budú poznať, to sú horniny, minerály a skameneliny. Čiže všetko, čo sa dá nájsť ako keby v našom regióne.
1: A tá živá?
0: A tá živá, samozrejme, to, čo môžete vidieť v krajine, keď do nej vstúpite, či už je to kultúrna krajina, alebo prirodzené lesy. Čiže od lúk až po vrcholové stanovištia.
1: No, samozrejme, že nesmú tu chýbať ani zvieratá vystavené, ale nie sú živé.
0: Nie sú živé. No, čo sa týka tej živej prírody, je to rozdelené podľa nejakých biotopov, čiže napríklad na lisnaté lesy, ihličnaté lesy, lúky a tak ďalej. A v každej dioráme sú vlastne predstavené nejaké tie typické živočichy, ktoré žijú v tom jednotlivom prostredí a možno, že treba spomenúť to, že všetky vlastne exponáty, čo sú tu, sú originály. A nemáme tu vlastne modely a boli vyrobené už pre prvú expozíciu. Čiže väčšina má tých 50 rokov, dajme tomu, a len malá časť je urobená priamo pre novú expozíciu, čo sme spomínali v tom 2017.
1: Vyberme sa teda spoznávať aspoň niečo z toho, čo v múzeu nájdete. Konkrétne nálezy medveďov jaskinných. Cesta za nimi nebola jednoduchá, ale o tom viac povieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme na návšteve Slovenského národného múzea v Martine, Múzea Andreja Kmeťa. S kurátorom a geológom múzea Andrejom Bendíkom sme sa teraz zastavili v jednej časti tunajšej expozície, kde vidím niečo ako jaskyňu. Je to jaskyňa?
1: Áno, je to jaskyňa a je to vlastne odvolávka na naše výskumy, ktoré robíme od roku 2004 v jaskyniach. Čiže venujeme sa paleontologickému výskumu jaskyň, čiže snažíme sa nájsť nejaké kostrové pozostatky pravekých zvierat, čo sa nám teda aj podarilo. Podarilo sa nám významné európske nálezy medveďov jaskyných v pozícii, v ktorej zahynuli. To znamená, že neboli premiestnené nejakými pravekými ľuďmi alebo pravekými zvieratami. A napríklad sa dajú na nich pozorovať krásne rôzne deformácie alebo nejaké choroby. Našli sme aj medvedicu, ktorá mala len tri nohy. Jednu prednú nohu mala odtrhnutú a tá sa jej zhojila a ona dokázala ešte ďalších asi 7 rokov prežiť.
0: Prečo práve tie jaskyne ste si vybrali ako nejaký cieľ svojho výskumu? Je to tým, že povedzme tam je najväčšia pravdepodobnosť, že niečo nájdete?
1: No nie len to, ale keď si spomenieme ešte na Andreja Kmeťa, ako keby, tak vlastne prvé výskumy, ktoré sa robili v jaskyniach, pochádzajú z konca 19. storočia, prevádzali Jan Petrikovič a navštívil ho pri týchto výskumoch práve že aj Andrej Kmeť. A pokračovali potom ešte na začiatku 20. storočia a my sme sa v podstate vrátili do týchto jaskýň, kde oni kedysi robili výskum, lebo jednoducho tam niečo našli a hovorilo sa aj, že niektoré jaskyne sa odvážali kosti doslova, že na kočoch a dávali sa tie kosti, alebo si ich kupovali v múzea z Viedne, z Londýna a tak ďalej. Čiže my sme chceli pokračovať takýchto výskumov, nie historických, ale súčasných, čo sa nám teda podarilo a v súčasnosti máme niekoľko tisícov kusov kosti vlastne týchto medveďov jaskyných.
0: Ako vyzerá vôbec taký výskum? Ľudia sa vyberú do tej jaskyne a teraz čo je ďalej?
1: No človek sa vyberie do jaskyne, ale samozrejme, že nie v poltopánkach a v obleku, ale sú špeciálne odevy na to jaskyniarske. Samozrejme, musíte mať nejaké zabezpečenie základné, nemôžete tam chádzať sám. Základom je sa nebáť, pretože často sa to prechádza nejakými plazivkami, to znamená, že sú tam stiesnené priestory, možno, že poviem tak, že výška je 30-50 cm maximálne. Dostanete sa do nejakých možno, že väčších priestorov, kde vlastne musíte kopať v tej zemine a hľadať tie kosti.
0: Je to vlastne tak, že vy ani neviete, kam idete, že sú to teda priestory, kde ešte nikto nebol predtým?
1: Môže byť aj to.
0: Ako vyzerá ten postup, keď niečo objavíte?
1: Keď sme našli nejaké kostry, tak sa dali vybrať na trikrát. To znamená, že v prvej várke sa napríklad zobralo to najvzácnejšie, lebka, nejaké lopatky, hej, stavce, možno, že nejaké dlhé kosti. Jednoducho viacej sa nevojde do batov, tak aby ste to mohli vytiahnuť a nepoškodili to. Ešte taká zaujímavosť, tak robilo sa vlastne to radiometrické datovanie týchto kostí a naše medvede, dá sa povedať, z Veľkej Fatry sú jednak najmladšie v rámci Slovenska, ale aj najstaršie v rámci Slovenska. Čiže v jednu jaskyňu obývali napríklad viac, alebo využívali viac ako 20 tisíc rokov. A dokladá to vlastne aj to, že sa tam nachádzali kostry samíc a mláďat od poloročného do 1,5-ročného.
0: Od medveďov poďme do sveta flóry. Niektoré kvety majú neuveriteľné schopnosti, ktorými dokážu doslova zneužiť hmyz na to, aby ich opelil. Nielen o tom budeme hovoriť už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka Slovenského národného múzea v Martine, Múzea Andreja Kmeťa, pokračuje. V jeho expozícii venovanej prírode Turca budeme teraz hovoriť o kvetoch. Konkrétne takú orchideu by sme mohli hľadať najskôr asi niekde v domácnosti, keďže je to pomerne obľúbená izbová rastlina. Za niektorými sa ale stačí vybrať na naše lúky, hovorí kurátor a botanik Múzea Andreja Kmeťa Stanislav Očka.
1: Na Slovensku rastie asi 50 druhov orchidei. Možno viac, možno menej, pretože tá taxonomia sa často mení. Ale takmer vždy ide o vzácne rastliny, ktoré sú aj indikátorom nejakého zdravého prostredia, dobre vyvinutého biotopu v zmysle zachovaných ekologických väzieb. Jedným z príkladov orchideje, ktoré rastie na suchých trávnatých porastoch, je hmyzovník muchovitý. Aj preto sú orchideje vzácne, pretože majú zložitý životný cyklus. Vyživovanie orchideí je priamo naviazané na spojitosť s určitou hubou. Základom toho je maličké semienko, ktoré neobsahuje žiadne výživné látky a samostatne bez nejakej pridanej výživy by nemalo vykličiť. Čiže ono sa musí naviazať na tú svoju hubu, ktorá ho vyživí, ktorá mu pomôže vykličiť. A tento vzťah sa volá mykotrofia a ten v niektorých orchideách viac či menej pretrváva celý život.
0: To znamená, že tá orchidea by bez tej huby neprežila, jednoducho povedané.
1: Áno, tá by neprežila. No a keď hovoríme priamo o hmyzovníku muchovitom, ten je zaujímavý aj spôsobom opeľovania. Väčšina rastlín láka svojich opeľovačov troficky, čiže im ponúka nejakú odmenu v podobe nektáru, v podobe potravy. Hmyzovník ide na to rafinovanejšie, jeho kvet sa vizuálne podobá na hmyz, od toho je aj ten názov, a nie je to náhoda. On týmto spôsobom láka samčeka istého druhu osy, kutavky, ku spáreniu. Používa na to nielen vizuálne mimikry, že sa na to podobá, ale ten hmyzovník aj vypúšťa feromóny, identické teda s feromónmi samičky. A ešte ďalšia rafinovanosť je aj v tom, že on kvitne o niekoľko týždňov alebo o niekoľko dní skorej, ako sa vyliahnú samičky toho druhu osy kutavky. Takže on ako keby časovo predmenie tie samičky.
0: Existujú nejaké rastliny, ktoré keď vidím na lúke, tak viem, že tá lúka je ekologicky hodnotná, ak to takto môžem povedať?
1: Je to pestrý obraz. Hej. Keď zbadáte druhú pestrú lúku, tak už to je prvý znakom toho, že tá lúka je ekologicky hodnotná. Celá tá druhová pestrosť je znakom tej hodnoty.
0: No a po rastlinách nazrieme ešte do sveta hmyzu. Ten, o ktorom budeme hovoriť, by sme však najskôr našli nie kdesi na zemi, ale vo vode, kde trávi väčšinu svojho života. Niektorý sa dokonca stal inšpiráciou pre klenotníkov. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali prírode Turca. Tak sa volá expozícia múzea Andreja Kmeťa, ktorá je súčasťou Slovenského národného múzea v Martine. Teraz sa na chvíľu ponoríme do vôd tohto regiónu, aby sme pootvorili dvere do ríše hmyzu. Slovo má kurátor a entomológ múzea Matej Žiak.
1: V riekach Turca alebo celkovo v tokoch v regióne Turiec sa nachádza veľmi veľa vodných bestavovcov, ktoré patria k takým najvýznamnejším zástupcom z tej vodnej fauny, aj keď je mnoho laikov to nevie, pretože väčšina laikov si predstaví život vo vode, ako sú ryby, obojživelníky, prípadne nejaké plazy. Avšak tieto bestavovce tvoria veľký podiel na celkovej tej faune. Odhaduje sa, že až o vyše 800 druhov bestavovcov sa nachádza v povodí rieky Turiec. No a medzi také najvýznamnejšie organizmy, ktoré môžeme vidieť nie len teda vo voľnej prírode, ale aj tuto u nás v expozícii patria tri skupiny vodného hmyzu, a to sú podienky, pošvatky a potočníky, ktorých životný cyklus prebieha z väčšej časti pod vodnou hladinou v štádiu larvy. Tento hmyz vlastne v štádiu larvy môže v tej vode byť aj niekoľko rokov. Zatiaľ, čo na suchu ako dospelý jedinec, tak sú to spravidla dni, týždne, mesiace. Pošvatky, ktoré osídľujú rieky, nie len teda v Turcii, ale celkovo v týchto našich podmienkach, patria k veľmi dobrým bioindikátorom. To znamená, že sa dá na základe ich výskytu posudzovať kvalita vody, pretože veľmi citlivo reagujú na akúkoľvek zmenu, keď sa vykoná čo i len stavba nejakej priehrady, vybetonovanie brehu a naruší sa nejaký režim, či už teplotný alebo kyslíkový v toku, tak tieto pošvatky na to veľmi citlivo reagujú a dokážu behom pár hodín dokonca uhynúť v tom toku. Ten hmyz na našej planete je veľmi starý. Udáva sa, že boli pred tu na planete, sú známe ešte z obdobia karbonu, to znamená ešte pred dinosaurami nejakých 100 miliónov rokov. Ďalšou skupinou sú podenky. Typicky je tým, hovorí sa, že podenka, ten názov vzniká z toho, že pod nich hynie. To znamená, že ako som spomínal, že tá larva pod vodou dokáže žiť niekoľko mesiacov, ba aj rokov, ale ako dospelý jedinec na suchu trávi len niekoľko hodín, spravidla je to možno deň, dva a potom zahynie. Ich jedinou úlohou v tej dospelosti je, aby sa spárili a nakladli nové potomstvo. No a potom som spomínal potočníky, to taká zaujímavá skupina, ktorú poznajú deti možno z nejakých hier vo vode, keď nájdu také, niektorí to volajú, že živé drievka. Nevolá sa to živé drievka, sú to teda larvy potočníkov, ktorí si dokážu z rôznych materiálov pod vodnou hladinou stavať schránky. Tie schránky môžu byť z dreva, z ihličia, z listov, z kamienkov, dokonca aj z nejakých malých mušličiek. Dokonca je taká zaujímavosť, že existuje v Španielsku jeden klenotník, ktorý prišiel na to, že keď pozbiera týchto potočníkov, dá ich do akvária, zoberie im tie schránky a nahádže im tam nejaké drahé kovy a kamienky, tak mu z toho vyrobia šperky, tak to potom predáva a živí sa vlastne takouto zaujímavou prírodovednou prácou.
0: Spoznajte prírodu Turca a navštívte Slovenské národné múzeum v Martine a múzeum Andreja Kmeťa. Osloví všetky vekové kategórie a môže to byť zaujímavá inšpirácia napríklad pre učiteľov, ktorí by tu mohli so žiakmi stráviť trochu inú hodinu ako obyčajne. Viac informácií nájdete na stránke snm.sk. Je tu záver ďalšieho dielu relácie v múzeu, všetky môžete počúvať aj ako podcast a sú takisto v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

Ivan Šucha a Milan Jeluš boli vašimi nočnými spoločníkmi. Ďalšia hodina bude patriť Pálenici a po šiestej dostane slovo Ďuro Šimko aj ako moderátor Dobrého rána. Želáme peknú nedeľu.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rado som vás aj počula.
0: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V niektorých európskych mestách boli propalestínske manifestácie. Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu upozornil, že predpokladom úspešného čerpania eurofondov je príprava reforiem. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky 7 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulíc pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna, polícia rozháňala demonstrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. V Martine dnes bude ovčiarska nedeľa. V Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch sa o 10. hodine začne prezentácia salašníckej a ovčiarskej kultúry, vyháňanie dobytka aj strihanie oviec. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Začne sa tiež o 10. tradičným slávnostným sprievodom ovčiarov a hostí. Nasledovať bude prezentácia chovu slovenských čuvačov, otvorenie výstavy Liptovský bačovia majstri a umelci, aj súťaž vo varení halušiek. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul zvíťazila Dunajská Streda nad Trnavou 3-0, Žilina prehrala s Podbrezovou 0-2 a majstrovský Slovan Bratislava s Michalovcami takisto 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane trénera Vladimíra Vajsa staršieho, kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či krídelníka Roberta Maka.
3: Nemalo by to byť smutné, mal by sme oslavať majstra, takže snažím sa to tak dávať najavo. Ale určite vnútri to bolo veľmi emotívne a za tie 2 roky som tu zažil neuveriteľné momenty a teraz sa chcem potešiť s chalanmi, chcem sa s nimi rozlúčiť, lebo bola to jedna fantastická cesta, fantastická partia. Ja im ďakujem za všetko.
1: Dnes bude zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov, severozápadný vietor do 45 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla na viazde do Rabče od Námestova, kde sa zrazili 2 autá a úsek hlásite ako neprijazný. Obídete to po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad dopravujú vozovku, pravý pruh je prejazdný. Ak ste videli na cestách viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

televízne stanice sú prekriminálkované. Kedysi celý svet obdivoval a miloval literárnych detektívov Sherlocka Holmesa a Hercula Poirota. S televíznou obrazovkou sa vynorili sympatickí Kodak, Colombo alebo Magnum. A potom individuálnych géniov nahradili celé týmy. A v tých nikdy nechybal súdny lekár. Občas sa skrýva pod rôznymi menami, hovoria mu aj koronér alebo patológ. Mladých poučuje, starší vyšetrovatelia ho oslovujú krstným menom alebo prezývkou. V seriáloch sú súdni lekári duchaplní čudáci, ktorí najradšej dojedajú svoje sendviče v pitevni nad rozrobenou prácou. Občas mám pocit, že súčasne s medicínou absolvovali aj kurzy vtipných odpovedí. Nech sa ich vyšetrovatelia spýtajú na čokoľvek, na predpokladaný čas úmrtia alebo možnú skrytú príčinu smrti, tvária sa, že ich to obťažuje a majú pripravenú vždy rovnakú frázičku. Po pitve budeme múdrejší. V pitevni je seriálový súdny lekár unavený, nevyspatý, nachladnutý a skupina informácie. Máva rôzne nezvyčajné koničky a rád sa predvádza svojimi znalosťami o vážnej hudbe, o africkom umení alebo o čínskom porceláne. Občas sa ocitne v úzkých, ale nakoniec sa ukáže, že ten jeho zdanlivý omyl bol ten jediný správny názor. Dvaja z troch seriálových súdnych lekárov sú rozvedení, ale s bývalými manželkami dobre vychádzajú. Čudujem sa, že ešte nikto nenapísal a nenatočil napínavý seriál, ktorého hlavným hrdinom by bol súdny lekár, aj keď Dr. House, geniálny lekár aj detektív v jednom. Scenarista David Shore sa otvorene priznáva, že sa inšpiroval Sherlockom Holmesom. Skvelého hral Hugh Laurie, ktorý vyzerá a správa sa tak, ako si Sherlocka Holmesa predstavujeme. Vychudnutý, arogantný, cynický a ironický. Závislý na návykovej látke. House of Watson je doktor Wilson. Je tam na to, aby doktorovi Houseovi občas odporoval a kladol mu vhodné otázky, na ktoré sa dá šťavnato odpovedať. Mám jeden zvláštny zážitok. Boli sme s manželkou na prechádzke a jej spadla na plece húsenica. Taká, akú som nikdy nevidel, vyzerala presne ako húsenice od Walta Disneyho. Príroda začala napodobňovať kreslené filmy. Ja len dúfam, že skutoční súdni lekári sa nezmenia na tých seriálových.

Na vysokej škole som absolvoval 2 roky vojenskej katedry. Boli sme zdravotníci. Súčasťou výcviku bola aj pitva. Poslali nás na Sasinkovú ulicu do súterénu patológie. Býval som odtiaľ iba kúsok a ako deti sme okolo zamrežovaných okien nad chodníkom chodili po špičkách. Starší chalani nás strašili, že tam dole je bazén napustený formaldehydom a plávajú v ňom kusy ľudských tiel. Keď majú medici pitvy, tak patolog pošle zriadenca a ten hákom vyloví scvrknutú ruku alebo nohu. Niektoré údy tam plávajú roky, vyzerajú ako keby boli z vosku. Dodávali chalani strašné detaily, akým človek rád uverí a sám pri ich šírení niečo pridá. Mali sme z toho ťažké sny, hoci sme boli tvrdé decka. Vyrastali sme na Ondrejskom cintoríne, kde sa ešte povaľovali ľudské kosti a lebky so zvyškami vlasov. Ale čerstvá mŕtvola, to je iná káva. Jedného rána sme scenaristi a herci v starých uniformách napochodovali do tajomnej budovy. Všetci sme boli takí krčovito veselí a vtipní, lebo sme chceli v sebe prehlušiť obavy z toho, čo nás čaká. Kto vie, aký neboštík sa nám ujde a čo s ním tam budú vyvádzať. Miestnosť, do ktorej sme vošli, bola studenšia a hrozivejšia ako vo filmoch. Na pitevnom stole ležal starší muž, ktorého deň predtým v meste skolil infarkt. Naokolo boli kruto lesklé, nemilosrdne ostré nástroje, ktoré vyžarovali chuť píliť a rezať. Prvá pitva je jedna zo skúšok dospelosti. Málo kedy má človek v hlave tak prázdno a súčasne 1000 protichodných pocitov. Strach, odpor, zvedavosť a úžas si prepletajú prsty. Navždy som si zapamätal, aký bol ten neboštík bezmocný a osamelý. Keď sa pitva začala, mal som chuť ho brániť. Skúsený patológ rozoberal telo ako Lego. Dovtedy sme videli ľudské srdce, pľúca a žalúdok iba nakreslené a boli sme prekvapení, ako málo sa na seba podobajú. Pitvané telo bolo otvorené ako brána na onen svet a pomaly sa z neho šíril pach, ktorý som nikdy predtým necítil, ale spoznal som ho. Patolog skalpelom obehol hlavu, stiahol vlasy aj s kožou, preklopil ich na tvár a začal píliť lebku. Prvý zamdleli Andy Hric a Juraj Kukura. Ten patolog mal zmysel pre show. Ukázal nám ružové pľúca bežného človeka a tmavohnedé pajšle silného fajčiara. Špachtľou vyberal z pľúc kusy mazľavého dechtu a to by ste neverili, koľko ho tam bolo. Človek si predstavuje, že to strašné cigaretové sa odohráva niekde v diaľke, ale v skutočnosti je to pár centimetrov pod košeľou. Spitevne sme sa vytackali. Podopírali sme jeden druhého, aby sme neodkvecli. Práve sme sa dozvedeli boľavé tajomstvo, že človek je iba hmota. Vyhodíte ho z okna a on spadne a zabije sa. Zapalíte pod ním hranicu a on zhorí. Pochováte ho a on zhnie. Človek vydýchne naposledy a razom sa zmení na odpad. Bola to taká sila, že keď sme vyšli von na ulicu, tak sme si museli zapaliť.

prosím, teraz dávajte pozor. Niektorým z vás zmením život. Nedokážem posúdiť, či k lepšiemu, alebo k horšiemu. Neručím za presnosť medicínskych pomenovaní, ale verte, že nakoniec mi budete vďační. Pred stretnutím so súdnym lekárom som si všeličo prečítal. Zaujala ma téma závislosti. Ja už dávno nefajčím, nepijem alkohol, o mäkkých ani tvrdých drogách ani nehovorím. Kokain nič pre mňa, hašiš nič, heroin nič. Už som sa chcel ísť pozrieť do zrkadla, či náhodou nemám na chrbte krídla. A zrazu bomba priamo do nosa. Za návykovú látku sa vraj považuje aj sanorín a iné kvapky do nosa. Stop, toto musí byť omyl. Kedy sme sa dostali od drog k upchatým nosom? Tak vedzte, je to takto. Tie milé kvapky v sympatických fľaštičkách spôsobujú momentálne splasnutie zdurenej nosnej sliznice. Uvoľnia nám nos, lenže z nosovej dutiny vedú cievne spojky do mozgu. Účinné látky spôsobujú prechodné zúženie mozgových ciev. Mnohí to vnímame ako príjemné. Streknete si do nosa pár kvapiek a raz dva sa vám zlepší dýchanie, aj nálada. V mozgu niečo jemnučko zažiari a tak príjemne poštekli. Takíto závisláci sa časom dostanú do stavu, keď bez striekania si do nosa nedokážeme žiť. Trpíme náhlým opuchom nosovej sliznice a nemôžeme dýchať. Nosová sliznica zrazu potrebuje stály prísun látky, čo potom spôsobuje aj zmeny v čelných mozgových lalokoch, ktoré z toho postupne atrofujú. U pravidelných užívateľov kvapiek dochádza k zmenám osobnosti. Prejavujú sa vulgárne, spoločensky neakceptovateľne a slovne agresívne. To spôsobujú práve poruchy čelných mozgových lalokov. Môže to vzniknúť následkom zneužívania sanorínu a ďalších kvapiek, ktoré obsahujú obdobné látky. Takí ľudia nie sú schopní prestať kvapky užívať. Rozvinie sa u nich regulárna závislosť. Hovoríme o sanorinizme. Nestane sa to zo dňa na deň. Tie zmeny na mozgu sa vyvíjajú roky. Našťastie riešenie nie je zložité. Keď som si uvedomil, že to čítam o sebe, prijal som dobrú radu a začal som si vyplachovať nos slanou vodou. Bože, dúfam, že od tej sa závislým nestanem.

0: Mojím dnešným hosťom je súdny lekár Norbert Moravanský. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Teším sa na rozhovor s vami, lebo keby som bol náhodou vašim pacientom, tak by som vám už veľa otázok nepoložil.
1: Áno, to my zvykneme hovoriť, že nikdy by som si to nedovolil.
0: Pán doktor, nepochybujem, že nás čaká veľa drsných prípadov. Mohli by sme začať s niečím jemnejším?
1: V našej praxi samozrejme toto rozprávanie je komplikované, pretože nie vždy tie prípady nám vyčaria nejaký úsmev na tvári, buď nám alebo nášmu okoliu. Ale jeden taký prípad predsa len som zažil na vlastnej koži a bol jedinečný v tom, že to bol prvý prípad, kedy som napriek oznámeniu, že v jednom byte bratislavskom sa nachádza telo zosnulého muža, napriek tejto informácii som sa vôbec k tomu telu zosnulého muža ani nedostal. Bizárne na to je to, že mi na ceste k tomu telu mi bránilo 35 mačiek. Slovom 35 mačiek.
0: To bolo 35 mačiek.
1: Áno, bol to prípad, kedy tento nešťastný muž žil svojim osamelým životom v jednom bratislavskom byte a spolu s ním v tomto byte sa nachádzalo, v malom byte to bol dvojizbový byt. Tieto mačky po smrti toho majiteľa sa doslova a do písmena postavili hierarchicky do dverí. Tieto mačky zabránili vstupu akýchkoľvek zásahových jednotiek do bytu, tak v tomto prípade sme sa dostali do patovej situácie, pretože mačky znemožnili akýkoľvek postup podľa zaužívaných inštrukcií. Mačky nás držali v šachu. To je zážitok, ktorý je neopakovateľný.
0: Nedávno boli v bulvári články o podozrivých zvukoch strúhly. Stalo sa aj vám, alebo ste počuli o niekom, kto bol považovaný za mŕtvého a prebral sa?
1: Nie, nie. Samozrejme, ja si so záujmom prečítam takéto palcové titulky v novinách. Aj samozrejme zo zahraničia, aj v tom globálnom priestore žijeme veľmi intenzívne. Ale samozrejme, takýto prípad sa mi nestal. Stal sa mi iný prípad, kedy som si ja sám pomýlil telo nebohého, ktorý žil v azylovom dome a teda zomrel v inej miestnosti a nachádzal sa v inej miestnosti, ako bola moja prvá zastávka v takom dlhom dome, ktorý mal za sebou niekoľko izieb. Takže sa mi stala situácia, že som odokryl paplón v domnení, že pod ním sa nachádza telo neboštíka a ten sa zrazu postavil a ukazoval mi posunkami, že to je ešte ďalšia miestnosť vzadu. Takže asi by sa mi krvi nedorezal v tejto chvíli, pretože to bolo zážitok, kedy naozaj naše koronárne tepny poznajú, čo je to záchvat úzkosti.
0: Hovorí sa, že zamrzla mi krv v žilách. Mali ste ten pocit?
1: To je presne tá situácia. Paradoxne nie v tých vážnych kriminálnych prípadoch, ale v takýchto prípadoch, kde vlastná zmena pozorovania a vlastná chyba alebo vlastný omyl mi spôsobil tento zážitok.
0: Z vašich prípadov ma šokoval ten, ktorý vy nazývate slovenská smrť alebo krvavý prípad o mužovi, ktorý bez známok násilia vykrvácal do poslednej kvapky krvi.
1: Keď si vaši poslucháči vedia predstaviť ten čerstvo napadaný sneh v tej záverečnej scéne vo filme Kill Bill, kde dojde k tomu krvavému zápasu a my sa vžijeme do situácie, že tento nepoškvrnený sneh leží na záhrade slovenského rodinného domu a na konci tej záhrady je potok a v tom potoku dole tvárou sa nachádza telo muža. A vlastne my rekonštruujeme tento príbeh tým, že sledujeme len niekoľko kvapiek krvi, ktoré sa nachádzajú každé 2,5 metra na tom snehu a sledujeme vlastne naspäť, čo sa mohlo stať a nerozumieme tomu spočiatku, pretože tento muž nebol utopený, aj keď by sa to mohlo zdať, v tom potoku bolo malé množstvo vody, aj keď to niekedy stačí na utopenie, ale v tomto prípade nebol utopený a ležal dolu tvárou a my sme zistili pri pitve, ktorá trvala niekoľko hodín a dokonca sme sa k tomu telu museli vrátiť na druhý deň, že prakticky jeho telo nemá žiadnu krv. To znamená, je v ťažkom šokovom stave, boli na to splnené isté kritériá a hľadali sme teda miesto, odkiaľ mohol krvácať. A keď sme znovu sa pozerali aj na fotografie a hľadali sme všetko, čo by s tým mohli súvisieť a vrátili sme sa k tomu telu, tak sme našli to, čo je súčasťou tej slovenskej národnej smrti a to je to bizarné, že sme v podstate našli veľmi malú bodnú ránu v podjazykovej tepne, v ktorej veľmi pravdepodobne, tak sa to aj uzavrelo, došlo k vykrvácaniu. No a to je presne tá situácia, pretože to súviselo s ďalším nálezom a ten nález bol v žalúdku nenatrávený kus surovej slaniny, ktorý mal tak možno 7 cm na dĺžku. A keď sme otvorili chladničku, tak sme v tej chladničke našli takú tú klasickú slovenskú doštičku, na ktorej boli nakrájané kusy slaniny a taký dlhý zbrúsený nôž, typický na chleba,
0: a
1: špicatý obrovský.
0: A mesiačik.
1: Špicatý, no a tento nôž podľa môjho názoru asi na konci s tým kusom slaniny bol zodpovedný za to, že tá podjazyková tepna
0: sa mu štíkutlo
1: utrpela újmu. V každom prípade ten kus slaniny sa našiel v žalúdku. Ten jazyk je veľmi dobre prekrvený a je tam vlastne mäkké podnebie, ktoré obsahuje aj veľké cievy. A taká cieva, ktorá nie je veľmi veľká, ale je veľmi dobre prekrvená, je to tepna, čiže je tam vysoký tlak, tak spôsobila krvácanie. On si asi zrejme držal ústa, ako krvácal, padali jedna kvapka, druhá kvapka, zrazu sa presunul na tú záhradu v kuchyni, všetko nechal, otvoril verandu, presunul sa na záhradu a nakoniec spadol do toho potoka, zrejme aj pod vplyvom toho vypitého alkoholu. No a záhada bola na svete.

0: Na rozhovor s vami sa v podstate roky pripravujem, lebo ja som vďačný divák kriminálnych seriálov. Či je to komisár Montalbano alebo kriminálka Andiel, súdny lekár je na mieste činu prvý. Keď prichádza kriminálka, súdny lekár už všetko videl, všetko vie, ale nepovie.
1: Keby možno na mojom mieste sedel iný súdny lekár z československého priestoru, keby ste si zavolali mnoho mojich kolegov, sú veľmi zaujímaví ľudia, ktorí robia okrem súdneho lekárstva aj iné zaujímavé ľudské počiny, tak by možno odpovedal, že no viete, to sú také skrátky, ja to moc nemám rád, tie kriminálky, ja to ani nepozerám, ani to nečítam. Ja neviem, či tí moji kolegovia hovoria vlastne pravdu, lebo ja si myslím, aspoň teda podľa seba súdim teba, ja to náhodou pozerám a ja sa tomu vôbec nebránim, pretože ma baví to zobrazovanie tých súdnych lekárov a tých postupov, ktorí súdni lekári robia na mieste činu. A je to zaujímavé, pretože samozrejme veľa vecí tak nefunguje, ale veľa vecí tak naopak funguje, alebo by fungovať malo. Takže je to nejaká inšpirácia, aj keď je to filmárska skratka, napriek tomu tieto príbehy mám rád a dá sa povedať, že obľubujem aj detektívky. Som jeden súdny lekár, ktorý sa tomu nevyhýba.
0: Niečo ten súdny lekár povie vždy. Keď odchádza, otočí sa a povie, múdrejší budeme až po pitve. Hovoríte to aj vy?
1: Samozrejme. Viete, existuje také slovné spojenie, my často spolupracujeme s políciou a polícia na policajnej akadémii sa učí samozrejme diferencovať, že či na tom mieste činu sa nachádzajú nejaké známky vniknutia cudzou osobou, alebo či to miesto činu bolo nejakým spôsobom zmenené zásahom inej osoby, alebo či tá smrť mohla byť zavinená cudzím príčinením. To je taká klasická otázka. A my keď odchádzame z toho miesta a povieme, že teda áno, nenašli sme žiadne známky násilia, veľmi pravdepodobne bude to úmrtie z chorobných príčin, čo je jedna z možností, tak aj tí začínajúci policajti sa vždy na nás obrátia a tí kolegovia sa nás pýtajú, to znamená, že vylúčujete cudzie zavinenie. A my povieme, no nemôžeme vylúčiť cudzie zavinenie, pretože my nevieme, či tam nemohla byť nejaká otázka podania jedu, nejakej zlej potraviny, alebo nejakej inej náhody, ktorá mohla ovplyvniť zdravie toho človeka bez toho, že by to bolo vidieť pri tej vonkajšej prehliadke. Takže áno, vtedy používame tú vetu, nariadujeme tú pitvu a až po pitve vám dáme informácie, ktoré budú vhodné na to, aby ste vy vylúčili cudzie zavinenie, lebo to je kompetencia samozrejme polície.
0: Mnohí aj skúsení scenaristi si mýlia. Súdne lekára, koronera a patologa. Prosím vás, vysvetlite nám to.
1: Slovo koroner, toto slovo sa používa často aj u nás. Toto slovo so Strednou Európou nemá moc spoločné, pretože to bol kedysi dávno človek, ktorý bol oslovený alebo ktorý bol poverený kráľom, aby vykonal vonkajšiu prehliadku, teda pochádza to z feudálneho Anglicka a ten človek mal zodpovednosť za to, že mal v prvom rade vylúčiť alebo potvrdiť, že tá smrť môže byť spôsobená konaním inej osoby alebo nejakým vonkajším zapríčinením, nejakou vonkajšou príčinou, alebo mohol povedať, že to úmrtie veľmi pravdepodobne súvisí s nejakou chorobnou zmenou a niekedy ani pitva nebola potrebná v tom ďalšom slede udalosti. Ale samozrejme v našich zemepisných šírkach sa objavuje pojem a teda je zaužívaný pojem a je vedeckým pojem súdne lekárstvo a tá profesia sa volá súdny lekár a súdny lekár je teda človek, ktorý má príslušnú kvalifikáciu, má atestáciu v súdnom lekárstve a v Strednej Európe funguje ako lekár, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie úmrtia, ale nie len úmrtia. A samozrejme patológ je iná medicínska disciplína, ktorá má čo dočinenia s liečbou pacienta napriek tomu, že medzi ľuďmi je tento pojem zaužívaný ako patológ, ten, čo pracuje, narába s mŕtvými telami, ale vôbec to tak nie je, pretože moderná patológia má svoju časť. tzv. nekroptickú, teda pri úmrtiach v nemocnici vykonáva patológia pitvu a je to veľmi dôležitá súčasť tohto odboru, ale veľkú väčšinu alebo veľkú časť tohto odboru predstavuje diagnostika ochorení. Dnes už žiadne ochorenie prakticky nemôže byť 100% potvrdené, čo sa týka diagnózy, pokiaľ sa k tomu nevyjadrí mikroskopická diagnostika. Za tým mikroskopom sedí práve patológ. Takže to je profesia, ktorá je

0: na chrbát, ale stále ešte tá kontrola toho zraku a tá schopnosť toho lekára, nie jedného, ale väčšinou dvoch lekárov alebo kolektívu lekárov vidieť tie anatomické súvislosti toho ochorenia alebo toho úrazového deja, sú nenahraditeľné a nezastupiteľné. Takže na mŕtvom tele, na jeho skúmaní sa podieľa celý tím expertov a táto skúsenosť a tento proces je ešte stále nenahraditeľný.
1: Viem, že ste súdny lekár 25 rokov. Dokážete sa v teréne alebo v pitevni ubraniť emóciám?
0: Určite ma to zmenilo, pokiaľ by niekto zhodnotil stav A a stav B. Stav A pred 25 rokmi, a to je už neuveriteľné, že to je 25 rokov, pretože stále mám pocit, že to išlo veľmi rýchlo, ale to tak v profesii, ktorú máte radi, je. Určite ma táto profesia zmenila a nie len v pitevni dokážem byť prekvapený, ale aj na mieste činu alebo pri štúdiu nejakého spisu. Veľmi rád čítam svedecké výpovede osôb, ktoré z takého vonkajšieho kruhu sledovali napríklad to podhubie toho zločinu. Keď rekonštruujeme nejakú udalosť, tak príbuzní vypovedajú o tom na otázku napríklad, že akým spôsobom sa prejavovala tá konkrétna osoba, aj ten páchateľ, ale aj tá obeť, či tam nebola nejaká väzba a tak ďalej. Toto sú veľmi zaujímavé veci.
1: Kedysi som získal staré ročníky kriminalistického vestníka a ako som ich čítal, tak som spoznal taký veľmi temný svet, ako keby tam hrali zločinci a vyšetrujúci akúsi hru, ako keby jedni bez druhých nemohli byť. Mal som z toho až tiesnivé pocity. Vy žijete v tom svete, ako sa v ňom cítite?
0: Je to temný svet a ten váš pocit je veľmi správny. Je tam neuveriteľná väzba a ten, kto tvrdí, že tam tá väzba nie je, že je nad tým celým, neanalyzuje správne. Je to dané tým, že tento svet je svet dôkazov, ktoré sú buď slabé, stredne silné alebo silné. Tento svet je o spolupráci množstva expertov, ktorí sa na tom zločine podieľajú, ale je aj o tých priamých účastníkov a tých aktérov, ktorí s vami hrajú hry, napríklad tým, že konajú tzv. Defenzívne, že urobia to tak na tom mieste činu, aby sa na to ľahko neprišlo, alebo aj človek, ktorý sa dobrovoľne rozhodne odísť z tohto sveta, teda aj tá obeť, niekedy zanechá tak enormne veľký rébus, že vlastne nevieme presne rekonštruovať ani pohnutky, ani tú technikáliu, ktorá ho viedla, ten mechanizmus k poškodeniu toho zdravia. A to je extrémne zaujímavé. A ten temný svet, rovnako ako temný svet na strane zločinu, je magnetizujúci aj pre tie všetky profesie, ktoré ho odhalujú. A je to tak veľmi silný magnet, že niektorí ľudia bez toho nemôžu žiť.
1: Ďakujem za úprimnosť.
0: Nech sa páči.

0: Mojím dnešným hosťom je súdny lekár Norbert Moravanský. Mne vôbec neprekáža, že ma raz budú pýtvať, lebo už budem iba hmota. Moja duša bude dávno u stvoriteľov a bude sa tešiť na nový obal. Sú problémy so súhlasom na pitvu?
1: My sme není krajina, kde ten súhlas na pitvu nie je neprekonateľný. To je legislatívna poznámka. My síce máme možnosť ako občania Slovenskej republiky počas života odmietnúť pitvu, ale pokiaľ tie okolnosti toho úmrtia si budú vyžadovať pitvu, ktorá môže byť nariadená zo zákona, ktorý má vyššiu validitu, napríklad trestný poriadok, alebo verejné zdravie, ohrozenie komunity širšej, ako je tá jedna konkrétna mŕtva osoba, tak v tom prípade tá pitva bude vykonaná bez ohľadu na to, či tá konkrétna osoba alebo jej príbuzný s tým súhlasia alebo nie. To je samozrejme verejný záujem a vyšetrovanie zločinu, čo musí mať prednosť. Takže toto sú výnimky, ale samozrejme sú aj prípady, kedy nazeráme do zoznamu ľudí, ktorí odmietli pitvu, a pokiaľ je to možné, aby sme vyhoveli tejto žiadosti, tomuto predchádzajúcemu prianiu, tak samozrejme tak urobíme, pretože my nemusíme nejakým spôsobom narušiť toto rozhodnutie, vtedy, keď to umožňujú okolnosti.
0: Prvej pitvy som sa zúčastnil ako vojak absolvent a nebolo to celkom bez problémov. Neprekážal mi ten výkon, ale nezvyčajný zápach, ktorý sa stupňoval, všade prítomný, vyvolávajúci pocit úzkosti. Zvykne si človek na to?
1: Zvykne aj nezvykne. Zvykne si na to očakávanie tých vnemov, na to si zvykne, a to je to podstatné, čo nám umožňuje kráčať týmto prostredím a venovať sa pozorovaniu a vysokoodbornému pozorovaniu mŕtvého ľudského tela, ale nikdy si nezvykne na ten zápach ako taký. Nikdy. Preto napríklad ja osobne používam rúško, pretože chcem mať bariéru aj psychologickú, aj bariéru.
0: Že je medzi vami celofán.
1: Áno, niečo je medzi mnou a tou udalosťou.
0: Áno, chápem. Vo filme Mlčanie jahniat si vyšetrovatelia dávali pod nos mentolový krém.
1: Je to dobrá filmárska taktika, kedy chcete upriamiť pozornosť, takúto nepriamu expresiu situácie, že teda teraz to musí veľmi zapáchať, takže ten vyšetrovateľ načrie tým prstom do nejakej tubičky alebo si vytlačí niečo a dá si to pod nos. Áno, používajú to aj naši medici, ktorí chodia k nám do pitevne, ale...
0: Lebo to videli v kine.
1: No, ale je to vlastne čistá halus, je to čistá psychologická záležitosť, áno, ten mentol cítite, ale vy musíte byť súčasťou toho vyšetrovania. Ja vždycky svojim študentom hovorím, že na túto krátku dobu, ktorú idete s nami do pitevne a kedy vás tam berieme ako vaši sprievodcovia, ste súčasťou vyšetrovania toho prípadu. Čiže na nejaké odpadávanie a búchanie si hlavu o kachličky není čas, pretože nemôže žalúdok zvíťaziť nad mozgovou kôrou. To sa skrátka nedá. Čiže ten intelekt a ten záujem o ten prípad musí prevýšiť akýkoľvek negatívny vnem, ktorý je s tým spojený.
0: Pán doktor, vy viete krásne a pútavo rozprávať o škrtení. Prosím vás, povedzte poslucháčom, ako sa kedysi na dedinách susedia chytili pod krk a ako babrácky sa škrtí dnes?
1: Tak neviem, či viem rozprávať o škrtení a hrdusení pútavo, ale...
0: Krásne, krásne. Nevedel som sa odpútať.
1: Viete, prečo je v tom rebus? Rebus je v tom preto, pretože my nevieme niekedy povedať, akou intenzitou k tomu hrduseniu alebo škrteniu dochádzalo. Hlavne je to typicky...
0: Hrdusenie. Slovo, alebo zdrapiť pod krk.
1: Áno, a to presne, keď by sme to teraz mali didakticky rozobrať, tak zdrapiť pod krk je ten najširší pojem a teraz ideme do toho centra diania a to je hrdusenie, kedy použijeme ruky na to, aby sme vytvorili dostatočný tlak na ten krk tej osoby. Ale viete, prečo to je dôležité, aby som nezabudol? Pretože častokrát, je to také slovenské, chytil som ho pod krk, ale aj tú svoju manželku som chytil pod krk. A teraz to domáce násilie je veľmi ťažké potom dokázať, že sa to stalo. Medicína pozná množstvo zobrazovacích vyšetrení, ktoré by mohli byť použité, ale kto vám urobí magnetickú rezonanciu o pol noci na centrálnom príjme, keď poviete, chytili ma pod krk. No tak sa ten lekár pozrie na ten krk a ak tam neuvidí nejaké známky násilia ako opuch, krvný výron, neviem čo, tak to vyšetrenie neurobí. Keby sa to dalo urobiť, tak by sme videli tú intenzitu práve podľa toho, čo je v tom podkoží a v tom svalstve toho krku. Takže toto všetko, ja dokonca som vypísal aj diplomovú prácu tento rok na poranenia krku, špeciálne konaním inej osoby, pretože táto téma je pre mňa extrémne fascinujúca.
0: Je niečo, na čo je súdny lekár pyšný?
1: Súdny lekár je pyšný vtedy, keď kapitulujú všetci ostatní na súde a keď s tou prepotenou košelou odchádzate z toho súdneho pojednávania a máte pocit, že ste zodpovedali všetky otázky, ktoré vám boli kladené a dokonca bravúrne, dokonca tak, že neboli ďalšie otázky, alebo že ste odpovedali takým spôsobom, že ste zatvorili cestu k úspechu buď štátnemu zastupiteľstvu, teda prokuratúre, alebo obhajobe. Alebo aj obom, pretože aj to sú prípady, ktoré sa stavujú a vtedy sa poteší sudca, pretože vidí, že to dokazovanie nie je také jednoduché a asi jeho verdikt už smeruje k nejakému rozhodnutiu. Takže vtedy mám dobrý pocit, súdny lekár má byť na súde. Takže toto je veľmi dôležitá vec. No a potom ešte jedna úplná banalita, keď súdny lekár stihne lehotu. Bohužiaľ, my máme obrovské problémy s tým, aby sme niečo odovzdali v ten čas, kedy sa to očakáva, pretože aj odborníci, aj odborná verejnosť, aj justičné profesie, aj polícia, ale aj ľudia, ktorých sa to týka, tým sa ospravedlňujem najviac z tohto miesta, očakávajú, že niektoré závery sa dajú urobiť za 2 týždne. No bohužiaľ nedajú, pretože ak sa ten súdny lekár má podpísať pod ten dôkaz a prevziať zaň zodpovednosť a niesť tú zodpovednosť celý život, tak na to potrebuje čas a popri tom musí spať a popri tom musí aj na ten prípad nemyslieť. To sa nedá byť 24 hodín v tom namočený.

0: Vaša práca je plná dramatických momentov, možno aj zovšedneli. Ale keď sa povie exhumácia, všetci spozornejú. To už musí byť niečo. Keď sa nariaduje, koľko stojí, ako prebieha, predbehnem vašu otázku. Chcete povedať, a kedy to bolo? Koľko času uplynulo? Takže pohreb pred pol rokom.
1: Exhumácia je extrémne riešenie situácie, kedy existuje, teraz to poviem tak právnicky, dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu a že ten trestný čin je rozlúsknutelný alebo je odhaliteľný práve tým, že sa znovu vykoná analýza ľudského tela. Je to povedané ako definícia, ale je to veľmi dôležité si uvedomiť, že tú exhumáciu nikto nenariadi a v našich zemepisných šírkach to musí nariadiť prokurátor, len tak preto, lebo sa nám zdá, že sme zabudli sa pozrieť ešte na, ja neviem, ľavú ušnicu, či tam náhodou niečo nebude. Nie. Musí existovať nejaké reálne podozrenie. Exhumácia je vždy veľmi dôležitý úkon aj pre celé súdne lekárstvo, aj celý personál, aj pitevných sanitárov, kriminalistických technikov, pre každého, pretože si uvedomujeme a bez ohľadu na to, čo mu veríme, že znesvedcujeme to telo, ktoré bolo uložené do hrobu. Znesvedcujeme ho tým, že ako k tomu prídu tie telesné pozostatky, že ešte ďalších 5, 6, 7, 12 ľudí sa vlastne na ne pozrie bez preduplynutím tej tlecej doby. Že teda už je istá definícia a definitíva a zrazu my narušíme tú integritu. No ale robíme to práve s tou jednou pohnutkou, nájsť ten silný medicínsky dôkaz. Takže jasné, to polročné obdobie, ktoré nás delí od uloženia tela do hrobu a jeho ďalšej manipulácia, skúmania, bude zodpovedné alebo bude zaujímavé tým, že samozrejme už je možné očakávať zásadné hnilobné zmeny, ktoré narušia ten nález. Ale pokiaľ sa rozprávame napríklad o tom, že niekto niekomu ublížil tým spôsobom, že má zlomený skelet, že má zlomenú lebku, tak samozrejme aj ten hnilobný proces môže prebehnúť, ale nenaruší ten skelet a nenaruší tú zlomeninu, ktorú zistíme práve tým, že to telo z toho hrobu bolo vyňaté. Takže áno, je to veľmi extrémna situácia, ale v opodstatnených prípadoch veľmi dôležitá. Sám som niekoľko takýchto situácií zažil.
0: Veľa pochybností býva okolo sexuálneho násilia. Teraz je v Čechách nový zákon. Nestačí, že páchateľ nenarazil na odpor. Musí získať vyslovený súhlas. Ako je to na Slovensku?
1: Obávam sa, že keď si predstavíme ten vrchol toho ľadovca, tak si radšej na Slovensku nechceme predstaviť, čo je pod tou hladinou. Ono to tak robievame aj v iných branžiach a v iných spoločenských situáciách, ktoré hodnotíme. Ale obávam sa, že na Slovensku je množstvo znásilnení, na ktoré nikto nikdy nepríde, nedostanú sa nad tú hladinu verejnej pozornosti a pozornosti vyšetrovacích orgánov, pretože si myslím, že to, čo sa v oblasti sexuálneho aktu odohráva za zatvorenými dverami našich spální, je celkom bizarné a asi by sme možno, že o tom radšej ani nechceli vedieť za istých okolností, aj keď profesionálne sa tomu musíme venovať a máme o tom mnohé dôkazy, že mnohé sexuálne správanie medzi partnermi nie je vôbec ďaleko od znásilnenia. A je to zase len istá črta toho, v čom žijeme. Je tam alkohol, schopnosť nehovoriť o veciach, nehovoriť o intimnej oblasti roky, rokúce. Ženy majú na Slovensku pocit, že v podstate nemajú hovoriť, že sa nepatrí hovoriť o niektorých veciach. Muži majú pocit, že to je úplne normálne, že žena má urobiť to, čo ten muž chce. A z tohoto celého podhubia vyplýva to, čo už dávno svet a Európa pochopili, že tá sexualita je vec úplne otvorená, pokiaľ o nej nebudeme hovoriť z akýchkoľvek dôvodov, budeme žať to, čo sa odohráva za zatvorenými dverami, s čím nechceme mať nič spoločné.
0: Pán doktor, keby ste sa náhodou ocitli pri trestnom čine, boli by ste dobrý svedok?
1: Áno, pretože by som sa snažil to, čo som videl, veľmi plasticky povedať tak, aby moja výpoveď nemohla byť spochybniteľná. Dokonca toto je časť našej práce, ktorú učíme profesionálov, lekárov a záchranárov, ako majú vypovedať pred kýmkoľvek, pred sudcom, pred vyšetrovateľom, aby ich výpoveď nemohla byť žiadnym spôsobom v budúcnosti spochybniteľná. Takže áno, asi by som bol dobrým svedkom.
0: Málo sa spomínajú otravy hubami, arzénom. Mali ste prípad, že sa niekto otravil alkoholom?
1: Tento prípad je veľmi častý. Keď som pracoval na strednom Slovensku v Martine, tak týchto prípadov bolo viac ako v Bratislave. Rozprávame sa o jednotkových prípadoch ročne, napríklad v Bratislave, ale tie jednotkové prípady sú možno, že povedzme, niekde medzi prvou a druhou desiatkou ročne sú prípady letálnej intoxikácie etanolom, alkoholom z rôznych dôvodov, z rôznych konštelácií, ale vyskytujú sa tieto prípady a na strednom Slovensku tých prípadov bude ďaleko viacej v regiónoch, kde ten alkohol je vehikulum každodennosti.
0: Bol som svedok pri dvoch vraždách a nikdy ich nedostanem z hlavy. Kam si ich ukladáte vy?
1: Ja som rádioamatér. Ja si dám sluchátka na 48 hodín, neviem o tom, že existuje okolitý svet, takže môj druh vymazania tej temporárnej pamäti je práve v tom, že sa venujem veciam chytaniu signálov z rôznych komunikácií a súťažne robím tento technický šport. To je spôsob, kedy môžem absolútne dokonale vypnúť, ale mám rád aj rozhovory, aj napríklad o mojej práci, rád sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí sa ma pýtajú, kladú otázky a rád odpovedám, rád prednášam roky, rokuce, kade komu. Dokonca teraz sme začali robiť simulované súdne pojednávania, na čo som obzvlášť hrdý, pretože simulujeme pre jednotlivé profesie, ako sa majú na tom súde správať a čo môžu očakávať. Takže toto ma baví a tam relaxujem.
0: Vy viete o človeku oveľa viac ako ktokoľvek iný. Povedzte mi, podľa vás, kde máme dušu? Nad žalúdkom v hlave alebo nás obklopuje ako pohár med?
1: Súdny lekár, ktorý začína poznávať ľudské telo a stále viac je pri ňom s rešpektom, si túto otázku kladie a samozrejme, čím je starší, tak si ju kladie veľmi často. Ja som si vždy myslel, že srdce je orgán predtým, ako som išiel na lekársku fakultu, ktorý je niečím výnimočný, pretože sa to tak hovorí, má dobré srdce, ale keď v podstate to čerpadlo poznáte znútra, tak je geniálne mechanicky, ale nemyslím si, že je v ňom duša. Naopak, keď sa dotýkate ľudského mozgu a nerozumiete ničomu, čo sa medzi tými závitmi odohráva, tak ste bližšie k poznaniu, že to duševné je niekde tam. Ale moje životné presvedčenie spočíva naozaj v tom, že pri štúdiu toho mŕtvého tela tá duša už tam nie je, to znamená, už ju nedokážeme uchopiť a je to asi to fluidum, to dobro, ktoré vlastne z toho človeka pominie v momente tej smrti, ale neviem ho zmotniť. Zamýšľal som sa nad tým veľmi často, v čom to celé spočíva, ale ten orgán jeden neviem povedať, kde by tá duša mohla mať domov.
0: Mám malý problém, ako sa s vami rozlúčiť. Asi by som vám mal zaželať čo najmenej práce. Ale vy ste veľmi dôležitý rytier, ktorý bojuje proti zlu skalpelom a dôvtipom. Takže vám želám veľa sily a trpezlivosti.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Filan. Prajem vám aj veľa úspechov a veľa dobrých hostí a zaujímavých príbehov.
0: Ďakujem za rozhovor. Mojím hostom bol súdny lekár Norbert Moravanský.

0: minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
1: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
0: Počúvajte Na minútu presne dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Európske krajiny rokujú s Iránom o tranzíte lodí cez Hormuzský prieliv. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 7 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady zástupcov cestovného ruchu hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúca legislatíva a jednotný systém, ktorý by údaje zbieral a automaticky spracúval. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
2: Napríklad v Chorvátsku či Maďarsku je už zavedený tzv. E-vizitor, ktorý umožňuje elektronickú evidenciu hostí či správu údajov o ubytovaní pomerne rýchlo v čase.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Potrebný je register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Zákon je iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci schvália zákon na júnovej schôdzi.
3: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
1: Iránska štátna televízia oznámila, že niektoré európske krajiny už rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Neprezradila však, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulíc pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna. Polícia rozháňala demonstrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Banga Ranga od speváčky Dari. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Eana, Petra Gabriela či Massive Attack.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Norov 2-1 a do tabulky B skupiny si pripísali prvé 3 body. Rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
4: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebol ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
1: Už dnes o 12.20 čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi. Priamy prenos odvysiela Rádio Slovensko. Dnes prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, cestári aj neprejazdný úsek. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Rabče smerom z Námestova sa čelne zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný a obísť ho môžete po okolitých uliciach. Na vjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad a Lučivnú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: 17. maj sa v historickom kalendári spája s množstvom udalostí. Ja spomeniem aspoň dve. V roku 1805 sa stal Muhammad Ali egyptským pašom. Na rozdiel od ostatných Egypťanov nebol Arab, ale Albánec. Dokonca arabčinu ani neovládal. Dokázal sa ale prepracovať až na pozíciu vládcu Egypta. Oficiálne bol síce podriadený tureckému sultánovi, ale bola to viac menej formalita. Egypt bol v tom čase jednou z provincií Osmanskej ríše. Lenže Muhammad Ali bol viac ako šikovným politikom, ktorý sa nakoniec dokázal postaviť sultánovi. Dokonca takmer dobil Carihrad, teda centrum jeho ríše. Osmanského vládcu zachránila vtedy vojenská pomoc európskych mocností, pre ktorý bol vtedy slabnúci sultán vhodnejším partnerom ako silný egyptský paša. Muhammad Ali je dodnes považovaný za zakladateľa moderného Egypta. No a 17. mája v roku 1792 podpísalo 24 newyorských brokerov dohodu, ktorá bola základným kameňom neskoršej newyorskej burzy. Mimochodom sa to udialo pod platanom, stromom na Wall Street. V minulosti sa na tejto ulici inak stretávali rôzni špekulanti a hlavne sa tam obchodovalo s otrokmi, ktorých vo veľkom dovážali z Afriky. Práve toto miesto bolo obľúbeným aj pre obchodníkov s dlhopismi a prvými akciami. Dohodli sa tam na pevných pravidlách obchodovania s cennými papiermi a schválili si tam aj oficiálne stanovy. Na týchto základoch stojí dnes newyorská burza, ktorá je najväčšia na svete. Čo prinesie 17. maj v roku 2026, ešte len zistíme. Deň sa len rozbieha. Pekné ráno želá Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.

0: O dve minúty bude 6:45, v nedeľu ráno máte naladené Rádio Slovensko. Človek sa neraz dostane do situácie, keď si nevie sám pomôcť. Vtedy oceníme pomoc druhých. Téma, nad ktorou sa zamýšľa pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haliko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Absurdné príbehy barona Prášila sú väčšinou na to, aby sme sa na nich zasmiali, ale kde tu sa v tých veciach, ktoré si úplne vymýšľal, vyskytne aj príbeh, ktorý má aj nejaký presah do duchovného sveta. Napríklad, keď opisuje, ako raz išiel na koni a začal sa topiť v močiari. Píše, že ešte šťastie, že mal vrkoč, za ktorý sa môže chytiť a vyťahnuť sa z bahna von. Absurdita tohto príbehu spočíva v tom, že človek sa nemôže vyťahnuť sám za nejakú vlastnú končatinu alebo predmet. Na to, aby sa človek vyťahol z bahna, aj toho duchovného, človek potrebuje nejaké ťažisko, ktoré je mimo neho a predsa na dosah. Ježiš v evanjeliu tejto nedele práve o tomto hovorí. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Áno, sme vo svete, žijeme v čase a priestore, skúšaní najrôznejšími okolnostiami života a mnohokrát si uvedomujeme, že padáme, že sa ponárame do toho pomyselného bahna. A preto potrebujeme niekoho, kto bol vo svete, ale už nie je vo svete a ide k Otcovi a ktorý je na dosah. A to je náš Pán Ježiš, ktorý hovorí, bezo mňa nemôžete nič urobiť. A zároveň nás pozýva, dotknite sa ma, spoznávajte ma, žite moju prítomnosť, čítajte moje evanjelium, prijímajte ma v Eucharistii a prežívajte lúč Svätého Ducha, ktorý vás oživuje, keď dosahuje hĺbku vášho srdca. A tak nie za vrkoč alebo za čokoľvek, čo je na nás, ale Ježiša, ktorý je na dosah a predsa on je hore a my sme dole, predsa Ježiša potrebujeme na to, aby sme sa ho chytili a on nás deň čo deň vyťahoval z našej ľudskej krehkosti a ako hovorí, ide k Otcovi, aby aj nás niesol a viedol k Otcovi. Môžeme túto nedeľu urobiť rozhodnutie. Pane, nechcem sa spoliehať už len na seba, na svoje síly, na svoje nápady, na svoje projekty. Viem, že bez teba nič nemôžem urobiť a ďakujem ti, že si na dosah, že kedykoľvek ťa môžem prosiť o pomoc, kedykoľvek sa ťa môžem chytiť a ty ma znovu a znovu vyťahneš a budeš viesť k Otcovi.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: Romanovou tvorbou amerického spisovateľa a scenáristu, autora knihy Svet podľa Garpa, Johna Irvinga, sa celoživotne nesie niekoľko spoločných tém a motívov. A nie je to inak ani v prípade jeho novinky. Viac povie Dadonať.
1: Posledná lanovka je v poradí 15. román Johna Irvinga, ktorý v ňom opäť využíva svoj obľúbený motív nekonvenčnej rodiny. Hlavná postava Adam vyrastá s matkou, jej partnerkou a jej manželom, ktorý prejde tranzíciou a stane sa ženou. Adamova matka síce vie, kto je Adamov otec, ale pred synom aj okolitým svetom to tají. Adama táto záhada prenasleduje celé detstvo. Opäť sa objavuje aj motív malého vzrastu hlavného hrdinu a jeho rodičov. A súčasne sa v rodinnom kruhu nachádza žena s maskulínnymi rysmi. John Irving stojí otvorene na strane znevýhodňovaných menšín a možnosť otvorene žiť podľa vlastnej prirodzenosti považuje za jeden z barometrov slobody. Homosexualita a transsexualita sú jeho obľúbenými témami. V poslednej lanovke však téma sexuálnej orientácie nadobúda miestami až podobu karikatúry. Irvingova tvorivá metóda, kde sa vážne a tragické udalosti náhle zmenia na grotesku, funguje v poslednej lanovke iba čiastočne, keďže väčšinou kopí motívy bez toho, aby ich staval do nových kontextov. V jeho slávnom románe Svet podľa Garpa napríklad premenil vyhrotený feministický aktivizmus na grotesku a vystihol tak mnohé jeho smiešné a nebezpečné rysy. V najnovšom románe, kde sa tiež nachádza tento typ fanatický aktivistiek, sa však obmedzil iba na plítku glosu. Nájdeme tu však aj nový motív duchov, ktorí koexistujú so svetom živých a ukazujú sa vybraným postavám. Duchovia tu však netvoria, ako autor zamýšľal, prepojenie medzi dvomi žánrovými polohami rozprávania, Bildungsrománom a groteskou. Na začiatku sú súčasťou Adamovho sveta, neskôr má ich občasné zjavenie umocniť komickosť situácie a najviac priestoru dostanú v nerealizovaných filmových scenároch hlavného hrdinu, ktorý je povolaním spisovateľ, tak ako vo väčšine Irvingových románov. Postupne sa však do popredia dostanú dve dôležité Irvingové témy. Rodina a smrť. Posledná lanovka však obsahuje príliš veľa tém, ku ktorým sa autor síce v priebehu románu vracia, ale ich prepojenie je otázne. A aký je knižný typ publicistu, spisovateľa a prekladateľa Sama Marca?
2: Mne sa nesmierne páčila kniha, ktorú som čítal začiatkom tohto roku. To bola kniha od Benedikta Wellsa, ktorá sa volá Na konci samoty. Ja som veľký obdivovateľ Johna Irvinga a práve o Benediktovi Wellsovi, ktorý je veľmi mladý, je to Nemec. Hovoria, že to je taký jeho nástupca alebo pokračovateľ, že píše presne takým štýlom a naozaj napísal takú plnokrvnú, veľmi peknú knihu so širokou zápletkou, ktorá sa zároveň veľmi rýchlo číta a je dojímavá a je výborne napísaná. Takže ak by som mohol odporučiť knihu, tak rozhodne Na konci samoty od Benedikta Wellsa.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Bands.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: S najvyššou súťažou sa po jednej sezóne rozlúčil Prešov. Tatran v záverečnom 10. kole nadstavby prehral v priamom súboji o barážovú predposlednú priečku s domácim Komárnom 0-1. V Zlatých Moravciach bolo takmer 2000 fanúšikov a Samuel Prekop.
2: Rozhodujúci zápas sezóny ukázal, aká môže byť v športe tenká hranica medzi úspechom a neúspechom, a pre oba tábory priniesol emocionálnu horskú dráhu. Domáci viedli od 26. minúty gólom Mustafiča. V nadstavenom čase druhého dejstva síce vyrovnal regály, ale zásah, ktorý by Prešov posunul do baráže a Komárno do druhej ligy, videoasistent rozhodcu po dlhom skúmaní zrušil pre offside. Explózia radosti sa tak presunula z jednej strany na tú druhú. Spokojnosť po záverečnom hvizde dvojstého zápasu v drese KFC neskrýval kapitán Komárna Martin Šimko.
3: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke, a som veľmi šťastný, že sme to vládli a hľadali sme nejaké situácie, nejaké držania, a nakoniec povedal, že to držanie alebo fauly tam nebudú a kreslia proste ten offside. Som rád, že to pozerali dlho, že mali s tým trpezlivosť, hlavne hlavný rozhodca aj rozhodcovia na VAR, že to pozreli poriadne, a iba som zamodlil, aby proste to bolo offside, takže super.
2: Prešov tak skončil na poslednom mieste tabuľky, za Komárnom zaostal o 2 body a po roku v najvyššej súťaži bude v budúcej sezóne hrať opäť v druhej lige. Tréner Erik Havrila.
4: Ja by som sa chcel ospravedlniť našim fanúšikom, je to obrovské sklamanie, a za to, ako celú sezónu za nami stali a chodili na každý jeden zápas a podporovali nás v takomto počte, si nezaslúžili taký koniec, a osobne ma to veľmi, veľmi mrzí, a chceli sme dnes veľmi zabojovať, ale zasiahol VAR a ten gól nám neuznal. Bolo toho málo a obrovské sklamanie dnes.
2: Tatran z futbalovej eufórie v meste nedokázal vyťažiť zotrvanie v najvyššej súťaži. Pre neuspokojivé výsledky sa v klube vymenili až 4 tréneri, postupne Hinek, Cifranič, Kostelník a na záver spomenutý Erik Havrila.
4: Ja som mal, myslím, že k dispozícii 7 zápasov a veľmi som to chcel ako domáci tréner zvládnuť. Bola to ťažká situácia, začínal som na poslednom mieste a bol som presvedčený, že to spolu s chalami zvládneme, a boli sme veľmi blízko k tomu, ale musíme si ďalej vyhodnotiť, že ako ten klub bude pokračovať, lebo Tatran Prešov je veľká značka, má vynikajúcich fanúšikov, ktoré, opakujem, si toto nezaslúžia, a musíme dať hore hlavy a pracovať ďalej.
2: Komárno bude musieť príslušnosť medzi národnou elitou potvrdiť v baráži, kde sa stretne so Zvolenom, ktorý skončil druhý v druhej lige, dodáva obranca KFC Martin Šimko.
3: Je tam výborný tréner podľa mňa, ktorý ma aj trénoval v mládeži. Poznám viacerých hráčov staje vo Zvolene. Sám som hrával za Zvolen ešte v druhej lige aj v tretej lige, takže nečaká nás nič ľahké určite. Treba sa na to dobre pripraviť a verím, že to zvládneme. Papierovo by sme mali byť ten favorit, ale všetko leží na ihrisku, takže čo sa udeje na ihrisku, to bude, takže nemôžeme my nič absolútne podceniť, ideme tam s pokorou, ale so sebavedomím.
0: Futbalová Mikeliga. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Tie jednotlivé vrstvičky.
1: Viac porozpráva Eve Pribilincovej dnes po 14.30.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda, neprejazdný úsek aj cestári na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Rabče smerom z Námestova sa čelne zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný. Na cestu druhej triedy medzi Gemerskou Polomou a Hnilcom popadali stromy. Aj tento úsek hlásite ako neprejazdný. A na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici cestári opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Má bohatú banskú tradíciu, s ktorou sa spája ťažba drahých kovov, najmä zlata. Dejiny mesta Nová Baňa siahajú do 14. storočia, keď tu došlo k najväčšiemu rozmachu baníctva a mesto sa zaradilo medzi 7 hornouhorských banských miest. S históriou Novej Bane sa spája aj jedna povesť. Nenechajte si ju ujsť už o pár minút.

0: Have a nice day a Stereophonics na nedeľné ráno. Teraz je 6 hodín 38 minút a v nasledujúcej chvíli verím, že potešíme nielen vás, ktorí máte radi dejiny.
1: Rádio Slovensko. Bola raz jedna povesť.
0: A za dnešnou povesťou sa vyberieme do Novej Bane, do známeho banského mesta, ktoré má bohatú históriu.

0: Počuj, Richtár, stalo sa ti niečo?
1: Čo by sa mi malo stať?
0: Už druhý deň chodíš ako bez duše.
1: Ale prosím ťa.
0: Nemusíš ma o nič prosiť. Radšej mi prezrať, čo sa deje. Takého to ťa veru nepoznám. Vždy usmievavý ako slniečko a odrazu sa tváriš ako búrkový mrak.
1: Zasa sa ozval.
0: Kto?
1: Opát z Beňadiku.
0: Jaj, tak tomu rozumiem. Chce peniaze, však...
1: Čo iné? Moji predchodcovia si od neho napožičiavali kopu zlatiek. A on?
0: On ich chce naspäť.
1: Vraj už nebude dlhšie čakať. Keď peniaze do mesiaca nevrátime, dá nás na kráľovský súd.
0: A my stratíme výsady.
1: Je to zlé. Na jednej strane prísni veritelia a na druhej problémy s našimi baňami.
0: Výnosy sú stále slabšie.
1: Slabšie? Žiadne.
0: Požiadaj opáta ešte raz o odklad.
1: Keď som bol dnes za ním priamo v Beňadiku a ponížene som ho prosil o trpezlivosť, rozkričal sa na mňa celý červený. Žiadny odklad! Splátku som vám odložil niekoľkokrát a už nebudem čakať. Myslel som, že ho trafí šľak. Bodaj by sa tým zlatom zadrhol.
0: Aj ty, keď požičiaš, tak to chceš späť.
1: Ja som si od neho nič nepožičal. To všetko tí moji ľahkovážni predchodcovia.
0: Ale Richtár si teraz ty.
1: Keby som vedel, aké sú s tým Richtárčením problémy, tak sa na to nedám nahovoriť.
0: Máme ešte mesiac času. Možno sa nám podarí naraziť na novú zlatú žilu a všetky problémy budú vyriešené.
1: Nové náleziska hľadáme už celý rok a stále nič. Samá hlušina a ani gram zlata.
0: Tak musíme hľadať inde. Ďalej od mesta.

0: Johan! Johan, kde si? Počuješ, Johan?
1: Niedho. Už ho hľadám dobré 3 hodiny.
0: Chlapčisko jedno neposlušné. Hovoril som mu, aby bol pri dome. Keď sa stratil naposledy, skoro padol do prázdnej štôlne.
1: Veď ho poznáš. Ničoho sa nebojí.
0: Preto je celý dochrámaný. Aj tak nerozumiem, prečo nás Pán Boh takto trestce. Keby sa nám radšej nikdy nenarodil.
1: Muž môj, nerúhaj sa.
0: Ja? Veď s ním máme kríž od prvého dňa. Stále samé problémy. Má už 20 rokov a rozumu má ako malé dieťa.
1: Stále by sa len hral. Doma ho nič neudrží.
0: Tak ho budem zatvárať do komory. Vonku robí len hanbu.
1: Je to náš syn. Verím, že neprišiel na tento svet len tak. Že nám ho Pán zoslal.
0: Zase tie tvoje rečičky. Pán nám ho zoslal jedine za trest.
2: Slniečko, len svieť. Vtáčiky, spievajte. Ty, ďateľ, čo hovoríš? Že mám ísť domov? Ešte nie. A ty, vrana, čo to krákaš? Že ma otec zasa zbije? Viem, od poslednej bitky ma ešte všetko bolí. Ale ja sa chcem ešte chvíľu pohrať s týmito farebnými skielkami. Ako sa v nich všetko mení. Celý svet je krásne farebný.
3: Daj, daj.
2: Čo je? Kto je tu?
3: Veď sa pozri. Sem, dolu.
2: Aké čudo malé. Kto si?
3: Nepoznáš ma?
2: Nie, nikdy som ťa nevidel. Vysoký si mi do pása a bradu máš po zem.
3: Nikdy si nepočul o permoníkoch.
2: Počul. Veľakrát. Strážia bane. Vedia pomôcť aj ublížiť. Vraj sú to malí ľudkovia s dlhou bradou.
3: Správne, správne. Takže už vieš, kto som?
2: Nie.
3: Ale Johan, aj ja som malý mužíček s dlhou bradou. No?
2: Jejda, ty si permoník.
3: Konečne.
2: Odkiaľ vieš ty moje meno?
3: Viem veľa vecí.
2: Vieš aj to, či ma otec zbije, keď prídem domov?
3: Dnes nie.
2: Naozaj?
3: Ale musíš mi požičať tie tvoje sklíčka.
2: Na čo?
3: A ja sa chcem cez ne pozrieť do slnka. A ja chcem obdivovať všetky krásne farby. Pod zemou je všetko tmavé a bez farieb. Požičaj.
2: A nech sa páči.
3: Johan, ďakujem ti veľmi pekne. Dlho som nevidel toľkú krásu.
2: A mne sa to páčilo. Ešte sa niekedy budeme takto hrať?
3: Možno. A teraz ťa za to odmením.
2: Odmeníš? Za čo?
3: Že si sa ma nezľakol a neutiekol si predo mnou, tak ako takmer všetci ľudia, ktorí ma stretnú.
2: Utekajú?
3: Vždy. Preto teraz môžeš vysloviť 3 želania, ktoré ti splním.
2: 3 želania? Naozaj?
3: Skús.
2: Som už riadne hladný a aj smedný. Tak chcem niečo jesť a piť.
3: Nech sa páči.

0: Aké vyberané dobroty.
1: Johan, splnil som iba to, čo si si želal. Ešte máš dve želania. No, vyslov to druhé.
0: Chcel by som, aby sa tam ten veľký kameň premenil na veľkú žltú hrudu. Takú, ako môj tatko stále hľadá pod zemou.
1: To preto, lebo stále hľadá na nesprávnom mieste.
0: Aký veľký kus žltého kameňa.
1: To nie je kameň, ale zlato. Odnes ho domov, uvidíš, ako sa všetci budú tešiť.
2: Čo je? Čo sa deje? Adam nehorí.
3: Richtár, pozri. Aha.
2: Ukáž?
3: Ale veď to je zlato.
2: Obrovská ruda zlata.
3: Takú som ešte nikdy nedržal v rukách.
2: Odkiaľ ju máš?
3: Johan ju domov pred chvíľou priniesol.
2: Johan? Ten tvoj bláznivý syn?
3: Vraj mu ju dal Permoník.
2: No, to isté, Permoník.
3: Prisahal mi. Vraj mu požičal sklíčka a on za to dal jedlo a potom tento kus zlata.
2: A kde sa s ním stretol?
3: Za mestom. Na tom vrchu, nad starou baňou.
2: To sa vyšplhal do toho kopca?
3: Vraví, že hej.
2: No, nech nám hneď a zaraz ukáže, kde to bolo.
3: Johan, prosím ťa, tak si spomeň, kde si stretol toho Permoníka?
0: Tu, v hore.
3: Hora je všade naokolo. Nepamätáš si presnejšie, kde to bolo?
0: No niekde tu. Tade hore kopcom som šiel. Popri tých veľkých stromoch.
2: Tak poďme.
4: Muž môj, veď ho už nechajte. Čo nevidíte, aký je unavený?
2: Na únavu teraz nie je čas. Videla si ten kus zlata?
4: Videla.
2: No, musíme zistiť, kde ho Johan našiel.
0: Dal mi ho Permoník.
2: A to je jedno, kto ti ho dal. Musíš nám ukázať miesto, kde si sa s Permoníkom stretol. Keď tam bol jeden kus, budú tam isto ďalšie. A viete, čo to znamená?
0: Budeme sa s nimi hrať?
2: Predáme ho a splatíme všetky dlhy.
3: Johan, prosím ťa, kde je to miesto?
0: Tam hore. Už len kúsok.
2: Dobre teda, poďme.
0: Ja už nikam nejdem. Nemôžem. Bolia ma nohy.
2: Žiadne také. Poďme.
0: Nejdem.
3: Johan, musíš.
0: Nejdem. Radšej nech tu na mieste zomriem.
1: Johan, ty nešťastník. Teraz musím splniť aj tvoje tretie želanie.
4: Johan, syn môj, čo sa ti stalo? Robte niečo, veď nedýcha!
2: Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo vášmu Johanovi.
4: Plačem za ním každý deň.
3: Už nám ho nikto nevráti.
2: Nám ostatným veľmi pomohol. Nebyť jeho, bolo by s nami zle nedobre. Objavili sme výnosné ložisko zlata a zaplatili sme všetky dlžoby.
4: Náš Johan by sa isto tešil.
2: Zaslúži si našu vďaku. Preto od dnešného dňa vrch nad mestom, kde mu Permoník priniesol hrudu zlata, pomenujeme na jeho počesť Johan. Nech si naši potomkovia a potom aj ich potomkovia vždy spomenú na nešťastného mládenca Johana, ktorý zachránil novú baňu.

0: Dnešná povesť sa odohrávala v Novej Bani. Poznáte názov ďalšieho slovenského mesta, kde sa v minulosti ťažilo zlato alebo striebro? Odpovede nám posielajte do štvrtka 21. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za e-maily s odpovedami na otázku z minulého týždňa. Správne ste nám napísali, že najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh je Karáči. K výhre blahoželáme Erike Hajdukovej a posielame jej peknú knižku. 519. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová, ďalší účinkovali Zuzana Jurigová, Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Rádio Slovensko, Bola raz jedna povesť.
2: Kamaráti, máte radi rozprávky? Viac rozprávkových hrdinov, príbehov a dobrodružstiev na vás čaká v internetovom rádiu Junior.
3: Rádio Junior.

0: rádiožurnále o 7 budete počuť.
1: Kauza okolo združenia Projekt Fórum matky opozičného lídra Marty Šimečkovej sa po mesiacoch dotýka aj predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Špekuluje sa dokonca o jeho výmene na čele strany. V rámci regiónov nazrieme do centra Popradu, kde sa rekonštruuje námestie svätého Egídy a pribudne zeleň a nové miesto pre kultúrne podujatia. No a zo zahraničných tém vyberiem najnovšie správy z Konžskej demokratickej republiky, kde vyhlásili epidémiu eboli. Podrobnosti po 7.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba €1,49 za 2,25 litra z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Analytici upozorňujú, že prípadná zmena na čele Progresívneho Slovenska nemusí uzavrieť kauzu okolo matky opozičného lídra Marty Šimečkovej. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 17 až 21 stupňov. Pripravený je ranný prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Kauza okolo združenia Projekt Fórum matky opozičného lídra Marty Šimečkovej sa po mesiacoch dotýka aj predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Rast preferencií PS, ktorý vrcholil na prelome rokov 2025 a 2026, sa medzičasom zastavil a z politického prostredia už zaznievajú úvahy o možnej výmene lídra. Analytici však upozorňujú, že ani prípadná zmena na čele strany kauzu neuzavrie. Podľa nich je celý problém najmä dôsledkom nezvládnutej komunikácie.
2: Michal Šimečka pôvodne tvrdil, že jeho jediným finančným prepojením s projektom Fórum bola pôžička, z ktorej nemal osobný prospech. Nové informácie o úhrade mobilného paušálu však vyvolávajú otázky, či združenie jeho matky nehradilo jeho výdavky aj v období, keď už pracoval ako asistent europoslanca v Bruseli. Kauza, o ktorej ako prvý hovoril premiér Robert Fico, už zasiahla aj preferencie strany. Na stole je preto otázka o zmene lídra. Šéf agentúry AKO Václav Hřích konštatuje, že progresívci majú skúsenosti s touto formou zmeny.
3: Asi pre tých voličov by to nebolo také šokujúce, lebo oni toho lídra zmenili už veľakrát. Ale že by to bolo nejaké zázračné riešenie, ako nie je to až to, čo sa od neho očakáva.
2: PS od svojho vzniku vystriedalo troch lídrov. Štvrtým v poradí je Michal Šimečka. Podľa politológa Tomáša Koziaka by jeho výmena nič nezmenila. Doplňa, že deti za chyby svojich rodičov nemôžu.
4: Ak si to niekto myslí, že áno, tak v tomto prípade je to záležitosť zmiešania totalitných režimov. Robili to presne fašisti a komunisti, ktorí posudzovali deti na základe skutkov svojich rodičov.
2: Sociológ Michal Vašečka sa domnieva, že kauza mohla pri dobre nastavenej krízovej komunikácii z verejnej debaty zmiznúť v priebehu niekoľkých dní.
5: Ja za tým vidím veľa paniky a takej krčovitosti. Beriem to pozitívne v tom zmysle, že každý sa učí a pri ďalších častiach tejto kauzy myslím si, že budú reagovať nepomerne lepšie.
2: Odborníci sa zhodujú, že z kauzy sa stáva volebná téma a každý súper Progresívneho Slovenska je za to vďačný. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: V Konžskej demokratickej republike je vyhlásená epidémia eboli. Nebezpečný vírus si tam vyžiadal už viac ako 80 obetí a približne 250 nakazených. Prípad osoby s podozrením na ebolu, ktorá pricestovala z Konga, hlási aj Uganda.
6: Ebola patrí medzi jedno z najnebezpečnejších vírusových ochorení na svete. Nešíri sa vzduchom, ale priamým kontaktom s telesnými tekutinami infikovanej osoby. Prejavuje sa vysokou horúčkou, vracaním, bolestiami svalov a v ťažkých prípadoch aj vnútorným a vonkajším krvácaním. Ochorenie prvýkrát identifikovali v 70. rokoch minulého storočia práve v Konžskej demokratickej republike. Odtedy krajina eviduje 17 vypuknutí epidémie eboli. Súčasný kmeň je však mimoriadne nebezpečný, upozorňuje konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba.
7: Bien entendu, nous avons aussi des défis.
8: Na rozdiel od kmeňa Zaire, ktorý dobre poznáme, na tento kmeň nemáme vakcínu ani žiadnu špecifickú liečbu. Táto ebola má dosť vysokú úmrtnosť, môže to byť až okolo 50%.
6: Svetová zdravotnícka organizácia vyslala do oblasti expertov aj finančnú pomoc. Posledná epidémia eboli sa v Kongu vyskytla v roku 2022. Jedna z najhorších zasiahla Západnú Afriku v rokoch 2014 až 2016 a vyžiadala si viac ako 11 000 obetí. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Iránska štátna televízia oznámila, že niektoré európske krajiny už rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Neprezradila však, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulic pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna. Polícia rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Banga Ranga od speváčky Dari. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Ina, Petra Gabriela či Massive Attack. Centrum Popradu zmení svoju podobu. Mesto začalo s rekonštrukciou námestia svätého Egídia. Pribudne zeleň, moderná fontána a nové miesto pre kultúrne podujatia. Stavebný ruch však obmedzí prevádzky v centre mesta.
9: Popradské námestie sa nemenilo viac ako 20 rokov a podľa mnohých obyvateľov mesta je čoraz prázdnejšie.
10: Chýba mi to tak viacej možno pre deti, treba z rôznych atrakcií, hej, alebo taká väčšia aktivita, čo sa týka rôznych stánkov.
11: Asi ten taký ešte väčší ruch nejak prilákať tých turistov.
9: Centrum mesta sa preto na 9 mesiacov zmení na stavenisko, hovorí majiteľ jednej z tamojších prevádzok Rastislav Macurák.
12: Tento rok očakávame určite pokles navštevnosti hlavne turistov v centre, keďže centrum bude čiastočne ohradené a bude tu stavebný ruch.
9: Podľa primátora Antona Danka im mesto vyšlo v ústrety a v tomto a v budúcom roku od nich nepýta poplatok za letné terasy.
13: Každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie.
9: Už na budúci rok však bude námestie krajšie a možno atraktívnejšie pre návštevníkov. Dlažba z prírodných materiálov, viac zelene, väčšia plocha na kultúrne podujatia a modernejšia interaktívna fontána. Pod námestím vybudujú retenčnú nádrž na zachytávanie dažďovej vody. Podľa primátora Antona Danka nebude slúžiť len na polievanie zelene, ale aj ako ochrana.
13: Pokiaľ by prišla nejaká prietrž mračien, toto na meste už teraz by bolo pod vodou, takže tie retenčné nádrže musíme vybudovať v viacerých miestach.
9: Na rekonštrukciu za takmer 12 miliónov eur získali peniaze z Európskej únie. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti vyhrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji nad Norskom 2-1 a tešia sa z prvých troch bodov. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
14: Naši hokejisti viedli od 9. minúty po gole Kristiána Pospíšila. Pred koncom druhej tretiny síce vyrovnal Koblar, ale víťazstvo napokon strhol na našu stranu v 49. minúte kapitán Marek Hrivík. Mužom zápasu bol brankár Samuel Hlavaj, ktorý si pripísal na konto 22 úspešných zákrokov. Trénera Vladimíra Orsága víťazstvo v prvom zápase teší. Zároveň si však veľmi dobre uvedomuje, že ho potrebujeme potvrdiť už dnes v ďalšom stretnutí proti Taliansku.
15: Pre nás je dôležité, že sme to zvládli a bereme 3 body. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahké.
14: Súboj našich hokejistov s Talianmi sa vo Friburgu začne o 12:20. V Rádiu Slovensko vám ho priblížime naživo. Práve Taliani včera odštartovali účinkovanie na svetovom šampionáte prehrou 0-6 s Kanadou. V našej skupine sa o zatiaľ najväčšie prekvapenie na šampionáte postarali Slovinci, ktorí zdolali Čechov 3-2 po predĺžení. V Curychu Rakúsko zvíťazilo nad Veľkou Britániou 5-2, Fínsko nad Maďarskom 4-1 a domáce Švajčiarsko nad Lotyšskom 4-2.
1: Hokejisti Buffalo Sabres zvíťazili v 6. semifinále východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 8-3 a vyrovnali stav série na 3-3. V rozhodujúcom 7. zápase druhého kola play-off budú mať v noci na útorok výhodu domáceho prostredia. Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu necelých 18 minút, zaznamenal mínusový bod a na bránku súpera vyslal 3 strely. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Kapitán.
16: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo, samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to zvládli a veľa zápasov sme nevyhrali, čiže treba to trošku precítiť, to víťazstvo.
1: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca trénera Vladimíra Vajsa staršieho.
17: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií. Sa nám nedarilo tak, ako by sme chceli, ale to bolo jedno z druhým, takže na výsledok som vôbec nepodaril. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj hráči ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
1: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcom ročníku zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Žilina podľahla Podbrezovej 0-2, Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne zamračené na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jana Mikovičová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
18: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
19: Nehody, spadnuté stromy aj odstavené auto. Počúvate dopravné správy. V obci Obid sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A na viazde do Rabče smerom z Námestova sa zrazili dve autá, úsek je už prejazdný. Na cestu druhej triedy medzi Gimerskou Polomou a Hnilcom popadali stromy. Úsek hlásite ako neprejazdný. A v obci Zborov v okrese Bardejov blokuje jeden pruh odstavené auto, upozorňuje polícia. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
20: Návštevníkom Barcelony sprístupnili ďalší kus práce slávneho katalánskeho architekta Gaudího. To je jedna z tém v dnešnom Euroskope. Hovoriť budeme aj o ostravskom Czech AI Factory a o hlasoch, ktoré sa ozývajú v Nemecku, aby sa v krajine tvrdý alkohol predával iba v špecializovaných predajniach s licenciou. O pár minút povieme viac.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Milovníci architekta Antonia Gaudího môžu v Barcelone obdivovať ďalšiu veľkú stopu, ktorú po sebe zanechal. Podrobnosti má Rado Tomáš.
1: V Barcelone pre verejnosť otvorili byt v dome Casa Bayo, ktorý navrhol slávny Gaudí. V byte viac ako storočie bývala rodina pôvodného majiteľa domu. Vidiká pestrými farbami a je pamiatkou zapísanou v UNESCO. Byt prešiel citlivou rekonštrukciou. Je to však skôr reštaurovanie, pretože štuky, podlahy aj nábytok sú pôvodné. Byte zachovali aj pôvodné zvlnené stropy, kvetinové steny či majstrovsky recyklované dvere s výnimočnými kľúčkami podľa Gaudí. Jeho návrhov. V Ostrave od útorka funguje Czech AI Factory. Je to prvý český uzol európskej infraštruktúry pre umelú inteligenciu a superpočítače. Czech AI Factory je dostupná firmám, startupom aj verejnej správe či výskumným inštitúciám. Digitálny uzol prepája na jednom mieste výpočtové kapacity, dáta, expertnú podporu a aplikačné know-how tak, aby umelá inteligencia vedela poskytnúť praktické služby priemyslu aj úradom. Celý projekt prepája digitálny svet s reálnymi fyzickými systémami, napríklad priemyselnou výrobou, robotikou, energetikou či zdravotníctvom. Nemecký lekársky odborový zväz Marburger Bund vyzval na obmedzenie predaja liehovín. Tie by sa mali podľa lekárov predávať iba v špecializovaných predajniach s licenciou. Tvrdý alkohol by sa tak nesmel predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach či v kioskoch. Na svojom výročnom zasadnutí v Hanoveri Nemecký lekársky zväz podporil plány vlády na zrušenie tzv. Sprevádzaného pitia. Nemecké zákony totiž povolujú piť na verejnosti pivo a víno deťom od 14 rokov, ak sú v sprievode rodičov. Je dokázané, že návyk pitia alkoholu vytvorený v mladosti zvyšuje riziko závislosti vo vyššom veku so všetkými zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami. Euroskop.

0: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michaelou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
1: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
0: Počúvajte Na minútu presne dnes po 11. v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
4: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda, odstavené auto, aj cestári na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V obci Obid v okrese Nové Zámky sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V obci Zborov v okrese Bardejov blokuje jeden pruh odstavené auto, upozorňuje polícia. A na diaľnici D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad cestári opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Pavucha, Bezpečná plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: A dnes majú sviatok Gizely, ich meno má nemecký pôvod, znamená v preklade niečo ako šíp, alebo dokonca strela. Nikto asi nepreslávil toto meno viac ako pani Gizela, alebo teda Gizka Oňová, speváčka, tiež muzikálová herečka, ktorá má fanúšikov vo všetkých kútoch Slovenska. U nás gratulácia nielen jej, ale aj ostatným meninovým oslávenkyniam, ale rovnako aj vám, ktorý máte 17. mája narodeniny. Prajeme pekné ráno.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Sabrina Carpenter a Man Child na nedeľné ráno. Máte naladené Rádio Slovensko, 7 hodín 35 minút. Netreba žiadne ďalšie hudobné nástroje, stačí iba jeden nástroj. V hrdle. Gregoriánsky chorál je bohoslúžobný spev rímskokatolíckej cirkvi, ktorý sa vyvíjal už od raného kresťanstva. Ako sa menil počas dlhých stáročí? Štefanovi Chrapovi o ňom viac porozprával odborník na cirkevnú hudbu a opát premonštrátskeho kláštora v Jasove Ambrós Štrbák.
1: Karol Veľký túžil preniesť liturgiu do Franskej ríše, pretože bol rímsky cisár a bol ochranca pápeža. A tak túžil aj doniesť rímske spevy do Franskej ríše. No len samozrejme, že ono to bolo veľmi ťažké, pretože neexistovali papiere, neexistovali noty. Tak rímska schola poslala druhého solistu, takzvaného Secundaria Simeona, do Franskej ríše, ktorý začal učiť franských mníchov, benediktínov, učil ich spievať. No a samozrejme všetko šlo takzvané od ucha. Čiže vyzeralo to asi tak, ako keď každá gazdina sa postavila ku peci a začala variť polievku. Každá bola iná. No a keďže oni to takýmto spôsobom preniesli a potom neskôršie to začali zapisovať, tak samozrejme vždy potrebuje mať takú veľkú osobnosť a tá veľká osobnosť je práve pápež svätý Gregor Veľký, ktorému benediktíni urobili obrovskú reklamu tým, že v niektorých kódexoch, jeden je taký veľmi známy, volá sa kódex Hardker 1040, tak posadili pápežovi holubicu ako Ducha Svätého, ktorá mu šepkala do ucha, to je taký krásny známy obrázok, a pápež tieto spevy a tieto texty prezentoval a tieto texty sa zapisovali. Preto vlastne vznikol gregoriánsky chorál, ktorý je vlastne, keby sme chceli to takto povedať, je to starorímsky chorál pretransformovaný vo Franskej ríši. Toto je také jedinečné a vlastne tento chorál sa stal základom akejkoľvek liturgickej hudby, o ktorej dnes rozprávame, tak sa stal základom až do dnešných dní. Čiže hovoríme, aby sme si to tak pekne povedali, začalo sa to všetko v roku 752, respektíve 754. A končíme s gregoriánskym chorálom v roku 1969. Teraz to hovorím tak nadnesenie a úsmevne, samozrejme aj my ho dnes používame, ale trošku v inej dimenzii. Čiže hovoríme o liturgickom speve rímskeho obradu, respektíve západného obradu.
2: Spomínate starorímske spevy, prenesené do západnej Európy, teda toho katolického prostredia, latinského prostredia. Dá sa povedať, akým spôsobom sa vyvíjali v tomto novom prostredí a akým spôsobom rástli v tom starom? Je tam nejaký pomer medzi tým?
1: Áno, je. A to preto, pretože cisár Karol Veľký, ktorý pre mňa je jedna neuveriteľná osobnosť, tak cisár Karol Veľký veľmi dbal o spevy. A čo je zaujímavé, on sám kontroloval, vizitoval svoje kláštory a keď zistil, že v kláštore sa nepekne spieva, zosadil cirkevného predstaveného a dal tam zo svojej školy. On v Aachene mal svoju školu, kde sa všetky tie veci pripravovali, prezentovali a on ich sám osobitne kontroloval.

0: 7 hodín 42 minút počúvať Rádio Slovensko, aj dnes pred nami ďalší chladný deň. A pekné ráno pre meteorologovi Štefanovi Dlhošovi. Štefan, aké máme momentálne počasie na Slovensku?
1: No, dobré ráno prajem, tak máme prevažne zamračenú oblohu a miestami, a to najmä na strednom Slovensku a spíši nám prší, v tých najvyšších horských polohách nás sneží. Zmenšená oblačnosť je len na dolnom zempline, a keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak 12 stupňov máme v kuchyni pri Primalackách, na Bratislavskom letisku v Hurbanove aj v Nitre, 11 hlásia Piešťany, Trenčín 10, Žilina 9, Liesek má 6 stupňov, 8 hlási Liptovský Mikuláš, 9 Banská Bystrica, 10 máme na Sliači, Lučenec 12, Brezno 9, Poprad 7 stupňov, v Prešove 11, v Košiciach a v Trebišove máme 14 stupňov a Kamenice na Cirochovo 12 stupňov Celzia.
0: No, ako bude cez deň?
1: Dnes očakávame prevažne zamračenú oblohu v priebehu dňa na východe a k večeru aj na krajnom juhozápade môže byť aj zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, tak očakávame ich miestami, ale na strednom Slovensku na mnohých miestach dažď alebo prehánky, vo vysokých horských polohách bude snežiť a bude aj pomerne chladno. Maximálna denná teplota bude na úrovni 14 až 21 stupňov, ale ešte chladnejšie bude v Trenčianskom a Žilinskom kraji a taktiež miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši, tu bude maximum 7 až 14 stupňov, v 1500 metroch očakávame 3 stupne a vietor bude prevažne severného smeru s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale na juhozápade a juhovýchode môže byť aj silnejší, tu môžu byť lokálne nárazy aj okolo 60 km za hodinu.
0: Štefan, bude zajtra podobne ako dnes, alebo sa zmení počasie?
1: V podstate toto frontálne rozhranie, ktoré sa už niekoľko dní vlní v našej oblasti, sa bude aj v pondelok v našej oblasti vlniť, ale súčasne sa bude aj rozpadávať, takže bude tých zrážok postupne o čosi menej. Budú sa vyskytovať najmä na strednom Slovensku, inde to bude len lokálne, a najmä na západe bude aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Maximálna denná teplota 10 až 16 stupňov Celzia, na juhozápade a zempline bude teplejšie, 16 až 22 stupňov, a k tomu severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Štefan Dlho. Štefan, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Hovorí sa, že najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou. Ďalší zaujímavý pohľad ponúkne spisovateľ a publicista Jozef Banáš.
1: Rádio Slovensko. Banášoviny.
2: V politike, rovnako ako v našich životoch, poznačených neustálo súťažou, dokazovaním si, že sme lepší ako tí druhí, prevláda názor, že oponenta, či ak chcete protivníka, je potrebné poraziť. Dať mu tak najavo, že som lepší ako on. V starej Číne usporiadal prvý radca istého čínskeho cisára po návrate z Európy preteky v behu. Keď pretekári dobehli do cieľa, cisár sa spýtal, prečo bežali toľky naraz? Víťaz dostane od vás cenu, odvetil radca. A prečo ste pripravili len jednu cenu? Víťazom je predsa každý, kto prekoná sám seba. Ale diváci chcú predsa vedieť, ktorý z nich je najlepší, oponoval radca. No to už predsa vedia. Každý, kto si trúfol postaviť sa na štart, je v porovnaní s tými, ktorí sedia v hľadisku, víťazom. Najviac chcú víťazstva tí, ktorí sami nič nedokážu. Ozajstní muži netúžia po víťazstvách nad inými, ale nad sebou. Pretože len víťazstva nad vlastnými slabosťami majú skutočnú hodnotu. Víťazstvo nad protivníkom divákov poteší chvíľu a potom budú žiadať ďalšie víťazstva. A naopak, keď sa to pretekárom nepodarí, budú ich osočovať. Preto sa skutoční muži vyhýbajú bojom s inými. Dajte ceny všetkým pretekárom a prvého diváka, ktorý na niektorého z nich pozrie s opovrhnutím, pošlite do väzenia, prikázal cisár. Prvý radca sa uklonil a spýtal sa. Jasnosť. A čo chcete spraviť s vašimi protivníkmi vy? Zbavím sa ich. Ako? Príď o rok do mojej záhrady, uvidíš. Aké bolo prekvapenie prvého radcu, keď o rok videl, ako sa cisár prechádza v družnej debate so svojimi niekdajšími nepriateľmi. Sľúbili ste predsa, že sa protivníkov zbavíte, vyčítal mu radca. A vari som sľub nesplnil, spravil som z mojich nepriateľov priateľov. Ale nezvíťazili ste nad nimi, ustupovať nepriateľovi je prejav slabosti. Cisár odvetil. Na získanie protivníka ušlachtilo cestou treba viac odvahy a trpezlivosti ako na jeho porazenie. Jeho nepriateľstvo voči nám, rovnako ako naše voči nemu, pramenilo z neznalosti a vzájomného nepochopenia. Prestal som ich vnímať ako protivníkov, ale ako ľudí so svojím videním sveta. Snažil som sa ich pochopiť, prejavil som im úctu a rešpekt. Keby som ich porazil, ostal by na bojisku porazený, takto porazených niet a víťazi sme obaja. Mal by si vedieť, že víťazom je ten, kto protivníka nezneváži, ale získa si jeho srdce. Či si cisár radcu vo svojich službách ponechal, nie je známe, ako však poznám múdrych cisárov, nie som si tým istý.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: Počúvate Rádio Slovensko, už len krátky pohľad do ďalšieho vysielania. Po 8. bude hostkou Dobrého rána speváčka, hudobníčka a liečebná pedagogička Monika Lišbetin. Prajme pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
4: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko hlási troch mŕtvych po dronových útokoch v Moskovskej oblasti. Lietadlová loď USS Gerald Ford sa vrátila po 11 mesiacoch do domovského prístavu. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 7 až 21 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Dronové útoky si v Moskovskej oblasti vyžiadali 3 ľudské životy. Oznámil to gubernátor oblasti Andrej Vorobjov. Ruské ministerstvo obrany následne informovalo, že vzdušné sily počas noci zachytili viac ako 550 dronov z Ukrajiny. Americká lietadlová loď USS Gerald Ford sa vrátila v sobotu po 11 mesiacoch do svojho domovského prístavu v americkom Norfolku. Išlo o najdlhšie nasadenie americkej lietadlovej lode od vojny vo Vietname a počas tohto obdobia sa podielala na útokoch na Irán a bola súčasťou operácie, v rámci ktorej americké špeciálne sily odvliekli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Vlani prišlo do Grécka 38 miliónov turistov. Atény chcú preto v obľúbených letoviskách obmedziť turizmus a zvýšiť ochranu prírody. Dôvodom nie je len rastúci počet návštevníkov, ale aj sťažnosti obyvateľov, ktorí sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru. Vláda už predstavila nové pravidlá pre cestovný ruch a výstavbu hotelov. Dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísne stavebným pravidlám, ktoré majú vstúpiť do platnosti na konci júna. Výtvarník Michal Cinege 10 rokov žije a tvorí vo Fínsku. V Bratislavskej galérii Činčin predstavuje od 29. mája obrazy, ktoré namaloval, kým žil na Slovensku. Najnovší obraz urobil krátko pred otvorením výstavy a ukazuje jeho prácu s prírodnými materiálmi.
2: Sú to materiály z takého bežného života, napríklad farbivo z červenej kapusty alebo kurkuma, a kombinujem ich s linkami alebo s prírodnými pigmentami, takže farbivá sa strácajú postupne, môžem s nimi pracovať aj s chemickou reakciou, môžeme malovať na ne roztokom vody a sódy a tým vzniká ďalšia farba.
1: Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2 a Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Trnavský kapitán Martin Mikovič.
3: Katastrofálny prvý polčas Dunajska. Po našich chybách sa dostala do vedenia, odkopnú tam lopta, ide sám hráč na bránu. V prvom polčase sme neexistovali, v druhom optimálny, všade boli skóre a neviem, či už s hlavami boli niektorí na dovolenkách, ale takto sa hralo druhé miesto a takto sme si to nechali v tom prvom polčase pokaziť. Boli lepší. Chceli sme byť druhý, sme tretí, máme Európu, ale už by mala spraviť Trnava ten krok trošku vyššie.
1: Dnes prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda, cestári na diaľnici, aj opravovaný most. Počúvate dopravné správy. V obci Obyt v okrese Nové Zámky sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. A pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Bavucha bezpečne a plynul.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
7: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať o hudbe, o umeleckej tvorbe a o tom, ako sa skladajú krásne piesne, ktoré pohľadia ľuďom dušu. Našou hostkou je slovenská speváčka, hudobníčka, ale tiež liečebná pedagogička Monika Lišbetin. Aktuálne vydáva svoj nový album, ktorý sa volá Dokonalý plán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
0: Rádio Slovensko,

0: Milí poslucháči, dnes je našou hostkou Monika Lišbetín, slovenská hudobníčka, spevačka, skladateľka, tiež liečebná pedagogička, tiež praktická sestra a absolventka konzervatória. Toto je taká vzácna kombinácia. V každom tom segmente sa zračí niečo také ako jemnosť a empatia. Čo znamenajú pre vás tieto veci?
1: Tak ten môj život je taký veľmi pestrý, čo sa tohto týka takéhoto nejakého môjho smerovania, či už teda v tej na tej ceste toho povolania, alebo teda aj celkovo. Môj osobný život je veľmi taký pestrý, máme s manželom 3 deti, takže u nás je vždy veselo. Teda z hľadiska takého môjho povolania, alebo teda toho, že čomu sa venujem, tak asi úplne na vrchole toho môjho rebríčka z hľadiska tejto stránky je naozaj tá hudba, lebo hudbou sa vlastne ten môj život začal. Traduje sa taká vtipná príhoda, že keď som sa narodila, tak vraj ten pán doktor, ktorý bol pri pôrode, tak hneď ako som spustila ten plač, tak vraj spomenul, že teda toto je celkom intenzívne a že slečna bude v budúcnosti možno, že spevačka, tak sa to teda potvrdilo. Čiže venujem sa hudbe naozaj od malíčka. V podstate od 4 rokov som začala chodiť do spevackého zboru Radosť v Senci, kde aj žijem a bývam. No a tam sa nejako začala tak moja hudobná cesta a potom sa to tak nejak prirodzene vyvíjalo, nejaké zúšky a nejaké také telesa, v ktorých som pôsobila. Potom teda som študovala na konzervatóriu, na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, hudobno-dramatický odbor, potom neskôr muzikál. V súčasnosti skladám pesničky a chodím so svojou kapelou koncertovať po celom Slovensku a teda hudba ma živí, veľmi často spievam aj na sobašných obradoch, takže z hudobnej stránky vlastne takýmto spôsobom sa vyvíja môj život.
0: Hovoríte, že hrávate aj na svadbách, tu vás tak preruším, lebo to je také celkom taký fenomén, vy máte aj taký hit, ktorý má niekoľko miliónov vypočutí na sociálnych sieťach, je to zdieľané ľudia to naozaj, keď majú ten veľký deň, že sa berú, tak znie tam práve váš hlas. Aký je toto pocit a aké je to zložiť pieseň k takejto udalosti, o ktorej potom už mnohí aj tak sa zachychocú, alebo to spochybnia, alebo aj tie štatistiky, ktoré sú, že toľko vlastne manželstiev končí rozvodom. Ako toto všetko vnímate?
1: Pesnička Prísahám, o ktorej hovoríme, vznikla úplne náhodne, teda náhodne. V podstate ten jej život sa vyvíjal v budúcnosti teda úplne náhodne. Ja som to vôbec s tým nekalkulovala, lebo ja som ju napísala vlastne pôvodne pre nás s manželom, keď sme mali 10. výročie sobáša, tak vlastne pre nás som napísala túto pesničku, potom som išla kamarátke zaspievať na sobáš, no a zrazu sa stala akousi virálnou a teda na sobášoch a svadbách sa kadetade spieva. Mňa to veľmi teší a ma to šokovalo, doslova ma to šokovalo, lebo naozaj ju mnohí poznajú a je to veľmi taký veľmi príjemný pocit pre mňa ako pre autorku a veľmi sa teším vždy, keď ju počujem, aj keď ju môžem sama zaspievať niekde.
0: Keď to spievate tým mladom manželom, že keď sa to vyskytne, že ste naživo a pri takomto obrade, tak čo sa vám preháňa hlavou? Ešte si zaspomínate aj na to, ako ste si to svoje áno povedali s manželom a vy sa netajíte tým, že ste aj veriaca, že má to aj presah, ktorý presahuje nejakú ľudskú dohodu?
1: Tak určite, že pri tom množstve tých sobašných obradov, ktoré ja ročne zaspievam, je to zhruba okolo 50. A niekde okolo 50 a teda na každom si pýtajú primárne túto pesničku. Tí snúbenci, priznám sa, že nie je úplne v mojich silách a možnostiach naozaj na každom sobaši ju nejak tak úplne precítiť, ale z času na čas sa mi teda naozaj stane, že počas toho, ako ju spievam, niečo proste prispieje k tomu, že naozaj si tak spomeniem na to, že je to vlastne veľmi taký kľúčový moment v živote tých dvoch mladých ľudí, alebo to je muža a ženy, ktorí si teda prisahajú vernosť a lásku na celý život. A je to také veľmi záväzujúce, aspoň teda pre mňa. Tak je to príjemné, vždy je to príjemné a verím, že aj tí už teraz manželia, ktorým som túto pesničku zaspievala na sobáši, tak vždy, keď ju budú počuť, alebo keď si ju po rokoch budú púšťať, tak sa im tak vyjaví ten moment toho, ten veľký moment v ich živote, a že budú na ňo s láskou a v dobrom spomínať.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou Monika Ličbetín, slovenská speváčka, pesničkárka, skladateľka, hudobníčka, ale tiež liečebná pedagogička a praktická sestra. O tomto sme ešte nehovorili. Aké boli tie vaše ďalšie kroky po konzervatóriu? Vlastne to umelecké smerovanie ste pretavili do niečoho, čo je veľmi takže potrebné, a to je liečebná pedagogika. Čo vás k tomu priviedlo?
1: Tak ja som vlastne študovala na gymnáziu Matky Alexie a po skončení gymnázia som vlastne paralelne nastúpila na cirkevné konzervatórium a súčasne som študovala na vysokej škole odbor liečebná pedagogika. Moje obaja rodičia boli lekári a také to zdravotnícke niečo sa vo mne vždy tak nejak, som to tak v sebe cítila vždy, že chcem nejakým spôsobom pomáhať ľuďom a vlastne spomínam si na to, že ešte keď som bola malá, tak som tak túžila vždy pracovať s maličkými deťmi. To, že budem vlastne pracovať s tými úplne najmenšími, tak to som vlastne, o tom som ani len nesnívala, ale dnes sa veľmi teším, že teda môžem pracovať na novorodeneckom oddelení ako liečebný pedagóg. A v tej liečebnej pedagogike sa tak nejak snúbi vlastne kúsok aj tej hudby, lebo ja som vlastne tam mala počas štúdia aj taký jeden predmet, volal sa to, že muzikoterapia. Takže trošku tej hudby tam predsa len bolo, ale teda kľúčová je tá pomoc ľuďom a pomoc blížnym, pomoc druhým. A veľmi sa teším, že môžem vo svojom živote zažívať takú tú symbiózu toho, že vlastne živím sa aj hudbou, čo je pre mňa veľmi dôležité, a zároveň teda aj tá nejaká zdravotnícka stránka vo mne ostala, a teda venujem sa aj tejto oblasti a pracujem teda s tými úplne, úplne najmenšími a najkrehkejšími bytostiami, a je to veľmi, veľmi náplňujúci pocit pre mňa osobne.
0: Muzikoterapia je v zásade taký mladý odbor, ale pieseň sprevádza človeka celý život, to spievanie od nepamäti, sú v ňom kódované príbehy a hudbou sa dajú ovládať aj emócie, vzbudzovať emócie. Ako toto celé vnímate? Môže hudba liečiť? Vy keď ste pri tom, vidíte to? A môže naopak hudba aj znepokojovať, alebo ubližovať, alebo znervozňovať, privádzať, ako sa hovorí, do šialenstva?
1: V poslednej dobe sa ku mne dostáva od ľudí taká veľmi silná spätná väzba, najmä teda na moje texty, ktoré veľmi úzko súvisia teda s tou hudbou, ktorú tvorím. A je to pre mňa nesmierne také obohacujúce, keď sa ku mne dostávajú rôzne správy, alebo aj po koncertoch, keď ľudia za mnou prídu a povedia mi, že viete čo, táto vaša skladba proste nás sprevádzala nejakým veľmi náročným obdobím a bola pre nás takým povzbudením alebo nádejou. A pre mňa sú to veľmi silné veci, ako pre autorku mojich skladieb. A ja do každého toho textu, ktorý teda s tou hudbou potom sa spojí a vznikne nejaká taká teda moja skladba, tak ja do každého toho textu vkladám naozaj kus zo seba, kus zo svojho života, a snažím sa teda v takej úprimnosti písať tieto pesničky, a zjavne teda to funguje aj vzhľadom na to, že teda tí ľudia mi naozaj píšu, že v mnohých sa tak našli v tých textoch a v tých pesničkách, a že naozaj má tá hudba, nie len moja samozrejme, ale teda môže mať určite aj liečivý, uzdravujúci účinok, alebo taký katarzný možno. Hej, verím v to, a aj sa mi to tak vracia, že aj to tak vidím, aj to tak cítim od ľudí, a je to veľmi taký náplňajúci pocit pre mňa.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Chemičku Lenku Lorencovú teší, že sa môže venovať materiálovej chémii a študovať veľmi atraktívne a perspektívne nanomateriály, takzvané M-xény.
2: Môžete si predstaviť časticu M-xénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky.
1: Viac porozpráva Eve Pribilincovej dnes po 14.30.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
0: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.
6: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
0: Zelená vlna.
7: Poškodená časť vozovky, cestári aj uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici cestári opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Aj cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný, obchádzka je vyznačená cez Poprad a Lučivnú. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Bavucha, Bezpečné plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame so slovenskou hudobníčkou, speváčkou, ale tiež liečebnou pedagogičkou Monikou Ližbetín. Vy máte teraz čerstvo vydaný nový album, ktorý sa volá Dokonalý plán. Ako vznikal? Ako vnímať ten názov Dokonalý plán?
1: Áno, ja s veľkou radosťou vlastne oznamujem takýmto aj spôsobom, že teda áno, v týchto dňoch som vydala svoj tretí album, ktorý sa volá Dokonalý plán. Veľmi, veľmi sa z toho teším. Na tomto albume sa nachádza 12 skladieb a sú to skladby niektoré aj také staršie, ktoré som už napísala pred pár rokmi a vlastne zatiaľ neboli nikde na žiadnom predchádzajúcom albume, ale sú tam teda aj nové skladby. A teda prečo ten názov Dokonalý plán? Ono to vzniklo naozaj, naozaj úplne až nebojím sa povedať, že dokonale, pretože asi pred rokom sa v mojom živote hudobnom teda vyskytlo také trochu náročnejšie obdobie, že som proste aj tak bilancovala, že čo ďalej a ako ďalej to smerovať celé a či vôbec. A v tom čase a v tom období tak nejak sa udiali také veci, ktoré ma vlastne presvedčili o tom, že má význam tvoriť hudbu a písať a má význam ponúkať to ľuďom a že im to môže naozaj niečo odovzdať. A ja to vnímam ako dokonalý Boží plán, že teda takýmto spôsobom mi bolo povedané, alebo teda nejak tak prinesené do môjho života, že mám s tým pokračovať, takže preto sa tento album volá Dokonalý plán, lebo som presvedčená o tom, že každý z nás má v živote nachystaný nejakou vyššou mocou ten svoj dokonalý plán. A ja som veľmi rada, že ho môžem žiť naplno.
0: Tak k albumu blahoželáme.
1: Ďakujem pekne.

0: zase, aby to nebolo také precukrené, len romantizované. Kde je ten kľúč k tomu?
1: Toto mi krásne premosťuje, pretože áno, zúčastnila som sa na Košickom zlatom poklade aj minulý rok a práve so skladbou, ktorá sa volá Pieseň o láske. Skončili sme na 3. mieste, čo je pre mňa úžasný úspech a som za to taká veľmi vďačná. Čo sa týka textov mojich, áno, veľa spievam o láske, ale snažím sa to nejak tak reálne proste poňať, že nevždy to je určite len ružové a je to náročné. Je naozaj náročné žiť takú lásku v takej slobode, v takej vernosti, v takej odovzdanosti a práve aj v tejto skladbe Pieseň o láske, ktorá sa nachádza na mojom najnovšom albume Dokonalý plán, tak práve aj tam spievam tak veľmi priamo, by som povedala, že ten text tam je doslova takýto, že viem, že to nebude ľahké, no túžim tam ísť, túžim nastúpiť na tú cestu lásky. Takže hej, ja si uvedomujem, že nie je to jednoduché, ale skôr to vnímam ako možno takú výzvu, že aj v tej láske sa máme čomu učiť počas života a ľudia okolo nás nás učia tiež. Takže keď to budeme nejak tak vnímať aj s rozumom a samozrejme aj s dávkou takej pokory v srdci, tak ja verím, že tá láska je niečo, čo nás presahuje, čo nás prekoná, čo tu bolo vždy a snáď aj bude.

0: Dnes je našou hostkou Monika Lišbetín, slovenská speváčka, hudobnička, pesničkárka, skladateľka, tiež liečebná pedagogička. Ale tiež je človek, ktorý žije v určitých kontextoch, že vydatá, vy máte 3 deti. Ako vnímajú vašu tvorbu deti? Lebo mnoho tých piesní, ktoré hráte, má také intimné vyznenie alebo takú výpovednú hodnotu. A do toho, keď si predstavíme tú dynamiku 3 šarvancov, tak ako vlastne tvoríte?
1: S manželom máme teda 3 deti, oni sú už v podstate veľké. Najstaršia naša Nelka už bude mať 17 rokov. Máme Ninku, 13-ročnú, a Noela, ktorý bude mať 9. Takže je to u nás naozaj veselé, ale tie naše deti sú vlastne naozaj, že od začiatku vyrastajú v tej našej rodine, aj teda s tou hudbou, ktorá k nám a našej rodine neodmysliteľne patrí. A ja sa veľmi, veľmi teším, že všetky 3 sú hudobne nadané a často so mnou aj vystupujú na koncertoch. A dokonca aj na mojom novom albume

0: majú svoju pieseň, svoju skladbu. Na mojom prvom albume som ju nazvala skladbu, skladba sa volá Dvaja muži a je napísaná pre môjho manžela a pre môjho syna. A teraz na tomto poslednom albume, najnovšom, zase sa nachádza skladba, ktorá sa volá Dve ženy. A tu som napísala pre moje dcery. Takže áno, v mojej tvorbe sa veľmi silno odráža aj ten môj rodinný život a ja som veľmi, veľmi rada, že mám takú podporu aj v mojich deťoch, najmä teda v mojom manželovi, ktorý ma od začiatku podporuje aj na tejto mojej hudobnej ceste a je mi takou najpevnejšou oporou. A naozaj som Bohu vďačná za všetko toto, čo môžem žiť, prežívať, lebo je to veľký dar.
1: Máte aj piesne ako poďakovanie rodičom, alebo pieseň Už nechávam ťa ísť. To sú tiež také silné výpovedné veci, ktoré hovoria o vzťahoch. Ako toto celé vnímate? Ako to komunikovať ľuďom, ktorí možno majú aj ťažké srdce, čo ja viem, na svojich rodičov, že nedokážu im poďakovať, že im niečo zazlievajú? Tak čo by ste im odporúčili?
0: Mne bolo dané od malička naozaj, že som vyrastala vo veľmi harmonickej, usporiadenej rodine a cítila som sa veľmi dobre vlastne v mojej rodine. Odráža sa to aj v mojej tvorbe. Napísala som aj skladbu poďakovanie rodičom, ktorá má byť aj poďakovaním pre mojich rodičov, ale takisto ju vlastne ponúkam aj ľuďom, že tiež si ju môžu tak pustiť a môžu si možno mnohí zaspomínať na rodičov, ktorých už nemajú pri sebe. A taktiež sa na tomto mojom albume táto skladba nachádza a tiež sa tam nachádza skladba Už nechávam ťa ísť, ktorá je asi takou mojou najsilnejšou a najemotívnejšou výpoveďou, pretože som ju napísala pre moju mamu, ktorá vlastne pred časom odišla do večnosti a je to naozaj veľmi silná skladba a tiež je tu tak pre ľudí. Tiež je tu pre ľudí a tiež mi často píšu, že si ju púšťajú najmä v takých ťažkých momentoch možno, keď nám odíde niekto blízky. Takže áno, ten život nám prináša aj krajšie chvíle, aj tie menej pekné a určite nie každý možno má ten dar alebo mu bolo dopriaté, aby mal tú rodinu nejakú takú harmonickú alebo aby sa v nej cítil dobre, ale žiaľ, aj toto prináša život a asi musíme každý len sa naučiť nejak to vnímať a nájsť si tú svoju cestu, že ako.

0: Dnes, milí poslucháči, je našou hostkou liečebná pedagogička, ale tiež hlavne hudobníčka, speváčka, skladateľka Monika Lyžbetín. Aktuálne vychádza jej album Dokonalý plán. No a o tom dokonalom pláne, o albume sme rozprávali, ale aké sú tie vaše ďalšie plány, čo sa týka hudobnej produkcie, čo sa týka koncertov, možno nejakého turné, alebo no čo máte v pláne?
1: Áno, tak ja sa veľmi teším na teraz, na to obdobie, ktoré ma čaká, aj teda s mojimi muzikantami, s mojou kapelou, lebo veľmi radi by sme teda pochodili trošku Slovensko a ľuďom predstavili tento môj najnovší album Dokonalý plán, takže chystáme sa na koncerty po Slovensku a všetky tie informácie teda naozaj už čoskoro zverejníme aj na mojej stránke, aj na sociálnych sieťach, takže sa veľmi tešíme na každého, s ktorým sa budeme môcť stretnúť. A takisto už štandardne tak ku mne nejako patrí naše adventno-vianočné turné, ktoré vlastne sa koná každý rok, už 5. rok v podstate, takže tam tiež sa chystáme s mojim vianočným albumom, ktorý je už trošku starší, ale teda s ním pochodiť tiež takto krásne kúty nášho Slovenska a veľmi sa tešíme na každého jedného, s kým sa tam stretneme, takže turné nás čaká, hej, a tešíme sa.
0: Ak nás počúva teraz nejaký mladý človek alebo nejaká slečna, ktorá si doma preľuduje na klavíri a chcela by robiť hudbu, možno má ostých, alebo ešte nemá na to vek a nemá na to odvahu, ale cíti to v sebe, že by mala raz vyjsť na tie pódia a spievať a dávať ľuďom radosť, dávať im emóciu a povzbudzovať ich do života. Čo by ste jej odporúčili? Má do toho ísť? Aká je to cesta? Je to cesta ľahká? Je to cesta náročná?
1: Ja veľmi, veľmi povzbudzujem všetkých mladých, starších, duchom mladých, aj tých najstarších. Hudba je liek, hudba je dar. Prosím vás, hrajte, spievajte, píšte texty, skladajte hudbu. Ak vám to robí radosť, tak to je tak neskutočná energia, z ktorej môžete naozaj čerpať. Ja z nej čerpám už dlhé roky a naozaj nenechajme sa znechutiť možno aj nejakými neúspechmi alebo nejakými pádmi, proste to k tomu patrí. Na tej ceste, či už životnej, alebo hudobnej, alebo akejkoľvek inej, nemôžeme očakávať, že bude všetko len pekné a dobré a každá jedna možno takáto rána, alebo takéto zakopnutie, alebo niečo, čo sa nám možno na prvý pohľad zdá, že sa nám to nepáči a toto sme nemali takto v pláne, tak skrátka nás to určite niekam posúva. To je ten dokonalý plán toho života, tej vyššej moci, ktorá to má pre nás naplánované, že naozaj je to dar. Tá hudba je dar a píšte, spievajte, robte to, čo vás baví a náplňa, lebo to je ten hnací motor do života.

Milí poslucháči, dnes ráno bola našou hostkou slovenská hudobníčka, speváčka a tiež liečebná pedagogička Monika Lišbetin a my sme sa rozprávali o jej novom albume Dokonalý plán, ale aj o jej tvorbe. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Kristínou Turianovou a Jurajom Hrčkom.
1: Povedal si, že bol sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého radu ma prerušila.
0: Počúvajte Na minútu presne dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Slovenskí vysokoškoláci môžu získať štipendium na štúdium v zahraničí. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 7 až 21 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov, považovaných za prirodzených hostiteľov. Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu od do 1. júna uchádzať o štipendia na semestrálne pobyty počas zimného semestra akademického roka 2026-2027. Žiadosti možno podávať aj na krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce v niektorej z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Výška mesačného štipendia je rôzna v jednotlivých krajinách. Slovenskí študenti a doktorandi môžu požiadať o paušálny cestovný príspevok. Jeho výška je stanovená podľa vzdialenosti z miesta trvalého pobytu alebo vysielajúcej inštitúcie do miesta pobytu. Pohybuje sa od 50 do 350 eur. V spišskej diecéze aktuálne pôsobí 42 farských charít. Ich činnosť stojí na službe takmer 400 dobrovoľníkov, ktorí pomohli stovkám ľudí v núdzi. Nedávno tiež odštartovali projekt Aj ja sa môžem stať hrdinom pre deti posledného ročníka materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl. Koordinátorka farských charít a dobrovoľníkov spišskej katolíckej charity Eva Puškárová hovorí, že aj napriek tomu je nájsť dobrovoľníkov čoraz ťažšie.
2: Dobrovoľníkom sa dnes chce dobrovoľničiť, aj tí mladí si skôr berú brigádu, takú dobrovoľníckú činnosť, čo je veľká škoda, lebo v podstate ich to nutí sa tak zamyslieť nad tým, že vlastne ako pomôcť, či môžem pomôcť. Skôr máme taký ten stredný vek, aj seniory, tých máme takisto hodne, aj mamičky, ktoré sú na materskej.
1: Privítala by väčšiu pomoc zo strany štátu a samospráv, či už formou finančnej podpory projektov, jednoduchšej administratívy alebo väčšieho zviditeľňovania významu dobrovoľníckej práce v spoločnosti.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1 a do tabulky B skupiny si pripísali prvé 3 body. Už dnes o 12:20 čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi. Tréner Vladimír Orsák.
4: Samozrejme, tak to je. A Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo, ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
1: Duel v priamom prenose odvysiela Rádio Slovensko. Dnes prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 9 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Zosunutá krajnica, cestári na diaľnici, aj radar, počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica, úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Na diaľnici D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad cestári opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh. A hlásiť aj jeden mobilný radar, v Sabinove a okolí sa pohybuje čierne BMW kombi. Šoferujte opatrne, Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, v dnešnú 7. veľkonočnú nedeľu vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár v Psovíku. Na organe hrá sestra Katarína Gašperová. Spolu budeme spievať piesne číslo 213, 194 a 219. Zopakujem, 213, 194 a 219.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Slovensko. Vo štvrtok sme prežili slávnosť na nebo vstúpenia Pána. V niektorých krajinách, kde podobne ako u nás nie je pracovné voľno, túto slávnosť presúvajú na dnešnú nedeľu. Sme proste v tieni tohto sviatku. Tomu zodpovedajú aj biblické texty, ktoré budeme čítať. Prvé čítanie zo Skutkov apoštolov je pokračovaním toho, čo sme počuli vo štvrtok, keď kniha opisovala Ježišovo na nebo vystúpenie. Ale súčasne je to príprava na budúcu nedeľu, kedy si pripomenieme zoslanie Ducha Svätého. Dnešný text naznačí, kto tam vtedy bol. Druhé čítanie je za pokračovaním myšlienky z minulej nedele a je z toho istého listu. Pred týždňom svätý Peter písal, že je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Dnes pôjde ešte ďalej. Evanjeliový text, ako pred týždňom, približuje Ježišove slová z poslednej večere. Doteraz sme počúvali jeho rozlúčkovú reč. Dnešný text zachytáva začiatok Ježišovho dialógu s Bohom Otcom, veľkňazskej modlitby. Posledná veta, ktorú budeme počuť, nás myšlienkovo vráti k sviatku na nebo vstúpenia. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe. Skôr než budeme počúvať toto Božie slovo a príjmeme Kristovo telo, očistíme svoje srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A
0: nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Pane, veríme, že spasiteľ ľudského pokolenia prebýva s Tebou v sláve. Láskavo vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom. Aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli. A dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe.

Bratia a sestry, pri rozhlasových príjimačoch i tu v Banskobystrickej katedrále. Nedávno som sa chcel poradiť s kamarátom podnikateľom o jednej veci. A on mi namiesto vysvetlenia hovorí: "To si hoď do AI a ona ti to povie lepšie ako ja." Ja s ňou riešim všetko, čo neviem. Najmä ťažké veci. Je to pohodlné a rýchle. Keď som čítal dnešné evanjelium, uvedomil som si, že jeho pochopenie je tiež veľmi ťažké. Že by som si to dal vypracovať AI? Neurobil som tak. Ale umelú inteligenciu som sem predsa pozval. Chcem totiž o nej hovoriť. Lebo dnešná 7. veľkonočná nedeľa je aj 60. svetovým dňom prostriedkov spoločenskej komunikácie, mass médií. A k tomuto dňu nám pápeži pravidelne vydávajú svoje posolstvo. Tohtoročné má názov Chrániť ľudské hlasy a tváre. Mimo iného v ňom Svätý Otec píše: "Ak zlyháme v tejto ochrane, digitálna technológia môže radikálne zmeniť niektoré základné piliere ľudskej civilizácie." A to zďaleka nie je jeho prvý apel ani jediný v oblasti umelej inteligencie. Pri uvažovaní nad jeho slovami a tiež nad dejinami mass médií i cirkevnou náukou o nich som si uvedomil, ako veľmi médiá našu civilizáciu, našu kultúru ovplyvňujú. Čoraz viac platí známe tvrdenie asi najväčšieho vedca v tejto oblasti, maršala McLuhana: "The medium is the message." Médium je posolstvo. Ich vzťah k nám, či náš vzťah k ním, sa stupňuje. Pozrime sa na to. Od začiatku vynájdenia kníh tlače a najmä od začiatku novodobých novín, čo je polovica 19. storočia, oni a po nich rozhlas a televízia začali určovať, o čom rozmýšľame. A tiež o čom spolu hovoríme, teda obsah spoločenskej komunikácie. Dnes všetci hovoríme o Trumpovi, Putinovi, ale aj o hokeji, či iných veciach, ktoré sledujeme. O tom, kto vypadol v tanečnej či kuchárskej televíznej súťaži, o seriálových hrdinoch a podobne. Po druhé, okrem obsahu, médiá určujú a menia aj formu, ako rozmýšľame a ako komunikujeme. Aj v náboženskej oblasti. Vďaka biblickým filmom sme si prestali vytvárať vlastnú predstavu, ako vyzeral Pán Ježiš alebo Panna Mária či iní hrdinovia. Prijali sme podobu herca, ktorý ich hral vo filme, alebo speváka z muzikálu. Aj biblická krajina je v našich predstavách úplne iná, ako je na obrazoch z renesancie či baroka. Zakiaľ čítanie kníh nás nútilo k abstrakcii, v ostatnom čase sme prešli k zvukovému a obrazovému mysleniu a tiež vnímaniu vecí. Podcasty či dokumentárne filmy tvoria veľkú časť nášho súčasného poznávania.
Do tretice, v súčasnosti nás médiá ovplyvňujú aj v tom, s kým rozmýšľame a komunikujeme. Nie len tak, že chlapi pozerajú v krčme spoločne hokej. Najmä vďaka internetu čoraz viac vytvárame rôzne záujmové skupiny, bubliny, kde sledujeme svoje správy, utvrdzujeme sa vo svojich pohľadoch a vytesňujeme iné názory. Pápež vo svojom posolstve konštatuje, že vďaka fungujúcim algoritmom sociálnych sietí, ktoré podporujú rýchly súhlas alebo pobúrenie, teda pozitívnu alebo negatívnu reakciu bez dlhého rozmýšľania, sa zvyšuje polarizácia, delenie spoločnosti. A po štvrté, do tohto prichádza umelá inteligencia, ktorá umožňuje, aby sa na druhej strane komunikácie nenachádzal človek, ale len jeho podoba. Simulácia, program, počítač, stroj. Ten bude s nami rôznych, z rôznych, najmä z komerčných dôvodov, vo všetkom súhlasiť, chváliť nás a sprevádzať intelektuálnym i citovým životom príjemnejšie ako reálny človek. Asi všetci cítime, že to nie je v poriadku. Aj Svätý Otec nás upozorňuje, že takto sa môžeme nechať okradnúť o možnosť stretnúť sa s druhým, ktorý je vždy od nás odlišný a s ktorým sa môžeme a musíme naučiť konfrontovať. Bez prijatia odlišnosti nemôže existovať ani vzťah, ani priateľstvo, píše. A možno ani spása. Veď pán Ježiš v obraze posledného súdu hovorí, že základným meradlom budú skutky milosrdenstva, lásky, pozornosti k ľuďom, ktorí to potrebujú. Čokoľvek ste urobili alebo neurobili. Ak však namiesto tých ľudí okolo nás budeme vnímať len svoju virtuálnu realitu a komunikovať so svojím chatbotom, môžeme sa ocitnúť na zlej strane. Pápež však nelamentuje. Ukazuje cestu. Bolo by smiešne rozbíjať stroje, ako to niektorí robili v 18. a 19. storočí. Ani všetko odmietnúť či zavrhnúť. Výzva, ktorá nás podľa neho čaká, nespočíva v zastavení digitálnej inovácie, ale v jej riadení, aby sme z týchto nástrojov mali spojencov v ľudskom raste. Toto spojenectvo je možné, ale musí sa opierať o tri piliere. Zodpovednosť, spoluprácu a vzdelávanie. Ďalej píše, rovnako ako priemyselná revolúcia vyžadovala základnú gramotnosť, aby ľudia mohli reagovať na novinky, tak aj digitálna revolúcia vyžaduje digitálnu gramotnosť. Aby sme pochopili, ako veci fungujú a ako ich môžeme správne využívať. Neviem, či pre vás táto téma bola ľahká alebo ťažká, ale tak či onak ju nemusíte riešiť s AI. Radšej si otvorte webovú stránku Konferencie biskupov Slovenska, kde si spomenuté posolstvo pápeža Leva XIV. Prečítate.
je odborné, výstižné a zrozumiteľné. Tento prístup mi pripomenul jeho predchodcu, Leva 13., ktorý sa podobne postavil k následkom priemyselnej revolúcie, najmä robotníckému hnutiu. Jeho sociálna encyklika Rerum Novarum mala tento piatok 135 rokov. Som rád, že rok po svojom zvolení Svätý Otec znovu potvrdil vernosť nielen menu, ktoré si vybral, ale aj svojmu povolaniu. Nech ho Pán stále žehná. Amen.

0: Bratia a sestry, dnes sme počuli, ako sa Pán Ježiš za nás modlí. Pozdvihneme aj my svoj zrak k nebu a modlíme sa. Volajme, Pane, zošli svojho ducha a vyslíš naše prosby. Pane,
1: Pane, naplň duchom sily a múdrosti všetkých biskupov a kňazov.
2: Pane, zošli svojho ducha a vyslíš naše prosby.
1: Zviaž putom lásky a jednoty všetkých svojich veriacich.
2: Pane,
1: osvieť svetlom svojho ducha všetkých, ktorí sa usilujú o dobro a pozdvihnutie človeka.
2: Pane, zošli svojho ducha a vyslíš naše prosby.
1: Naplň útechou Ducha Svätého všetky siroty a opustených.
2: Pane, zošli svojho ducha a vyslíš naše prosby.
1: Vyzbroj silou svojho ducha všetkých, ktorí musia prinášať obete pre lásku k Tebe.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvetila služba, ktorú nábožne konáme a priviedla nás do nebeskej blaženosti,

Naozaj, si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac.

Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Veľké je tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: A nie je to zlodej, aby si ošiel.

0: Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Slovensko. Neviem, či si pamätáte, ako som v úvode spomenul všetky tri biblické texty. Nakoniec som homílii nehovoril ani o jednom. Tak trochu som napodobnil dnešný svet médií. Bombastické nadpisy, pútavé pozvánky, super titulky a článok, video či podcast je o niečom inom. Ale aj tu platí pozvanie veci zmeniť a to môžeme všetci. Návod nám dáva pápež Leo XIV v spomínaných troch postojoch. Zodpovednosť, spolupráca a vzdelávanie. Skúsme cítiť zodpovednosť za to, čo sa vysiela v našich verejnoprávnych médiách i na Rádiu Slovensko. A píšme. Čudovali by ste sa, čo urobí písomná alebo e-mailová komunikácia. A budem rád, ak napíšete aj mne ohľadom dnešnej bohoslúžby. Po druhé, spolupracujme a ponúkajme témy. Často sa totiž píše, hovorí a vysiela o ničom. Lebo novinári nevedia, čo všetko sa deje a treba to zachytiť. A vzdelávajme sa, aby sme sa nedali vtiahnuť do zbytočného čítania, počúvania a pozerania, ale aby sme médiá sledovali s úžitkom. Učme sa rozumieť ich jazyku. K tomu vám udelím záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Amen.

Milí poslucháči, vysielali sme svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju a kázal Vladimír Slovák, farár v Bzovíku. Na organe hrala sestra Katarína Gašparová. Prenos technicky pripravili Marian Cibula a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám pokojnú a príjemnú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské dronové útoky si v moskovskej oblasti vyžiadali 3 mŕtvych. V Taliansku včera vrazilo auto do ľudí, medzi zranenými sú aj 2 cudzinky. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teplota 7 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Rusko v noci čelilo jednej z najväčších vln ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v moskovskej oblasti 3 ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora. Medzi 4 vážne zranenými v talianskej Modene, kde včera muž vrazil autom do ľudí, sú aj 2 cudzinci, nemecká a poľská turistka. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na tamojšieho starostu. 31-ročný Talian marockého pôvodu, ktorého po čine pomohli dolapiť okoloidúci, bol obvinený z pokusu o zabitie. Podľa médií v minulosti podstúpil liečenie, keďže mal psychické problémy. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich rezortu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 52 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je ich 115. Bratislavská župa posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Aktuálne sa v projekte plánujú cesty a cyklotrasy. Súčasťou má byť aj priestor na rôzne športové aktivity verejnosti či oddychová zóna, pokračuje vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja Matúš Krnčok.
2: Dôležité je povedať, že kampus nerovná sa stredná škola. Pre nás je skôr kampus koncept toho, ako by nejaké moderné vzdelávacie centrum malo fungovať preto, aby riešilo globálne výzvy, aby bolo čo najefektívnejšie jednak vo výchove ľudí, profesionálov adresne pre nejaký segment, ktorý je absolútne nedostatkový, respektíve ľudia na ňom chýbajú.
1: Zameranie kampusu približuje riaditeľka odboru stratégie a riadenia projektov kraja Barbora Lukáčová.
3: Aby sme zachránili to, čo máme najpodstatnejšie, to je náš ľudský kapitál, lebo inak nebudeme fungovať ani ako krajina. Čiže sme zameraní tak na to, aby sme pracovali s generáciou, ktorá bude vstupovať do hospodárstva, inak povedané s našimi deťmi a mládežníkmi, a ako aj s generáciou, ktorá vystupuje z hospodárstva. To znamená, aby sme zabezpečili kvalitný život pre našich seniorov.
1: Práce na kampuse by mali byť podľa odhadov ukončené v roku 2030. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Tréner Erik Havrila.
4: Ja by som sa chcel ospravedlniť našim fanúšikom. Je to obrovské sklamanie a za to, ako celú sezónu za nami stali a chodili na každý jeden zápas a podporovali nás v takomto počte, si nezaslúžili taký koniec a osobne ma to veľmi, veľmi mrzí a chceli sme veľmi zabojovať, ale zasiahol VAR a ten gól nám neuznal.
1: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titul majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2, Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2 a Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0. Dnes prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na diaľnici aj dvojica radarov, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh. A na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici tiež opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Evidujeme dva mobilné radary, v Sabinove okolí sa pohybuje čierne BMW kombi a medzi Námestovom a Oravskou Polhorou sa pohybuje strieborná Octavia kombi. Naposledy ste ju videli v Rabči. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
7: Ste skôr technický alebo umelecký typ? Keďže ja som skôr ten druhý, veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu vymyslieť a skonštruovať niečo, čo funguje a prekoná aj čas. Presne takých vám dnes predstavím. Nestáva sa často, aby v detskej izbe ležal vojenský šifrovací stroj. Na Záhorí v Malackách sa to stalo.
8: Enigma bola v tom zázračná, že každý deň sa menil nastavenie rotorov. Čiže keď nesplatil nejaký kľúč, za to už neplatil.
7: V Novej Bani navštívime Potterov ohňový stroj.
9: To baníctvo stále nejakým spôsobom potrebujeme, lebo nerastné suroviny si málo kto uvedomuje, že má každý doma len obyčajný telefón, počítač, televízor, chladnička, všetko sú to nerastné suroviny, ktoré ľudia potrebujú.
7: Pôjdeme aj za spišskými Nemcami do Chmelnice a herca Jakuba Rybárika sa spýtam, či má niečo spoločné so svojím vtáčim menovcom. Počúvajte a nechajte sa inšpirovať.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko,

0: Nestáva sa často, aby v detskej izbe ležal vojenský šifrovací stroj. Na Záhorí v Malackách sa to stalo. Stroj, ktorý zohral počas druhej svetovej vojny zásadnú úlohu, si teraz môžete na vlastné oči pozrieť v Múzeu dopravy v Bratislave na výstave Enigma – Tajný svet šifier. Dášu Omastovú previedol procesom šifrovania, ale aj replikou dobovej kancelárie Wehrmachtu, teda nemeckých ozbrojených síl, kurátor Peter Drost.
1: Enigma je elektromechanický šifrovací stroj, ktorý používala nemecká armáda počas druhej svetovej vojny. Pôvodne bola určená pre banky, pošty a železnice. Stačilo sa písmenko, signál prešiel cez rozhodnú dosku, prešiel cez sústavu rotoru, vrátili sa späť, išiel na rozhodnú dosku a potom rozsvietil panažirovky.
2: Čiže tu je niečo, čo vyzerá ako klávesnica na typickom písacom stroji s písmenami.
1: 26 znakov.
2: A nad tým je potom tá svietiaca, ako keby klávesnica. Áno, teraz sa stlačilo dvojité písmeno V a zasvietilo Ačko. To znamená, že to bolo to, že dvojité V znamená A.
1: Áno, ale keď ste nastavili pozíciu rotorov na inú, Enigma bola v tom zázračná, že každý deň sa menil nastavenie rotorov. Čiže keď nesplatil nejaký kľúč, zatiaľ už neplatil. A ešte to bolo o to ťažšie, že keď napríklad najvyššie vedenie posielalo denne 100 správ, tak aby sa neporušila Wehrmachtova šifra, každá správa musela byť zašifrovaná iným kľúčom.
2: Čiže to fungovalo tak, že vlastne ten stroj mal aj odosielateľ, aj príjemca a dohodli sa, ktorým kľúčom si idú posielať tie správy. Držím, a tu je ťahák.
1: Držím, to nie je ťahák, to je list z kodovej knihy. Úplne vľavo máme deň. Tento list dostal veriaci dôstojník, ktorý potom každý deň ostrihol pasík a dalo šifrantovi. Aby sa nestalo, že v tom zhone telegrafista odvysiela tzv. Otvorenú správu, tak musela byť miestnosť telegrafistu oddelená od šifrovacej miestnosti, kde on najprv správu zašifroval, odnesol papierik telegrafistovi a ten odvysielal. Maximálne 250 znakov. Viac nemohla mať správa. Keď bol mala viac, tak bola na dve časti rozdelená. Tu máme návod na obsluh. Jeden z roku 37, druhý z roku 40. Keďže oni boli nejakí ľudia, majú to nejaké rádio, majú to nejaké ventilátor, bunkry, toto je napájanie.
2: A nápis Rauchen verboten, fajčenie zakázané.
1: On jediný mohol používať otvorený oheň bunkry, pretože otvorenú správu potom musel spáliť. Takže on jediný mohol len na tieto či zapaľovač.
2: A tuto je aj nejaký kanister, to je z benzína.
1: Pozrieme sa, je tu Wehrmacht napísané a tu máme laser, voda.
2: Ja, že teda na to ničenie je správne, nech to ide rýchlo.
1: Nie, je to.
2: Ale to by si zrušili celý bunker asi.
1: To je to voda. Keďže počas tzv. Slovenského štátu priestor letecký po rieku Váh patril Nemcom, tak v Malackách mali zriadenú svoju leteckú základňu, z ktorej podnikali nalety aj proti Slovenskému národnému povstaniu. A tam bola aj táto Enigma, ktorá bola odsúzená, zavodnutá v úvozovkách pri nakladaní vojenskej techniky niekedy v marci roku 1945 a jeden slovenský občan ju sú ponechal v domnení, že ide o nemecký písací stroj. No a dostala sa potom cez kamaráta, sa dostala k našemu zberateľovi, ktorý ju mal v podstate až do roku 2020 a v roku 2020, keďže mal aj prostriedky leteckej techniky, starobilé ešte historickej, takže boli tam kolegovia z múzea letectva a oni ju v podstate oni zakopli, pod stolom bola položená v bývalej detskej izbe. Takto sa potom dostala v roku 2020 do Slovenského technického múzea. Bola vystavená v expozícii Elektrovek, kde bola verná svoju menu záhada Enigma, takže málo kto si ju všimol a málo kto ju poznal. A keďže v roku 1922-23 začala jej profesionálna výroba, tak pri príležitosti 100 rokov bola urobená výstava v Košiciach Slovenského technického múzeu a dnes sa vracia na miesto zhruba, skade odišla pred 80 rokmi.
3: Počúvate

0: Bohronské mesto Nová Baňa skrýva jeden z najväčších unikátov v Európe. Pozostatky Potterovho ohňového stroja. O miesto, kde stal kedysi tento veľmi cenný banský stroj, sa dnes starajú dobrovoľníci a nadšenci banskej histórie. A odkrývajú aj ďalšie podzemné klenoty, ktoré chcú ukázať ľuďom. Alexander Ernest sa porozprával s Branislavom Medveďom, predsedom občianskeho združenia Nová Baňa.
1: Je to taký, by som povedal, že novobanský unikát, a nie len novobanský, ale aj taký celosvetový, pretože v určitom období, keď tento Potterov parný stroj sa tu rozhodli budovať a spojazniť tie čerpacie zariadenia v podzemí a všetko, lebo to bol vlastne ako hnací motor toho čerpania, tak v tej dobe tu začalo storočie pary na európskom kontinente, pretože nikde dovtedy sa nepoužívali parné stroje v Európe.
2: Aktuálne pokračuje tento projekt, naozaj či už obnova alebo celkovo to bádanie, tak čo je nové a kam ste sa posunuli počas tých posledných rokov?
1: Tým, že teda sa spravila nejaká projektová dokumentácia, mesto dostalo na to zdroje, aby sa na tom pracovalo, tak sa zachráňuje vlastne celá tá časť strojovni ako archeologické nálezisko, kde sa to prestreš, plus sa tam spraví nejaká expozičná, nejaká budova, kde teda bude niečo odprezentované. A uvidíme, že kde sa dostaneme, ale myslím si, že bude to taký pekný kút v Novej Bani.
2: Predsa len turistický ruch sa dá veľmi pekne spojiť s touto nielen vzácnosťou, ale aj atrakciou, by sme mohli povedať. A to je asi aj cieľom, nie? Prilákať ľudí, aby spoznali tú históriu, videli tie základy toho Potterovho ohňového stroja, prípadne aj nejakú expozíciu.
1: No tak ja to tak poviem tak všeobecne, pretože málo kto ide. Kto ide okolo Novej Bani, tak zájde do Novej Bani len preto, že teda z tej diaľnice tú Novobanskú dolinu nie je vidno, vidno tú priemyselnú zónu, ale kto zájde, je tu čo vidieť a toto bude ďalšia taká perlička v Novej Bani.
2: Ale záujem už predsa len nie, ja ho napríklad tiež evidujem, že tí ľudia vedia a možno sa aj prídu pozrieť.
1: Tak tým, že robím aj turistického sprievodcu po banských naučných chodníkoch, tak naozaj ten záujem je, či už od jednotlivcov, rodín alebo teda aj školy sprevádzame, takže je ten záujem taký, by som povedal, že primeraný.
2: Zaujímavosťou je, že vy ste profesne baník. Popri tom, ako ste baník, sa venujete baníctvu, respektíve objavovaniu baníckej histórie.
1: No ja by som to tak zhodnotil, že ono síce to baníctvo ako také upadá, to také regionálne, ale keď si človek uvedomí, že naozaj celý svet potrebuje nerastné súroviny a kde ich ťaží, kde sú a akým spôsobom, tak je to na zamyslenie, ale na to som tu není ani ja, ani nikto iný, ale tým, že sa tu niekoľko storočí ťažili nerastné suroviny, teda zlato, striebro, hlavne teda v Novej Bani, ale aj polymetalické kovy v okolitých mestách a nielen uhlie, čo sa týka hornej Nitry, takže to baníctvo stále nejakým spôsobom potrebujeme, lebo nerastné suroviny si málo kto uvedomuje, že má každý doma len obyčajný telefón, počítač, televízor, chladnička, všetko sú to nerastné suroviny, ktoré ľudia potrebujú.
2: A tá história je predsa len aj v tomto kontexte dôležitá, vedieť, z čoho vychádzame.
1: Za tou históriou vidím hlavne strašne veľa ľudskej energie, práce, pretože tým želieskom a kladivkom naozaj ten baník len niekoľko metrov do roka vyrazil, preto aby vyťažil pár gramov nejakého drahého kovu, tak si človek ani nevie predstaviť, že kde sme dnes a pred, dajme tomu, 500 rokmi.
2: Vy máte aj ďalšie projekty, môžeme spomenúť napríklad jednu zo štôlni tu v Novej Bani, ktorú aktuálne odkrývate?
1: Tak aktuálne sa venujeme jednej štôlni s názvom Golden Rosen. Minulý rok sme robili tam taký prieskum, odkryv vstupov do štôlni, sú tam dva vstupy, plus je tam taká vetracia šachta a celá štôlňa má o dĺžke zhruba 300 metrov, je to krásna stredoveká kresanica, naozaj tým želieskom a kladivkom. Posledná časť je troška už strieľaná, kde sa už začal používať čierny prach. Sú tam rôzne odbočky, ešte je dole šachta vyhlbená, takže je tam čo vidieť. Ťažilo sa tu zlato, striebro, tak určite to má s tým súvis, pretože kúsok od nej je najstaršia dedičná štôlňa, ktorá je popisovaná ako jedna z najstarších na Slovensku vôbec, len tá je v takom stave, že nie je úplne vhodná na také muzeálne účely, ale toto je krásna štôlňa, do ktorej dúfam, že za nejaký čas prevedieme nejakých turistov a nejakých ľudí.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Na týchto strojoch, to sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, a ako to potrebujeme mleť.
2: Po zelenej vlne pôjdeme na Hornú Nitru, ale aj na Spiš, kde sa deti učia trochu zvláštnu nemčinu.
3: Guten Tag, willkommen bei uns.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Zelená vlna.
4: Poškodená vozovka, cestári aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Na vjazde do Porúbky smerom z Hradeckých Teplíc asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A medzi Námestovom a Oravskou Polhorou sa pohybuje mobilný radar strieborná Octavia Kombi. Naposledy ste ju videli v Rabči. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
5: Aj v druhej časti našej cesty pôjdeme za ľuďmi s talentom, umom a vôľou. Začneme na Spiši, kde sa rozpráva veľmi zvláštnym nárečím.
6: Guten Tag, willkommen bei uns.
5: Z východu preletíme na Hornú Nitru, kde sa dodnes melie múka v drevenom mlyne.
7: Na týchto strojoch, to sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, a ako to potrebujeme mleť.
5: Pristávať sa bude v Bratislave, presnejšie na doskách Slovenského národného divadla, kde diváci momentálne tlieskajú Galileovi.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Je jedinou zo spišských obcí, ktorá si zachovala svoj nemecký ráz. Dodnes tam miestni hovoria autentickým nárečím, takzvanou chmelničinou. Tento jedinečný nemecký dialekt je tam stále živý. V bežnej komunikácii ho používajú najmä starší ľudia, ale aj učitelia v tamojšej základnej škole sa snažia, aby deti ovládali aspoň malú časť. Pripomeňme, že obyvatelia Chmelnice zažili počas druhej svetovej vojny a tesne po nej mimoriadne bolestivé obdobie. Obec navštívila Lenka Jureková.
1: Guten Tag, willkommen bei uns.
2: A to ma už privítali deti z tunajšej základnej školy. K mikrofónu som si pozvala pani riaditeľku Ľudmilu Klimkovú. Akým spôsobom sa u detí snažíte rozvíjať alebo podporovať ten ich vzťah k nemeckému nárečiu?
3: Podporujeme to a oživujeme vlastne toto naše nárečie jednoduchým, spontánnym, prirodzeným, hrávým spôsobom, a to cez riekanky, piesne, básničky, jednoduché rozhodnutie.

0: vždycky.
1: A doma s rodičmi, alebo väčšinou teda s pani učiteľkou?
0: Väčšinou s pani učiteľkou.
2: Ja sa takedy aj s otcom rozprávam po nemecky.
1: Všetko vieš porozprávať?
2: Nie všetko, ale daktore je základné slovíčka.
1: Zhováram sa s Helenou Sedlákovou, najstaršou obyvateľkou Chmelnice. Pani Sedláková, povedzte mi, ako si vy spomínate na vašu mladosť?
3: Do školy, jak sme išli. Som išla už ostatný rok, 8. Bola vojna. Prišlo také obrovské, veľké auto. Nás brali všetky do Nemecka. Lebo sme boli Nemci. A tam sme potom boli rok.
1: V tom 46., keď ste prišli sem, ste sa už museli skrývať, ale pred sovietskými vojakmi. Oni vás chceli odvliecť?
3: Áno, zašta, kde hej, brať tu stadiel, hej. Bo sme boli Nemci, to im bolo dato strašne. Iba strach sme mali a bieda.
1: Tak ste sa schovávali po okolitých lesoch.
3: Kým sa to pomalu uklidilo, sme sa potom povídali.
1: Aké boli vzťahy v Chmelnici po druhej svetovej vojne?
4: Veľmi nás akože nemali radi, lebo stále nám dávali za zlé, že sme ako Nemci. Pritom naši, oni sa necítili ako Nemci, no však žili tu celý život.
1: Zováram sa s historikom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Martinom Furmaníkom.
5: Osudy nemeckého obyvateľstva v Chmelnici na sklonku druhej svetovej vojny bol veľmi búrlivý. Tie ich útrapy začali v roku 1944, keď už vybuklo Slovenské národné povstanie a blížila sa aj sovietská Červená armáda. A práve kvôli tomu velenie nemeckej armády vydalo pokyn, aby Nemci zo Slovenska, teda aj zo Spiša, boli evakuovaní. A týkalo sa to aj Nemcov z Chmelnice. Dobrovoľne mali sa ľudia prihlásiť na evakuáciu, čo málo kto urobil. Do toho v krátkom čase prišlo oslobodenie Červenou armádou. Vtedy prišli ďalšie, teda ťažké časy pre Chmelničanov, kedy vo februári niekoľkí Chmelničania boli odvlečení príslušníkmi sovietskej NKVD na nútené práce, ako teda vieme, do gulagov. Ani v ďalších mesiacoch obyvatelia Chmelnice nemali pokoj. Nútene boli internovaní v takých internačných sústreďovacích táboroch. Našťastie pre týchto ľudí starostovia, respektíve predsedovia už MNV, okolitých obcí spolu teda aj s chmelnickým farárom vymohli prepustenie týchto Chmelničanov.
1: Na čo boli tie internačné tábory?
5: Sa plánovalo ich odsunúť z územia Slovenska. Keď boli prepustení domov z tých internačných táborov, sa skrývali teda v okolitých lesoch alebo v blízkosti svojich obydlí. Vďaka tomu Chmelnica je takou poslednou baštou spišských Nemcov.

0: Sľúbila som výlet na Hornú Nitru. Teraz je ten správny čas. Čereňany si mnohí spájame s renesančným kaštieľom alebo krásnou prírodou. Zuzana Ševčíková zašla do tradičného dreveného mlyna, ktorý je jeden z mála na Slovensku stále funkčný.
1: Mlyn stojí priamo v obci v blízkosti Starej Sýpky. Pradedovi dnešného mlynára, ktorým je Juraj Vrtiel, mlyn v 48. znárodnili. Potom sa stal štátnou rezervou. V roku 1989 sa mlyn v rámci reštitúcie vrátil do rodiny. Hovorí mlynár Juraj Vrtiel.
2: História tohto mlyna začína okolo roku 1400, že vraj to mali mnísi nejaké, tie obvodové múry. Toto sa už prerábalo, ale my to máme tiež, ja som už 5. generácia od nejakého začiatku storočia, 1900. Otec ten sa už vlastne učil normálne v školy, boli na to Pardubice, Nitra, tam sa učilo a ja som sa učil vlastne už v Nitre, v tej škole už nie. Už jednoducho mlynári sa už neučia originál. Tieto stroje, čo sú tu momentálne, tak to pochádza okolo roku 40, 1920, motor mám 1915, tam jeden odstavený, to je všetko funkčné, takže na tomto všetko robíme už 80 rokov.
1: Počas jedného dňa je možné v mlyne zomlieť približne tonu pšenice alebo inej obilniny. Mlyn však v súčasnosti nefunguje ako veľkovýroba múky.
2: No, mel je momentálne pre takých, čo si pestujú, takých farmárov, čo majú svoje polička, donesú si nejakých 500, 600, 800 kilo, dajú si to zomlieť, ja im spravím z toho pekne hladkú, polohrubú, otruby sú z toho, robím z jačmena, napríklad jačmenné krúpy. Takto vám spracujem obilie, ráž, pšenicu, jačmeň.
1: Každý, kto vojde dovnútra, obdivuje, ako tento obrovský stroj funguje. Dômyselne využíva gravitáciu, ktorá zabezpečuje, že zrno a neskôr už pomletá múka padá niekoľkokrát z vrchu na dol a melie sa. Ale poďme pekne od začiatku. Mlyn predstaví najpovolanejší pán domáci mlynár Juraj Vrtiel.
2: Predtým, ako ideme mlieť, si pustíme mlyn, ktorý nám už beží, ale musíme si nahodiť stroj na čistenie tej pšenice. Je to trošku specialization. Teraz si samotnú pšenicu vysypeme. Tú pšenicu, čo sme dole nasypali do toho násypného koša, nám vytiahol takýto korčekový výťah hore a vyčistil, to sa volá, že aspiratér, kde sú sitá rôznej veľkosti a tam nám to oddelí od plevy a iné nečistoty. Pšenicu sme si vyčistili na tých strojoch, prechádzame k samotnému mletiu. Dopravníkmi nám to, tú pšenicu doviezlo sem a na týchto strojoch, to sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, na akú to potrebujeme mleť.
1: Dodáva Juraj Vrtiel, mlynár. Za tie roky sa však zmenil motor mlyna. Už to nie je iba voda.
2: Teraz to momentálne ťahá elektromotor na centrálnej transmisii, ktorá je na spodku, takisto na vrchu. Tá je hnaná zvlášť remeňom. Zo spodu kombinovanie do kríža. Ľudia neboli tedy hlúpi, keď to vymysleli. Ale pomáha mu aj turbína Bankyho, ktorú mám, keď je voda. Posledné roky to je bieda. A kedysi do roku 1960 sme mali vodné koleso ešte, tak to išlo na vrchnú vodu, vlastne tam bol spad nejakých 5 metrov, takže takto to bolo.
1: Či sa mletia múky chytí aj 6. generácia v tomto mlyne, zatiaľ nie je jasné. Pána Juraja Vrtiela našťastie práca mlynára stále baví, žije tým už od detstva.
2: Ja keď meliem, ako keď išiel mlyn, teraz je tichučko, tak ja mám dole takú šmikňu a sedím tam a jednoducho počúvam. Sem tam počujem iný zvuk a už viem, že sa tu niečo deje. Buď zvonec zvoní na tých stoliciach, alebo jednoducho sa ovačo zapchalo a jednoducho tam je iný zvuk a už aj letím ako ostrostrelé zore. Mám to aj tak, aj v ušiach, kým počujem.

0: Jeden herec naraz v štyroch úlohách. Takto funguje Jakub Rybárik v divadelnej inscenácii Bertolda Brechta Život Galileiho, ktorá mala nedávno premiéru v Slovenskom národnom divadle. Videla som, odporúčam, bude vám behať mráz po chrbte, aká je aktuálna. Aj preto sa Jakub Rybárik na chvíľu zastavil v štúdiu Slovenskom. Vitaj.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Inscenácia je náročná aj pohybovo, aj hudobne. Čo bolo pre teba najťažšie?
1: Ako režisér vtipne poznamenal, keď sme skúšali túto inscenáciu, že môj zástoj tam je rozdelený na tri časti, a to je výrazový tanec, angažovaný spev a trošku hovoreného slova. No, pre mňa bol asi najťažší ten angažovaný spev, keďže ja nie som až tak doma v speve, hoci som pôsobil dlho v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som teda prešiel zo pár muzikálmi. No, tak s tým spevom som sa tam musel najviac tak ako keby popasovať.
0: Zvládol si to bravúrne, tá hra je aj o zrode modernej vedy a jej konflikte s mocenskými štruktúrami Talianska na začiatku 17. storočia. Prečo sa podľa teba história opakuje a je jedno v akej krajine?
1: Ako zistíme aj v tom Galileovi, tak tam je tá otázka, že či sú ľudia pripravení na to počuť pravdu a či s ňou vedia existovať s tou pravdou, alebo radšej ľudia budú hľadať nejaké masky alebo obaly, do ktorých si tú pravdu zaodejú, pretože tá pravda vlastne na konci dňa je veľmi nepríjemná, je vždy tvrdá a vlastne je asi jednoduchšie žiť v nejakej polopravde alebo v nejakom akom krásnom, idylickom prežívaní a v živote, v ktorom sa nemusíme až tak veľmi konfrontovať vlastne s tým, ako je to naozaj.
0: Keď sme sa zoznámili tvojou materskou scénou, už si to spomínal, bolo divadlo Andreja Bagara v Nitre, ale ty si Bratislavčan, len si pendloval viac ako 10 rokov. Ano. Čo alebo kto je tvoj domov, kde aspoň na chvíľu tak môžeš zabudnúť na prácu a divadlo?
1: To úplne súvisí s tým pendlovaním a s tým, že som pracoval 15 rokov v Nitre a tým, že ja som v Nitre nikdy nebýval, tak som si uvedomil po tých 15 rokoch každodenných ciest, že asi na otázku, kde je môj domov, poviem, že asi Bratislava. Ja som s tým mestom veľmi spätý, aj teraz ako chodím s dcérou po Bratislave a ako žijeme vlastne tu a všetky tie miesta, ktoré tu sú, či to je Železná studnička alebo Dunaj, tak si tak uvedomujem, že vlastne tu sa ja cítim najlepšie. Ja som sa narodil pri Dunaji, ja som veľmi spätý vlastne s tým Dunajem. Ja som mal nedávno narodenie a dostal som od mojej manželky a dcery darček, išli sme loďou do Viedne. Tam som si uvedomil, ja sa cítim najlepšie na tom Dunaji, no, keď pozerám tú dunajskú prírodu a cítim tú rieku, ten chlad, ono to tak vlastne vo mne pozitívne emócie vyvoláva takú spokojnosť. Takže Bratislava, no ja si myslím, že Bratislava je krásne mesto, máme všetko, občas chýba more, ale tak...
0: Teraz som si uvedomila, že nomen omen, Rybárik, voda.
1: Á, možno áno, áno, áno, vlastne áno. To je, keď chodíme po tých národných parkoch, ktoré tu sú v okolí, najmä teda v Rakúsku, tak vždy tam majú nejaký piktogram nejakého rybárika, tak dcere ukazujem, že to sme my. No. Tak asi áno, asi je to s tým spojené.
0: Jakub Rybárik, herec Slovenského národného divadla, bol dnes na chvíľočku v štúdiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.
0: Genialita je 1% inšpirácie a 99% potu. Neviem, kto to povedal skôr, či Thomas Alva Edison alebo Albert Einstein. V každom prípade páni mali pravdu a aj dnešná cesta za slovenským talentom a umom to hádam potvrdila. Peknú nedeľu, prežite ju v zdraví a v pokoji. Vaša Nora Gubková.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kanada potvrdila prvý prípad hantavírusu u svojho občana po návrate z výletnej lode MV Hondius. V juhozápadnom Nemecku evakuovali do 30 000 ľudí pre nález bomby z druhej svetovej vojny. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 7 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Kanadská provincia Britská Kolumbia potvrdila prvý predbežne pozitívny prípad hantavírusu u Kanaďana po návrate z výletnej lode MV Hondius. Informovala o tom provinčná hygienička Bonnie Henry. Pacient mal mierne príznaky ako horúčku a bolesť hlavy. V karanténe sú okrem neho aj ďalší traja Kanaďania, ktorí boli tiež na lodi. They were transferred
2: directly. Hneď sme ich za prísnych bezpečnostných opatrení presunuli na zabezpečené miesto, kde nastúpili do karantény minimálne na 21 dní. Vieme totiž, že inkubačná doba tohto vírusu môže byť až okolo 42 dní. Tento kmeň hantavírusu má veľmi dlhú inkubačnú dobu. Preto ide pri karanténe hlavne o to, aby boli ľudia bezpečne oddelení od ostatných, takže ak sa u nich objavia príznaky, nebudú môcť vírus šíriť ďalej.
1: Pre nález bomby z druhej svetovej vojny v meste Pforzheim na juhozápade Nemecka muselo dnes ráno opustiť svoje byty a domy 27 000 až 30 000 ľudí. Zatiaľ nie je jasné, kedy počas dňa takmer dvojtonovú bombu zneškodnia. Na jednej zo zvolenských základných škôl otvorili nové centrum Europe Direct. Cieľom je, aby bol Brusel bližšie k ľuďom, pokračuje riaditeľka základnej školy na námestí Mládeže vo Zvolene Ľubica Tomčíková.
3: Takéto interaktívne, netradičné učenie je zábavné, ale zároveň aj veľmi efektívne.
1: Pokračuje manažér centra Europe Direct Miroslav Ragač.
4: Snažíme sa aj o to, aby sa aj samotní učitelia naučili trošku viacej o Európskej únii, čiže oni by mali možno aj sprevádzať tých svojich žiakov a popri nich sa aj učiť tieto témy a ďalej ich potom šíriť aj v iných triedách.
1: Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu. Na červeno budú svietiť napríklad budovy mestských radníc v Trnave a Banskej Bystrici, Chrenovský most v Nitre, budova mestského úradu v Prešove či dom svätej Alžbety v Košiciach.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti nastúpia dnes o 12:20 vo svojom druhom šampionátovom stretnutí proti Taliansku. Brankár Samuel Hlavaj, ktorý včera vychytal naše víťazstvo nad Norskom 2:1, bude tentoraz len na tribúne. Do bránky sa postaví Adam Gajan, dvojkou bude Eugen Rabčan. Súboj vám prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Dnes má byť prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 11 hodín 3,5 minúty.
6: Zelená vlna. Poškodená cesta, cestári na diaľnici aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most. Úsek je neprejazdný, obchádzku vyznačili cez Kuraľany a Veľké Budince. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha, bezpečná plynu.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: Začína sa relácia na minútu presne a pri jej počúvaní vítam všetkých poslucháčov Rádia Slovensko, ktorí nás počúvajú od prvých sekúnd.
1: Aj tentokrát nás čaká slovné zápolenie dvoch tímov,
0: ktoré budú súperiť nielen medzi sebou, ale aj s časom a prísnymi pravidlami našej hry.
1: Neviem ako ty, Miška, ale ja mám dnes pre svoj tím pripravených zo pár ozajstných lahôdok.
0: Lahôdky, myslíš obložené chlebičky, šalátové misy, kraja na údenina.
1: Nie, Miška, myslel som to prenesenie. Mám pripravené témy, ktoré potrápia.
0: Naše chuťové poháriky?
1: Skôr váš maškrtný jazyček.
0: Tak to sa naozaj teším, pretože, pozor, neviem, či si sa pripravil, ale v mojom týme je dnes muž s uhrančivými modrými očami. Je to filmový, televízny, divadelný a pozor, tu musím prizvukovať, rozhlasový herec, ktorý stvaril nespočetné množstvo postav, Juraj Hrčka.
2: Príjemné dopoludnie prajem a peknú nedeľu prajem všetkým.
0: Si pripravený dnes zápoliť, súťažiť?
2: Som pripravený a trošku som aj taký zlaknutý, ale chcem to vyhrať dnes.
0: Áno, áno, Juraj je totiž súťaživý.
1: Tak preto ten uhrančivý pohľad. To je vlastne zlaknutý pohľad. A poprvýkrát sa v zábavno-súťažnej relácii na minútu presne predstaví aj divadelná a televízna herečka, autorka, režisérka, moja veľmi dobrá kamarátka, žena s očami farby horkej čokolády. Kristýna Turianová.
0: Zdravím všetkých. Kristýnka, tiež si súťaživý tým, alebo nie?
3: Ešte neviem, čo mám od tohto celého očakávať. Ja som plná napätia. Ja dúfam, že ma to chytí, Števo.
1: Budem sa snažiť.
0: Dobre. Chytí ťa, Števo, keby nie.
3: Dobre, veď, áno.
1: Takto, niečo ťa už chytí.
0: Niečo. Števko, vieš čo, stále mi chodia porozumieť tie tvoje lahôdky.
1: Máš hlad, že?
0: Nie, nemám hlad, lebo som trošku nervózna, ale mám taký pocit, že toto je slovo, ktoré už nevídame ako kedysi. Ja si pamätám, že u nás na stredisku boli lahôdky a tam, keď som vošla, tak na jednej strane bola presne tá točená a šalaty, vlášsky a tak mňam, a na druhej strane boli zákusky, laskonky, vieš, kaštanové pyré.
1: Aj v Zlatých Moravcech sme to mali.
0: Áno, tak jasne, to je krásne, že aj tam ste to mali. No,
1: aj punčové rezy.
0: A podľa mňa to je taká škoda, že to už nepočúvame tak často, to slovo.
1: Ani nevrám lahôdky, a k tomu zo tri jahôdky.
0: Ale no tak to zneblázni hlavu.
1: To sú také slova, že musím privolať na pomoc odborníčku z jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Sibylu Myslovičovú.
4: Ďakujem.
0: Sibylka, je náhoda, že keď počujeme takéto slova, tak sa nám tvoria slinky? Neviem, či toto je otázka na teba, alebo skôr na nejakú biologičku, ale vieš, čo myslím?
4: Nie, rozumiem, jasné, lebo slova dokážu navodiť atmosféru. A stačí, keď začneš niečo takéto rozprávať a zrazu človek, ktorý má predstavivosť, tak mu to zafunguje a už to ide. No.
0: Štiavko povedal, hlavná. Niekto ťa chytí, no. Rozumieš, a ja už som všeličo videla. A potom povedal, lahko.
1: Čo myši? Schválne.
4: Ano, s týmto ja aj bojujem, mám veľmi bujnú predstavivosť, takže to je náročné, ale je to fajn zasa.
0: Že ťa chytím za slovo.
1: No ale nie sme tu preto, aby sme sa chytali za slovo a rozplývali nad lahôdkami slovenského jazyka. Sme tu preto, aby sme porazili Kristy. Aby sme porazili Mišku a Juraja.
0: A my, aby sme porazili Števka a Kristínu, to je úplne jednoduché. Aj pravidlá sú jednoduché. Obaja dostanete vlastnú tému v prvom kole. Na minútu budete o nej rozprávať, bez toho, aby ste odbočili od témy, bez zaváhania a najmä bez opakovania slov.
1: Áno, čo sa Kristínke samozrejme podarí hneď na prvý krát a dostaneme krásnych 60 bodov, pretože za jednu sekundu je jeden bod.
3: To vážne. To...
0: Takýto nadšený ešte u nás nikto nebol z týchto bodovania.
3: Ste štedrí.
1: Keď ide o body, áno.
0: Áno, áno. Ale ak by náhodou zaváhala, či zopakovala nejaké slovo, tak Juraj, okamžite spolu so mnou takto stlačíš bzučiak.
2: Môžem vyskúšať?
0: Môžeš, prosím. A potom v téme pokračuješ ty, až kým nenaplníme tú minútu.
1: Áno, a potom zase Kristinka, takto sa budete striedať, až kým nevyprší celá minúta. A potom Juraj dostane novú tému.
0: Nebojte sa, prevedieme vás tým absolútne spoločne, ale ak by ste chceli počuť ešte raz toto v takom, ako by som povedala, príjemnejšom tóne, tak tu máme nášho hudobného kolegu.
1: Navodíme si atmosféru pravidiel.
0: O, to je krásne, Števko. To je ono. Samko Tomeček nám teraz zhudobnil pravidla, teraz nami zaspieva.
5: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetky, pekne dopoludne. Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vraviť presne minútu. Žiadne opakovanie slova, žiadne heslo, od témy sa odchýliť nemôžu. Ak niekto zopakuje slovo, či zastaví sa dlhšie ako na sekundu, či dve. Potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
0: Človek sa vždy tak započúva do tej melódie, že zabudne vnímať tie pravidlá.
1: Ale myslím, že pravidlá sú jasné. Môžeme začať. Kristínka ako dáma, tvoja prvá dnešná téma bude, a vlastne prečo nie, lahodná jahoda. Veríme, že táto téma Kristi ti bude, teda prepáčte, že volám Kristi, ale tak som zvyknutý, ti bude hodná, pretože tá téma je ešte raz lahodná jahoda a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Lahodná jahoda bola krásna, ovocná, plná šťavy, červená, až ružová, ale stalo sa jej jedno veľké nešťastie. Spadla z kríka na zem a začala plesnieť. Ona potom išla dole do podzemia. Nerob.
2: Čo sa teraz deje?
3: A čo som zopakovala?
1: Dole do podzemia. No,
3: ale...
1: Ja som sa nemusel navýška ani...
2: Pauzy boli dlhé.
3: Aké dlhé pauzy. Veď to bolo také plynulé.
0: Ja som, ale milujem slovo, aké povedá plesnieť?
3: Plesnieť.
0: A to bolo
3: plesle, že?
0: Asi zle, ale to
2: je... Plesnivieť. Plesnieť a plesnivieť je...
0: Plesnieť a plesnivieť môže byť? Dobre, a my obidva aj tuto s Ďurím som počula aj urobiť. To je to, že my sa necháme vyhodiť, vieš, ja som mala pocit, že ťa to vyhodilo, ale...
3: Nie,
0: bola si úplne...
1: Ja musím zase opovedať.
3: Potom išla dole, do podzemia, do pivničky. Ale najlepšie je Števko, ktorý otvára so mnou
1: ústa.
3: A mňa to znervozilo.
1: Ja, pardon, tak to nebem robiť.
0: Ja to robím úplne pravidelne.
1: Ja sa ospravedlňujem.
3: Škoda, že to nevidíte.
1: Ja to vždy robím, keď niekto hrá z mojich kolegov, ale nerobím to na javisku, to si dávam pozor, lebo robím vlastne to aj na javisku.
0: Myslel si, strich, vidíme Števka na javisku.
6: Nie, on mi drží palce.
0: Ale krásnych 30 sekúnd na to, že jahodka išla dole.
1: Podzemia. 30 sekúnd, to si zaslúži potlesk.
0: Oh, ale ja som sa naozaj zabavila úplne úžasne toto, keď bude takto pokračovať. Tak... Dobre, takže vlastne my môžeme, teda Jurko môže využiť 30 sekúnd. Veď si taká, Juri, že ty môžeš túto Kristinkinu tému uchopiť ako chceš, áno? A máš ešte zvyšných 30 sekúnd, čiže môžeš nám nahrať toľko isto bodov, ktoré dostala teraz Kristinka.
5: Tej...
0: Musíš pokračovať v jej téme, áno, ty si nemôžeš tu to vyberať. My ti určíme, ako to bude. Takže lahodná jahoda je tá téma a tvoja minúta, respektíve 30 sekúnd, sa začína teraz.
5: Lahodná jahoda išla dolu do odšťavovača a tam sa točila s rýbezlami, banánmi, jablkami, hruškami, slivkami, orechami, gaštanmi, papagájmi, vrabcami a vranami. Potom vyskočila ako smúty všetkého druhu priamo na hlavu.
0: Na hlavu. Ja som spokojný.
2: A to môže byť blbosti?
1: Super smutý.
0: Veľmi by som chcel papagája vo svojom smutí.
2: Až na tie papagáje, no to ako...
0: Aj vrabčia
5: si tam boli. No.
0: To bolo, ako je toto trošku taktika, tak vám povieme.
6: No totálne, nie, že trošku.
0: V jednom kole si myslím, že sa Sibylka prižmúri všetky oči a je ochotná to akceptovať, ale keď ano, sa to bude opakovať...
2: Áno, to vymenúvanie, prosím, nie je to.
0: Áno, áno. Nie je to úplne povedané, že toto v pravidlách nie je, takže nemôžem...
5: Ale smutý ako spravíš zase, veď musíš tam...
2: Papagájov to.
1: Staré dobre papagájové smuty.
5: Tak nám uberte na to.
0: Nie, nebudeme uberať žiadne body, máme krásne.
1: 30-30.
0: Presne tak.
2: Stačili by jahody a banány, nie?
0: No ale kde
6: no, nie, ale sekundy? 30 sekúnd to nestačí.
5: Čiže ja si máme sledovať ten čas.
0: Ale páči sa mi, že tam boli aj gaštany a potom teda už išiel akože do zoológie tu na Juraj, akože hocičo.
6: Ale dobrá metóda inak.
0: Dobrá metóda.
6: Však?
0: Ale už ju nemôžeš zopakovať.
1: Oh. Ste na rade.
2: Neprihrávajme, to by bolo ešte lepšie.
0: Je to tak. Takže teraz svoju minútu ide využiť Juraj, ktorý dostane svoju tému a tiež, ak ju nedokončí, pokračuje v téme Kristinka, takto si to môžeme pingpongovať. Inak, toto ma teraz zaujíma. Nie, potom povieš. Smutý, vieš? Smutý.
2: Smutý, no čo? Dobre. To má nejaký prevzaté slovo, nejaký slovenský
4: preklad? Nemá to, lebo miešaný nápoj, koktejl, poznáme, a koktejl tiež zhodou okolosti je nie slovenské slovo,
0: no.
4: Ale smutí sa ustálilo a adaptovalo sa tak, že ani sa neprepisuje, píše sa stále
0: to som pôvodným pravopisom. To sa chcela spýtať, či dáme smúti aj z dlžňou.
4: Áno, nie,
1: pôvodným. Okay. Smúti.
4: To smúti. Tak nejako, lebo o tom rozhodujú používatelia, či už ich nebaví to písať po anglicky, ale toto ich stále baví.
0: Rozumiem.
1: A Kristinka mala jednu zaujímavú otázku, ano? Tiež nápojového druhu.
3: Koktail alebo koktail?
4: Myslím si, že obidve sú spisovné.
3: Áno?
0: Uh-huh. Môžeš si vybrať.
4: Áno.
3: Lebo mňa opravujú stále.
4: Áno, koktail. Čak? Na koktail.
1: Koktail.
3: Koktail.
4: Na koktail. Ale myslím si, že v tom novšom slovníku sme aha, dali dobre, super. Varianty.
0: Je aj novší slovník, priatelia, keby ste chceli vedieť. No dobre,
1: novší
0: tak poďme.
1: Novší slovník slovenského spisovného jazyka.
4: Slovník súčasného.
0: Súčasné. Poďme teda na Jurajovú tému. Náhodná nehoda. Kto sa tu dnes hrá s týmito slovíčkami? No kto? No kto? Matej Moško, to je on. Náš scenárista, ktorý teda takto ti vymyslel úžasnú tému. Náhodná nehoda. A tvoja minúta sa, Juraj, začína teraz.
7: Náhodná nehoda. Išiel som na bicykli po Vajnorského ulici. Na ceste ležal plesnivý rožok. Šmykol som sa kolesom, spadol som na hlavu, rozbil som si nos, okuliare, odrel som si lakeť, plakal som, kričal som, záchranka už fučí, jej pneumatika na jej kolese, takže neprišla včas. Vyskočil som krvavý, bicykel bol deravý.
0: Čo?
1: Bicykel.
0: Bicykel už bol?
1: No už samozrejme, spadol som z bicykla.
0: Dobre, veď ja som...
1: Prepačte.
0: Ja som bola nadšená.
1: Ale vynikajúce, Ďuri, akože klobúk dolu.
0: Tuto vidíš tú dramatickú absolútne rozhlasovú minulosť.
4: Ale aj koleso povedal predtým už.
1: Mm-hmm. Tak
4: šmykol som sa kolesom a potom ešte raz.
0: Aha, kolesa a pneumatika.
8: Ale jedno nestačí.
0: Ale veď to ti uznávame, bo nevšimli si.
1: Koleso sme ti nechali.
4: Ja nevšimám, to si.
1: Bicykel má dve kolesa, takže koleso som ti nechal zopakovať dvakrát.
0: Krásnych 37 bodov sme nahrali, je to nádhera. Je to nádhera.
3: Super, ty si fantastický. Ty to tak, to je výborné.
8: No poď, spolužiačka moja.
0: No, vieš, dobre.
1: Kristinka, ostalo nám 23 sekúnd, ktoré môžeš
0: nehoda
1: premeniť na 23 bodov. Téma znie náhodná nehoda. A tvojich 23 sekúnd sa spúšťa práve teraz.
3: Táto náhodná nehoda, to vôbec nebola náhodná nehoda. Jednoducho som spadla z toho bicykla, áno, koleso sa mi zaplietlo do nohy, bolelo to ako fráz, napuchli mi aj kolena.
1: Ale to bolo už 80 sekúndu.
0: Čo som zase povedal?
1: Kolena. Kolena. Hej, to by sme, ale bolo to presne na...
3: Kolena.
1: Ale to je neskôr, to už bolo na 60 sekúndu.
0: Áno, nosíš ako to už...
1: Áno, to už bolo na poslednú sekúndu.
0: Milujem, ako sa ti koleso zaplietlo do nohy.
4: Celý čas na to myslím.
0: Predstavujem si to a potom ti to napuhla ako fráz.
8: Ale fráz je dobro, sa používa.
0: Jasné, mne sa páčilo, že ona mala pocit, že nemôže, tak bola fráz.
3: Áno, však,
1: áno. Mne sa to páčilo. Ale pozrite sa, vy ste robili smuty s papagajou, takže tu, že napuchlo koleno z kolesa.
0: Vôbec sa na tým nepozastavím, ba chcem povedať, že kým si začala, tak Ďuri mi hovorí, priprav sa, stlačej bzučiak.
8: No, ale...
3: Vieš, je to súťaživý týpek.
1: Obhájila a nahrala 23 bodov. Takže celkové skóre Miška s Jurajom majú 67 bodov.
0: Prepáči, viete, o čo ide?
3: Áno, vieme.
0: Dobre,
3: áno,
0: máme
3: vieme. Deti.
0: Ty máš
3: máme deti.
0: Áno, áno, ty máš dvoch chlapcov.
1: A my s Kristinkou máme 53, 50, sú to sa.
0: Petri.
1: Petri.
4: Ale jednu chybičku môžem?
1: Nech sa páči.
4: Lebo neboli nejaké, ale bolo vtipné, ako ste povedali, že Vajnorského ulice.
1: Áno, to som si aj uvedomil.
0: Ja som myslel, že Vajnorského nábrežia potom je...
4: To nie je pán Vajnorský, ale asi...
1: To je Vajanský. Aha. A je Vajnorská ulica.
4: Áno, akože to sa stane samozrejme, keď človek
0: rozpráva nepripravený.
7: No a prečo ste ho
0: nestopli? Sibylka nemôže.
4: Mám ja Bzučiak?
0: Nemám.
1: Ale ja som to bral, že je to nová cyklotrasa na Vajnorského, presne, ktorá tak spája Vajnorskú s Vajanským nábrežím.
0: Ponabreží.
6: To sa neodobere nejaký bodík?
0: Nie. Ja som to teraz pochopila, Števi, ja som to pochopila, čo tu sa odohráva. Áno, túto Kristinka s Jurajom majú absolútny rešpekt pred Sibylkou a veľmi sa boja. Priatelia, v našich pravidlách nie je, že nemôžete rozprávať nespisovne. Môžete. Len Sibylka sa k tomu vráti. Môžete hovoriť o vadiny? Môžete. Len Sibylka na to upozorní, áno, ale nebojte sa jej. Vidíte tu nejaký bzučiak? Nie. Žiadny nemá.
6: Dobre.
0: Uvoľním sa. A súťažím. Takže všetko?
4: Dobre. Pekné to bolo.
1: Mm-hmm. Tak možno nám k uvoľneniu pomôže aj hudba Samuela Tomečka, naozaj premostenie, ktorý vlastne zhudobnil tieto, a improvizovanie zhudobnil tieto vaše improvizácie.
7: Ale nie. Áno?
4: Nie.
0: Stihol si, Samko?
4: Dúfam, že papagáje nie.
0: Inak on sa
1: to vyzerá na celú operu.
0: On tu tak cvičí ten pravopis, no poď.
5: No už je to stále horšie a horšie.
0: Píšeš ako doktor.
5: Neskutočne rýchli hostí máme, ktorí hovoria krásne príbehy, ale moja ruka a s mojim perom nie je až taká rýchla, ale pokúsim sa samozrejme.
0: Samko, keď tam nebude jahoda, čo padá a padá dolu a dolu, tak ja budem nešťastná.
5: Čo padá dolu? No dobre, tak uvidíme.

0: Vajnorskej stala sa mu neskutočná nehoda. Šmykol sa on kolesom na jednej nepeknej plesnivej veci. To som nepočul, ktorá to bola. Aha, prišla za ním aj polícia. Spýtali sa, či je všetko v poriadku. Nepýtali sa však Juraja, ale okolo idúcej krásnej Kristínky.
1: Dobre.
2: Ďakujeme, ďakujeme krásne. Samo Tomeček.
3: Políciu si síce nepamätám.
1: To bola záchranka.
3: Záchranka to bola, nevadí, ale tak...
1: Nevadí.
0: Rožok a polícia sa vytratili, teda niečo prišlo, niečo odišlo.
3: Priatelia, pravidla druhého kola ostávajú podobné ako v prvom. Vlastne všetko ostáva. Akurát budeme od vás chcieť počuť vaše improvizácie a vaše príbehy v zmenenom hlase. To znamená, poprosíme vás o nejakú fajnú postavičku.
2: Budete rozprávať konkrétne ako... Ďakujem, že povieš úplne všetko. Budete rozprávať ako rozprávkové postavičky, ale výber je tentokrát na vás. Takže zvolte hlas nejakej animovanej postavičky. Obidva ste skvelí dubbingoví herci. Tak porozmýšľajte, že akú štilizáciu by ste mohli použiť vo vašom hlase.
4: Keďže teraz máme porozmýšľať. A nemôžeš nám niečo nahodiť, že urob, neviem, opičku, alebo urob...
3: Môžeš urobiť opičku, keď chceš nahodiť opičku, tak urob opičku. Takže Juraj má opičku. Dobre. Kristínka, ako to vidíš? Nemusí to byť zvieratko, môže to byť naozaj akože...
5: Ja by som rada rengala. Môže byť?
2: Môže byť,
5: rengala?
2: Jasné.
5: Rengala.
3: A inak toto je zaujímavé tiež, hovorí sa račkovať a ja som počula aj inak to povedať ešte.
6: Rengať je
3: aj dobré. Rengať, že? A ešte niekto to aj inak povedal. A to si už ale nespomeniem. Ja podobne ako račkovať. A všetky sú spisovné?
6: Áno.
3: Veľmi zaujímavé.
5: Ale podľa mňa rengať je špecifické.
2: Ešte je rozdiel.
6: Výborne sa to nejak ináč volá.
3: Aha, že rengať je iné ako
2: račkovať.
3: Tak ja si budem dávať veľmi pozor, že či ty rengáš alebo račkuješ.
5: A môžem to aj striedať, vieš, tak by som to tak trošku poprehadzoval.
4: To je taký francúzsky rengo.
2: Nemôžem sa na teba definíciu nepozerať, lebo idem s tebou. Totálne idem s tebou.
1: A jak budeš rengať so mnou, môj zlatý?
3: Kristínka, už toto bolo tak vtipné, že... Dobre, takže máme rozhodené vlastne tipy. Kristínka renga a Jurko je opička.
2: Áno, ale ja len pripomínam, že keď sa pomýlite, tak super preberie nielen vašu tému, ale aj postavičku, ktorú ste si vybrali.
5: Prosím ťa, tú opicu, to si
4: ja, ja neviem zase rengať.
3: Ale tak to skúsi, no tak ty budeš račkovať, no zvládneme to, no.
4: Nesmie sa pomýliť.
6: Už viem, rotacizmus sa to volá.
4: Áno, rotacizmus.
6: Áno. Tak trošku by to dlhšie trvalo.
2: Všetko v živote prvýkrát, ako aj pre mňa táto informácia. Ale poďme na to, poďme na druhé kolo. Juraj, začínaš práve teraz ty. A tvoja téma znie kartotéka.
3: Prepačte, to je naračkovanie ideálne, ale Jura je opička. Takže veľmi verím, že Kristínka preberie ešte iba zo špasu túto tému. Takže Juraj, kartoteka je názov tvojej témy a tvoja minúta sa začína teraz.
7: Do našej džungle prišla kartotéka banánov. Jeden je žutý, ktorý mám rada, preto ho celý zjem, lebo som hlad. Had prišiel, chce mi vziať ovocie, nedám!
2: Fantastické.
3: Mohla som aj ja zabzučať.
2: Fantastické. Míši, tak ty si si strieľala gól do vlastnej bránky, to zabzučala Miška.
1: Ale ja som si to potom uvedomila, lebo ale bol nedám.
2: Musím povedať, že je to až škoda, že ste Ďuriho nevideli, že to nahrávame v rozhlase, pretože potom ako sa zbláznila táto opička, keď zistila, že dvakrát použila to isté slovo. To stalo naozaj za to.
3: Kartotéka banánov. No...
2: No, tak, nahrali ste skvelých 23 sekúnd, čiže 23 bodov a stále sa dá pokračovať.
3: Je to, tak, je to krásne. Jurko si vypýtal trošku potlesk, áno.
2: Vyskúšaj si to najprv na nečisto možno tú opičku.
1: Čo z toho taký...
3: Výborné! Fantastické.
1: Je to tam?
2: Máš absolútnu opicu.
1: A gorilu?
3: Inak?
1: Počkaj, nie, opička.
3: Opičku
1: ideš? Nie, nejdem gorilu.
3: Nevykrič si hlasivky.
1: Ale mne to nevadí. Ja som cvičená opica.
8: Áno, roky v divadle. Kristinka, takže máš k dispozícii 37 sekúnd, téma znie kartoteka, to je slovo, ktoré môžeš opakovať. A tvoja opička ide na vec práve teraz.
7: Do kartoteky! Som si umiestnila kartáče! Ja som sa takto nezasmiala. Prepačte, ja pevne verím, že je to počúvateľné, ale keby ste...
8: Pardon, Kristinka dostala záchvat smiechu. Toto už keby nie je opica, toto už je Kristina Turianová a je záchvat.
7: Keby ste videli Kristinku Turianovú, ako prechádza... Ako prechádza z opičky chutnej do veľkej gorily a potom si uvedomí, že nechce byť gorila a snaží sa spomenúť slovo kartoteka, ale vlastne nevie pokračovať, takže nahrá skutočne iba 12 sekúnd.
8: Tak, Ďuri, máš 25 sekúnd k dispozícii.
7: Čo si si nazačal?
8: Čo si si začal, to si doopičkuj. Nech sa páči, môžeš.
7: Umila si brošku, ke svoju zvanú kartáč, aby bola pekná pre svojho opičiaka, aby mohla ísť s ním na rande, na stramisko. Padám do kartoteky.
4: Neviem, či to... Wow.
8: Úžasné. Wow, alebo ako sa hovorí v slovenskom dabingu páni.
6: No, bolo to skvelé, ako Juraj, ako...
1: Juraj je taká skvelá opička, ale
6: Kristinka bola tiež skvelá opička, len prechádzala do tej príšery, či čo
7: to bola gorila.
1: Ja som rozmýšľala.
6: Je aj tak. Keď človek rozmýšľa, tam z opice sa stane gorila. Dobre.
1: Tak, presne.
8: Ale skvelé, naozaj ešte raz veľký potlesk pre Juraja Hrdku. No ale celé sa to môže zvrátiť, pretože tvojou témou je téma lístie. A ty si si vybrala, pripomeň mi, lebo ja už mám tú opicu tak v hlave, už mám doslova opicu.
7: Renganie.
8: Takže Kristinka svojou postavičkou, ktorá sa vyznačuje renganím, ide nám rozprávať na tému lístie. Aho. A tvoja minúta sa začína teraz.
7: Lístie padalo zo stromu. Tromu. Ja som prestala rengať, ale to vôbec nevadí, pretože budem pokračovať ďalej, áno. Čiže lístie a lístie bolo červené, aj žlté, aj hnedé a išlo dolu z lipy, z ktorej varíme čaj a ten vonia, babička pripravuje aj z lipy.
8: Kristinka si zazvonila sama.
4: Veľa čaju,
8: veľa lipy.
7: Ja zbožňujem lipový čaj, ale musím povedať, že som sa nevedela rozhodnúť, či máš dlhé pauzy, opakuješ slova, alebo odchádzaš od témy. Skrátka som sa nevedela rozhodnúť, mám pocit, že tam bolo všetko.
8: Je to úžasné, je to zvláštna miera také schizofrenie, geniality, pauz a lipy.
7: Ale najmä som rada, že sme si zopakovali všetky farby jeseného lístia. Neviem, či aj lipa má všetky farby, ale... A zelenú si nepovedala, pozri na to.
1: A zabudla som rengať popri tom.
7: A zabudla si popri tom rengať, lebo si rozmýšľala, čo povieš.
8: Ale ešte stále vám ostáva 14 sekúnd.
7: Áno, ale pozri, nahrala si celkom slušne na to, že si sa trápila, tak to bolo veľmi fajn. 14 sekúnd s témou lístie ide pre nás.
8: V rengani.
7: A môžeš račkovať, keď to tak necítiš, alebo ako to cítiš.
1: Pozri, už Jurajovi.
7: Tak to predĺžujem, aby som mu dala šancu, pretože ideme teraz na to. 14 sekúnd začína teraz.
4: Nebol to čaj z lístia lipky, ale z rebarbory podľa receptu majstra Re.
7: Busa.
8: Skvelé.
9: Ale tak skvelé. To som mal čas.
3: No ty si fantastický.
8: Ale podarilo sa ti dokončiť. Skvelé. Tak budove skoro je celkom tesné. Vy, Juraj, Miška, máte 129 bodov.
3: Áno.
8: A medzi tým, ako som, ako som to spočítal, už prestalo byť až také tesné, my máme 111 bodov.
3: No, mňa osobne veľmi zaujíma, čo si o tomto celom myslí, Sibylka. Či nám neuchádzali trošku témy?
6: Nie, ja si uvedomujem, že keď sú takéto smiešné situácie, tak ja mám jedinú šancu na záchranu, že sa nezačnem smiať. Lebo keď sa začnem smiať, tak dopadnem ako Kristýna, že aj pri tom druhom, že ste sa chceli smiať.
10: No mne to bolo hrozne smiešné.
3: Ale smiech je ozdravujúci, takže
6: je to, je to super, ale človek už potom to nedokáže ovládať, takže to sa samozrejme netýka slovenčiny, ale to bolo ostatné, bolo fajn. No a vy ste zase krásne to, všetky slova, kde veľa ste
3: Reba
6: povedali.
3: Zubová.
6: Takže super. No nič som nenašla.
9: Ja mám pocit, že my sa s Kristinou bavíme, ale dúfam, že sa aj vybavíte, poslucháči.
3: No, ja sa naozaj zabávam a teraz by sme poprosili, aby sme sa mohli trošku uvoľniť a nasiaknúť všetko, čo sme doteraz zažili, aby nám Samko zahral nejakú malebnú pesničku.
11: Áno, mám pripravenú jednu teraz o svojej dielne, ale keď opičky prišli a budeš počuť ten text, o čom tam spievam a celkovo čo bude, tak som zvedavý, lebo táto skladba slova Máš to, čo máš mať, je o láske, ale v tomto dnešnom Kristinkovsko-Jurajovom ponímaní naozaj je to viac významové.
8: Potom, aby si vedel slovo Máš, sa ti už v názve dvakrát opakujem.
11: Áno, áno, to som vedel, že určite si Števko všimne. Vravím,

0: to trošku akoby skomplikovať, pretože vy ste taký perfektný, že vás môžem len chváliť, ale keďže mi pridelili 15 bodov, tak môžem chváliť ešte viac. Čiže mám v rukách moc, aby som vám rozdelila body podľa toho, čí príbeh sa mi bude lepšie páčiť, tak sa na to môžeme vrhnúť. Ja vám potom dám také obmedzenie, že budeme musieť splniť nejaký žáner, ale najprv by ste mohli povedať témy.
1: Čiže rozdiel je trošku v tom, že tentokrát máte minútu iba pre seba, takže ak Juraj na minútu povie 37 sekúnd, bude mať 37 bodov a Kristinka nepreberá minútu ďalej.
2: Aha. Áno. A vaše témy sú, povieme vám ich naraz, Kristinka má tému Tancuj, tancuj.
1: A Juraj má tému Prvá noc.
2: A Sibylka nám teraz povie to obmedzenie, že akým spôsobom o tejto téme budete rozprávať.
0: No, mňa by potešilo, keby ste to hovorili ako návod. To znamená, že napríklad návod na používanie alebo návod na realizáciu. Takže nech sa páči.
2: Kto začína?
3: Kto začína?
2: Myslím, že vy. Takže Kristinka, tancuj to je ako skvelé. Návod, ako napríklad návod na použitie. Tvoja minúta sa začína teraz.
4: Tancuj, tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Dobré kúrenie na zimu nemá každý perinu. Táto pieseň Tancuj, tancuj znela v slovenskom rozhlase v roku 1925 a spievala ju Lenka Fruštáková, ktorá bola naozaj výborná speváčka. A spievala aj falzetom.
3: Ty si sa sama zastavila, ano, lebo si vedela, že si
2: spievala, dvakrát zaznelo.
1: Ja len skrinku by som podľa tohto nepostavila.
0: No veď toto.
4: Už som išla na to.
1: Už si išla na to?
4: Čak ty nepočula ten falzet?
1: Ale vlastne áno, to bol technický.
4: Už som išla, čak čas ide?
1: Čas ide. No veď využila čas. Si svoj čas.
4: Nie.
2: Využila ho výborne, venujme sa tomu pozitívnemu. Kristinka, ty si rozprávala 34 sekúnd, takže si nahrala 34 bodov.
1: Napriek tomu, že ten návod by sme ťažko hľadali, ale...
0: Návod to určite nebol. Takže v
5: ale
0: tomto
5: prišiel
0: prípade...
5: by tá...
4: Prišiel by s prišiel
5: no, ale tak ako slečna speváčka, neviem ak...
2: No, rozrešenie si necháme na záver, teraz ste na rade Výmiška, teda konkrétne Juraj, tému sme už prezradili, znie Prvá noc, takže myslím si, že sa môžeme pustiť do toho.
1: Presne tak, takže tvoja minúta, Juraj, sa začína teraz.
5: Prvá noc v novom byte, nežijeme v blahobite, zapni lampu, perinu prikry cez posteľ, otvor okno, koberček vyšúchaj, ľahni si celý nahatý, zakry sa dekou, zhasni lampáš, privri okennú tabuľu a spi. Koniec.
1: Tiež ste mali pocit, že to bol návod pre negramotných.
2: Áno, bol to návod, ako využiť svoj nový byt. Jurajovi na to stačilo 40 sekúnd.
5: To sa nedá sa to.
1: Bolo to vynikajúce, ale naozaj si to hovoril ako návod, čo má človek urobiť v novom byte a keď si už povedal lampáž a okennú tabuľu, mňa si dostal. Výborné.
0: Ale začali ste tak, že ja som sa zľakla, že budete to hovoriť vo veršoch a ja hovorím si, že oni asi nepochopili, čo som od nich chcela, ale potom sa ukázalo, že to bol návod. No, keďže mne to je pomerne jasné, ale zalobujte za svojich ľudí.
1: No, ja si teda dovolím povedať, že Juraj skutočne to ponúkol ako návod, bolo to...
5: Ale zase tam boli tie mená...
1: Ale a lobujem, Juraj, lobujem, toto ja? Nie je dobrá taktika. Takže, a ešte tam z začiatku dokonca takmer Rím prišiel, čo samozrejme v návode nie je podmienkou, ale nevadí, vieme to ponúknuť. Aj to pekne ukončil, trošku skôr, ako by sme chceli, ale ukončil.
3: Míška, nemusíš, akože kľudne, ako...
2: Počkaj, teraz nenarodím.
3: Spravodlivo, povedzme si, ale... áno, bol to návod. Ja, dokým som sa rozhýbala zase...
2: Nie, Kristinka, nie. Upokoj sa, teraz som tu, ja tvoj advokát.
5: Máme nahráno.
3: Máte nahraté 15, no, veď, určite. Ja by som tebe dala 15.
5: Ja by som tebe dala...
2: Dobre, nedávajte nikto nikomu nič. Je už

0: Jasné, že ste seba kritické, že sa máte radi ako bývalí spolužiaci. Vody bude rozdielovať Sibila, teraz je môj prejav. Kristinka išla na to ako prvá, nemala možnosť si to tak veľmi premyslieť, ten návod, kdežto téma zaznela skôr, počas toho mohol si to Juraj premyslieť, napriek tomu dal iba 40 sekúnd. Nie, naozaj. Ale ako bajca by som prešiel, nie?
1: Ale chytil si Kristinko za ruku, takže všetko si dodržal.
2: Štievko, ale perfektne, presne na to som myslela, lebo Kristinka bola statočná, bola prvá, takže by som jej dala 5 bodov a Jurajovi 10.
1: Dobre, berieme, no, dobre.
3: Ďakujem.
4: Tak ďakujeme. A tiež povedala básničku, tancuj, vykrúca, a to potom premostila, akože...
2: Áno, veď toho som sa zľakla, že teraz otvorím návod na pračku.
1: Inak to mohol byť, návod na tanec vlastne.
2: No to ja som práve sa tešila, že...
1: Áno.
0: No vidím, rozmýšľala rafinovanie. No ale teraz už chcem teda vypočuť, pretože už počujem doma poslucháčov pri rádiách, ako sú celí netrpezliví, pretože vedia, že práve v tomto momente prichádza zhudobnené klasické dielo... pod klavírom a pod taktovkou Samuela Tomečka. Oni naozaj už, jak pripravujú ten obed, tak si hovoria, už nech ten Samo ide, tak Samo, čo si pre nás...
1: Šivko, ale vedie je tvá minúta, upokoj sa.
0: Samo, čo si pre nás pripravil?
5: Pripravil som si, ja fakt neuveriteľne, my sme tak napojení s týmto krásnym témam, takže čin, Ľudmila Podjavorinská.
1: To je k tým papagajom smutný.
5: Neuveriteľné, k týmto krásnym návodom. Takže, teda výber časť Bitka, ak teda ste to počúvali, ja som to počúval ako malý, mal som ju veľmi rád túto od Ľudmily Podjavorinskej, takže som to dal samozrejme s úsmevom, takže opäť určite rýchlo uhádnete.

0: Samo Tomeček.
1: Takže sme správne uhádli, že to bolo na úsmev od Modusu. Krásne, čin, čin, Ľudmila Podjavorinská, nádherne. Števko, ty si pamätáš, ako začal dnešný diel na minútu presne?
2: Lahôdkami?
1: Presne tak. Si pripravený na nejakú lahôdku od našich dnešných hostí?
2: Že by urobili obložené chlebičky?
1: To by bolo skvelé, ale obávam sa, že to bude lahôdka v prenesenom význame, že nejakú veľmi lahodnú tému vymyslia pre nás. Takže, kto teraz vlastne začína?
2: Ja si myslím, že ty.
1: Zase?
2: Áno.
1: Tak jak to zase? Prichádza.
2: Ako zase?
1: Mám pocit, že aj v nedávnom dieli som začínala ja a príde mi to také nefér. Ale dobre, dobre, veď v podstate nikto z nás nevie, čo to bude. Kristýnka, ty vymýšľaš pochopiteľne tému mne. Ja sa nadýchnem. Pozriem.
3: Aj ťa môžeme stopovať?
1: Ty nie, oni stopujú. Môj spoluhráč chce hrať proti mne.
3: Nie.
1: Ideme sa pokúsiť teda nahrať nejaké body našim tímom, aj my dvaja so Šťovom.
2: Áno, presne tak.
1: Kristýnka, môžeš.
4: Plastická chirurgia.
1: Plastická chirurgia.
2: No, Miška, tvoja minúta sa začína teraz.
1: Plastická chirurgia je miesto, ktoré snáď nikdy nenavštívim. Nechcela by som totiž dopadnúť tak, ako ten papagáj zo Smúty. Tak sa mi zdá, že niektoré ženy to v dnešnom svete preháňajú a pomáhajú si rôznymi zákrokmi, ktoré z nich robia trošku vtáčikov, trošku kačičky.
2: Trošku.
1: Prečo sa mi toto deje? Prečo trošku. Sa mi toto deje?
2: A nebol to Zdeněk troška.
1: Ja sa totiž zahlbím do vlastného rozprávania a zabudnem, že sa opakujem.
3: A teraz musíš tebo pokračovať tej téme?
2: Nie.
1: Chcel by si čo? Aby mal plastickú...
2: Miška, podarilo sa ti rozprávať 23 sekúnd, čiže si získala pre váš tým 23 bodov.
1: Musím povedať, že je to veľmi slabé so mnou. Je to dole vodou, ako tá jahodka do tej pivničky.
3: Do podzemia.
1: Statočná. A bola rúžovo-červená.
2: Bola si statočná. A bolo to veľmi pekné. Odmýtaš plastickú chirurgiu. Mne sa to veľmi páčilo. Juraj, tak daj mi už tú tému, lebo ja som tak nervózny. Vždy, keď sa blíži moje téma, tak znervozniem. Tak poď.
1: Neboj sa toho, aby bola ťažká, Juri.
3: Môže to byť tak, že viac slov?
1: Môže.
3: No, čo je téma, no názov téma.
4: No nie,
3: téma.
4: Zase, prosím ťa, nie, že dáš 5 slov.
2: Môže, pokiaľ ich poviem, bude aj celá minúta.
1: No veď to, že ono je vlastne výhoda.
3: Ozaj. Tak téma je radostný monológ sadrového trpazlíka na záhradke.
1: Pekné. Števko, ja už viem, jak tam bude priama reč, ako trpazlík v sadre rozpráva všetkým kvetinkám okolo, nebudem ti dávať tipy. Števko, posaď sa pekne. Tvoja minúta sa začína teraz.
2: Nasťahoval som sa do nového domu. Pred ním bol trávnik, plot, dva stromy a rozkošný krík. Prechádzal som sa po záhradke a zrazu počujem: Števo, čo je to? Znova sa to zopakovalo. Moje meno. Pozriem sa bližšie a tam záhradný trpazlík. Jupí! Jej, ty sa tešíš? Samozrejme! To je skvelé. Aspoň niekto sa v tejto dobe teší. Ešte aj vás som počul, pani, tam z prvého rádu.
1: Áno, áno. Teší, poďme, teší.
3: Ale kde sa tešil?
1: Ja zbožňujem, ako ty vždy začneš tú priamou rečou, ale bolo to rozkošné. Škoda, že si nepovedal si, že bol sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého rádu ma prerušila.
1: Ale my sme to počuli tiež.
3: Akože, aby som loboval aj za superov.
1: Nerob to. 35 sekúnd nahral, dobre som to pochopila. 35 sekúnd nahral, Števko, no viac ako ja, no. Dobre, super. Som čakala, ako vymenuješ dva stromy, rozkošný krík a trávnik.
2: Ešte šťastie, že nám dvom Sibila nevymyslela nejaké doplnkové pravidlo, tak čo, dokázali sme dodržať aspoň pravidlá slovenčiny?
5: Asi áno, akurát...
1: Asi áno.
5: Pri tom trpaslíkovi, ako ja nemám pocit, že sa vyslovuje trpazlík.
1: Áno, inak to som si aj
4: jasná. Áno, to sa nespodobuje.
5: No.
1: Števo, to sa nespodobuje.
5: Juraj to povedal už, keď zadával.
3: Mne sa len zabehlo.
5: Števko, ty si to... Ty
2: no
5: si
2: Juraj to
5: prevzal.
2: Tak zadal. No. Ja som to prevzal, lebo tak znela téma. Téma znela trpazlík.
3: Ale ako sa hovorí pri tom smúte, keď sa to tak už zaužíva...
5: No to zasa nie je úplne to isté.
1: Čiže trpaslík nie, je to trpaslík a je to bicykel a podobne.
5: Tak, tak. A ty si troška pridlhuj, ty si to čo, vlastne ako? Celé bolo jedna veľké súvetie, to, čo si hovorila, a? Ale bolo to veľmi pekné.
1: Chýbali ti bodky, Sibylka?
5: Troška.
1: Mm-hmm, dobre. No.
5: A Števkovi to nehrozí, pretože on má vždy priamu reč.
1: Áno, Števko ide toto tému. Musím si na to zvyknúť aj ja. No, pomáha
5: dobre,
1: tom, že?
5: Dobre ste to dali.
1: Rozmýšľam, s kým som sa ako v rámci plastickej chirurgie mohla rozprávať. Možno pán doktor mi ho povedať. Vy, Michaela, vy predsa plastickú chirurgiu nepotrebujete. Tak toto urobím na budúce.
0: No, ale poznáte už po mene, že?
1: No tak, povedzme si, ako to dopadlo.
2: Áno, tak bodový stav je taký, že na druhom mieste sme sa umiestnili my s Kristínkou s počtom bodov 185.
1: Krásne druhé miesto. Na druhom.
2: Na druhom.
1: A uhrančivé oči si pochopiteľne zaslúžili prvé miesto s počtom bodov 202.
0: A to je taký trolejbus, nie?
1: To je ako trolejbus.
0: Aj, to si vypijem od teba teraz, že?
1: Je to krásne. No, tak ďalšia epizóda zábavnej relácie Na minútu presne sa končí a je čas poďakovať sa našim hosťom Kristíne Turianovej. Ďakujem.
2: Aj Jurajovi Hrčkovi.
0: Ďakujem.
2: Ktorí nás zabávali svojimi improvizáciami.
1: Lúčime sa aj so Sibylou Myslovičovou a jej skutočne zložitými úlohami.
2: A so samým Tomečkom a jeho hudobnými improvizáciami.
1: Ďalší diel Na minútu presne so Števom Martinovičom.
2: Miškou Majerníkovou si budete môcť vypočuť už čoskoro v Rádiu Slovensko v čase nedeľného zábavníka.
1: Do počutia!
6: Na minútu presne lahodkovo ja hod.

0: V Rádiu Slovensko sme vám ponúkli zostrih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my heart?

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Na našich hokejistov čaká tým, ktorý nepatrí medzi gigantov, ale bojovnosť mu rozhodne nechýba. Zápas Taliansko-Slovensko. Dnes o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sajtek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku chýba centrálny systém na zber dát o turistoch, ktorí navštívia našu krajinu. Tohtoročnú Eurovíziu zatienili protesty a bojkot 5 krajín pre účasť Izraela. Zajtra oblačno až zamračené a teplota 10 až 16 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúci jednotný systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a spracúval. Riešenie, ktoré predstavilo Ministerstvo cestovného ruchu už vlani, malo začať fungovať o pár dní. Termín účinnosti zákona však posunulo.
2: Štatistický úrad spracúva dáta len z tých hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu, realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
2: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a automaticky spracúval. Na to však treba legislatívu. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej je to jedna z kľúčových tém.
4: Tieto systémy poskytujú presné a detailné štatistiky o štruktúre a spotrebiteľskom správaní návštevníkov, čo je mimoriadne cenné pre riadenie cestovného ruchu.
2: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Pálčivejší je však iný zákon, a to register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Za nesplnenie míľnika hrozí Slovensku pokuta. Zákon je však iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci ho schvália na júnovej schôdzi.
5: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
2: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska systém víta. Upozorňuje, že časť poskytovateľov na online platformách neplatí daň z ubytovania. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu. Na červeno budú svietiť napríklad budovy mestských radníc v Trnave a Banskej Bystrici, Chrenovský most v Nitre, budova mestského úradu v Prešove či dom svätej Alžbety v Košiciach. Rusko v noci čelilo jednej z najväčších vln ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v moskovskej oblasti traja ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Vírus si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí, nezaradila však túto prúdko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zrušila svoju plánovanú cestu na Cyprus a namiesto toho navštívi Modenu, kde v sobotu utrpelo zranenia 8 ľudí, keď vodič auta vrazil do davu ľudí v centre mesta. Medzi 4 vážne zranenými sú aj 2 cudzinci. Ide o nemeckú a poľskú turistku. Okolnosti a motív páchateľa vyšetrujú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Výťazkou jubilejného 70. ročníka medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia sa stala bulharská speváčka Dara. Najväčšiu svetovú hudobnú súťaž však zatienili protesty a bojkot 5 krajín pre účasť Izraela. Ten skončil na 2. mieste.
6: Malo to byť, aspoň podľa stavkových kancelárií, jasné víťazstvo Fínov. Hlasovanie divákov aj profesionálnych porôd zo všetkých zúčastnených krajín však prinieslo veľké prekvapenie. Prvýkrát v histórii totiž s výrazným náskokom zvíťazilo Bulharsko. O triumf sa postarala speváčka Dara s energickou tanečno-popovou skladbou Bangaranga.
7: But I want to thank Everybody felt the bangaranga and
8: chcem poďakovať každému, kto cítil tú bangarangu a napojil sa na tú energiu. Verím, že tá sila má jedno meno. Boh, vesmír a jazyk, ktorým všetci hovoríme. Teda hudba. Hudba je láska. Robí náš život farebnejším, krajším a spája nás.
6: Jubilejný ročník však paradoxne krajiny skôr rozdeľoval. Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko totiž Eurovíziu bojkotovali pre účasť Izraela a vojnu v pásme Gazy. Podobne ako v prípade Ruska žiadali vylúčenie zo súťaže. Reprezentant židovského štátu Noam Betan so skladbou Michel napokon skončil prekvapivo na druhom mieste. Napätie rástlo postupne počas celého večera, nielen v štadhale, ale aj v uliciach Viedne, kde sa konalo viacero propalestínskych protestov. Rakúska metropola preto výrazne sprísnila bezpečnostné opatrenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
10: Slovenskí reprezentanti nastúpia už o chvíľu o 12:20 vo Friburgu proti Taliansku. Brankár Samuel Hlavaj, ktorý včera vychytal naše víťazstvo nad Norskom 2-1, bude tento raz len na tribúne. Do bránky sa postaví Adam Gajan, dvojkou bude Eugen Rabčan. Taliansko včera podľahlo Kanade 0-6, ale rozhodne ho nemožno podceňovať, keďže ani slovenský včerajší výkon nebol bez chýb. Tréner Vladimír Orsák.
11: Pre nás je dôležité, že sme to zvládli a bereme 3 body. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
10: V rámci našej skupiny B popoludní sa stretne Dánsko so Švédskom a večer Norsko so Slovinskom. Váčku si postupne zmerajú sily Veľká Británia z USA, Maďarsko s Rakúskom a Lotyšsko s Nemeckom. Súboj Slovenska s Talianskom vám už o pár minút prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Z ďalšieho športu. V šiestom semifinálovom súboji východnej konferencie zámorské NHL Buffalo vyhralo na ľade Montrealu Canadiens 8-3 a vyrovnalo stav série na 3-3. Juraj Slavkovský v domácom drese nebodoval. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali včera v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Kapitán Komárna Martin Šimko.
12: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to vládli a veľa zápasov sme nevyhrali, čiže treba tu trošku precítiť to víťazstvo.
10: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca trénera Vladimíra Vajsa.
13: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií. Sa nám nedarilo tak, ako sme chceli, ale to bolo jedno z ruín, takže na výsledok som vôbec nepodaril. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj hráči ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
10: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla svojho supera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcom ročníku zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Žilina podľahla Podbrezovej 0-2. Útočník hostí Radek Schiller.
14: Tak myslím, že sme to vlastne od začiatku, že sme drželi balón, kombinovali sme, mali sme tam šance a Žilinu sme nepustili vlastne k ničemu. Mohli sme tam pridať vlastne další góly a s tým, co sme tady ukázali, s tým sme sa mali.
10: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0, odvrátila tak hrozbu baráže a napokon skončila 9. Kapitán Záhorákov Martin Nať.
15: Ružomberok kvázi on nehral, ale my sme museli hrať na víťazstvo, takže na nikoho sa nespoliehať a sme to museli potvrdiť na tom ihrisku, takže som rád, že sa to podarilo, aj keď dneska ten zápas bol taký bez šancí medzi 16-kami, také to bolo aj z našej strany nervózne, ale hovorím chvála Bohu za ten gól a že sme to zvládli.
10: Trenčín si poradil s Košicami 3-0. Na pretekoch svetového pohára v Brandenburgu náš dvojkajak Baláš Botek obsadil v A finále na 500 metrov 4. miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 3, cez deň 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch aj do 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jana Mikovičová, Martin Šeďo a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
16: Cyklisti. Cyklisti na dielnici, zosunutá krajnica aj uzavretá cesta. Počúvate dopravné správy. Veľký pozor si dajte na dielnici R1. V smere od Hronskej Breznice na Zvolen sa presúvajú dvaja cyklisti. V Leviciach na križovatke Turecký rad Koháriho sa zrazili dve autá a premávku riadia policajti. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad a Lučivnú. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
17: A s Janou Mikovičovou a veríme, že dnes to najlepšie aj s našimi hokejistami. Asi mnohí už teraz sedíte v interiéri, veď čo sa dá napokon v takomto počasí. Čakáte na hokej a naschvál hovorím v interiéri a nie doma, pretože aj v nedeľu ľudia pracujú, cestujú a podobne, takže pozdravujem všetky gauče, kancelárske stoličky alebo autosedačky, nech to s vami vydržia, pretože druhý zápas Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji sa už takmer začína. Včera to bolo víťazstvo, takže dúfame aj dnes. Aj zápas Slovensko Taliansko budú komentovať Adam Bohuš a Matúš Čunderlich, s ktorými sa už spájame do Friburgu a radi ich pozdravíme ešte tesne pred zápasom, takže ahojte vo Švajčiarsku.
18: Tie nedeľné rezne cítime až sem, dobrú chuť k obedu.
19: Príjemné poludnie domov na Slovensko.
17: No, Matúš, Adam, ako ste pripravení vy ako naši hokejisti?
18: Podstatnejšie je, ako sú pripravení oni, ale verme, že sme pripravení aj my. No, čaká nás druhé vystúpenie na šampionáte, veľmi dôležité. Včera sme začali víťazstvom proti Norsku, mimoriadne vydretými tromi bodmi. Zdolali sme Severanov 2-1. Dnes si teda zmeriame sily s Talianmi, ktorí rozhodne nebudú jednoduchým súperom. S Matúšom si pamätáme februárový zápas z milánskych olympijských hier, ktorý sme naozaj s odretými ušami vyhrali 3-2, tak verme, že dnes to taká dráma nebude, ale či to dráma bude alebo nie, podstatné sú 3 body.
17: Áno, my sa tešíme, ak tam bude nejaké to napätie, tešíme sa na dobrý hokej. Matúš Čunderlík, Adam Bohuš budú komentovať aj zápas Taliansko-Slovensko, ktorý sa začína už niekoľko minút. Takže pripravte si, milí poslucháči, soletky alebo iné nervy, upokojujúce pomôcky a sledujte majstrovstva sveta v hokeji s Rádiom Slovensko.
9: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: dúfam, že ste spievali so skupinou Gladiátor Slovensko, Slovensko, heja, heja, heja, Slovensko, pretože teraz to budete potrebovať.
1: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Už iba niekoľko sekúnd pred očakávaným zápasom Slovensko-Taliansko odovzdávam opäť slovo našim komentátorom priamo na štadióne vo Friburgu. Vo Švajčiarsku sú tam Matúš Čunderlík, Adam Bohuš. Takže už sa to blíži však.
2: Presne 80 sekúnd nás delí od úvodného buly. Nášho druhého vystúpenia na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Dnes sú našim súperom mimoriadne húževnatí Taliani, ktorí možno nie až taký hokejový kumšt nahrádzajú o to väčšou bojovnosťou. Včera prehrali s Kanadou 0-6, takže nemajú za sebou úplne vydarený vstup do tohto turnaja. Ale my sa venujme našim, ktorí dnes nastupujú v bielo. Modrej kombinácii tréner Vladimír Orsák posiela do bránky Gajana, pre ktorého to bude premiéra na svetových šampionátoch pripravený Rabčan. Keďže Samuel Hlavaj, ktorý nám vychytal včerajšie víťazstvo s Norskom, je pre nešpecifikované zdravotné problémy na tribúne obrany. Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko. Siedmým bekom Luka Radivojevič, útoky. Martin Faško, Rudáš, Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil. Okuliar, Hrivík, Liška. Chromiak, Čederle, Sýkora, Mešár, Kolár, Petrovský. A 13. útočníkom Minárik. Taliansky tréner Juka Jalonen posiela do bránky Smisa pripravený Fadány, obrany Pietro Niro, Zanatta, Diperna, Trivelato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono. Útoky Purdeler, Bradley, Deluca, Didža Cinto, Friklund, Saracino, Segafredo, Mantenuto, Frigo a Zanetti, Misli, Mantinger. Hlavní rozhodcovia tohto zápasu sú Američan Nolan Boyer a Fín Mikko Kaukokauri. Na čiarach im budú asistovať Američan Shane Gustafsson a Fín Tomi Nitila. Zápas sa v tejto chvíli začal a úvodné buly vyhrávajú Taliani, ktorí okamžite nahadzujú puk smerom na našu bránku, ale tam ho vybojoval Martin Faško Rudáš, ktorý sa okamžite aj natlačil do backendového zakončenia, bol už trochu z uhla. Brankár Smith si teda svoju bližšiu pravú žrtku postrážil, ale hneď v úvodných sekundách sme sa dokázali dostať do šance. Teraz má náznak ďalšej Kristián Pospíšil, ale jeho náprah bol zblokovaný napokon. Brankára Talianov neohrozil, ale stále tam bojujeme o puk v talianskom pásme. Jozef William Kmec sa tam zapája pri mantineli, ale Taliani už dostávajú hru do stredného pásma. A teraz my puk nahadzujeme, keďže potrebujeme prestriedať, takisto striedajú aj Taliani. Vrcholí prvá minúta nášho druhého vystúpenia na svetovom šampionáte tu vo Friburgu. Za našou brankou Rosandič. Trochu teraz zašiel v rozohrávke Gajdoša, našťastie tam nebol nikto z Talianov, ktorí ten dlhý puk mohli teoreticky získať. Ale nepodarilo sa im to, teraz nahadzujeme smerom na ich pásmo, ale ďaleko sme sa opäť nedostali, Taliani nám obratom. Puk vracajú do toho nášho, ale urobili to trochu nešikovne, pretože to išlo cez všetky čiary a to znamená zakázané uvoľnenie a vhadzovať sa bude v pásme Talianska. Konkrétne po pravici Jacoba Smisa. Sebastian Čederle sa postaví na buly. Je tam aj s Chromiakom a Sýkorom. To je útok, ktorý včera prinášal veľa energie na ľadovú plochu, tak verme, že chlapcom to tak pôjde. Aj dnes my máme okrem Gajana v zostave v podstate len jednu kozmetickú zmenu, pretože do prvého útoku sa posunul Faško Rudáš k Pospíšilovcom a do druhého Okuliar k Hrivíkovi a Líškovi, inak sme nastúpili v totožnej zostave. Ako včera proti Nórom, hovorí sa, že víťazná zostava sa nemení, aj keď absencia Samuela Hlavaja je podľa všetkého vynútená, keďže Peter Kosa nám avizoval, že to je tréner brankárov slovenskej reprezentácie, ktorý zastupuje Jana Lašáka, že bude chytať obidva prvé zápasy Hlavaj, ale Kosa mieni, turnaj mení. Jednoducho, aj také situácie sa stávajú, verme, že Samuel Hlavaj bude v poriadku. Pochopiteľne po zápase budeme zisťovať, čo s ním je, ale teraz sa venujme tomu, čo sa odohráva na ľadovej ploche. Puk majú Taliani, ale len vo svojom pásme, potom ako obidva týmy prestriedali. Zároveň máme za sebou prvé dve minúty tohto zápasu. Stále čakáme na prvú výraznejšiu príležitosť. Radivojevič po pravej strane vystrelil Napokon to urobil zaujímavo, ale brankár Smith mal situáciu pod kontrolou, puk skrýl vo svojej lapačke. Bola to strela od mantinelu v podstate z úrovne modrej čiary z pravej strany a napriek tomu Luka Radivojevič vyskúšal svoje šťastie. Tento raz sa to nepodarilo, ale verme, že aj tento mladúčký obranca, ktorý takisto zažíva krst ohňom na takomto podujatí, bude ešte na šampionáte úspešný. Určite by bol z toho potešený aj jeho otec Branko, jeden z členov našej zlatej hokejovej generácie. Vyhrali sme boli v útočnom pásme, práve Radivojevič prihral Petrovskému ten pálik z pravej strany, ale Smith mal opäť svoju bližšiu, v tomto prípade ľavú žrtku postráženú na 100%, ale začíname relatívne aktívne. To je dobre, pretože včera v podstate sme vyslali prvú strelu na norského brankára až v 9. minúte. Z hodovokolností to bol rovno aj gól, keď náš strelecký účet na celom šampionáte otvoril Kristián Pospíšil po výbornej prihrávke svojho brata Martina. Teraz ale na Staliani dostali z ich pásma preč. Puk majú na svojich hokejkách a môžu zaútočiť. Backendom nahadzujú puk do nášho pásma, ale tam bude Mislav Rosandič za našou brankou. Pozor teraz ale na chybu v rozohrávke. Napokon výborný Gajan. Napokon strela, ktorú vyslal Matias Mantinger. Nebola až taká nebezpečná, ale Mantinger bol v podstate sám medzi kruhmi. To už je pozícia, z ktorej sa dávajú góly. Úplne sme si teraz nerozumeli v rozohrávke. Taliani to využili na zisk puku, napokon aj na zakončenie, ale puk mieril presne do stredu bránky. A ten mal Adam Gajan postrážený. Držíme tomuto 22-ročnému golmanovi palce. Je to jeho veľká premiéra na majstrovstvách sveta, tak verme, že sa mu vydarí. Nahadzujeme teraz puk cez všetky čiary. Nebude to zakázané uvoľnenie. Môžeme hrať v talianskom pásme, ale Taliani sú za vlastnou bránkou mimoriadne nepríjemný. Každopádne máme za sebou prvé 3 minúty zápasu Slovensko-Taliansko 0-0.
3: A idú dopredu Bradlim. Taliani už sú v našom obranom pásme. Po pravici Gajana sa to všetko odohráva. Naši to však zvládli. Škoda, že to mal teraz Kmec na dlhú hokejku. Otváral sa mu priestor v strednom pásme. Celú situáciu upratali pred vlastnou bránkou. Taliani Pietro Niro rozohráva za brankára Smitha. Opäť Pietro Niro napravil od svojho brankára. Krížna prihrávka na obranu modrú čiaru, kde je Tija Cinto, ktorý posúva puk do zakázaného uvoľnenia. Taliani si nerozumeli v rozohrávke. Polovica 4. minúty stretnutia. Tak zatiaľ mimoriadne opatrný úvod obojstranne. Strelecké pokusy 3-3. Vyrovnaný duel. Naši od začiatku boli aktívnejší, ale nič zásadné pred brankárom Jacobom Smithom zatiaľ vymyslieť nedokázali. Adzvanie po pravici nášho golmana Gajana. Pozor teraz na odrazený puk, pálil od modrej čiary obranca Trivelato. Gajan mal trošku šťastie, ten puk išiel vari 30 cm od ľavej žrtky za našu bránku. Nahadzujeme puk do útočného pásma, nie je to zakázané uvoľnenie, ale tá rozohrávka je veľmi taká váhavá, nepresná, chýba nám dynamika a nejaká kombinačná myšlienka na polovici supera. Aj teraz len tak na istotu sme si povymieniali po strednú pásmu. Pekná kombinácia naši. Dobrá príležitosť podanie okuliara. Pekne si to tam ťukli jeho spoluhráči z útoku. Hrivík s Liškom. Takmer to bol gól. Ešte stečovaný puk okuliara z medzikružia. Náhle zmenil trajektóriu letu puku a Smith stihol zareagovať. Ešte Liška backendové zakončenie po peknej okuliarovej prihrávke. Tak teraz naša druhá formácia zatlačila Talianov a vypracovali sme si 2 či 3 takmer čisté gólové príležitosti. Škoda, že to nepadlo. Polovica 5. minúty stretnutia, stále hráme s Talianmi 0-0. Taliani teraz prichádzajú opok v strednom pásme, už je tam naša tretia útočná formácia. Vidíme tam Cíkoru, Čederleho a Chromiaka. Vzadu dvojica Radivojevič spolu s Rosandičom. Práve prerušená končiacej sa 5. minúte stretnutia. Striedanie na našej strane. Hľadovať sa bude v našom obranom pásme. Puk opustil ľadovú plochu. Tak, škoda, že to teraz tej sérii dvoch či troch dobrých príležitostí nevyšlo. Nášmu druhému útoku najaktívnejší bol najmä Oliver Okuliar, ktorý mal sám dve dobré strelecké príležitosti. Ešte tam aj našiel Adama Lišku pred brankárom Smithom. Adzmanie po ľavici Adama Gajana. Ten dnes prežíva krst ohňom na majstrovstvách sveta. Verme, že sa mu bude dariť a že bude dnes rovnako takou veľkou oporou ako včera. Samuel Hlavej v zápase proti Norsku. Naši si teraz nerozumeli v rozohrávke. Štvrtá formácia to spravila zle. Je z toho zakázané uvoľnenie. Filip Mešar už nestihol v útočnom pásme dokorčilovať puk. A tak sa opäť všetko sťahuje pred nášho golmana Adama Gajana. Hra je teraz trošku rozkruskovaná. 5. minúta stretnutia za stavu 0-0. Odhadujem tak do polovice zaplnené tribúny zimného štadióna tu vo Friburgu. BCF Arena má kapacitu pre majstrovstva sveta 7500 divákov. Včera videlo náš úvodný zápas proti Norsku bezmála 5000 fanúšikov. Dnes sú, mám pocit, tribúny zaplnené, o čo si rečie. Máme za sebou prvých 5 minút tohto stretnutia. Naši pôjdu dopredu. Tlačí sa tam Mešar. Náš štvrtý útok sa nedokázal nadlhšie usadiť v útočnom pásme. Mešar to teraz spravil dobre. V strednom pásme vybojoval puk a odpálil ho až na brankára Smitha, ktorý rozohráva. Taliani z hĺbky vlastného obraného pásma sa teraz snažia založiť ďalšiu útočnú akciu. Adam Gajan to všetko sleduje teraz z bezpečnej vzdialenosti, pretože Taliani sú len za svojou vlastnou bránkou. Obranca Buono rozohráva, už prekorčiloval na našu polovicu. Posúva puk za brankára Gajana, tam je ale ako prvý pri ňom náš obranca Samuel Kňažko. To všetko vo vrcholiacej 6. minúte stretnutia. Pozor teraz na Talianov, ktorí sa však našťastie dostali z nášho obraného pásma. Na konci 6. minúty stretnutia opäť sme si nerozumeli. V rozhrávke opäť tam bolo zakázané uvoľnenie slovenského celku. Hráči prestriedali na jednej i na druhej strane. Adam Gajan sa sústredí, hádzuje sa po jeho ľavici. Na boli pripravení Martin Pospíšil, prvá formácia. Spolu s Martinom Pospíšil je tam aj jeho brat Kristián a Martin Faško Rudáš. Pospíšil už prvšnejší na vhadzovaní, máme za sebou 6 minút tohto stretnutia. Zatiaľ Slovensko-Taliansko 0-0.
2: Taliani nám ale puk zobrali a majú ho teraz vo vlastnom pásme. Postupná rozohrávka nášho súpera. A nedostal sa cez našu modrú čiaru, pretože si tam dobre Talianov počkal Martin Faško Rudáš, ktorý im puk poslal opäť na úroveň brankára Smitha, ale ďalší talianský útok po ľavej strane ho tentoraz ťahá Bradley. Bradley skúša to individuálne, to je hráč, ktorý nám dal gól na olympiáde v Miláne, keď sme vo februári vyhrali 3-2 v hale Rho. Boli sme s Matúšom Čunderlíkom, pritom bolo to vtedy naozaj veľmi náročné a zatiaľ sa o nič ľahší ten zápas nejaví ani dnes. Taliani hrali včera neskôr, teoreticky by mali mať menej síl, pretože s Kanadou hrali až o 16:20, to už bolo v čase, kedy sme my smerovali na hotel. Naši chlapci sú ubytovaní v Berne, ale uvidíme napokon, že kto tých síl bude mať viac a kto bude mať viac aj šťastia, aj umenia. Taliani teraz operujú na úrovni našej modrej čiary, ale priamu strelu na bránku nevyslali. Adam Líška získal puk, prihráva Okuliarovi. Okuliar je už v útočnom pásme, Okuliar na osikl ziska. Pri modrej čiare prihráva Radivojevičovi, Radivojevič nemá to na strelu. Vybral si opäť Okuliara, Radivojevič tento raz vypálil, ale nesadlo mu to. Trafil v podstate prvého brániaceho Taliana, ktorému trochu vyklepal sneh z korčulí. A ďalšie nahodenie do útočného pásma. Smeruje tam Adam Sýkora, v jeho prípade sa človek nemusí ani pozerať na to, aké je to číslo, pretože má absolútne signifikantný pohyb na ľadovej ploche, naozaj tá energia z jeho herného prejavu srší, aj preto sa v závere sezóny dokázal už presadiť aj v NHL v nabitom týme New Yorku Rangers. Práve Adam Sýkora, ako by počul, že o ňom rozprávam, práve teraz s pukom posiela ho dopredu, ale nemôžeme hrať, bolo by to postavenie mimo hry, takže Čederle s Chromiakom museli opustiť útočné pásmo. Taliani si teda môžu pokojne vystriedať a zároveň počkať s pukom za brankárom Smithom, čo aj robia. Spornberger posiela teraz dopredu svojho spoluhráča Giosa. Taliani nahádzajú do nášho pásma, snažia sa puk aj dokorčuľovať, ale získavame ho my, takže to je priestor na založenie prípadného ďalšieho útoku, ale Taliani sa vedia zatiaľ sformovať v defenzíve a nepúšťajú nás veľmi pred brankára Smitha, ale teraz sme získali puk, ale netrafil ho, čo je škoda. Z náprahu servác Petrovský a opäť Taliani striedajú obidva celky, takže náš súper sa s rozohrávkou neponáhľa. Každopádne máme za sebou 9 minút zápasu a Slovensko hrá s Talianskom stále bez gólov 0-0.
3: Pozor na Talianov, ktorí prenikli do stredného pásma, ale stratili tam puk. Faško Rudáš, dobrá prihrávka. Sikora, Martin Sikora po prihrávke Kristián, Martin pospíšil po prihrávke Kristiána pospíšila. Už sa do zakončenia nedostal, pretože Taliani sa tam stihli vrátiť do predbránkového priestoru. Naši však ostávajú v útočnom pásme, teraz ich opuk obrali Taliani a idú dopredu. Pospíšilovci sa musia vrátiť pred brankára Gajana. Pred našu bránku smeroval puk, ale bol nepresný, netrafil priestor medzi tromi žiadkami polovica. 10. minúty stretnutia, stále trvá taký nemastný, neslaný hokej oboj strane. Je to bez nejakých vyložených príležitostí. Pozor si treba dať samozrejme najmä na chybičky. Okuliar pôjde dopredu, ale je tam osamotený. Teraz tam prikorčuloval Adam Liška zprava, zľava je tam aj kapitán Marek Rivý, ktorý dal včera v 49. minúte v zápase s Norskom víťazný gól. Tešili sme sa zo zisku prvých troch bodov. Verme, že dnes naši chlapci dokážu pridať ďalšie tri. Potrebujeme ich v boji o štvrťfinále. Radivojevič strieľa, ale ten puk bol stečovaný. Končí v rohu koziska v obranom pásme talianskej reprezentácie. Na začiatku 11. minúty na modrej čiare strieľa Rossandič. Tak, toto bolo nepríjemné. Stečovaný puk takmer skončil v bránke Talianov. Odstreľujeme teraz nášho súpera od modrej čiary. Opäť Rossandič páli a opäť tam bol tečovaný puk v podaní Mareka Hrivíka. Takmer ho usmeril medzi tri talianske žiadky. Striedame počas hry. Ešte tam bola dobrá dielovka teraz podaní Sikoru. Končiacej sa 11. minúte stretnutia. Naši teraz pritlačili svojho súpera. Potrebujeme zvýšiť dôraz. Viac sa tlačí do predbránkových priestorov. Dobre strieľame z tých väčších vzdialeností. Len to chce nejaký teč. Prípadne pohotovú dorážku po odrazenom puku. Brankár Alex Smith nie je veľmi istý pri tých zákrokoch. Končí sa 11. minúta a bude sa vylučovať. A vyzerá to tak, že na trestnú lavicu pôjde jeden z našich hráčov. Adam Sikor, ak dobre vidím. Alebo napokon predsa na opačnej strane. Tam vidíme kapitána Alexa Triveláta, ktorý si už sadol na trestnú lavicu, no bol tam zákrok na Adama Sikoru. Držanie talianského kapitána, to nás teší, pretože máme k dispozícii tým pádom prvú presilovú hru v tomto zápase. 10. minúte a 53. sekunde Triveláto prvým vylúčeným hráčom v tomto zápase. Tak chcelo by to konečne sa presadiť gólovo. Včera sme dali ten prvý presný zásah v 9. minúte, presadil sa Kristián Pospíšil. Keby mu to vyšlo aj dnes v tejto presilovke, určite by sme neboli proti. Naši chlapci ešte v krátkej porade pri striedačke. Pomaly technická čata opúšťa ľadovú plochu, tá je pripravená. Po reklamnej prestávke budeme pokračovať a budeme pokračovať v početnej výhode. Končiacej sa 11. minúte.

0: Radivojevič hľadá na pravom kruhu Kristiana Pospíšila, ten priťukol do rohu kluziska bratovi Martinovi. Teraz to rozhadzujeme do šírky kluziska, Chromiak v rohu kluziska. Prihrávka na opačnú stranu za bránkou, nezachytil puk Martin Pospíšil. Teraz bol prišpendlený na mantinel jedným z brániacich Talianov, bol to Šponberger. Ešte sa snažíme vybojovať puk v rohu kluziska, aj sa nám to darí. My chceme gól, ozýva sa z tribún BC v arény, puk na modrej čiare. Prihrávka do rohu kluziska, je tam Chromiak na vrchole ľavého kruhu, Chromiak váha z rozohnávku, až teraz našiel Radivojeviča, napravo Kristian Pospíšil, prihráva okuliar na Chromiaky, ale ten puk bol stečovaný po 12 minútach v našej presilovke, stále 0-0.
1: Polovica početnej výhody za nami, ale polovicu máme stále k dispozícii. Radivojevič napokon nabil Chromiakovi, ten sa už snažil pripraviť si svoju typickú strelu, tá bola napokon zblokovaná, opäť Chromiak. Ľavom kruhu dáva na Radivojeviča, ten nabíja Chromiakovi, ten páli, teraz mu už sadla. Tá strela ale nebola presná, išla tesne na taliansku bránku. A kopíruje mantinel až k nášmu brankárovi Gajanovi. Prestriedávame Luka Radivojevič, čaká s pukom. Za našou bránkou vysúva dopredu kapitána Mareka Hrivíka, ten nahadzuje poza taliansku bránku, tam ale puk získal gólman Smith a vyhadzuje ho do stredného pásma, tak teraz aj brankár Talianom pomohol v tom, aby dokázali puk dostať zo svojho pásma preč, a my sme s pukom pred Gajanom a posledných 5 sekúnd zostáva z vylúčenia Triveláta, takže presilovku už nevyužijeme, čo je v tejto chvíli realitou, ale ešte môžeme ťažiť z toho, že sme sa dostali do útočného pásma. Na ľavej strane pri ľavom kruhu Adam Liška prihráva Mešárovi, ten svoj debut na majstrovstvách sveta absolvoval včera, rozprával som sa s ním po zápase, hovoril, že to bolo náročné, ale že si to užil. Snažil sa byť pred tým prínosom, tak verme, že mu to vydrží aj počas ďalšieho priebehu turnaja. Maxim Štrbák na modrej čiare prihral Rosandičovi, teraz sme Talianov pritlačili trochu, ale zatiaľ je to bez streľby. Sú to v podstate prihrávky do takých uhlov, z ktorých veľmi góly nepadajú, ale Rosandič má priestor, Rosandič, gól! Urobil to výborne Marek Hrivík. Rosandič mohol páliť spomedzi kruhov, ale videl Mareka Hrivíka, poslal mu púk a ten v podstate už za prekonaného Smisa ho posiela do siete a otvára skóre. Tak náš kapitán sa presadil aj v druhom zápase a tak to má byť. Jednoducho Hrivík je kapitán a kto má držať slovenskú vlajku vysoko nad hlavou, ak nie on. Výborne, presilovku sme síce nevyužili, ale teraz treba pochváliť najmä Mislava Rosandiča, pretože toto nebol gól Mareka Hrivíka, ktorý je síce jeho autorom, ale Mislav Rosandič teraz ukázal naozaj vysokú školu hokejového umu a hokejového videnia, pretože ako som už spomínal, mohol strieľať sám, mal dostatok priestoru. Pozrel sa, videl Hrivíka, ktorý bol ešte v lepšej pozícii a dali sme gól do prázdnej bránky. Skvelé, to sme potrebovali. Vyhrávame na talianskom 1-0 v závere 14. minúty, ale nesmieme príliš oslavovať. Treba si dávať teraz pozor na zadné vrátka. Taliani totiž nahádzujú puk do nášho pásma a určite sa pokúsia čo najskôr zareagovať na náš otvárací gól a bude úloha pre nás, aby sme im to nedovolili. Puk sme dostali do stredného pásma. Sebastian Čederle prihráva Sikorovi. Sikora na Petrovského. Petrovský strela tesne vedľa. Mohlo to byť 2-0. Výborná prihrávka na zakončujúceho serváca Petrovského. A jeho naozaj veľmi dobre mierená strela len tesne minula pravú žrtku Smisovej bránky. Taliani za ňou s pukom a pôjdu dopredu. 5,5 minúty pred úvodnou sirénou v tomto stretnutí. Ale pozor teraz na zlú rozohrávku Gajana, ktorú Taliani využili na zisk puku. Nie na jeho ohrozenie, aj keď teraz si musel postrážiť zakončenie Pietronýra od modrej čiary. Fila Pietronýra si veľmi dobre slovenskí fanúšikovia pamätajú spôsobenia v trenčianskom drese v našej extralíge. Teraz dobre zakončenie Mešára, ktoré Smith vytlačil. Máme za sebou prvých 15 minút tohto zápasu. Slovensko-Taliansko 1-0.
0: Áno, je to zatiaľ vyrovnané, aj keď sme na tom o čo si lepšie. Našťastie po tej geniálnej prihrávke Mislava Rosandiča nezaváhal náš kapitán Marek Hrivík, otvoril skóre tohto stretnutia. No, tiež by to išlo takto aj ďalej. Tiež by to nebolo také trápenie ako včera v zápase s

0: Norskom, ktorom sme uspeli po tesnom výsledku 2-1. Tak, aj dnes sme začali lepšie my. Dokázali sme otvoriť skore stretnutia, to je samozrejme podstatné, to je dôležité, to je ten správny impuls pre celý tým. Zatiaľ chytá zodpovedne a svedomito aj Adam Gajan, ďalší debitant zo série nováčikov na majstrovstvách sveta. Pozor, teraz mal trošku šťastie, dobre sa tam obtočil okolo ľavej žrtky Canetti, ale nenamieril presne pri tom zakončení. Polovica 16. minúty stretnutia, vedeme 1-0, rozohrávame. Štrbák po pravej strane posiela dopredu, Martina pospíšil, ale bolo to zakázané uvoľnenie. Maxim Štrbák to nespravil dobre, prichádzame o možnosť ohroziť brankára Jacoba Smitha. Opäť hráči korčulujú pomaličky do hĺbky nášho obranného pásma. Bude sa vhadzovať po pravici Adama Gajana. Ten zatiaľ čelil len piatim streleckým pokusom talianskych súperov. My sme ohrozili súperovho brankára 9-krát. Z toho raz sme sa tešili po zakončení nášho kapitána Mareka Hrivíka. V 14. minúte vedieme teda 1-0. Štrbák po vyhratom hádzovaní v hĺbke nášho vlastného obranného pásma. Potrebujeme dostať ten puk čo najďalej. Nespravil to teraz úplne ideálne. V rozohrávke náš útočník Kristián Pospíšil všetko vyriešil Adam Gajan. My máme pred sebou reklamnú prestávku a to je aj príležitosť na reklamu pre nás.
1: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu prihárali. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
2: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
3: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbiňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
4: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: 4 minúty a 17 sekúnd. To je čas, ktorý ostáva do konca prvej tretiny nášho druhého zápasu na majstrovstvách sveta. Hráme s Talianskom. Vedieme o 14. minúty 1-0 po gole kapitána Mareka Hrivíka. BC Varena vo Friburgu sa dobre zabáva, opäť v nej dominujú slovenskí fanúšikovia, ktorí sú spokojní. Hoci je to zatiaľ veľký boj, vedieme a to je podstatné, verme, že to udržíme do konca a že tých gólov bude pribúdať v ďalšom priebehu stretnutia na talianske konto. Ale Taliani sú teraz pri chuti, snažia sa vyrovnať skóre ešte pred koncom prvej tretiny. Zatiaľ im nedovolíme rozvinúť nejakú súvislejšiu útočnú akciu, súvislejší tlak pred našim brankárom Adamom Gajanom. Teraz máme puk pevne vo svojej moci. Oliver Okuliar, ale len v hĺbke vlastného obranného pásma. Vymenil si puk s Kňažkom. Už sme v útočnom pásme. Kapitán Hrivík napravo, na pravom kruhu rozohráva, čaká, kým tam prídu jeho spoluhráči. Liška zadovkou prenechal obrancovi Kmecovi. Kmec sa tlačí do zakončenia, aj vystrelil z pravého kruhu. Pekná strelecká pozícia pre Kmeca, ale Smith bol pripravený. 3,5 minúty pred koncom prvej tretiny. Zvierame teraz Talianov v rovnovážnom stave. V hre v 5 proti 5, ako keby sme hrali presilovku. V rohu kluziska naľavo od talianského brankára Liška. Kmec napriahol, pálil, zlomil hokejku. A teraz chýba v tých defenzívnych činnostiach, je bez hokejky, snaží sa tam aspoň telom odstaviť Friklunda, ktorý forčekuje. A teraz Taliani tak akrobaticky sa dostali k puku v našom obranom pásme. Pozor, to zaváňa problémom, výborný Adam Gajan po zakončení Didža Činta. Skvelý zákrok Adama Gajana. Taliani stále hrozia za našou bránkou, aj Chromiak tam prišiel o hokej. Kuk asi skôr ju podal Kmecovi, ktorý ju v tých obraných situáciách potrebuje viac, ale každopádne v tejto chvíli sme dostali puk do stredného pásma. 2,5 minúty pred koncom prvej tretiny, opäť veľmi nepríjemný zákrok na nášho útočníka Adama Sikoru. Oprel sa tam do neho Sponberger, vylučovať sa nebude. 2,5 minúty pred koncom prvej tretiny sme opäť v útočnom pásme. Pekný strelecký pokus takmer z rohu kluziska. Podaní Luku Radivojeviča chýba, teraz zadu je tam len osamotený Mislav Rosandič, ale našťastie bolo to zakázané uvoľnenie Talianov. Takže nič podstatné sa teraz nejakú tú chvíľku pred našim brankárom Adamom Gajanom nebude diať. Pretože hráči sa všetci do jedného sťahujú pred talianského golmana Jacoba Smitha. 2 minúty a 21 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Tak, keby sme pridali pred prvou sirénou druhý gólik do talianskej siete, bolo by to skvelé. Zatiaľ vedieme 1-0 od 14. minúty po góle Mareka Hrivíka, nášho kapitána, ktorý sa presadil aj v druhom stretnutí na majstrovstvách sveta. Udržali sme puk v útočnom pásme. Kristián Pospíšil, on bojuje pri talianskej striedačke v zápätí v rohu kluziska. Faško Rudáš, krídelník tejto elitnej formácie. Martin Pospíšil zaparkovaný pred brankárom. Ešte Kristián Pospíšil sa tlačí do zakončenia v zápätí aj Faško Rudáš. Tak teraz si ten prvý útok vytvoril dostatočný tlak. 2 minúty pred koncom prvej tretiny, stále 1-0.
5: A opäť Rosandíč, ktorý bol autorom aj tej gólovej myšlienky pri našom prvom zásahu, ale teraz už takú výbornú prihrávku nevyčaroval. Každopádne v rohu klziska sme sa teraz zrazili s Talianmi a tí posielajú 100 sekúnd pred prvou sirénou. Puk do stredného pásma, tam je Rosandíč. Taliani striedajú. Pred niekoľkými okamihmi sme mali hrať presilovku, pretože sme videli na videokocke, že tam bola hokejka Segafreda v tvári nášho kapitána Mareka Hrivíka, ktorý tam utrpel na obočí a nejakú tú tržnú ranu. Rozhodcom to uniklo, nuž Segafredo by ho, keď už má také priezvisko, asi mal pozvať aspoň na kávu. Pretože Taliani mali šťastie, že ich neoslabil. Na 2 minúty my verme, že náš kapitán bude v poriadku. My dostávame puk do útočného pásma. Je tam Gajdoš po pravej strane, ktorý sa ocitol ako obranca až netradične vysoko, takmer za bránkou. Za ňou sa tam zrazili Kolár s Okuliarom, s dvomi Talianmi. Začala sa posledná minúta prvej tretiny. Slovensko vyhráva nad Talianskom, stále 1-0. Puk aktuálne stále v pásme nášho súpera, ale nemáme ho v moci. Teraz sme ho vydolovali, ale zatiaľ je to popri mantineloch a po rohoch. Andrej Kolár si pýta puk, ale nedostáva ho. A Taliani ho takisto nezískali ešte na hodenie Olivera Okuliara pred našu bránku, respektíve pred našu bránku, na ktorú útočíme. V tej slovenskej má Adam Gajan teraz pokoj zbraní, pretože všetko sa odohráva na úrovni talianského bránkoviska, ale náš súper ešte nahadzuje púk do útočného pásma. Frigo to skúša pozdĺž mantinelu. Zaujímavé je, že Frigo je aj prezývka jedného z asistentov nášho trénera Vladimíra Orsága, Petra Frihaufa. Čederle takmer sa preštrikoval pred bránku, ale už by to nestihol, pretože sme počuli sirénu. To znamená, že prvú tretinu máme za sebou po 20 minútach. Slovensko gólom kapitána Mareka Hrivíka vyhráva na Talianskom 1-0. Nás teraz v BC v aréne čaká 17-minútová prestávka a po nej sa spolu s Matúšom Čunderlíkom opäť prihlásim.
6: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Doma je doma.
3: Chemičku Lenku Lorencovú teší, že sa môže venovať materiálovej chémii a študovať veľmi atraktívne a perspektívne nanomateriály, takzvané M-xény.
4: Môžete si predstaviť časticu M-xénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky.
3: Viac porozpráva Eve Pribilincovej dnes po 14.30.
5: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Europoslanec Branislav Ondruš v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vylúčil, že by jeho odchod z hlasu SD súvisel s vnútrostranickými konfliktmi. Do predsedníctva strany nastúpil pred 11 mesiacmi.
7: Samozrejme, ja som poslancom Európskeho parlamentu za stranu Hlas sociálna demokracia a ukončenie môjho členstva súvisí s mojou kandidatúrou na pozíciu prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Napriek tomu, že v minulosti niektorí prezidenti boli členmi politických strán, tak teraz je predstava, že by prezident KOZ nemal byť členom politickej strany a ja to samozrejme rešpektujem.
6: Najdôležitejšie dopravné projekty na Slovensku úspešne napredujú. Bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Konštatoval v JOJ 24 minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD. Do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá a naďalej zvažuje svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Pri nočnom útoku ukrajinských dronov na Rusko zahynuli podľa tamojších úradov 4 ľudia, z toho 3 v okolí Moskvy. 12 ľudí utrpelo zranenie najmä pri údere blízko moskovskej rafinérie. Ruské sily za noc zostrelili takmer 600 ukrajinských dronov. Útoky boli podľa Moskvy jedny z najrozsiahlejších od začiatku vojny. Údery na moskovskú oblasť dnes potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina informovala o útoku na Dnepropetrovskú oblasť. Zajtra miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Na východe možnosť búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov. V noci 8 až 3, na Šariši, Above, Zempline a juhu stredného Slovenska 12 až 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu. Je 12 hodín 56,5 minúty.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
9: Nehody, zosunutá krajnica aj cestári, počúvate dopravné správy. V Ondrejovciach na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Úsekom prechádzajte opatrne. V Leviciach na križovatke Turecký rad Koháriho sa zrazili dve autá a premávku riadia policajti. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica, úsek je prejazdný len v jednom pruhu a na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici opravujú most. Premávka je zúžená v oboch jazdných pruhoch. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa vraciame opäť do Príburgu na zimný štadión.
1: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultrasliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo.
2: Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro!
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Ak ste za volantom v práci alebo hoci doma na záhrade, môžete sledovať majstrovstvá sveta v hokeji s Rádiom Slovensko. Ako jediné rádio vám ponúkame priame prenosy našich. Po prestávke pred druhou tretinou odovzdávam slovo Matúšovi Čunderlíkovi a Adamovi Bohušovi do švajčiarskeho Fríburgu, kde dnes hráme s Talianmi.
4: Opäť pekné popoludnie z BCF arény. Fríburg opäť ožíva, pred nami je druhá tretina. Súboja medzi Slovenskom a Talianskom. Po 20 minútach vedú zvenenci trénera Vladimíra Orsága 1-0. Skore stretnutie otvoril v 14. minúte po geniálnej prihrávke obrancu Myslava Rosandiča náš kapitán, útočník Marek Hrivý. Od 14. minúty teda vyhrávame 1-0. V slovenskej bránke debituje na majstrovstvách sveta Adam Gajan, ktorý nahradil medzi tromi žrtkami Samuela Hlavaja. Ten má menšie zdravotné problémy, hrdina včerajšieho zápasu s Norskom. Dnes sleduje tento zápas iba z tribúny. Verme, že ho napodobní Adam Gajan zatiaľ podáva zodpovedný a sebaistý výkon, ale čelil iba šiestim streleckým pokusom talianskych reprezentantov. V tejto chvíli sa začala prostredná časť hry. Naši v druhom vystúpení na majstrovstvách sveta chcú potvrdiť rolu favorita a nadviazať na včerajšie víťazstvo nad Norskom. Zatiaľ sú na najlepšej ceste, ale treba minimálne pokračovať v tom výkone, ktorý predvádzali v prvej tretine, a možno ešte pridať v dôraze, v zakončení a hlavne v rýchlosti. Taliani sú nebezpeční. Pamätáme si na zápas na olympijských hrách v Miláne pred pár mesiacmi, kde nás poriadne potrápili, a to bol slovenský tým nabitý všetkými hviezdami aj z NHL. Máme za sebou úvodných 30 sekúnd. Naši sa usadili v útočnom pásme, snažia sa aj vystreliť. Kmec pálil takmer od modrej čiary, ale jeho puk bol stečovaný. Taliani zachytili našu rozohrávku teraz v strednom pásme. Pietro Niro páli, ale z veľkej diaľky. Adam Gajan bol pozorný, pripísal si na konto prvý úspešný zákrok v druhej tretine. Pozor teraz, stále trvá nebezpečenstvo na talianskej strane, stále Taliani nepríjemný dobiedzajú. Bol tam DJ Cinto, ktorý prevetral Gajanovú lapačku. Naši rozohrali, teraz sú v strednom pásme, ale Taliani dokázali narušiť tú našu rozohrávku a v zápäti sa aj tlačia dopredu. Friklund útočí, ešte tam bola strela z druhej línie, veľmi nepríjemná situácia. Di Perna pálil, Gajan mal zakrytý výhľad, opäť Di Perna na modrej čiare. Taliani teraz udržali puk v našej tretine, ale ozval sa hvist jedného z dvojice hlavných rozhodcov, ktorý prerušil hru a bude sa vylučovať. Na trestnú lavicu ide náš obranca Patrik Koch za nedovolené bránenie. Bolo to blízko našej bránky pri Adamovi Gajanovi. Taliani sa tam tlačili pred nášho golmana. Patrik Koch jedného z nich zložil na ľadovú plochu. Bol to nedovolený zákrok a to znamená 2 minúty pre nášho obrancu. 21. minúta, 22. sekunda. Koch je prvým vylúčeným slovenským hráčom v tomto zápase. Vlastne len druhým celkovo v prvej časti sedel na trestnej lavici. Privelá to po zákroku na Adama Sikoru. Tak, budeme svedkami talianskej presilovky na začiatku druhej tretiny. Pietro Niro na modrej čiare. Slovenským fanúšikom dobre známe meno. Pietro Niro rozohráva teraz strela z medzikrúžia. Ešte tam bude stečovaný puk DJ Cinto, sa do zakončenia nedostal. Našťastie teraz Talianom ušiel puk do stredného pásma. To boli naozaj nepríjemné momenty, nepríjemná strela, do ktorej sa tlačil do Luka. A teraz naši môžu zvýšiť na 2-0. Adam Sikora trestuhodne teraz nevyužil samostatný nájazd po chybnej rozohrávke. Talianom sa rútil sám na brankára Smitha, ale jeho strela neprešla medzi tri žrtky. Škoda, mohlo to byť veselšie, mohli sme ísť do dvojgolového vedenia. Pri vlastnom oslabení máme za sebou prvé 2 minúty prostrednej časti hry. Vedieme na Talianskom stále len chudobne 1-0, ale čo je podstatné, vyhrávame. Včera to bol takisto veľký boj z normy. Tých gólov veľa nepadlo, iba 3. Našťastie o jeden viac do súperovej bránky. Verme, že naši budú úspešnejší aj v dnešnom stretnutí, pretože potrebujeme získavať body v týchto úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta, pretože chceme postúpiť jednoznačne do štvrtfinále a takéto zápasy teda potrebujeme zvládať. Polovica 3. minúty, pokračuje presilonka Talianov, ale tí sú tak trošku momentálne dezorientovaní, nedokázali sa vôbec usadiť v našom obranom pásme, dokonca tam naši opäť útočia, Liška v rohu Koziska pred brankárom, zaparkovaný Hrivík, Liška spadol, Hrivík to má na backendové zakončenie, škoda, že sa Liška poklúzol, bola to dobrá príležitosť, pripomínam, že Taliani hrajú presilovku ešte 30 sekúnd, bude sedieť na trestnej lavici Koch a okrem toho úvodného závaru v prvých 30 sekúndach sú Taliani slabúčky. Skôr by som povedal, že možno my máme v podčíslení viac z hry. Bola tam obrovská príležitosť za Adama Sikoru, ktorý sa rozbehol smerom na brankára. Smith mieril to na jeho lapačku, ale dobrý zákrok talianského brankára. Znamená, že naši vyhrávajú stále iba 1-0. 23. minúta sa končí. Slovensko vedie teda nad Talianskom stále 1-0.
5: A Taliani s pukom stále v okolí vlastnej bránky. To znamená, že zatiaľ sa bránime naozaj veľmi dobre. A už iba 10 sekúnd bude trvať trest Patrika Kocha. Taliani nahadzujú, ale tam budeme pri puku najskôr my. A to je tým pádom jednoznačné, že Taliani už túto presilovku nevyužijú, pretože Patrik Koch práve v tejto chvíli naskočil na ľadovú plochu, ale puk má náš súper. Zatiaľ v strednom pásme pokus o nahodenie do toho útočného a pokon sa to Segafredovi aj podarilo s komplikáciami, ale ďaleko sa Taliani nedostali. Puk získal Mislav Rosandič, ale poslal ho cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie, takže nebudeme môcť striedať a vhadzovať sa bude po pravici Adama Gajana, ktorý zatiaľ zneškodnil všetkých 7 talianských striel pri svojej premiére. Na najvyššom fóre si teda stále drží čisté konto. Jeho náprotivok Smith s 11 úspešnými zákrokmi. Puk z hokejky Mareka Hrivíka v 14. minúte skončil za jeho chrbtom, odvtedy vyhrávame 1-0. Puk majú teraz Taliani po vhadzovaní, ale teraz sa chceli asi recipročne takisto zahrať na zakázané uvoľnenie, ktoré sa im aj v úvodzovkách podarilo. Takže pre zmenu sa bude vhadzovať v pásme Talianov. A to po pravici brankára Jacoba Smitha. Martin pospíšil na vhadzovanie. Proti nemu Daniel Mantenuto. Už sú všetci pripravení a rozostavení. Martin Pospíšil úspešnejší a môže ísť rovno do šance. Pospíšil. Puk sa mu tam dobre odrazil pred bránku. Pokúsil sa backendovo zakončiť, ale napokon mu to trochu sklzlo po čepeli. A až taká príležitosť z toho nebola. Čo teraz Taliani? Dostali sa do útočného pásma. Pokus o zakončenie, ten bol zblokovaný. A končí na ochrannej sieti Patrik Koch. Ho tam poslal po dobrom defenzívnom zákroku na začiatku 25. minúty, keď Slovensko nad Talianskom vo Friburgu v BC v aréne vedie 1-0. Boli budeme sledovať po pravici Adama Gajana. Už je tam pripravený za Talianov Matt Bradley a proti nemu náš Andrej Kolár. Matt Bradley, naturalizovaný Talian, je jedným z kľúčových hráčov družiny trénera Jalonena. Už som to spomínal v prvej tretine, že jeden z dvoch talianských gólov v našej sieti na olympijských hrách v Miláne vo februári zaznamenal práve on. Dnes sa ale zatiaľ Taliani nepresadili, určite nebudeme protestovať proti tomu, ak by to tak zostalo do konca zápasu, ale určite by sme sa radi presadili my. Ale puk majú Taliani, takže v tejto chvíli sa musíme brániť. Preťali našu modrú čiaru, ale nahadzujú puk za bránku, tam je iba Gajdoš. Navyše, Taliani potrebujú dostriedať, takže Gajdoš má dostatok priestoru na rozohrávku. Puk sme teraz nahodili do útočného pásma. Rozhodcovia najskôr nepískali, nevideli, že sa dotkol ochrannej siete. Ja som tamto zavlnenie videl, takže som čakal, že čo sa bude diať, ale napokon síce s miernym oneskorením, ale napokon dali na signalizáciu brankára Smitha a hru prerušili, takže pásmo sme nezískali, vhadzovať sa bude v strednom, konkrétne na polovici Talianov v závere 5. minúty druhej tretiny. Nabuli autor jediného gólu zápasu, náš kapitán Marek Hrivík. Proti nemu Bryce Mysli. A ten mal v mysli, že Buli vyhrá, to sa mu aj podarilo. Ale Taliani teraz nadlho pri puku nezostanú, pretože ho v podstate len odhodili. Napokon ale ešte zabojovali, nahadzujú smerom na Gajana, ten puk iba skontroloval a pristavil pre Samuela Kňažka, ktorý ho môže vyviezť z nášho pásma, prihral Hrivíkovi, ten backendom predĺžil za taliansku bránku, tam je iba golman Smith a Taliani puk posielajú do nášho pásma, ale pozor teraz na Misliho, výborné čítanie hry od Adama Gajana, pretože Misli sa tam už rozbiehal, Gajan ale bol pri puku skôr, hoci si musel vykorčuľovať z bránky, tak situáciu bravúrne zvládol. Dostali sme puk do útočného pásma. Okuliar za ľavým krúhom. Okuliar vypýtal si naspäť puk a napokon aj zakončil. Bolo to nad bránku. Ale ešte stále zostávame pri puku. My v útočnom pásme. Chromiak pri ľavom krúhu. Obkorčuľoval si ho. Posiela takú strieľanú prihrávku pred bránku, ale tam nebol nikto, kto by ju mohol tečovať, ale Taliani teraz pre zmenu pretečovali puk do stredného pásma. Končí sa 26. minúta zápasu. Slovensko-Taliansko stále 1-0.
4: Sikora si teraz vymenil puk s jedným zo svojich spoluhráčov. Bol to Radivojevič. Radivojevič prenechal Sikorovi vrhovko ziska na začiatku 27. minúty. Naši zvierajú Talianov. Pekná strela od modrej čiary v podaní Kocha. Smietla na reflexívne vyrážačkou. Ten puk odklonil na ochrannú na ochranné plexisklo za svojou bránkou. Naši pokračujú v tom tlaku. Končiacej sa 27. minúte stretnutia. Sikora sa tlačí do predbránkového priestoru, ale prišli sme o útočné pásmo. Radivojevič vykorčoval do strednej tretiny. Opäť Luka Radivojevič už je v útočnej tretine. Pred bránkou Čederle. Radivojevič si vybral Patrika Kocha. Koch v rohu kloziska. Do predbránkového priestoru opäť zaparkoval Čederle. Koch stále nerozohral. Zápätí mu prišiel na pomoc Faško Rudáš. Naši striedajú počas hry. Je tam už Rosandič na miesto Radivojeviča. Ešte Kristian Pospíšil čaká s prihrávkou. Mal tam dvoch spoluhráčov. Aj brata Martina Pospíšila, aj Faška Rudáša. Tak títo dvaja chlapci si teraz trošku nerozumeli. Boli tam pokope na malom priestore. Nedostali sa už do zakončenia. Napokon tam predsa len bola strela, aj keď skôr propagačná, ktorá smerovala na talianského brankára Jacoba Smitha. Na konci 7. minúty reklamná prestávka BC v aréne. Môžeme sa pozrieť na skok aj do Zürichu, kde hrá obhajca titulu Spojené štáty americké s Veľkou Britániou. No a Američania sa naozaj poriadne trápia, pretože vyhrávajú v druhej tretine iba 1-0. Skore stretnutia otvoril v 14. minúte Paul Cotter. Pripomínam, že Američania odštartovali tento turnaj prehrou 1-3 s domácim Švajčiarskom. No, Američania prišli zo Švajčiarska s týmom, ktorom chýbajú veľké hviezdy. Aj tá najväčšia avizovaná Matthew Tkachuk zatiaľ týmu nedorazil. Stal niekoľko dní ešte pri svojej manželke, keďže privítali prírastok do rodiny. Mal by sa týmu pripojiť niekedy, možno počas budúceho týždňa, uvidíme. Reklamná prestávka sa končí, máme za sebou 27 minút tohto veľkého boja. Očakávali sme, že to bude opäť ťažké stretnutie. Taliani nám samozrejme nenechávajú nič zadarmo na ľadovej ploche, ale sme lepší. 14-7, to je pomer striel z pohľadu našich reprezentantov. Potrebujeme to ešte pretaviť do vyššieho gólového rozdielu, aby sme sa aspoň trošku upokojili, aby ten náskok bol výraznejší, pretože zverenci trénera Vladimíra Orsaga určite dnes na Talianov jednoznačne majú. Mali niekoľko dobrých príležitostí, dokonca nastrelili žodku. Rosandič teraz z druhej lajny páli. Nakorčoval si za modrú čiaru, vystrelil, ale nebolo to úplne najpresnejšie. Naši to tam roztáčajú v útočnom pásme. Martin Pospíšil, opäť Rosandič. Ten je teraz v pozícii falošného útočníka. Za bránkou však prišpendlený k mantinelu Zanetým. Ešte stále naši Faško Rudáš naľavo od brankára. Pekná prihrávka Martina Pospíšila na brata Kristiana do rolkozeska. Na modrej čiare Gajdoš vrátil Kristianovi Pospíšilovi. Ten páli pred brankára Smitha, ale Martin Pospíšil sa k zakončeniu nedostal. Bol otočený chrbtom k bránke. Nedokázal ten puk tečom usmerniť za chrbát talianského brankára Smitha. Končí sa 28. minúta stretnutia. Naši vytlačení do hĺbky vlastného obraného pásma. Rosandič si vymieňa puk s Gajdošom. Rosandič hrá dnes výborný zápas. Ako natácka naservíroval v 14. minúte puk Marekovi Hrivíkovi, ktorý už do odkrytej časti talianskej bránky nekompromisne otvoril skoré stretnutie. Je to zatiaľ jediný gól v tomto zápase. Naši opäť v útočnom pásme. Taliani majú plné ruky práce. Saracino sa snaží dostať puk do stredného pásma, ale naši pracujú veľmi dobre, ten forechecking je vysoký a veľmi dôrazný. Opäť sme v útočnom pásme pri puku. Kňažko páli, ale ten puk bol stečovaný Segafredom, napokon opustil ľadovú plochu. Hra je prerušená. Ostávame však nasťovaní v pásme, obaja tréneri tam posílajú čerstvé sily v polovici 29. minúty stretnutia, stále futbalovo 1-0 pre Slovensko. Gólom kapitána Mareka Hrivíka zo 14. minúty. Marek sa presadil aj včera, keď zaznamenal v 49. minúte súboj s Norskom. Víťazný presný zásah po nádhernej prihrávke Adam Mališku. Dnes mu ešte krajší puk naservíroval Myslav Rosandič, to sa už nedalo netrafiť. Tak, naši po vyhratom hadzovaní, práve spomínaný Hrivík priťukol svojim spoluhráčom Kochovi, ktorý sa tlačí do predbrankového priestoru. Je tam Kmec, ešte tam bude dorožajúci Liška. Tak nie, ani z tohto nie gol. Ešte Koch páli, stečované puky. Taliani majú teraz obrovské problémy. Bradley len naslepo vyhadzuje puk cez všetky čiary a bude to zakázané uvoľnenie. V 29. minúte stretnutia naši stupňujú aktivitu pred súperovou bránkou. Sú aktívnejší, sú nebezpečnejší a idú tomu gólovému svetlu určite veľmi výrazne naproti. Verme, že sa čoskoro dočkáme ďalšie gólové radosti v talianskej sieti. Ostáva tam náš druhý útok, vedený kapitánom Marekom Hrivíkom a jediným slovenským strelcom v tomto zápase zatiaľ Myslav Rosandič na modrej čiare. Prihrávka na Radivojeviča z pravej strany, tvrdá strela v podaní Lišku pred bránkou, Marek Hrivík. Končí sa 29. minúta stretnutia, Taliani sa oslobodili a idú dopredu.
5: Napokon ale len nahadzujú, puk skrotil. Adam Gajan ten veľa práce nemá v tejto tretine, zatiaľ do priestoru našej bránky smerovala len jedna talianska strela. Takže sa aspoň trochu zahrial tým, že sa zapojil do rozohrávky. Teraz ale nahodenie Talianov, opäť to ale ku Gajanovi neprešlo. Dopredu pôjde Chromiak po pravej strane. Martin Chromiak backendovo pozdĺž mantinelu našiel Lišku. Liška smeruje k modrej čiare, prihral Hrivíkovi, toho tam teraz pritlačil na mantinel Matt Bradley. Napriek tomu sme z toho vyšli, puk sme získali, ale ten končí na ochrannej sieti a bude sa vylúčovať. Martin Chromiak strieľal a na trestnú lavicu už smeruje Talian Gabriel Nic. To znamená, že si zahráme druhú presilovku v tomto zápase. Nic tam poslal na ľadovú plochu Martina Chromiaka pred bránkou a smeruje na trestnú lavicu pre nedovolené bránenie v hre. Tak poďme sa pokúsiť Hoznej vyhnať skôr ako 120 sekúnd, to by znamenalo, že by sa nám podarilo presilovku využiť. Zápas sa blíži k svojej polovici. Po pravici Smisa sa vhodí Buli. Ideme tam s našim elitným presilovkovým útokom. To znamená Pospíšil, Okuliar, Chromiak, Kristián Pospíšil a Luka Radivojevič, ktorý zostáva napriek mladému veku prvým presilovkovým obrancom, aj keď v zápasovej zostave je obranca 7. práve on teraz po vyhratom Buli sa zapája do rozohrávky. Martin Chromiak pri ľavom kruhu tam tradične bude úradovať, teraz nestrieľa, posiela na Martina Pospíšila, ten mu vracia. Chromiak teraz na modrú čiaru, pokúsil sa mu nabiť Radivojevič, Chromiak páli, výborná strela, zákrok Smisa a ešte nemal puk vo svojej moci, ale posunutá bránka. Tak už si všetci mysleli, že Smis má puk pod sebou, myslím si, že na čele s ním, ale ten sa zrazu objavil pred čiarou. Tak škoda, že sme to tam nedotlačili, ale v podstate okamžite sa aj vyrazila bránka zo svojho postavenia. Ale veľmi dobrá strela Martina Chromiaka, nebol to ten typický, ako sa za morom hovorí, one-timer, alebo strela z prvej. Ale určite veľmi štipľavý puk a možno aj preto ho brankár Smith neudržal. Akurát urobil taký zákrok, že všetkých naozaj presvedčil na ľadovej ploche, že ten puk má. Napokon sme sa tam ešte pokúsili ho vydolovať, ale do siete sme ho nepretlačili. Tak, 25 sekúnd z presilovky máme za sebou, nezačali sme vôbec márne. Po pravici Smisa ďalšie Buli. To ale získavajú Taliani, ale nevyhodili. Puk dobre zachytil Martin Chromiak. Martin Chromiak dáva na Kristiana Pospíšila, ten je na osi klzí skále, nepretlačil svoju strelu až na talianského brankára, takže náš súper teraz má priestor získať niekoľko sekúnd, zaviezol puk do nášho pásma a ďalšie prerušenie hry. Podľa všetkého sa tam Taliani dopustili offside na modrej čiare. Hadzovať sa teda bude v strednom pásme na našej polovici. Už je tam pripravený Talian Mantenuto a proti nemu Marek Hrivík. To je naša druhá presilovková formácia. Hrivík s Faškom, Rudášom, Liškom, Mešárom a Rosandičom. Ten má práve teraz puk. O tom, ako sme boli vyhrali, ale išiel za našu bránku z nej. Respektíve od nej si to teraz nasmeroval. Až do útočného pásma. Po pravej strane tam puk doviedol v polovici 31. minúty zápasu, keď s Talianmi vyhrávame 1-0. Mešár dáva puk pred bránku, Faško Rudáš sa tam k nemu nedostal a ten už sa klože do stredného pásma. Adam Liška. Ďalšie nahodenie na brankára Smisa, ale to bolo len také zdvorilostné pozdravenie. A Taliani bez väčších problémov puk odhadzujú. Tak posledných 40 sekúnd našej početnej výhody. Rozbieha sa Mešár, prihráva doprava na Faška Rudáša. Ten doviedol puk do útočného pásma. Zachytil ho Liška, dáva na modrú čiaru Rosandičovi. Rosandič, dobre nahodenie, opäť tam videl hráčov sloniacich pred brankárom Smisom. Tentoraz sme gól nedali, ale ešte Liška. Liška ešte to chcel vyšperkovať prihrávkou, zadovkou na Faška Rudáša. Tomu už nevyšlo, ale sme stále pri puku. Rosandič na modrej čiare, prihráva Mešárovi. Mešár na Faška Rudáša, vynikajúca kombinácia. Škoda, že teraz Hrivík netrafil puk. V náročnej situácii ešte Mešár, zvierame Talianov, ale teraz škoda, Mešár trafil do korčuľ Misliho, aj poriadne na zlostene buchol hokejkovo ľadovú plochu. No a naša presilovka je minulosťou, takže nedokázali sme ju využiť, ale po tej predchádzajúcej sme tesne dokázali skórovať, tak mohli by sme sa o to pokúsiť aj teraz. Opäť nahadzujeme do útočného pásma, puk na modrú čiaru, Jozef William Kmec ho nasmeroval na bránku, ale teč tam neprišiel. Máme za sebou 32 minút zápasu. Slovensko-Taliansko stále 1-0.
4: No, treba povedať, že dominancia našich chlapcov je teraz naozaj veľká. Tá presilovka stála za to. Chýbal iba gólový klinec. V tejto početnej výhode. Škoda, mohlo to byť veselšie. Takto je to stále veľmi tesné a to skore je naozaj iba 1-0 v náš prospech. Musíme sa teraz brániť vo vlastnom obranom pásme, ale puk sa nám podarilo získať a pôjdeme dopredu. Čederle, Čederle na pravom korčule, Petrovský, Čederle čaká na svojich spoluhráčov, Sikor, ale puk bol stečovaný, končí iba na talianských hokejkách, De Luca, ktorý rozohráva do útočného pásma, predli si tam vyšli a polná Kocha. Taliani sú už v našom obranom pásme, rozohrávajú puk v rohu Kuziska. Potrebujeme to dostať ďaleko od Adama Gajena, ktorý v tomto zápase čelil iba 7 strelám a to máme za sebou 53 minút, náročný zápas pre nášho debitanta v seniorskom máčku. Pozor teraz na Talianov, brankár Jacob Smith tam trošku nepochopiteľne hlúpo rozohrával pred vlastnou bránkou. Takmer ho tam opral opuk jeden z našich forčekujúcich hráčov, bol to servác Petrovský. 7 minút pred koncom druhej tretiny, hra nasťahovaná v obranom pásme súpera. Bude sa vhadzovať po pravici Jacoba Smitha. Ešte rozhodcovia odniesli jednu zo zabudnutých slovenských hokejov spred Adama Gajana. Tak, na vhadzovaní pripravený Kolár. Nebol úspešnejší. Taliani Di Pernom puk vybojovali, majú ho v rohu kloziska, ale naša štvrtá formácia teraz bojuje. Je tam Minárik, je tam aj Okuliar, kombinovaný útok nášho celku. Prichádzame o pásmo. Dozadu musí korčulovať teraz Gajdoš. Ešte ho tam štrbagisti za brankárom Adamom Gajanom. Taliani v našom obranom pásme, ale nedokázali si rozohrať puk do dobrých streleckých pozícií. Z rohu kloziska ich naši vytlačili a už ideme na polovicu súpera. Minárik dobre forčekuj, ale Diperna si poradil s touto nepríjemnou situáciou a okamžite posiela Talianov dopredu. Pietro Niro, dobrá rozohrávka, zrazený puk skončil pred Gajanom a ten si poradil a dopredu môže ísť opäť Minárik. Naši v útočnom pásme, Štrbák, dobrá prihrávka, obrovská príležitosť pre Kolára po fantastickej Štrbákovej prihrávke, tak z čoho chceme dať gól? Tak bola tam prihrávka rukou na našej strane. Máme pred sebou 6 minút a 9 sekúnd pred koncom druhej tretiny, zastavu 1-0, oddychový čas, no a To je priestor na reklamu aj pre nás.
6: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
7: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
8: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
9: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Na konci 34. minúty sa opäť hlási Friburg. Naši chlapci v druhom zápase na majstrovstvách sveta vyhrávajú nad Talianskom 1-0 gólom Mareka Hrivíka zo 14. minúty. Stále náš kapitán jediným strelcom v tomto zápase, ale naši v prostrednej časti výrazne stupňujú tú aktivitu aj tlak pred brankárom talianského celku Jacobom Smithom. Ten má občas aj potrebnú dávku šťastia, ale mám pocit, že ten gól by mohol prísť čoskoro a trošku nás upokojiť, aby to bolo také veselšie z našej strany. Už ideme dopredu, Faško Rudáš sa vrútil do útočného pásma, do rohu kluziska korčuluje center našej prvej formácie Martin Pospíšil, je tam aj Kristian Pospíšil práve teraz pri puku chrbtom bránke na útočnej modrej čiare. Stále Pospíšil s pukom na čepeli hokejky, prenechal Radivojevičovi, ten v zápäti Pospíšilovi, tak nie napokon Radivojevič v rohu koziska, ale chce to ten puk dať do predbránkových priestorov, odtiaľ sa bude skôr dosiahnuť gól. Naši teraz pália od modrej čiary, bol to Kňažko, ten puk tam tancoval na hranici bránkoviska, snažili sme sa dotupnúť ten puk za smysl chrbát a teraz ešte zruch za brankárom talianského celku. Sú tam, no typnite si kto, áno, bratia Pospíšilovci, Martin spolu s Kristiánom a pripojil sa tam k ním aj Luka Radivojevič. Jeden z Talianov na kolenách, je to Gabriel Nitz. Tak uvidíme, či z toho budú nejaké tresty. Takisto Buono spolu s Nitzom sa tam obuli v úvodzovkách do bratov Pospíšilovcov. To sú známe horúce hlavy, ale je celkom možné, že by sa to tento raz zaobišlo bez vylúčení. Vyzerá to naozaj tak, že rozhodcovia celú túto situáciu vyhodnotili, že bola v rámci pravidiel. Tak boli tam skôr len také postrkovačky v tom kopku tiel. Nič zásadné, žiadne peste tam nelietali. Našťastie je všetko v poriadku. Nebudeme hrať vo slabení. Tak, keď sú na ľade Pospíšilovci v takejto situácii, vždy to zaváňa nejakým dvojminútovým trestom. Tento raz sme obišli našťastie dobre. Pomaly sa nám končí 35. minúta stretnutia. Ideme dopredu. Adam Lička v rohu koziska. Na opačnej strane má Okujera. Stále vyhrávame nad Talianskom 1-0.
5: Líška puk získal, dáva ho na modrú čiaru. Tam je Kňažko. Prihral Kmecovi. Kmec aj vystrelil. Teraz brankár Smith toho veľa nevidel. Ale puk išiel vedľa bránky a už ho získali Taliani. Môžu zaútočiť, nahádzujú, ale v podstate neadresne. Adresne z nášho pohľadu, pretože rovno na Samuela Kňažka, takže sťažovať sa nebudeme, pôjdeme dopredu, Hrivík, ale potrebujeme dostriedať, práve náš kapitán už naskakuje na striedačku, ale Taliani to využili na zisk puku a na rýchlu rozohrávku. Teraz tam končí Jozef William Kmec na ľadovej ploche. Myslím si, že mu tam Tommy Purdeler trochu pomohol, ale rozhodcovia to vyhodnotili tak, že to bolo v poriadku a dobrá strela Pietro Níra, ktorú zastavil Adam Gajan, ktorý si po dlhšom čase siahol na puk. Bola to len tretia strela Talianov. V tejto tretine reklamná prestávka, tak Slovensko-Taliansko. Stále 1-0 a poriadne sa trápia Spojené štáty americké, ktoré v Curychu vyhrávajú nad Veľkou Britániou 2-1. Briti dokonca dokázali vyrovnať na 1-1. Najskôr tam skóre otvoril na konci 14. minúty Paul Cotter. Američania viedli, ale v polovici 29. minúty vyrovnal v početnej výhode Nathaniel Halbert, známy aj z nášho extraligového Zvolena. A takmer 10 minút držala Veľká Británia nerozhodný stav pred niekoľkými okamihmi. Na začiatku 38. minúty vrátil veľmi krehké jednogólové vedenie Američanom Isaac Howard. Takže Američania bez veľkých hviezd, aj bez spomínaného Meta Tkečaka, to nemajú zatiaľ v Curychu jednoduché. A celkovo to s obhajobou titulu budú mať dosť zložité. V podstate motivácia Meta Tkečaka je taká, aby vstúpil do legendárneho Triple Gold Clubu. Otázne je, že aj keď pricestuje do toho, dá sa povedať, no-name týmu, či sa Američanom podarí titul obhájiť. A myslím si, že v hre je ešte aj možnosť, že Tkečak povie, keď bude vidieť tieto výsledky, že radšej zostane za veľkou mlákou pri rodine. Ale to sa všetko dozvieme. Reklamná prestávka sa skončila. Bully sa vhodilo v našom pásme. Vyhrali ho Taliani. Teraz veľmi nepríjemne. Phil Pietroniro nahadzoval puk na našu bránku, ale Gajan ho vyrážačkou poslal na ochranu sieť. Phil Pietroniro strávil dve sezóny v trenčianskej Dukle v našej extralige, takže naši fanúšikovia, ktorí sledujú najvyššiu slovenskú súťaž, ho dôverne poznajú. Po ľavici Gajana Bully Bradley versus náš Andrej Kolár. Bully sa ale bude opakovať. Bradley s napomenutím od čiarového arbitra. Tak, klapka číslo 2. Bradley tento raz Bully nie len, že technicky správne previedol, ale ho aj vyhral. Taliani to ale na nič nevyužili. Puk okamžite stratili a dopredu môže ísť Chromiak po pravej strane. Chromiak, dobrá strela, ktorú skryl. Napokon v lapačke Jacob Smith. Tak Martin Chromiak to skúša dnes naozaj z pravého, z ľavého kruhu. Vieme, že má za sebou

0: Pokon situáciu zvládol. Sikora si pekne nakorčuľoval spoza bránky, ale už nedokázal puk zasunúť. Za brankára Smitha ani ho výraznejším spôsobom vystrašiť. Každopádne chválime myšlienku. Ešte teraz prihrávka na Petrovského. Tomu teraz sklzol puk. Ťažko povedať, či chcel servác prihrávať alebo strieľať. To sa už nedozvieme. Puk v strednom pásme. Mislav Rosandič ho teraz nasmeroval do toho útočného. Tam je Čederle a ten tam bol seknutý Pietronirom. Budeme hrať presilovku, ale Taliani sa musia dotknúť puku. To sa v tejto chvíli stalo. Takže si zahráme v početnej výhode. Ešte v závere druhej tretiny na konci 37. minúty. A pokon to je Mats Frýklund, ktorý odchádza na trestnú lavicu. A pokon to bolo hákovanie. Každopádne Sebastian Čederle získal pre slovenskú reprezentáciu výhodu presilovej hry. No tak je tretia. Ak vieme, ako sa hovorí, do tretice všetko dobré, tak sa poďme pokúsiť, chlapci, túto presilovku využiť a uštedriť Talianom gól do šatne. Prehrali sme buly, takže až tak rýchlo to nepôjde. Taliani puk posielajú do nášho pásma. Máš ku Gajanovi, ten ho pristavil pre Luku Radivojeviča a jeho prítomnosť je neklamným znakom toho, že tam máme našu elitnú presilovkovú formáciu s Pospíšilovcami a Chromiakom a Okuliarom. Práve spolupráca týchto dvoch hráčov teraz na ľavej strane. Prenesenie k pravému kruhu na Kristiana Pospíšila, ten naslepo našiel Martina, ale ten už puk neudržal. Získavajú ho Taliani a dokázali ho doviesť až do nášho pásma. Konkrétne Matias Mantinger, takže začíname opäť od nášho brankára Gajana. Posledných 150 sekúnd prostrednej časti hry. Nad Talianmi vedieme 1-0. Gólom nášho kapitána Mareka Hrivíka zo 14. minúty. Čo teraz Okuliar? Dostal sa do útočného pásma, prihral Radivojevičovi, ten na Kristiana Pospíšila. Ten nebol v streleckom úhle a čo teraz Kristian Pospíšil? Takmer púšťa Talianov do prečíslenia, to je teraz realitou, ale vynikajúci Radivojevič nedovolil Frigovi prihrať v prečíslení Talianov 2-1. Výborný mladý obranca slovenskej reprezentácie. Začala sa 39. minúta, Slovensko-Taliansko 1-0.
1: No, Luka našťastie napravil svoju chybu v rozohrávke. Toto by sa nemalo stávať. Na majstrovstvách sveta určite nie. Pokračuje naša presilovka, ešte bude trvať 30 sekúnd. Naši sa už nasťahovali v obranom pásme súpara. Pred bránkou Okuliar. Naši si prihrávajú Líčka, ale chrbtom bránke. Na modrej čiare Rosandič, ten vie narysovať naozaj fantastickú prihrávku pred bránku. Uvidíme, či sa mu to podarí aj teraz. Prihrávka, podanie Líško, ešte dorážajúci. Kapitán Hrivík opäť mal na hokejke gólové zakončenie. Pomaly sa končí, naša presilovka ešte 10 sekúnd, bude Frýklund sedieť na trestnej lavici, naši v útočnom pásme, ale puk len v rohu kluziska. Líška to teraz chcel priťuknúť na Hrivíka, ale trafil len brániaceho Mysliho, ktorý vyhadzuje puk cez všetky čiary a to znamená, že Taliani sa ubráni. Ale pozor, teraz naši idú dopredu, Čederle, škoda, že bol zahnaný trošku do rohu, pretože mal dobre našľapnuté, mohol to byť samostatný nájazd, ale tam boli za ním už Taliani, ktorí ho naháňali, napokon z toho nič nebolo, ale naši idú dopredu, Čederle pred brankou, má svoje spoluhráča Filipa Mešára, ktorý bol v 100% príležitosti 52 sekúnd pred koncom druhej tretiny. V detailnom zábere pohľad na Filipa Mešára, no odčítať spier neviem, ale to, čo povedal Filip po tomto zakončení, bolo úplne jasné. Tak poviem to tak diplomaticky, bol trošku frustrovaný. Nie sa čo čudovať, pretože to bol čistý gól na hokejke nášho útočníka, krídelníka 4. slovenskej formácie. 52 sekúnd pred koncom druhej tretiny vyhrávame. Stále 1-0. Po úspešnom hadzovaní sa snažíme ešte dostať do zakončenia. Bojujeme puk na modrej čiare. Je tam Koch, Čederle, korčuje v útočnom pásme, ale pozor, teraz nedajme príležitosť Talianov, ktorí sa tam rútili do dobrej streleckej pozície. Pietroniro, ale v rozhodzujúcej chvíli sa pokľudzol. Ešte Čederle po pravom krídle útinka dopredu. Je tam príležitosť pre Kmeca. Opäť Kmec, dorážka, gól! William Kmec, 27 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Jozef William Kmec dáva druhý gól slovenského celku na dvakrát. Tak toto bolo prečíslenie par excellence. Naši sa vrútili do útočného pásma a Jozef William Kmec sa dočkal prvého gólu na majstrovstvách sveta vo svojom druhom zápase.

0: seniorskej reprezentácii. Nádherný gólový moment a prišiel v správny čas tesne pred koncom druhej tretiny. Naši vyhrávajú 2-0. Výborne to tam spravil z pravej strany Čederle, ktorý našiel Kmeca, ten prvýkrát vypálil nepresne, puk sa odrazil od zadného mantinelu a dorážka už Kmecovi vyšla, pretože Smith bol vykorčulovaný z bránky a nestihol zareagovať na dorážku Jozefa Williama Kmeca, ktorý pol minútku pred koncom druhej tretiny posúva Slovákov do dvojgólového vedenia. Tak to nejako sme si to predstavovali. Filipovi Mešárovi gól do šatne dopriaty nebol. Našťastie Jozefovi Williamovi Kmecovi áno. Až mladý obranca prijíma gratulácie od svojich spoluhráčov na striedačke. Záber aj na spokojného prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana, ktorý sa usmieva, určite mu odpadol poriadny kameň zo srdca po tomto góle nášho mladého obrancu. Jozef William Kmec, 40. minúta, 2-0 pre Slovensko. Je to veselšie a verme, že v tej záverečnej 20 minútovke naši potvrdia rolu favorita a ešte Talianom nejaký ten gólik dva naložia. Ale samozrejme, zápas ani zďaleka nie je vyhratý, pretože Taliani aj v tom dnešnom stretnutí potvrdili, že s nimi treba vážne rátať. Aj teraz pália od modrej čiary Diperna, ale výborný Adam Gajan si pripisuje na konto 10. úspešný zákrok pri svojom debite na majstrovstvách sveta. V zápätí sa blízko pri ňom v našom bránkovisku strhla taká menšia šarvátka. Taliani ešte provokujú v záverečných sekundách druhej tretiny. Za stavu 0-2 sú poriadne frustrovaní, nie sa čo čudovať. Gól do šatne zamrzí, na druhej strane poteší a to nás zaujíma v prvom rade, že ho dosiahli naši chlapci. A bude sa im tak odpočívať po druhej 20 minútovke o čosi veselšie, o čosi ľahšie a takisto naberať čerstvé sily do tej záverečnej 20 minútovky. Hráme druhý zápas na poludnie, včera sme zdolali Nórov 2-1. Dnes máme našliapnuté k ďalšiemu mimoriadne cennému víťazstvu. V súboji s Talianskom zatiaľ plníme rolu favorita, aj keď to je naozaj veľmi, veľmi ťažký boj. Vyhrávame 2-0, 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Vhadzovanie v strednom pásme na polovici slovenského tímu. Nabulí náš kapitán Marek Hrivík, proti nemu Mikael Friklund. Tak hráči sa tam ešte doťahujú. A nám bude všetko v poriadku. Výborne, Hrivík vyhral vhadzovanie. Puk máme pod kontrolou. Koch, ešte to skúsime smerom dopredu. Adam Liška nahadzuje za brankára Smitha. Záverečné sekundy druhej tretiny. Už o malú chvíľu zaznie siréna, ktorá ukončí druhú 20 minútovku. Tak, máme za sebou dve tretiny druhého zápasu našich chlapcov na majstrovstvách sveta. Vo Švajčiarsku vyhrávame nad Talianmi 2-0 po gólov Hrivíka zo 14. a Jozefa Williama Kmeca zo 40. minúty. Máme pred sebou teraz 17-minútovú prestávku a po nej sa vám spolu s Adamom Bohušom z BCF Arény prihlásime opäť.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia partičky.
3: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televizi berou blbí lidi stejný praky ako chytrý.
2: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes o 16.30.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Príjemné popoludnie želá Iveta Michalíková. Europoslanec za hlas SD Branislav Ondruž je presvedčený, že strata eurofondov Slovensku nehrozí. Povedal to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
5: Skutočne Európsky parlament v tejto oblasti nemá žiadne kompetencie. No takže nikto nemôže zakázať Európskemu parlamentu alebo väčšine v Európskom parlamente, aby sa rezolúciami alebo nejakými uzneseniami nevyjadrili alebo nezaujali nejaký postoj k veciam, v ktorých ale nemajú absolútne žiadnu kompetenciu.
4: Dnešný dronový útok Ukrajiny na Rusko bol úplne oprávnený, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rusko predtým informovalo o rozsiahlom ostreľovaní moskovskej oblasti, kde prišli o život traja ľudia. Podľa Kyjeva išlo o odvetu za útoky zo strany Moskvy. Lotyšské úrady povolali bojové lietadlá Severoatlantickej aliancie potom, keď do vzdušného priestoru krajiny vletel podozrivý dron. Dnes o tom informovali lotyšské ozbrojené sily. Export irackej ropy cez Hormuzský prieliv sa v apríli prepadol iba na 10 miliónov barelov mesačne, oznámil to nový iracký minister ropného priemyslu, podľa ktorého je dôvodom vojna a narušenie dopravy v strategickom prielive. Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby bola poškodená, informovala dnes česká polícia. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže z baziliky v Jablonnom v Podieštedí. Zajtra miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe možnosť búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť, teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 10 až 16 stupňov. V noci 8 až 3, na Šariši, Above, Zemplíne a juhu stredného Slovenska 12 až 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu. Je 13 hodín 49,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Dve nehody aj poškodená cesta. Počúvate dopravné správy. V Ondrejovciach v okrese Levice na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. A v Žiline na Mostnej smerom na nemocničnú pri Salesiánoch sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: vydarenú nedeľu. Rádio Slovensko ako jediné rádio vysiela naživo všetky zápasy našich na majstrovstvách sveta v hokeji a v prípade postupu aj stretnutia play-off vrátane finále.
1: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultrasliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo.
2: Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro!
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Priamo na mieste na štadióne je aj náš tým Matúš Čunderlík, Adam Bohuš a tiež Martin Balážik. Prinesú aktuálne informácie, zákulisné zaujímavosti aj exkluzívne rozhovory a najmä priame prenosy zápasov našich. Takže pokračujeme po prestávke tretou tretinou zápasu Slovensko-Taliansko a odovzdávam slovo do Friburgu Matúšovi Čunderlíkovi a Adamovi Bohušovi.
4: Po 40 minútach Slovensko vyhráva nad Talianskom 2-0 vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Skôr otvoril v 14. minúte náš kapitán Marek Hrivík svojím druhým gólom na šampionáte. A 28 sekúnd pred koncom druhej tretiny sa svojím premiérovým gólom v seniorskej reprezentácii presadil aj mladý obranca Jozef William Kmec. Včera sme gól do šatne v druhej tretine inkasovali, dnes sme ho dali. Takže je to podstatne pozitívnejšia situácia. Tretia tretina sa začala. Taliani okamžite nahadzujú púk do nášho pásma. Budú chcieť určite na ten inkasovaný gól zareagovať, ale teraz sme puk získali my. Martin pospíšil na Kristiana, pospíšil a gól! 3-0! Gólová spolupráca bratov Pospíšilovcov, klapka druhá. Bratská dvojica zo Zvolena sa presadila aj včera. Rovnako Martin prihral Kristianovi a takisto to urobili aj po 30 sekundách tretej tretiny. Vyhrávame nad Talianmi 3-0. Kristian Pospíšil dáva svoj druhý gól na tomto šampionáte. Bol to veľký sen týchto dvoch bratov zahrať si spolu na majstrovstvách sveta. Ten sa im splnil a plní sa im aj ten gólový. Martin Pospíšil dostal puk do ľavého kruhu, poslal ho po ľade do pravého na Kristiana. A ten strelou z prvej prekonal bezmocného brankára Smisa, ktorý sa už nestihol betónmi presunúť k svojej ľavej žrtke. Výborne! Dali sme gól do šatne, dali sme gól zo šatne. Čo viac môžeme chcieť? Vyhrávame nad Talianmi 3-0 a verme teda, že to už dokormidlujeme do úspešného konca bez výraznejších problémov. Taliani zatiaľ toho v zápase v ofenzíve veľa nevymysleli a nepredpokladám, že by sa z tohto pohľadu išli pretrhnúť v tretej tretine, aj keď určite vzdávať sa nebudú. Pozor teraz na nahodenie, ktoré musel skontrolovať Adam Gajan. Tak čokoľvek si Taliani v šatni povedali, tréneri to môžu roztrhať. Majú mimoriadne skúseného kouča Fína Juku Jalonena, ktorý dosiahol s krajinou tisícich jazier množstvo veľkých úspechov, ale keď prijal ponuku talianskej reprezentácie, pochopiteľne najmä kvôli olympiáde, asi mu bolo jasné, že ten výpočet jeho úspechov sa na chvíľu zastaví. Každopádne aj on sa snaží robiť, čo môže. Taliani pobuli s pukom v strednom pásme. Snažia sa ho prehodiť do toho nášho, ale to sme im nedovolili. Získal ho Adam Sýkora. Ten posiela dopredu po ľavej strane Sebastiana Čederleho. Ten puk priťukol za bránku, ale pri ňom je už iba Talian Gyos, ktorý ale nepresne poslal prihrávku na svojho spoluhráča Friga. To využíva Maxim Štrbák, ktorý puk nahadzuje do útočného pásma. Tak je to veselšie. Včera sme sa z normy poriadne vytrápili po víťazstve 2-1. Dnes je to už v úvode tretej tretiny 3-0 pre Slovensko. Ale teraz pozor na ďalší nepríjemný puk, pretože strieľal Segafredo. Ten puk tam bol viackrát tečovaný pred brankárom Adamom Gajanom, ale ten situáciu zvládol. Stále tak drží čisté konto pri svojej premiére. na seniorskom svetovom šampionáte. Brankár, ktorého draftovalo Chicago Blackhawks a ktorý je rozhodne našou brankárskou budúcnosťou, bude teraz sledovať Bully, ktoré sa vhodí po jeho ľavici. Je tam pripravený Kolár. Proti nemu myslí, ale ten je napomenutý. Takže pokus číslo 2 na vhadzovaní. To bude úspešnejší. Napokon puk zostal pod hráčmi a vydoloval ho náš Patrikoch. Takže môžeme ísť dopredu, ale nedokázali sme sa teraz pretlačiť cez Talianov, ale v tomto prípade už na druhý pokus. Áno, napokon aj veľmi dobrá strela rozbehnutého Patrika Kocha, ktorý veľmi rýchlo preťal modrú čiaru, okamžite aj vystrelil a brankár Smith musel puk vyraziť, chcel ho skryť v lapačke, ale strela bola prudká, takže skončil vedľa bránky a puk teraz skončí aj mimo ľadovej plochy v strednom pásme, takže hra je prerušená po 2,5 minútach tretej tretiny. Bully v strednom pásme. Martin Pospíšil, autor gólovej prihrávky, sa tam postaví proti Bradleymu. A ten napokon Bully aj vyhral, napokon aj zakončenie, ktoré Adama Gajana až tak nevystrašilo z hokejky Purdelera, pretože mal svoju ľavú žrtku pokrytú, ale pre istotu puk prikryl v lapačke a prerušil hru, takže vhadzovanie ďalšie, ale posunie sa tento raz do nášho pásma. Konkrétne všetko prebehne po ľavici nášho 22-ročného gólmana. Martin Pospíšil proti Bradleymu, takže garde zostáva nezmenené a obi dvoch stranách to bude na vhadzovaní úspešnejší teraz. Napokon Bradley, ale dobre zapracoval Gajdoš, ktorý puk v podstate okamžite vydoloval. Potrebujeme ho ešte dostať z nášho pásma. To sa nám teraz darí. Chceli sme to aj rozohrať rovno na Martina Faška Rudáša, ktorý bol v jazde, ale prihrávka bola veľmi ťažko spracovateľná. Pozor teraz na Talianov, ktorí sa nás snažia odzbrojiť v strednom pásme, ale dobre sme to urobili a puk napokon do útočného pásma nahadzujeme my. Prvé 3 minúty tretej tretiny za nami. Slovensko-Taliansko 3-0.
5: Tak zatiaľ sa to, myslím, vyvíja podľa ideálneho scenára. Naši sú pri chuti aj za stavu 3-0. Útočíme. Maxim Štrbák, pozor na chybičku. Nepríjemne mu tam trošku strpčuje život De Luca. Taliani napokon dostali puk do stredného pásma, ale opäť ho máme pod kontrolou. Už sme v útočnej tretine. Je tam Oliver Okuliar. Tu Oliver Okuliar sa otočil okolo svojej osy na pravom kruhu. Prihrávka do predbrankového priestoru. Tam bola tam líčka. Škoda, že sa nedostal do zakončenia. Mal málo priestoru. Taliani si ho postrážili. Pozor na protiútok Talianov. Dobrá strela. Fantastický zákrok v podaní Adama Gajana. Pálil Mikael Friklund. Pekná strela. Švihom z ľavého kruhovary z 3 metrov. Gajan vytiehol parádny semafor, pekný, sebaistý, výborný zákrok nášho mladého brankára Adama Gajana, 14. úspešný zákrok nášho mladíka medzi tromi žrtkami, zatiaľ sebaistý, 100% výkon, doslova 100%, 100% úspešnosť nášho brankára, ktorý dnes znamenite zastúpil medzi tromi žrtkami zdravotne indisponovaného Samuela Hlavaja. Polovica 4. minúty záverečnej tretiny. Vhadzovanie v našom obranom pásme. Po pravici Gajana naši úspeli a idú dopredu. Chromiak priťukol puk Adamovi Sikorovi. Už sme v útočnom pásme. Sikora len očami sleduje puk za brankárom Smithom. Hra je prerušená. Hra je prerušená na konci 4. minúty záverečnej tretiny. A budeme svedkami vhadzovania na polovici talianského celku. V strednej tretine puk zrejme opustil ľadovú plochu. Priznám sa, úplne som nepostrhol, čo sa tam udialo, alebo to bolo postavenie mimo hry na útočnej modrej čiare podaní našich chlapcov. Každopádne vhadzovanie na polovici súpera. Friklund, proti nemu Sebastian Čederle, center našej tretej formácie s krídlami Sikorom a Chromiakom. Naši vyhrali puk, ale Čederle bol na vhádzovanie síce úspešný, len ten puk skončil v našom obranom pásme, takže museli chlapci trieliť poň naspäť pred brankára. Adama Gajana teraz pekná strela švihom v podaní Martina Chromiaka z vrcholu ľavého kruhu. Tak dnes Chromiak patrí medzi najaktívnejších hráčov nášho celku. Mal niekoľko dobrých palebných pozícií. Tú strelu mal naozaj výbornú. Dokáže strelecky explodovať. Tu na majstrovstvách sveta zatiaľ na jeho gól čakáme. Kladám Bohuž naznačil, mal fantastickú formu vo farmárskej AHL. Tak verme, že čo to predvadie zo svojho streleckého umenia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Koch od modrej čiary hľadal v rohu kluziska Mešára, puk mu utiekol. Filip Mešár takisto sa pomaličky rozbieha na šampionáte, mal obrovskú príležitosť v prostrednej časti hry pred koncom tretiny. No ale napokon ho zastúpil Jozef William Kmec, ktorý v 40. minúte zvýšil na 2-0 na začiatku tretej tretiny. Potom po peknej bratskej spolupráci Kristian Pospíšil svojim druhým gólom na šampionáte upravil na 3-0 pre slovenský tým. Pripomeniem, že tu vo Friburgu máme dvoch dvojgólových strelcov, okrem Kristiana Pospíšila aj Marek Hrivík, ktorý včera rozhodol o triumfe nad Norskom, dal druhý gól na 2-1, no a dnes otvoril skore stretnutia v 14. minúte. Naši za vlastnou bránkou Kolár, ale stráca puk, strela od modrej čiary, veľmi, veľmi nepresná v podaní Canettiho. Gajan nemusel zasahovať, ale stále sú Taliani v našom obranom pásme. Polovica 45. minúty, Koch sa zmocnil puku na našej polovici a posiela dopredu jedného zo svojich spoluhráčov, bol to Servác Petrovský, ten mal našliapnuté, ale jeden z Talianov, bol to Frigo, posadil na ľadovú plochu. Rozhodcovia nepískali, nebol to nedovolený zákrok. Gajan zle rozohral, teraz priamo na talianské hokejky, ešte je tam dorážka Talianov, ešte strela od modrej čiary a je to gól. Je to gól po strele Gabriela Nica, tak naši teraz trošku zaspali v predbrankovom priestore, všetko to odštartovala, veľká chyba Adama Gajana pri rozohrávke. V zápätí tam bola séria striel či dorážok z bezprostrednej blízkosti, potom sa puk odrazil na modrú čiaru ku obrancovi Gabrielovi Nicovi a ten prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Nebola to razantná strela, ale umiestnená strela švihom a v 46. minúte sa aj Taliani dočkali prvého gólu v tomto zápase a z 0-3 je razom 1-3. Naši to teraz nespravili vôbec dobre. Gajan mal zakrytý výhľad, ešte sa ten puk, mám pocit, od jeho hokejky odrazil za brankovú čiaru. Tak, nešťastný gólový moment. No, verme, že našich chlapcov nepoloží, ale ten gól neprišiel v optimálnom čase. Začínali sme sa definitívne dostávať na koňa v tomto zápase, ale dostali sme menšiu facku a upozornenie, že na ľade sú aj Taliani, ktorí vedia pohroziť, vedia dať dokonca aj gól. Čuduj sa svete. Musíme sa samozrejme sústrediť na zostávajúcich bezmála 15 minút tej tretej tretiny, pretože zápas sa dá za taký čas samozrejme aj otočiť. Neželáme si to, verme, že naši chlapci ešte nejaký ten gólik do smyslovej siete pridajú, ale je to naozaj varovný zdvihnutý prst, aby nepoľavili v tej koncentrácii. Pietronino, už sú Taliani v útočnom pásme a dobiedzajú do Adama Gajana. Opäť tam bolo zakončenie, Gajan si tento raz postrážil pravú žrtku. Menšia strata koncentrácie, zlá rozohrávka nášho brankára. A razom z toho bol gól na 1-3. Máme za sebou 46 minút stretnutia, nad Talianskom vedieme 3-1.
4: Pokúšame sa puk nahodiť do útočného pásma, ale to sa nám nepodarilo. Taliani puk získali, ten gól im pochopiteľne vlial, dožil sebavedomie, je to vôbec ich prvý gól na tomto šampionáte. Strelil ho ďalší naturalizovaný Talian Gabriel Nic a je to veľmi zaujímavá hokejová postavička, pretože to je, predstavte si, rodák z Dominikánskej republiky, to je teda destinácia, ktorá svetu veľa profesionálnych hokejistov nedodala, ale Gabriel Nic je určite ďalším, ktorý si plní svoj detský sen, dokázal dať gól na majstrovstvách sveta. Možno, že zajtra o tom noviny v Dominikánskej republike aj čo to napíšu, ak miestni obyvateľia budú vedieť, čo je to ľadový hokej. Ale Taliani teraz s pukom na úrovni ich modrej čiary striedajú obidva celky. A Taliani puk teda ešte zaťahujú za vlastného brankára Smisa a dopredu bôjde Friklund. Taliani nahadzujú, konkrétne Gios. No ale puk nedokorčuľovali. Napriek tomu sa ho teraz ešte dokázali zmocniť. Pozor na ďalšie nahodenie od Giosa, ale to výborne zblokoval Adam Líška, ktorý si ako útočník vzorne plní aj defenzívne povinnosti, ale Taliani nás teraz ako keby zvierali, čo sa nám zatiaľ v tomto zápase nestalo, takže je to trochu nová situácia. Nie len pre nás na komentátorskom stanovišti, ale pochopiteľne najmä pre chlapcov na ľadovej ploche, pretože rozhodne Talianom nemôžeme dovoliť priblížiť sa Na rozdiel jedného gólu zatiaľ vyhrávame dvojgólovým rozdielom 3-1. A ideálne by bolo tento náskok ešte zveľadiť. Oliver Okuliar puk vybojoval a z nášho pásma ho pritom ako Taliani dostriedavali. Môžeme dostať preč a napokon sme to urobili dobre, pretože už hrozilo zakázané uvoľnenie, ale Filip Mešár trochu zabral a napokon puk končí pod brankárom Smithom a hra je prerušená v BC v aréne. Reklamná prestávka a to je čas na krátku reklamu aj pre nás.
6: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
7: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
8: A je tu vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
9: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Vo Friburgu máme za sebou 48 minút nášho druhého vystúpenia na svetovom šampionáte. Nad Talianmi vyhrávame 3-1 a po reklamnej prestávke budeme pokračovať vhadzovaním, ktoré sa uskutoční po ľavici brankára talianského celku Smitha. Už je tam pripravený Kolár, proti nemu Mantenuto. Úspešnejší Kolár, ale puk ešte chcel dolovať Petrovský, tomu ho uchmatol doslova do písmena z prednosa Frigo, ktorý okamžite zamieril k našej modrej čiare, nahadzuje puk do pásma, ale Taliani si teraz neprihrali ideálne a sami sa dostávajú do stredného pásma, takže na začiatku 49. minúty musia opäť puk nahadzovať, ale znovu sme ho získali my, konkrétne dobrá práca Kolára, Mešár a opäť tam bola zaujímavá prihrávka do predbrankového priestoru od serváca Petrovského, ale Filip Mešár ju už nestihol dokorčuľovať. Taliani tak puk vo vlastnom pásme získavajú a posielajú ho do toho stredného, tam ho získal servác Petrovský a prihráva Patrikovi Kochovi. Tento ale neurobil vôbec dobre. Pokazil prihrávku, Taliani puk získali, nahadzujú na bránku, našťastie z toho ohrozenie Adama Gajana nebolo, ale teraz áno. Puk sa odráža od korčule Patrika Kocha rovno do lona nášho brankára, potom ako od modrej čiary pálil Phil Pietroniro. Tak, Taliani naozaj začínajú poriadne vystrkovať rožky. Začali cítiť šancu a ideálne by bolo i Honiu čo najskôr pripraviť, aj keď stále vedieme dvojgólovým rozdielom, čo je relatívne komfortná pozícia, ale dokonca zostáva stále relatívne veľa času. Buli po ľavici Adama Gajana, Martin Pospíšil, proti nemu Matt Bradley, úspešnejší naturalizovaný Talian. Máme za sebou 9 minút tretej tretiny. Slovensko-Taliansko 3-1.
5: Ale mám pocit, ako keby sme tak trošku Talianov púšťali do zápasu. Tá aktivita na našich stranách utíchla. Nemôžeme sa teraz sťahovať pre vlastnú bránu a brániť výsledok 11 minút pred koncom stretnutia. Ale pozor, teraz Kristian Pospíšil už nie do útočného pásma. Faško Rudá, štečovaný puk takmer skončil za Smithovým chrbátom. Polovica 50. minúty stretnutia. Opäť sme trošku aktívnejší smerom dopredu. Potrebujeme držať Talianov ďaleko od nášho brankára Adama Gajana. Ten má na konte 16 úspešných zásahov pri debute v seniorskom Ačku na majstrovstvách sveta. Zatiaľ solidný výkon až na tú chybičku pri inkasovanom gole pri zlej rozohrávke. Mám prsty aj Adam, žiaľ, v tomto jedinom inkasovanom gole. Verme, že ostane len pri tomto gole v našej sieti do konca stretnutia. Ešte chýba 10 minút. Adam Gajan sleduje zrakom puk, ktorý skončil za jeho bránkou. V zápätí sa preklzal do rohu kloziska, kde ho dostihli talianskí reprezentanti. Začala sa 51. minúta zápasu. Puk v rohu kloziska našiel, dostávajú do obraného pásma súpera. Korčuje za ním rýchly Adam Sikora, ale bol tam rýchlejší útočník De Luca. Taliani opäť rýchlo nahadzujú. puk na brankára Adama Gajana, ktorý to radšej všetko vyriešil tým, že ho schoval vo svojej lapačke. A máme tu v krátkom slede ďalšiu reklamnú prestávku, tak sa aspoň na skok pozrime aj do Zürichu, kde je v plnom prúde zápas obhajcov titulu Američanov s Britmi. No, tam už je to o čosi jednoznačnejšie. Američania svojmu súperovi v záverečnej 20 minútovke odskočili, vedú 4-1. V tretej tretine sa presadil Mathieu Olivier a potom aj Declan Carlisle, takže Američania, zdá sa, odvrátia hroziacu blamáž v zápase s Veľkou Britániou. Tam do konca stretnutia ostáva ešte menej času ako tu, 6 minút, takže vyzerá to tak, že Američania to už dokočúrujú do úspešného konca. No a verme, že sa to podarí aj našim chlapcom, ktorí potrebujú na majstrovstvách sveta zbierať body, ak chcú pomýšľať na postup do štvrťfinále, tak určite hlavne v tých zápasoch od začiatku. Máme za sebou cenné víťazstvo nad Norskom v pomere 2-1. No a dnes verme, že zaznie slovenská hymna po zápase a druhý raz tu vo Friburgu na majstrovstvách sveta v BCF aréne, opäť na tribúnach prevaha slovenských fanúšikov. Tak verme, že im chlapci na ľade ponúknu víťazné oslavy a víťazné goliesko so spoločnou radosťou po úspešnom zápase s Talianskom, ale potrebujeme ešte vydržať bezmála 10 minút a nepustiť Talianov do zápasu. Zatiaľ je to dobré, prehrávame, vyhrávame 3-1 o 2 góly a už sa tlačíme do útočného pásma. Líška na modrej čiare, obranca Koch vstrela, ale ten puk bol príliš vysoký, Smith nemusel zasahovať, puk končí v rohu Kuziska po jeho ľavici. Naši stále držia útočné pásmo, Líška však stráca puk a dopredu budú môcť ísť Taliani. Končiacej sa 51. minúte stretnutia, voľný priestor napravo pre Canetyho, už je v našom obranom pásme, ale tam je Jozef William Kmec, autor nášho druhého gólu. Kmec v 40. minúte zvyšoval na 2-0, keď si dokorčoval odrazený puk po vlastnej strele a po priprave žrtke opustenej časti talianskej bránky zvýšil na 2-0. Potom tretí gól pridal v 41. minúte Christian Pospíšil po prihrávke brata Martina. No a v 46. minúte Nic znížil na súčasných 1-2. Polovica 52. minúty stretnutia, Taliani v našom obranom pásme, ale teraz sme ich vytlačili a sme na polovici súpera. Kolár ale prenechal iba brániacim Talianom. Je tam Segafredo, ktorý rozohráva svojim spoluhráčom, už je v našom obranom pásme, priťukol si puk s Mantenútom, ale tá talianska rozohrávka nebola úspešná, respektíve puku sa zmocnili naši a odstrelili ho cez všetky čiary len za cenu zakázaného uvoľnenia. Ale podstatné je to, že sme prerušili tú taliansku akciu, ten taliansky hroziaci tlak sa vlastne nedostavil a to bude recept do konca zápasu, ako udržať Talianov na úzde v tom dnešnom stretnutí, jednoducho ich nepustiť do tempa, nedovoliť im tie výrivé pohyby v našom obranom pásme, byť dôrazný, nekompromisný pred bránkových priestoroch, jednoducho ich upratať tam, odkiaľ nedajú góly. Pozor, teraz stečovaný puk po strele Pietronina takmer skončil za chrbtom Adama Gajana. Toto bola nepríjemná situácia. Dostali sme puk aspoň do stredného pásma, aj na polovicu súpera. Dobre, teraz pracujeme, prehustujeme stredné pásmo. Končí sa 52. minúta stretnutia, sme stále o čosi bližšie k víťazstvu. Vedieme nad Talianskom 3-1.
4: Autor nášho tretieho gólu Christian Pospíšil sa teraz postaral o rozohrávku v našom pásme, ale nedostal puk naspäť. Ešte tam bojuje Martin Faško Rudáš na úrovni talianskej modrej čiary, ale Taliani puk získali, dotiahli ho do nášho pásma, ale boli v postavení mimo hry. Takže tá je prerušená a vhadzovať sa bude v strednom pásme na polovici slovenskej reprezentácie. Zápas dnes sleduje 3881 divákov, takže BCF Arena je naplnená tak zhruba do polovice svojej kapacity pre majstrovstva sveta, pretože tá je viac ako 9000, ale pre tento šampionát je to 7500 divákov. Včera ich bolo takmer o tisícku viac. Na zápase s Normy 4711, ale ruku na srdce, treba športovo uznať, že zápas Slovensko-Taliansko nepatrí práve medzi šlágre skupinovej časti a láka fanúšikov Slovenska a Talianska, ale tých ďalších až tak veľmi nie. Opäť Taliani, veľmi nepríjemní, ktorí preťali našu modrú čiaru. Matias Mantinger vypálil a Adam Gajan jeho pokus dokázal prikryť a hru prerušiť. Tak naozaj Taliani od toho gólu, ktorý zaznamenal v 46. minúte Nic, sú v podstate absolútne iným ústvom, akým do tej 46. minúty boli. Zistili, že sa dá dať gól na majstrovstvách sveta, pretože včera proti Kanade neskórovali, prehrali 0-6. Dnes prehrávali 0-3. Napokon dokázali zaznamenať presný zásah a ten naozaj doslova do písmena vlial do ich žil energiu. Teraz ďalšia nepríjemná strela po vyhratom boli. Pozor na dorážky. Tak. Taliani naozaj robia všetko preto, aby zaznamenali ten kontaktný gól, ale poďme my skúsiť dať štvrtý. Marek Hrivík dosiahol puk do útočného pásma. Takmer teraz dosiahol aj na rozohrávku. Ale puk napokon končí pri brankárovi Smithovi, ktorý ho pre istotu stiahol z obehu, pretože videl, že tam už slovenský kapitán k nemu smeruje. Adam Líška to tam takým polotečom prehodil. Tak po pravici Smitha bude nasledovať Bully. Tam potrebujeme teraz držať hru. Nie pred našim brankárom Adamom Gajanom. Po pravici talianského golmana Bully. Kolár versus Mantenuto, úspešnejší náš útočník. Na modrú čiaru na Rosandiča, ten prihráva pozdĺž mantinelu na Mešára. Tomu tam prišiel na pomoc Adam Sýkora, veľmi by sme mu dopriali gól, pretože naozaj, tak ako ho poznáme, príkladne bojuje, či už včera, alebo aj dnes. Adam Sýkora prihral Mešárovi za bránku. Mešár Bekendovo zakončil, takmer to vyzeralo, že si to už chystá na Michigan. Napokon zvolil ešte potiahnutie si puku a zakončenie Bekendom. Prinútil Smitha k zákroku. Tak teraz sme dokázali Talianov pritlačiť. Sýkora výborne vypýtal si faul, bol tam hákovaný. V súboji dvoch desiatok proti Spombergerovi. Ale ešte máme puk my. Radivojevič. Radivojevič môže prihrať na okuliara, ktorý si pýta puk na modrej čiare. V tejto chvíli je to aj realitou. Okuliar páli, ešte tam môžu byť dorážky, ale Smith má puk pod svojou kontrolou. Hra je prerušená 6 minút a 11 sekúnd pred treťou sirénou. Budeme hrať presilovku. Na trestnú lavicu by tam mal ísť Peter Spornberger za hákovanie. To je už v tejto chvíli potvrdené aj na videokocke. Aj keď talianský kapitán Alex Trivelato tam ešte u hlavných rozhodcov niečo reklamuje, ale myslím si, že táto situácia bola absolútne jednoznačná. Adam Sýkora, tak ako ho poznáme, nedal sa odstaviť od puku. A tak talianský hráč zvolil háčik, ktorý bol za hranicou pravidiel. Tak poďme využiť snáď prvú presilovku na majstrovstvách sveta. Veľmi by nám to pomohlo. Po pravici Smitha Bully. Naša elitná presilovková formácia s pospíšilovcami Chromiakom, Okuliarom a Radivojevičom. Tak chlapci, poďme na to. Vyhrali sme Bully. Martin Chromiak, ale zatiaľ mimo streleckej pozície, ale pri ľavom kruhu dáva za bránku. Tam je Martin Pospíšil, ten vracia Chromiakovi. Chromiak na modrú čiaru. Na Radivojeviča, ktorý mu puk vrátil. Ten už teraz bude smerovať pred bránku. Gól! 4-1 Oliver Okuliar. Tak snáď sme Talianov definitívne zlomili. Majster Švédska zo Skellefteå si otvára strelecký účet na týchto majstrovstvách sveta. V 55. minúte využívame presilovku. Tak trochu som to privolal. Ale pochopiteľne nie je to zásluha moja, ale našej elitnej presilovkovej formácie, ktorá to zohrala naozaj výborne. Filip Mešár spoza úrovne brankovej čiary našiel pred brankárom Talianov Smithom zakončujúceho okuliara. Tak napokon to bol Martin Pospíšil. Ale to nič nemení na tom, že to bola vynikajúca presilovková kombinácia. A po nej nad Talianmi vyhrávame 4-1 a verme teda, že to bude ten definitívny knockout pre nášho súpera, ktorý po góle na 1-3 z jeho pohľadu začal cítiť šancu. Ale tá je teraz od bodov z pohľadu Talianov vzdialená o 3 góly a to je, myslím si, že vzhľadom na vývoj tohto zápasu dosť. Tak už snáď tých záverečných 5 minút zvládneme bez toho, aby sme trpli. A dosiahneme druhý plný trojbodový zápis na týchto majstrovstvách sveta, čo povedzme si, Ak chceme pomýšľať na štvrťfinále, tak z týchto víkendových zápasov proti Nórom a Talianom bola a je povinnosť. Začala sa 56. minúta zápasu. Slovensko-Taliansko 4-1.
5: Tak poďme teda bez nejakých zbytočných emócií a drám dohrať tento zápas. Chýba nám ešte necelých 5 minút, aby sme sa mohli tešiť z ďalšieho víťazstva, mimoriadne cenného na majstrovstvách sveta. Ak uvidíme, či ešte do konca stretnutia padne nejaký ten gól, vyhrávame bezpečne 4-1. To už Taliani samozrejme nezvrátia, aj keď hokej je možné všetko, ale naši už to zatiaľ zdá sa majú pevne vo svojich rukách. Taliani to ešte samozrejme skúšajú. Strela trafila iba Zanettiho, ktorý bol nakorčovaný pred našou bránkou. Teraz sme si nerozumeli v rozohrávke. 4 minúty 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Odpaľujeme pukce všetky čiary. Bolo to zakázané uvoľnenie. Myslím si, že našich to nemusí až tak veľmi trápiť, pretože vyhrávajú o 3 góly 4-1. Po tretinách 1-0, 1-0 a 2-1. Góly našich Hrivík, Kmec, Kristian Pospíšil a Oliver Okuliar. Za Talianom sa presadil v záverečnej tretine Nic, ktorý znižoval na 1-3 v 46. minúte. Zatiaľ jediný talianský strelec v tomto zápase. Čo nás teší, pretože my registrujeme 4 gólových autorov. Hádzovanie po pravici Adama Gajana, ktorý dnes absolvuje debut v seniorskom Ačku. Myslím si, že veľmi vydaraný aj teraz predviedol nepríjemný, po nepríjemnej strele veľmi dobrý reflexívny zákrok. Opäť tam pálili Taliani, opäť tam bol Pietro Niro, ktorý je veľmi aktívny a ten puk bol ešte stečovaný bezprostredne pred našou bránkou, pred Adamom Gajanom. Opäť zložitá, nepríjemná situácia. 4 minúty a 14 sekúnd do konca zápasu. Zürichu je už dobojované. Američania napokon zvíťazili nad Britmi v pomere 5-1. Na 5-1 upravil Isaac Howard v presilovke v 57. minúte. Bol to jeho druhý gól v zápase, takže Američania si pripísali na konto prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta potom, ako v tom otváracom stretnutí v Zürichu prehrali s domácim Švajčiarskom 1-3. No ale my sa samozrejme tešíme na záverečné 4 minútky zápasu Slovensko-Taliansko, ktorom naši, myslím si, už to teraz môžem povedať, držia zápas pevne vo svojich rukách. Tie záverečné minúty už by mali byť len formalitou. Verím, že sa chlapci už nezrania v tých záverečných desiatkách sekúnd a pripíšu si na konto mimoriadne cenné 3 body, tak ako sme si želali pred týmto víkendom. Víťazstvo nad Norskom, víťazstvo nad Talianskom, dokopy 6 bodov v tabuľke friburskej skupiny. Po reklamnej prestávke je hra opäť na programe dňa. Hádzovanie v našom obranom pásme. Po vyhratom Bully sa puk dostal Kmec, ktorý v 40. minúte upravoval na 2-0 pre Slovensko. V zápätí Martin Pospíšil dnes s 2 asistenciami na konte. Skvelý zápas opäť, čaká na premiérový gól. No, v tomto smere sa skôr darí jeho bratovi Kristianovi, ktorý skoroval aj včera aj dnes proti Taliansku. 3,5 minútky pred koncom stretnutia vyhrávame nad Talianmi 4-1. Tí majú puk na svojich hokejkách, ale my sa dopredu neponáhľajú. Čakali, kým dostriedajú. Bol tam branca Canata, ktorý si počkal na svojich spoluhráčov. Sú Taliani nasťahovaní v našom obranom pásme a Pietro Niro si tam vykoledoval vylúčenie na našej strane. Mislav Rosandič sa tvári tak, že v podstate nevie, čo sa tam udialo, prečo rozhodcovia posielajú na trestnú lavicu. No ale podstatné je, že si tam sadá. Rosandič iba druhým vylúčeným hráčom v tomto zápase, slovenským hráčom v tomto zápase. 56. minúte a 29. sekunde. No, tak verím, že to už nebude nejaká zbytočná komplikácia. Pre Talianov ešte možno posledná iskierka nádeje 3,5 minúty pred koncom stretnutia, aby ešte trošku zdramatizovali záver zápasu a pokúsili sa o malý hokejový zázrak. Ostáva len veriť, že naši chlapci to nedopustia. Že Adam Gajan po tom inkasovanom góle v 46. minúte zatiahol roletu a už Talianom gólové oslavy nedopraje. Hadzovanie po ľavici nášho brankára. Na boli pripravený Hrivík, proti nemu Matt Bradley. Vyhrávame nad Talianskom v našom druhom zápase na majstrovstvách sveta 4-1. Do konca stretnutia 3 minúty a 30 sekúnd začala sa talianska presilovka. Taliani úspešnejší na vhadzovaní, snažia sa nás točiť v tom presilovkom lichobežníku na jeho vrchole Pietro Niro na modrej čiare. Bradley v zápäti. Taliani to rozhodzujú teraz do rohu kloziska, kde bol De Luca. Ešte Bradley na modrej čiare. Pietro Niro si pýta prihrávku. Bradley zakončil na druhý pokus. De Luca ešte strela, ale veľmi nepresná. Stále však Taliani s pukom za našou bránkou. 3 minúty pred koncom stretnutia, počujete piskot na tribúnach, to sú naši fanúšikovia, ktorí tlačia Slovákov dopredu, aspoň aby ten puk vyhodili cez všetky čiary. A teraz sa im to podarí, pretože Taliani zle rozohrali, Adam Líška sa zmocnil puku a posúva ho až pred opustenú bránku talianského celku, takže Smith vykorčoval z bránky, no a Taliani to všetko vsádzajú na jednu kartu, rovnako ako včera v zápase s Norskom, super hrá bez brankára. Ale za výrazne priaznivejšieho stavu z nášho pohľadu potrebujeme ten puk dostať z vlastného obraného pásma. De Luca na modrej čiare Pietroni.

pochopiteľne mrzieť, pretože vyhrávame 4-1. 100 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času aj zápasu. Puk je za talianskou bránkou, má ho tam Zanetti, ktorého Martin Pospíšil napáda, ale Taliani zvládli rozohrávku. Mantenuto nahadzuje do útočného pásma. Ešte to Taliani skúšajú, ale čas neúprosne beží z ich pohľadu. Zastavil sa teraz pri prerušenej hre na údaji 84 sekúnd do záverečnej sirény. A obidva celky prestriedajú, keďže sa bude vhadzovať Bully, tak Smith sa vracia do svojej bránky, aj keď je to Bully v našom pásme. Možno si Taliani na vhadzovanie až tak neveria. Kto tam pôjde? Mats Frýklund. Proti nemu Martin Pospíšil, útočník Calgary Flames, ktorý svoje skúsenosti z NHL teraz zúročil, vhadzovanie vyhral. Nahadzujeme puk do útočného pásma, ale bude to zakázané uvoľnenie, pretože Kristián Pospíšil ho už nedokorčuľoval. Takže na konci 59. minúty budeme sledovať ďalšie Bully v našom pásme. Taliani sa tam zbiehajú, je tam aj útočník Nick Saracino, ktorý pôsobil v našom extraligovom zvolene. Po ľavici Gajana Bully bude sa opakovať, pretože Martin Pospíšil tam išiel dosť takým zaujímavým spôsobom do Frýklunda. Ale napomenutie pre hráča Talianov, úspešnejší Martin Pospíšil, ale potrebujeme ten puk ešte vydolovať. Taliani, vyzerá to tak, že vďaka Frýklundovi ho za bránkou získajú. Smith z bránky neodchádza, tak vyzerá to tak, že keďže je 65 sekúnd do konca a stav 4-1, tak už Taliani nebudú riskovať ďalší inkasovaný gól, ale ten teraz môže dostať Smith, pretože sa tam po prihrávke od okuliara dostal Gajdoš, backendovo zakončil, ale vedľa bránky. Ex-zvolenčan Saracino dotiahol puk do útočného pásma, prihral Frýklundovi, ten vystrelil, ale Gajan mal situáciu pod kontrolou. Ešte Taliani v rohu klziska, ale je to všetko mimo streleckých pozícií. Ešte tam dolujú puk. Oliver Okuliar teraz vystihol taliansku rozohrávku. Tak čaká nás posledných 30 sekúnd tohto zápasu a 6 bodov z možných 6 na našom konte bude realitou, a to je štart do šampionátu, ktorý sme si rozhodne prijali a ktorý sme potrebovali. Pretože viackrát sa to skloňovalo, začíname s papierovo priateľnejšími súpermi. Zámerne som nepoužil slovo slabšími, pretože na ľadovej ploche to bolo naozaj náročné, či už dnes proti Nórom, alebo respektíve včera proti Nórom a dnes proti Talianom. Určite nám tieto dva celky svoju kožu nepredali lacno, ale podstatné je, že sme inkasovali len po jednom góle v obidvoch zápasoch, že včera sme dokázali dať 2, dnes 4, dokopy teda 6, rovnako ako budeme mať o 5 sekúnd na svojom konte oficiálne aj bodov. To je realitou v tejto chvíli. Takže naši hokejisti svoje druhé vystúpenie na svetovom šampionáte vo Friburgu zvládli. Zdolali Talianov 4-1. My si ešte počkáme na oceňovanie najlepších hráčov zápasu a pochopiteľne aj na slovenskú hymnu, ktorá určite v takýchto prípadoch vždy poteší, pretože je to neklamným znakom toho, že naša reprezentácia zvládla zápas, že vyhrala na pôde majstrovstva sveta. Majstrovstiev sveta, a to sa vždy počíta. Tak si zatiaľ pripomeňme, že skóre zápasu otvoril v 14. minúte svojím druhým gólom na šampionáte náš kapitán Marek Hrivík. 28 sekúnd pred druhou sirénou skóroval prvýkrát v reprezentačnom drese Jozef William Kmec. V 30. sekunde tretej tretiny sa druhýkrát na šampionáte presadil aj Kristián Pospíšil. Potom síce v 46. minúte znížil rodák z Dominikánskej republiky Nic, ale napokon sme už nic viac nedovolili nášmu súperovi a ešte Oliver Okuliar v 55. minúte využil našu prvú presilovku na turnaji a stanovil konečné skóre na 4-1. Kým spoznáme najlepších hráčov zápasu, tak si povedzme, čo našich chlapcov čaká ďalej. Zajtra majú na svojom programe tréning popoludní o 13. hodine vo vedľajšej tréningu.

Kovej hale a v útorok nás čaká tretie vystúpenie na šampionáte o 20-20 proti Slovincom, ktorí sa včera postarali o doposiaľ najväčšiu senzáciu doterajšieho priebehu, keď prvýkrát vo svojej histórii na majstrovstvách sveta dokázali zdolať Česko. Tak práve Gabriel Nitz, najlepším hráčom na strane Talianska. Jeho exotický vzhľad a ocenenie. Dostal švajčiarske hodinky, čo určite poteší. A na našej strane kapitán Marek Hrivík, ktorý otvoril skóre zápasu v 14. minúte ako príkladný líder kabíny. Si teda preberie ocenenie. Včera ho získal brankár Samuel Hlavaj, ten dnes bol na tribúne, keďže má dosiaľ nešpecifikované zdravotné problémy, ale Adam Gajan ho dnes pri svojom debute na vrcholnom fóre zastúpil určite najlepším možným spôsobom. Ale v tejto chvíli v BCF aréne hymna Slovenskej republiky.

0: Tak, miestni švajčiarski organizátori majú trochu zrýchlenú verziu našej hymny, ale to im určite odpustíme, pretože po víťazných zápasoch si ju vždy radi vypočujeme. Takže zopakujem, že naše pôsobenie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bude pokračovať v útorok o 20:20 súbojom proti Slovincom, ktorý vám v Rádiu Slovensko opäť priblížime naživo. Dnes sme zdolali Talianov 4-1 a s týmto príjemným odkazom pozdravujeme domov na Slovensko.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline aj v Ondrejovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Žiline na Mostnej smerom na nemocničnú pri Salesianoch sa zrazili dve autá. Premávku tam usmerňuje polícia a v Ondrejovciach na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Rátajte tam s obmedzeniami. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa v jednom pruhu zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu a diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Obmedzenie naplánovali do 15. septembra. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: A s Robom Bergerom vám želáme peknú nedeľu. Majstrovstvá sveta v hokeji sú v plnom prúde, no a my máme radosť, pretože naši boli opäť úspešní. Veľká gratulácia a poďakovanie letí do Švajčiarska našim hokejistom aj od nás Rádia Slovensko. Niektoré domácnosti sa ale tiež menia na také malé štadióny. Z obývačky je tribúna a z diaľkového ovládača ten najstráženejší predmet v byte. Ako sa mení vaša domácnosť počas hokeja? Platí u vás ticho počas presilovky alebo sa kričí tak, že susedia vedia výsledok skôr ako vy? Inak malá rada, ak budete sledovať hokejové prenosy z rádia, ale nie cez apku, budete vždy o niekoľko sekúnd pred tými, čo to pozerajú v televízii. Takže gól budete kričať ešte pred susedmi. Anka nám píše, máme s manželom dohodu, ja nekomentujem jeho hokej a on nekomentuje môj seriál. Zatiaľ to drží, len počas finále sa to ako si rozpadá. Ďakujeme a napíšte mi aj vy, čo sa u vás doma počas zápasov mení. Píšte na náš Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko 0911 24 23 24.
2: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Slovensko a my vám teraz veľmi radi predstavíme významnú slovenskú vedkyňu.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Vedecká práca ju baví, pre jej pestrosť má rada voľnosť v inovatívnom prístupe a skúmaní. Za veľkú výhodu pokladá to, že pri práci spoznala skvelých ľudí, ktorí nie sú iba odborne a profesionálne zdatní, ale aj dobrosrdeční a prajní, lojálni a schopní kriticky myslieť. Eva Pribilincová predstaví významnú slovenskú vedkyňu.
2: Všetkým poslucháčom prajem príjemné nedeľné popoludnie, srdečne vás pozdravujem. Moje meno je Lenka Lorencová, pochádzam z malebnej hore Hronskej dedinky Beňuš, ktorá sa nachádza medzi Nízkymi Tatrami a Fabovou Hoľou, a táto dedinka sa spája aj s našimi folklórnymi tradíciami.
3: A vždy, keď sa dá, tak bežíš domov do svojej dedinky.
2: Áno.
3: Stále je to tam nádherné, srdcu blízke.
2: Určite áno, pretože pre mňa sa toto miesto spája práve s takými kľúčovými slovami, akými sú smiech, láska, pokora a skromnosť, nezištná pomoc a viera. A sú tu tí pre mňa nenahraditeľní, okrem mojej rodiny, samozrejme aj ďalší hrdinovia bežného života, a mohla som tu prežiť to najšťastnejšie detstvo. V podstate základnú školu som absolvovala u nás v dedine, v Beňuši. Neskôr som pokračovala štúdium na gymnáziu. Gymnáziu Jana Chalúbku v Brezne, kde sme mali samozrejme všeobecne všetky predmety, ale už vtedy po tých vlastne prvotných interakciách so svojimi učiteľkami som si bola istá, že sa skôr rozhodnem práve pre tie prírodovedné, a následne vlastne po absolvovaní gymnázia som išla študovať chémiu na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
3: Keď si skončila to prvotné štúdium, koľko rokov? 5?
2: Áno.
3: Až potom si šla do zahraničia?
2: V podstate do zahraničia som sa dostala prvýkrát počas doktorandského štúdia, a vtedy sme si ako doktorantky mohli zažiadať o štipendium, a podarilo sa nám to. Ja som sa vtedy v roku 2011 dostala do Barcelony na Universitat Autonoma de Barcelona, kde som mala príležitosť sa pripojiť do nanobiosenzorickej skupiny, ktorú dokonale viedol profesor Arben. Človek, ktorý mal vynikajúce vedúce schopnosti, a naozaj tie boli v rovnováhe s jeho ľudskosťou. Bolo to pre mňa veľkou, veľkou inšpiráciou a podporilo to môj entuziasmus pokračovať.
3: Ako dlho si tam bola?
2: Bola som tam počas 5 mesiacov. Bola som vlastne súčasťou mnohonárodného tímu a páčilo sa mi to, pretože sme naozaj fungovali ako stmelený tím. Že naozaj sa odviedla poctivá práca a bol určite potom aj priestor na také mimopracovné zážitky. Bolo mi určite ľúto, keď som odtiaľ odchádzala.
3: Ostali veselé španielske spomienky. Nie je úžasné, ako veda dokáže naozaj prepojiť ľudí z akékoľvek krajiny?
2: Určite áno. Práve v tomto týme sa dalo vnímať, že každý tu prinášal niečo, to svoje, v čom je dobrý, že každý tam prispieval tou svojou pridanou hodnotou, ale určite bolo kľúčové to, že to naozaj ten spôsob, akým to pán profesor Arben viedol. Páčilo sa mi, že keď sme mali akékoľvek problémy, tak proste aj pri kvantite tých rôznych povinností, ktoré mal, vždy si na nás našiel čas a prišiel za nami do laboratória, keď nám niečo nefungovalo, a snažil sa s nami nájsť riešenie na ten problém.
3: Po Španielsku si tušila, že ideš ďalej do zahraničia?
2: V podstate som si dokončila svoje doktorandské štúdium. Od roku 2016 som nastúpila na Chemický ústav Slovenskej akadémie vied a v roku 2019 som sa dostala na stáž do Kataru. Ako naozaj môžem byť vďačná Pánu Bohu, mám šťastie na ľudí, že tu opäť sa naozaj potvrdila tá rovnováha tých intelektuálnych a ľudských vlastností a schopností. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť.
0: Alenka Lorencová bude vo svojom príbehu pokračovať aj po 15. v rubrike Doma je doma.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa nepripojilo k iniciatíve 40 krajín na návrat unesených detí, pripomenula europoslankyňa Miriam Lexman. Ruské vojenské velenie presvedčilo Vladimíra Putina, že ruské jednotky môžu do jesene obsadiť celý Donbas. Zajtra dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 kritizovala, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Upozornila, že Slovensko sa nepripojilo k iniciatíve 40 krajín na návrat unesených detí.
2: Toto je ako keby to mierové riešenie, že necháme si tu zdevastovať ruskou čižmou krajinu a ukradnú naše deti. Toto jediné sme mohli urobiť napríklad preto, aby sme pomohli Ukrajine a ani to sme nespravili. Veď na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne.
1: Europoslanec za hlas SD Branislav Ondruš reagoval, že ho hnevá, ak niekto tvrdí, že Ukrajina má pokračovať vo vojne, pretože nás chráni.
3: Ja spochybňujem motiváciu. Ja nechcem, aby pokračovali v tej vojne kvôli mne. Ja nechcem, aby kvôli mne zomierali ukrajinské ženy, ukrajinské deti a ani ukrajinskí vojaci. Je evidentné, že vojensky sa tá vojna neskončí. Chcem, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo. Práve preto hovorím, že musíme sa viac sústrediť na to diplomatické úsilie.
1: Ruské vojenské velenie presvedčilo prezidenta Vladimíra Putina, že ruské jednotky môžu do jesene obsadiť celý Donbas. S odvolaním sa na zdroje o tom informuje denník Financial Times tým, že o takýchto plánoch hovorili dvaja ľudia, ktorí sú v kontakte s Putinom, ďalšie dva zdroje oboznámené so situáciou a potvrdzuje ich údajne aj hodnotenie ukrajinskej rozviedky. Po prípadnom postupe v Donbase chce Kremeľ podľa denníka zvýšiť tlak na rokovania a rozšíriť svoje územné požiadavky voči Ukrajine. Zdroje Financial Times zároveň tvrdia, že konečným cieľom má byť získanie kontroly nad Ukrajinou pozdĺž rieky Dnieper, vrátane Kyjeva a Odesy. Denník však zároveň upozorňuje, že postup ruských síl sa podľa zdrojov citeľne spomalil a Ukrajina pokračuje v útokoch na logistiku a tylové zázemie protivníka. Líderka britskej konzervatívnej strany Kemi Badenoch reagovala na krízu ohľadom premiéra Keira Starmera. Podľa političky nie je problém krajiny iba osoba premiéra, ale celá lejbristická strana. Premiér Keir Starmer po volebnom fiasku lejbristickej strany v komunálnych voľbách rezignáciu odmieta. Stranické pravidlá vyžadujú podporu aspoň 20% poslancov na spustenie voľby lídra strany.
4: Krajina nie je nejako neovládateľná, ona sa riadi sama, ale riadi sa zle, lebo ľudia nemajú plán. Preto hovorím, čo by sme robili my so sociálnym systémom. Posilnili by sme obranu, ťažili ropu a plyn v Severnom mori, aby sme si vrátili energetickú bezpečnosť. Nič z toho od lejbristov nepočujem.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom vystúpení na šampionáte slovenskí hokejisti zvíťazili vo Friburgu nad Talianskom 4-1. Viac už z dejiska Adam Bohuš.
5: Skore zápasu otvoril v 14. minúte náš kapitán Marek Hrivík, potom na ňo v 40. minúte nadviazal aj premiérový reprezentačný strelec Jozef William Kmec. V 41. minúte skóroval aj Kristián Pospíšil. V 46. minúte síce znížil nic, ale v 55. minúte Oliver Okuliar svojím prvým gólom na šampionáte stanovil konečný výsledok. My máme už k dispozícii aj prvotnú reakciu nášho kapitána Mareka Hrivíka.
6: Myslím si, že ten gól na začiatku nám dal trošku pohodu na tie hokejky, mohli sme trošku voľnejšie, čo si myslím, že bolo dôležité a samozrejme som rád, že sme tam dali nejaké góly. Chalani sa chytia, verím tomu, viac nás a prinesieme celý ďalší duelov.
5: Slovensko zdolalo Taliansko 4-1.
1: Zajtra najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe možnosť búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline aj uzavera na D1, pridávame pohľad na cesty. V Žiline na Mostnej smerom na nemocničnú pri Salesianoch sa zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia a v Ondrejovciach na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré sa prevratilo na strechu, rátajte s obmedzeniami. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce, premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh, obmedzenie naplánovali do 15. septembra. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jazdný pruh zosunutá krajnica, úsek je prejazdný striedavo a radary nám hlasíte na D1 za Chocholnou smerom na Trenčín, v Bátke smerom na Rimavskú Sobotu a v Jivachnovej smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Asi ste aj dnes sledovali hokej, naši boli opäť úspešní, vyhrali nad Talianmi 4-1, čo dodáva na sebavedomí celému národu, takže ďakujeme za už druhé víťazstvo. A je fascinujúce, ako jeden hokejový zápas dokáže zmeniť atmosféru celej domácnosti. Zrazu držíme spolu, kričíme spolu, hádame sa spolu, ale presne o tomto je emócie, ktoré by sme inokedy možno ani neukázali. Janka píše, u nás sa počas zápasu nerozpráva, raz som sa spýtala, že kde sú kľúče, no a skoro som bola vylúčená na 2 minúty. A Robo zase, že mám tričko, ktoré som nemal prať od prvého víťazstva, tak teda neperiem, ešte to nejako vydržím, ale už sa ho bojí aj práčka. Ďakujeme všetkým, užite si to ešte, fandite a hlavne nech vaša domácnosť prežije majstrovstva sveta bez zranení a bez červených kariet. Napíšte mi, čo sa u vás doma počas zápasov mení, napíšte na náš Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko 0911 24 23 24.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovou.

0: Barbara Solera Regalo, tie najkrajšie veci v živote totiž bývajú darom často nečakaným.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Ženy dnes tvoria významnú časť vedeckej komunity, no ich zastúpenie vo výskume a inžinierstve je stále nižšie aj u nás. Preto dnešné Doma je doma patrí chémii a Lenke Lorencovej, ktorá skúsenosti zbierala aj vo svete. Pokračuje Eva Pribilincová.
2: Ty si vedela, že sa chceš vrátiť domov?
3: Tieto pracovné cesty boli určite plánované na tú danú dobu, takže vedela som, že sa určite vrátim naspäť domov. Myslím si, že človek si sedel naozaj odniesol to najlepšie, čo len mohol, lebo však tak by to malo byť. Mali by sme sa učiť od tých najlepších a ja to za seba vnímam, že naozaj je dôležité potom mám tie väzby a vrátiť sa naspäť a predať ďalej to know-how, podeliť sa o to.
0: Aj sa ti to teraz darí? Môžeme doplniť, kde pôsobíš?
3: Momentálne pôsobím na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied a čiastočne aj na katedre teoretickej a fyzikálnej chémie Univerzity Komenského v Bratislave.
0: A venuješ sa?
3: Aktuálne sa venujeme problematike zameranej na využitie nanomateriálov. Nanomateriálov, ktoré sú dvojrozmerné, sú nazvané tzv. M-xény. Môžete si predstaviť časticu M-xénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky v tom materiáli a hrubku majú 1 nanometer, čiže miliardina metra, čiže tam máme ten nanorozmer. Tieto materiály majú viaceré výhodné vlastnosti, skúmajú ich momentálne vedci po celom svete. Je tam potenciálne využitie v širokej oblasti rôznych aplikácií.
0: Berie ťa to celú, toto tvoje zameranie?
3: Určite áno, pretože už počas magisterského štúdia som mala možnosť vtedy začať riešiť nanotechnológie, ktoré boli vtedy takou novou sexy témou a vtedy som vlastne si sama vytvárala nanočastice, ktoré som pozorovala pod rastrovacím elektrónovým mikroskopom a tešila som sa, keď som tam videla rôzne malé guličky, kvietky, lístočky. Takže určite som rada, že môžem byť stále ponorená aj do nanosveta a mať ten prekryv s materiálovou chémiou.
0: Laurel UNESCO pre ženy vo vede. Toto ocenenie patrí aj tebe z toho uplynulého ročníka, takže si vyšla asi trošku zo svojej komfortnej zóny viac sa predstaviť svetu aj o svojom výskume hovoriť.
3: Určite áno. Určite to znamená pre mňa veľmi veľa. V podstate spätná väzba je dôležitá pri čomkoľvek, čomu sa venujeme. V istom zmysle je to pre nás spätná väzba na tú prácu, na tie výsledky, ktoré sme dosiahli. Toto je unikátne svojím spôsobom, že je to naozaj cielené práve na podporu pre ženy,
0: ktorá je veľmi dôležitá. Ty si ju získala už na strednej škole. Hovorila si, že tí učitelia spravili to svoje, nasmerovali Lenku na tú vedeckú cestu. Čiže ty teraz ako vedkyňa, ktorá už čo to pochodila, pocestovala, čo by si ty odkázala? Ako by si podporila teraz ženy, dievčatá, ktoré počúvajú Rádio Slovensko a rozmýšľajú o tej vede?
3: Určite by som im rada zo srdca povedala, aby sa venovali oblasti, ktorá ich zaujíma, tomu, čo ich naplňa a v čo veria. Aby boli odhodlané, odvážne, robili veci s vášňou a naplno a aby sa učili od tých najlepších, ale najlepších naozaj v zmysle tých, u ktorých je rovnováha morálnych, ľudských a tých profesionálnych znalostí a aby sa tí ľudia s nimi podelili o všetko, čo vedia a aby pre nich naozaj v stmelenom týme fungovali kľúčové slová, akými sú poctivá práca, podpora a motivácia, zdravé ambície a dôvera a spoľahnutie.
1: Rádio Slovensko, doma je doma. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: popová interpretka Adela, ktorá sa presadzuje aj v zahraničí, najmä v USA, v Los Angeles. No a my si hráme jej Supercar. A teraz si hráme počasie, alebo teda predpoveď počasia, a to s Janou Čerbovou. Dobrý deň.
1: Pekné popoludnie prajem aj ja.
0: Zhrňme si počasie na Slovensku v týchto chvíľach.
1: Aktuálne je oblačno zamračené, zmenšená oblačnosť momentálne je na východe a vlastne juhu stredného Slovenska, čiže skôr na Gemery. Čo sa týka zrážok, tak tie sa vyskytujú hlavne od Banskej Bystrici smerom na juhozápad, čiže po Bratislavu, kde sa vyskytuje dážď alebo prehánky. Aktuálna teplota v severných okresoch, ako je Orava, je 5 až 8 stupňov a v tých najteplejších, to znamená na Zemplíne do 23 stupňov. Naďalej na západe, hlavne na západe a východe fúka severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Slabší je na Banskobystrickom kraji.
0: Keby nebolo toho vetra, tak by bolo aj príjemne, aj keď do toho májový dážď prší. No, tak si povedzme, ako bude večer v noci?
1: V nočných hodinách očakávame, že pretrváva skôr to oblačno zamračené na západe a východe, miestami aj zmenšená oblačnosť. Zrážky opäť skôr v tej vlastne na stredu, hlavne na strednom Slovensku, a to miestami dážď, prehánky, vo vysokých polách sneženie. Nočná teplota poklesne na 8 až 3 stupne. Na Zemplíne a juhu stredného Slovenska očakávame teplotu miestami 12 až 8 stupňov a vietor bude postupne na väčšine územia slabnúť.
0: No a čo ďalej? Na aké počasie sa môžeme tešiť alebo sa ho obávať od pondelka?
1: Bude pokračovať v pondelok skôr to oblačno zamračené, postupne v západnej časti alebo na západe aj miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky opäť hlavne na strednom Slovensku, miestami dážď, prehánky, od 1700 metrov zrážky snehové, no a na východe možnosť búrky. Denná teplota dá sa povedať podobná, znamená to 16 až 22 v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní, väčšinou 10 až 16 stupňov a už vietor bude výrazne slabší. Na východe ešte do poludnia môže byť silnejší s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Čerbová. Do počutia.
1: Do počutia.

0: jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Milovníci umenia architekta Antonia Gaudího majú v Barcelone o jednu pamätihodnosť navyše. Tento týždeň tam otvorili časť ikonického domu. Povie nám o ňom Rado Tomeš.
3: V Barcelone pre verejnosť otvorili byt v dome Casa Bayo, ktorý navrhol slávny Gaudí. V byte viac ako storočie bývala rodina pôvodného majiteľa domu. Vydiká pestrými farbami a je pamiatkou zapísanou v UNESCO. Byt prešiel citlivou rekonštrukciou. Je to však skôr reštaurovanie, pretože štuky, podlahy aj nábytok sú pôvodné. Byte zachovali aj pôvodné zvlnené stropy, kvetinové steny či majstrovsky recyklované dvere s výnimočnými kľúčkami podľa Gaudí. Jeho návrhov. V Ostrave od útorka funguje Czech AI Factory. Je to prvý český uzol európskej infraštruktúry pre umelú inteligenciu a superpočítače. Czech AI Factory je dostupná firmám, startupom aj verejnej správe či výskumným inštitúciám. Digitálny uzol prepája na jednom mieste výpočtové kapacity, dáta, expertnú podporu a aplikačné know-how tak, aby umelá inteligencia vedela poskytnúť praktické služby priemyslu aj úradom. Celý projekt prepája digitálny svet s reálnymi fyzickými systémami, napríklad priemyselnou výrobou, robotikou, energetikou či zdravotníctvom. Nemecký lekársky odborový zväz Marburger Bund vyzval na obmedzenie predaja liehovín. Tie by sa mali podľa lekárov predávať iba v špecializovaných predajniach s licenciou. Tvrdý alkohol by sa tak nesmel predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach či v kioskoch. Na svojom výročnom zasadnutí v Hanoveri Nemecký lekársky zväz podporil plány vlády na zrušenie tzv. Sprevádzaného pitia. Nemecké zákony totiž povolujú piť na verejnosti pivo a víno deťom o 14 rokov, ak sú v sprievode rodičov. Je dokázané, že návyk pitia alkoholu vytvorený v mladosti zvyšuje riziko závislosti vo vyššom veku so všetkými zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami.
1: Euroskop. Zelená vlna.
4: Nehoda v Ondrejovciach aj uzavera na D1. Pozdravujeme z dopravy. V Ondrejovciach na križovatke havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Rátajte tam s obmedzeniami. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jazdný pruh zosunutá krajnica. Úsek je prejazdný striedavo. Pripomíname, že diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. A pripomíname aj, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Herec, tanečník, zabávač a človek, ktorý sa kedysi musel rozhodnúť medzi futbalom a tancom. Vybral si tanec, vraj aj preto, že zákulisie bolo predsa len o niečo príjemnejšie. Richard Genzer, dnes popoludní aj u nás v Rádiu Slovensko.
5: Ja som sa v 9. týdne rozhodnúť, jestli budu futbalista, že táta bol futbalový trenér. A mne ten futbal celkem šiel a u toho som tancoval. A pak som sa musel rozhodnúť vlastne, co budu dělat. A pak mi prišlo lepší to sprchovať sa s holkama než s futbalistama. Tak jsem si vybral tancování, ne, že by to bylo takhle, ale vybral jsem si tancování, mě to bavilo od malá, jak fotbal, tak tancování, je to zvláštní, že člověk, který jako není úplně jako hubený a takhle vysoký, že tanečníci bývají malí, že já takováhle jako lodyha, v podstatě jsem si vybral tancování, ale bavilo mě to, musím, že mě to naplňovalo.
2: Jeden z nejvýraznějších bavičů české scény, Richard Genzer, keď přijde na pódium, jisté je iba jedno, že nič nie je isté. Vypočujte si rozhovor s ním už dnes od 16.30 v Dalila Show.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Night, niečo na oslavu nášho druhého víťazstva.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Naši reprezentanti sa tešia z druhého víťazstva na šampionáte. Zverenci trénera Vladimíra Orsága si dnes poradili s Talianskom 4-1 a na svojom konte majú 6 bodov. V pozápasovej mixzóne nahrával Martin Balážik.
3: Pri mikrofóne Rádia Slovensko Martin Pospíšil. Martin, 2 zápasy, 2 asistencie, obidve bratovi. Ako sa vám dnes hralo?
4: Tak vedeli sme, že to bude ďalší náročný zápas a som rád, že to padlo a užívam si s bratom každé jedno striedanie a vedeli sme, že to bude veľmi podobný super ako Nori a na tomto turnaji už nie je žiadny super jednoduchý a snažili sme sa hrať svoju hru a tlačiť do brány a vedel som po včerajšku, že ak budeme takto pokračovať, tak dám viacej gólov ako dva.
3: Talianom sme v podstate dnes takmer nič nedovolili, čiže asi ste do bodky plnili to, čo vám kazal tréner.
4: Áno, tak snažili sme hrať aktívne, parádne beci otáčali puky, nedali sme im dýchať, veľa striedaní, tam sme ich aj zavarili a snažili sme hrať jednoducho a parádne zachytala aj Gajo klobúk dole, lebo sa dozvedel dneska len ráno, tuším, že o pol siedmej, že bude chytať a viem, že pre brankára nie je to jednoduché, pripravuje sa minimálne deň dopredu a klobúk dole, že nám takto dal tiež šancu a vyhrať zápas.
3: Pri mikrofóne Rádia Slovensko aj Adam Gajan, náš hrdina druhého zápasu. Ako ste to dnes prežívali?
5: Tak nemyslím si, že hrdina, naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
3: Ten gól asi mrzí.
5: Tak určite tam troška som záhol pri tej rozohrávke. Nevedel som veľmi, komu to mám dať a posledné sekunde som tu išiel streliť a pichol mi do toho Talian, dali z toho bohužiaľ gól, ale to sa stáva, samozrejme by som to zobral naspäť, ale chyby sú súčasť hokeja a som rád, že hlavne už to bolo 3-0 v tom čase, takže bolo to troška pokojnejšie.
3: Bolo to také prekvapenie, keď sme sa dozvedeli, že idete do bránky, kedy ste sa to dozvedeli vy a prečo napokon ste šli vy?
5: Tak ja som sa to dozvedel tak pol hodinu predtým, ako sme odišli na zápas, takže bolo to samozrejme troška ťažšie v tom, ale ja už som bol vo veľa ťažkých pozíciách za posledné roky a vrajím, ja mám rád tú rutinu deň pred zápasom, ráno pred zápasom a to som prvýkrát po pár rokoch nemal šancu spraviť, ale nemyslím si, že ma to veľmi ovplyvnilo, ale chytalo sa mi dobre.
3: Pri mikrofóne máme aj kapitána Mareka Hrivíka. Marek, opäť skvelý zápas vo vašom podaní. Ako ho hodnotíte?
6: Tak, ako hovorím, bolo to druhý zápas.

0: Pás z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať v nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a odvádiť ďalší zápas.
1: Prekvapili vás niečím Taliani?
0: Vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
1: Ten váš gól bol naozaj ukážkový, bola to nejaká dohoda, alebo respektíve mali ste to natrénované, ten teč?
0: Tak ani by som nepovedal, skôr som sa snažili ísť do brány, nájsť si tam ten priestor, no a Rusa to spravil neuveriteľne a našiel ma tam. Takže som rád, že som to trafil do tej prázdnej brány.
1: Po dvoch zápasoch máme 6 bodov, asi skvelý vstup do turnaja.
0: Tak áno, samozrejme toto bolo to, s čím sme sem išli, čo sme chceli naplniť. A ako hovorím, zatiaľ sú to len 2 zápasy a čakajú nás ďalšie, ktorí musíme potvrdiť tieto 2 zápasy.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: inak o tom spievala skupina Komajota z Rádia Slovensko. Vám želáme peknú nedeľu. A čo sa píše vo svetových denníkoch?
1: Rádio Slovensko.
0: Z Turecka opäť vyplávala flotila, ktorá sa pokusí prelomiť izraelskú blokádu a priviesť humanitárnu pomoc Palestínčanom do vojnou zničeného pásma Gazy. Námorná blokáda palestínskej enklávy trvá už od roku 2007. Na jednej z 54 lodí je aj Slovenka Dáša Rajmanová, s ktorou sa rozprávala redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Sú to rôzne lode, väčšina lodí má okolo 8 až 12 ľudí, takže presný počet účastníkov nemám, ale je to okolo 500 z asi 50 krajín. A čo vezieme, každá loď vezie pomoc, čo sa týka plienky, alebo baby formula, alebo rýžu a hračky a papiere do školy a proste takéto veci.
3: Čo bola teda možno tá vaša osobná motivácia vydať sa na túto cestu?
2: Tak ja už sledujem situáciu v Gaze a v Palestíne dlhé roky. Ja už som tam bola aj v roku 2012, kde som mala možnosť vidieť, ako kolonizácia funguje a jak to zasahuje do každodenného života. A samozrejme, tá situácia v posledných dvoch rokoch sa neuveriteľne zhoršila podľa mňa a podľa veľa expertov. To nazývame teda genocídou a pre mňa bolo dôležité už nebyť komplicitná v tomto, lebo organizovali sme protesty, organizovali sme všetko možné, petície a tak ďalej a nič sa nezmenilo. Aj teraz má už 6 mesiacov je prímerie, alebo tzv. Prímerie, ale ďalej bolo zastrelených 800 ľudí, ďalej je 10 tisíc väzňov vo väzení, ďalej ľudia nemajú čo jesť a ďalej žijú v stanoch, kde sú potkany, kde nie je kanalizácia, ďalej deti nechodia do školy. My sa teda snažíme povedať, že nie, že budeme konať, keď naše vlády nekonajú a myslíme si, že nie sme žiadny rodinovia, ale že je horšie byť ticho, ako niečo robiť. A hlavne aj som mama malého decka a je to pre mňa dôležité, aby vyrastala v inom svete.
3: Pred pár týždňami Izrael už zadržal niekoľko lodí, ktoré boli súčasťou flotily. Viete, čo sa stalo s posádkou?
2: 22 lodí a asi 180 ľudí Izrael uniesol. Fakt, že uniesol v medzinárodných vodách pri Grécku. To bolo z 29. na 30. apríla. Vtedy zobrali posádky do vojenskej lode, do takých kontajnerov a 40 hodín ich sa takto plavili bez toho, aby mali kde spať. Proste stále ich šikanovali a dvoch, ktorí organizovali flotilu alebo boli časť organizátorov, zobrali potom do Izraela, do väzenia, kde ich našťastie pustili po 10 dní, ale ich tam mučili. Čo sa stalo? Niektorí sa vrátili na lode a niektorí sa vrátili domov a pomáhajú teda na zemi.
3: Vy sa teraz nachádzate pri tureckom pobreží. To je ešte niekoľko dní plavby smerom k pásmu Gazy. Očakávate, že aj vás čoskoro môžu zadržať izraelské sily a máte prípadne pripravený nejaký plán, čo budete robiť, ak sa tak stane?
2: Áno, všetci máme protokol, ktorý trénujeme. My vôbec nebudeme odporovať žiadnemu zadržaniu. My nemáme žiadne zbranie, my nemáme tu žiadne násilie. Náš protokol je byť hore na lodi a mať ruky hore a to trénujeme každý deň. Takže my spíme v oblečení a máme všetky veci pripravené tak, aby sme za 45 sekúnd boli hore na lodi. A nie je to ešte veľa dní plavby. Máme teraz asi 60 hodín, aby sme sa dostali do Gazy. Tým pádom v dnešnej noci budeme v medzinárodných vodách. Sme všetci pripravení, že sa niečo môže stať.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou a teraz otázka, ako si upratať život, aby sme boli šťastní.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Rozhodnutia robíme každý deň, niektoré za zlomok sekundy, iné si nechávame prejsť hlavou aj celé hodiny. Psychológ Daniel Kahneman hovorí o dvoch režimoch myslenia, o rýchlom a pomalom. Ten rýchly je intuitívny, automatický, často emočný, pomáha nám reagovať okamžite, no občas nás zavedie aj vedľa. Pomalé myslenie je naopak rozvážne, logické a stojí nás viac energie, ale práve ono rozhoduje o veľkých veciach v našom živote a možno aj o tom, ako spokojní napokon sme, pretože nie vždy je to prvé rozhodnutie to najlepšie. O rýchlom a pomalom myslení hovoril aj psychológ Miron Zelina v našich emotikonoch.
2: Daniel Kahneman dostal Nobelovú cenu za prácu Rýchle a pomalé myslenie a zadal som to jednej študentke a ona mi napísala toto. Som matka dvoch detí, manželka, žena a s povinnosťami, očakávaniami a každodennými výzvami. Moje dni plynú rýchlo, niekedy až príliš rýchlo. Každé ráno sa začína v momente, keď ešte nie som úplne prebrata, ale už počujem ruch mojich detí, domácnosti, kroky, šuchotanie. Celé ráno pripomína malý orchestrálny chaos. Chystať raňajky, pripravať veci do školy, kontrolovať úlohy, riešiť nečakané záchvaty, nálad a popri tom myslieť na svoje povinnosti. Prišiel na to, že to je vlastne to rýchle myslenie, ktorý nám vlastne diktuje život každodenný, ktorý robíme každý z nás. A potom ďalej ale píše o tom, že prečítala si knižku Kahnemana a teraz ju citujem. Pri čítaní som si uvedomila, že ten autopilot, ktorý vo mne funguje už roky, je v skutočnosti niečo, čo autor označuje ako rýchle myslenie. V mojom živote je však aj druhý typ myslenia, ten pokojnejší, hlbší, ktorý sa objavuje najmä večer, keď už deti spia, keď sa dom utíši a keď si môžem konečne sadnúť, vydýchnuť si a dovoliť si premýšľať súvislejšie. To sú tie momenty, z ktorých vznikajú moje najlepšie rozhodnutia. Bol to príklad proste, že dá sa zmeniť človek tým, že napríklad dostane inšpiráciu, že existuje takéto myslenie a ona skutočne píše sama, že ju to strašne obohatilo na záver, že konečne našla tie chvíle, že kde objavuje seba samu. Že teraz stále slúžila rodine, deťom, povinnosťam a teraz je sama o sebou a že jej to veľmi pomohlo. Takže je to jeden z možných prístupov, čo ste povedali, ako vlastne to urobí ten život, ako urobí to, aby sme boli v pohode.
0: Veru, najviac spokojní bývame vtedy, keď vieme spomaliť v dôležitých chvíľach a nenecháme sa riadiť len tým prvým impulzom.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: Naďalej hráme vám viac skvelej hudby aj po 16. Justin Timberlake s Chrisom Stapletonom dokážu, že niekedy stačí povedať málo, ale úprimne. A Carmen Pál Baláš pochádza z východného Slovenska, asi aj preto sú jej piesne nabité emóciou. Zahráme si pieseň ranených duší. Robo Berger a Petra Bernasovská vám dnes želajú príjemné počúvanie.
1: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk. We'll be right back.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dronový útok spôsobil požiar v blízkosti jadrovej elektrárne v Spojených arabských emirátoch. Benjamin Netanyahu potvrdil, že izraelská armáda zabila veliteľa vojenského krídla Hamasu v pásme Gazy. Zajtra dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Pohodové popoludnie želá aj Iveta Michalíková. Ak daňový zákon ukladá pokutu za zlú diakritiku v hodnote 1500 eur, treba to z neho vyňať. Je to absurdné, vyhlásil v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 europoslanec za hlas SD Branislav Ondruž na margo kauzy Langoš.
2: Ja si myslím, a tento prípad to asi teda potvrdzuje, že daňová kontrola sa príliš sústreďuje na malých podnikateľov, na dokonca administratívne alebo formálne záležitosti a veľké ryby nepostihujeme dostatočne alebo nekontrolujeme dostatočne.
1: Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH hovorí o šikanovaní najmä malých podnikateľov.
3: Jednoducho prístup, ktorý by sme nemali ani vidieť. Ja som sa rozprávala s malými podnikateľmi teraz po tejto kauze ešte viac. Niektorými presne som použila to slovo bič. Mi povedali presne, že ja sa cítim, ako keby ma tu niekto bičoval za to, že ja tu od rána do noci makám a čas odovzdávam tomuto štátu. Toto má byť výsledok práce našich podnikateľov a potom im príde nejaká kontrola a začne ich tam šikanovať s nejakým mekčeňom na lánku.
1: Dnešný dronový útok vyvolal v blízkosti jadrovej elektrárne Baráka v regióne Al-Dafra v Spojených arabských emirátoch požiar. Informovali tamojšie úrady s tým, že vypukol v elektrickom generátore mimo vnútorného areálu jadrovej elektrárne. Žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia nehlásili. Federálny úrad pre jadrovú reguláciu potvrdil, že požiar neovplyvnil bezpečnosť elektrárne ani pripravenosť jej základných systémov a že všetky bloky fungujú normálne. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu napriek tomu vyjadrila v súvislosti s týmto incidentom vážne obavy. Hoci Spojené arabské emiráty neoznámili, odkiaľ bol dron vypustený, krajina však nedávno obvinila Irán, že stojí za útokmi na ich energetickú a hospodársku infraštruktúru. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil, že izraelská armáda zabila veliteľa vojenského krídla Hamasu v pásme Gazy, čo bolo podľa neho súčasťou politiky Izraela potrestať všetkých zodpovedných za masaker zo 7. októbra 2023. Benjamin Netanyahu zároveň pripomenul, že Izrael v súčasnosti kontroluje 60% územia pásma Gazy. Dodal tiež, že ešte dnes bude hovoriť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
4: Pozorne sledujeme aj Irán. Budeme opäť hovoriť s našim priateľom prezidentom Trumpom, ako to robíme každých pár dní. Asi mi povie jeho dojmy z cesty do Číny, možno aj ďalšie veci. Každopádne máme viacero možností, čo sa týka Iránu a sme pripravení na každý scenár.
1: Ceny benzínu a nafty na kubánskych čerpacích staniciach vzrástli v závere tohto týždňa na takmer dvojnásobok, aj keď väčšina čerpacích staníc v hlavnom meste Havana je v dôsledku americkej ropnej blokády pre verejnosť uzavretá a vláda zatiaľ neoznámila, kedy budú pohonné látky za zvýšené ceny dostupné. Motoristi na Kube, ktorí už mesiace majú problém natankovať, upozornili, že sú z tejto neistoty frustrovaní. Kuba zaznamenala poslednú dodávku ropy koncom marca, keď ruský tanker priviezol približne 700 tisíc barelov. Tento objem vyčerpala ostrovná krajina s 10 miliónmi obyvateľov začiatkom mája. OSN označila americkú blokádu Kuby za nelegálnu a za porušovanie ľudských práv obyvateľov ostrovnej krajiny.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu nad Talianskom 4-1. Skóre otvoril náš kapitán Marek Hrivík, ktorý na adresu súpera povedal.
5: Vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
1: V súboji A skupiny Veľká Británia prehrala so Spojenými štátmi americkými 1-5. Zajtra najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na R1 aj uzavera na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 tesne pred žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jazdný pruh zosunutá krajnica. Úsek je pre jazdný striedavo. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch pre jazdný jeden jazdný pruh. A pripomíname, že na ceste druhej triedy pred Otcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Mojím hosťom v Dalila Show bude už o pol hodinu Genia, teda Richard Genzer, vynikajúci komik, improvizátor, ale aj bývalý tanečník či futbalista, a možno by ste ho netipovali na absolútne presného človeka.
8: Ja chodím dřív a ja chodím, sa snažím chodiť všude včas, pretože moje žena bývá a chodila všude pozdie. Takže ja som nikdy v kine nevidel titulky, v divadle som nevidel úvod. Pamatuju si, když sme šli do divadla, tak všichni tam stávali, herci už hráli a takový. Takže ja chodím všude jako včas a chodím dřív, až je to někdy nepříjemný, a kolikrát já přijedu a čekám v autě, až bude ta hodina, kdy tam mám vejít. Ale vám jsem si dovolil
7: to
8: zavolat dřív.
7: No jasně. Až hodinu dopředu?
8: Třeba hodinu dopředu, no. Že nechci přijít pozdě, já to nemám rád.
7: Aj k nám přišel teda na čas rozhovor s Richardom Genzerom, si vypočujte už od 16.30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, to nejlepší z Petrou Bernasovskou.

0: želáme krásnu nedeľu z Rádiom Slovensko. Ak by mal tento týždeň tlačidlo pretáčať späť, práve ste ho stlačili. V Rádiu Slovensko si teraz pustíme tie momenty, ktoré stáli za opakovanie.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Príbehu na týždeň nás Dagmar Mozolová zobrala do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V čase jej návštevy tam bolo hospitalizovaných 75 detí, medzi nimi aj Jakubko z Tepličky nad Váhom.
2: Ja som alergický na prach, na roztoče a na pele a na veľké travy.
3: S maminkou a bráčekom je tu aj Lily.
4: Mám histaminku. Mám problém aj s brúškom.
3: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti nie do kúpeľov, hovorí riaditeľka Miroslava Mištúnová.
5: My sme definovaní ako špecializovaná nemocnica, to znamená, že tu poskytujeme liečebno-diagnostický pobyt, poskytujeme klimatoterapiu vzhľadom na lokalizáciu nášho zariadenia, čo je vo Vysokých Tatrách, ale primárne sa venujeme diagnostike a liečbe chronických aj akutných ochorení u detského pacienta.
0: Aj napriek odmietavému postoju polície začali v Košiciach pôsobiť tzv. Občianske hliadky, ktoré kontrolujú poriadok v uliciach mesta, aby predišli akýmkoľvek právnym nezrovnalostiam. Transformovali sa na občianske združenia. Otázniky ohľadom ich kompetencií však ostali. Téme sa venoval Lukáš Mano.
6: Z pohľadu zákona nemôžu jednotlivci nikoho legitimizovať alebo neprimerane zasiahnuť. Takúto právomoc má iba polícia. Štefan Mulík z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
7: Nie je pravdou to, aby nás nejaké hliadky dali suplovali ako prácu mestskej polície. Chcem ubezpečiť občanov, že my sme schopní plniť úlohy.
6: Občianske hliadky sú aktuálne v dvoch košických mestských častiach, v Ťahanovciach a na juhu, a vznikli ako odpoveď na rastúcu kriminalitu. Starosta mestskej časti sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát.
8: Ako prvý v Košiciach sme, ktorí máme legálnu občiansku hliadku v teréne. Sú školení, vedia, že jednoducho čo môžu a čo nemôžu, kde je hranica. Keď sa s nimi stretnem, tak naozaj stále sa bavíme aj o týchto aspektoch rizík, ktoré môžu vzniknúť.
0: V plnom prúde sú už aj majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sú tento rok vo Švajčiarsku. Pre fanúšikov, ktorí ešte len pôjdu priamo do krajiny Helvétskeho kríža, ponúkol Adrian Tótezere zo pár tipov na výlety v okolí miest, kde budú zápasy.
9: Slováci nastúpia v skupine B a hrať budú vo Friburgu. Turistický sprievodca František Kekely.
10: Čo je také historické mesto s hradbami, s katedrálou, nachádza sa medzi hlavným mestom Bern, ktoré je naozaj tiež veľmi zaujímavé. Má taký svoj štýl, to staré mesto jeho sa nachádza na takom polostrove okolo neho. Vytvára také účko rieka Áre, kde naozaj ľudia plávajú a chodia niekedy tak do roboty tou riekou. Na druhej strane kúsok odtiaľ je Ženevské jazero, také najväčšie v Alpách. Švajčiarsko je veľmi drahá krajina, tie ceny sú niekoľkonásobne vyššie, hlavne čo sa týka služieb, čiže v reštauráciách napríklad. Človek musí rátať s tým, že tam nechá niekoľkonásobne viac, ako je možno zvyknutý u nás.
9: A na záver ešte pripomenieme, že všetky zápasy našej hokejovej reprezentácie odvysiela aj Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American

0: Deň bol plný informácií, priznajme si, nie všetky stáli za to. My sme zapli filter a nechali len to najlepšie z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Bratislavská zoo privítala párik mladých rysov ostrovidov a plánuje sa zapojiť do medzinárodného záchranného programu tejto mačkovitej šelmy. Asi ročné mláďatá Maju a Amisa si bola cez týždeň pozrieť aj Blažena Bolcová.
2: S hovorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave Zuzanou Dzurdzikovou sme vyšli na taký mierny vršok.
3: Nachádzame sa v Karpatskom lese pri výbehu rysa ostrovida. A nový výbeh sa pripravoval 2 roky, má 1020 metrov štvorcových a je zaplnený rôznymi prvkami, ktoré si tieto rysy môžu objavovať.
2: So zoologom Petrom Puchalom poďme teraz k tomu záchrannému programu.
4: V podstate záchranné programy sú formou druhovej ochrany, jednak teda priamo v mieste, v ich prirodzených biotopoch, a my ako zoologické záhrady máme tzv. Záchranné programy ex situ.
2: Čiže tieto dva jedince vyhodnotili, že sú vhodné, aby boli pár.
4: A následne teda tie mláďatá môžeme posunúť ďalej do iných zoologických záhrad. Naša ambícia je však trošku väčšia a radi by sme sa zapojili priamo do reintrodukcie do prírody.
0: Dovolenka v exotike nie je vždy iba vytúžený relax. Čo ak vám tam ukradnú pas alebo skončíte v nemocnici v krajine, kde Slovensko nemá ambasádu? Výhodou je naše členstvo v Európskej únii. Aj o tom debatovali Zuzana Botiková a Barbara Štubňová.
5: Ako takáto pomoc funguje?
2: No ak relaxujete mimo Európskej únie a Slovensko v danej krajine nemá ambasádu alebo konzulát, pomoc vám musí poskytnúť ktorákoľvek ambasáda členského štátu únie. Čiže ak ste napríklad v Namíbii alebo Laose, kde nie je slovenská ambasáda, môžete zaklopať na dvere ktorejkoľvek inej ambasády EÚ a budú sa k vám správať ako k vlastným občanom. Hovorí sa tomu konzulárna ochrana. Pomoc dostanete napríklad pri strate dokladov, vážnej nehode, chorobe, ale aj zatknutí, prípade počas evakuácie pri nepokojoch alebo prírodných katastrofách.
5: No dobré, a poďme na to, že niekomu ukradnú pas. Dá sa to vyriešiť?
2: No vtedy vám ambasáda aj iného európskeho štátu môže vydať náhradný cestovný doklad, tzv. Emergency Travel Document, aby ste sa mohli dostať domov.
0: Pracovať pre jedného z najlepších futbalistov sveta, Cristiana Ronalda, je sen, ktorý sa nesplní každému. Dávid z Popradu je ale výnimkou, oslovil ho Adrian Toltezere.
6: Dávid pracoval pre Ronalda 2,5 roka ako osobný ochrankár a asistent hneď potom, čo sa hviezdny futbalista vrátil v roku 2021 do Manchester United.
7: Pre tú rodinu robíte všetko. To nie je len, že ich ochraňujete, staráte sa o nich, ale vozíte ich, staráte sa o celý život, o všetky plány, ktoré majú. Oni vám proste len povedia, že vtedy a vtedy toto a toto sa musí urobiť a my sme museli všetko pripraviť, všetko naplánovať a dať tomu exekúciu.
6: Dávid trávil s futbalistom a jeho rodinou 7 dní v týždni.
7: Cristiano je povahovo úplne férový chlap. Nikdy ja som s ním, ani nikto z týmu nemal žiaden problém. Nikdy tam nebolo cítiť od neho, ani od Georgini, ani nikoho z rodiny, že by nás brali za menej, alebo dali nám pocítiť, že my sme iba zamestnanci. Samozrejme, my sme všetci vedeli, kde máme svoje miesto. Udržovali sme si odstup, keď bolo treba, ale rešpektoval nás takisto, ako sme my rešpektovali jeho, čiže určite klobúk dole pred ním.
0: A ešte pridávam aj pekný breptík na záver. Týka sa predpovede počasia. Keď sa povymieňajú písmenka v slovách, môže sa R dostať na úplne iné miesto. Jednoducho vymení sa s písmenom L, no a vznikne z toho pekný galimatiáž alebo počasie, ktoré je plné mlák, čiže je zamlačené, a obria oblačnosť, čiže obračnosť. No, ak ste nerozumeli celkom dobre, tak radšej počúvajte výsledok tejto vedeckej meteorologickej práce.
8: U nás dnes bude prevažne jasno, ojedinele hmla alebo zamlačené nízkou oblačnosťou, teplota minus 6 až plus 3 stupne.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
3: Oslávme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína, Spojené štáty a Spojené arabské emiráty pozatýkali v Dubaji takmer 280 podozrivých z telekomunikačných podvodov. V parížskej prokuratúre sa prihlásila desiatka ďalších osôb, ktoré tvrdia, že boli obeťami v kauze amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Zajtra dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, teplota 10 až 22, v noci 12 až 3 stupne. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Spojené štáty stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. Washington požaduje, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom. Irán naopak požaduje ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch, vrátane izraelskej ofenzívy v Libanone a aj zastavenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, ktorá od 13. apríla. Zároveň vyzval na zrušenie všetkých sankcií zo strany Spojených štátov a na uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí. Kľúčovou podmienkou je aj uznanie suverenity Iránu nad Hormuzským prielivom. Spojené štáty však odmietajú uvoľniť čo i len štvrtinu iránskych zmrazených aktív v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas tejto vojny. Čína, Spojené štáty a Spojené arabské emiráty pozatýkali pri neobvyklej spoločnej operácii proti telekomunikačným podvodným gangom pôsobiacím v Dubaji 276 podozrivých. Ako vyplýva zo správy čínskej televízie, operácia proti tzv. Telešmejdom bola prvá svojho druhu medzi týmito troma krajinami a úspešne zničila 9 brlohov podvodníkov. Obete boli podvodne zlákané k neexistujúcim investíciám do kryptomien. Televízia s odkazom na čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti doplnila, že čínska polícia prehlbí spoluprácu s ďalšími krajinami pri zásahoch proti podvodom po telefóne. Parížskej prokuratúre sa prihlásila desiatka ďalších osôb, ktoré tvrdia, že boli obeťami v kauze amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Informovala o tom parížska štátna zástupkyňa Laure Bukyová, ktorá vedie vyšetrovanie pre možné obchodovanie s ľuďmi. Jeho cieľom je najmä identifikovať tých, ktorí mohli Epsteinovi pomáhať v jeho trestnej činnosti vo Francúzsku. Vo februári verejne vyzvala, aby sa jej prihlásili možné obete v Epsteinovej kauze. Zatiaľ ich tak urobilo 20. Francúzske úrady začali vyšetrovanie už v auguste 2019, krátko potom, keď Epstein spáchal samovraždu. Pri výbere dovolenky viacerí z nás využívajú ubytovacie platformy. Ich rozmach však spôsobuje problémy napríklad aj v štatistikách, približuje predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
2: Zisťujeme, že tie naše dáta nám už nepostačujú v takejto kvalite a štruktúre, aké ich máme, a tým pádom nám unikajú tie čísla, tie krátkodobé prenajmy, a tam už sme zistili, že sme niekde na rozdieli skoro 30-40%.
1: Štatistický úrad spracúva dáta iba z hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
1: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a spracúval. Chýba však dostatočná legislatíva. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu obdobný projekt pripravuje.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu na Talianskom 4-1. V našej bránke dnes dostal príležitosť Adam Gajan.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali, troška v tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: V súboji A skupiny Veľká Británia prehrala so Spojenými štátmi americkými 1-5. Zajtra miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov. V noci 8 až 3, na Šariši, Above, Zemplíne a juhu stredného Slovenska 12 až 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1. Ruske, aj obmedzenie pri Novákoch, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 tesne pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a v kolone sa zdržíte 10 minút. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jazdný pruh, zosunutá krajnica, úsek je prejazdný striedavo. Pripomíname, že na ceste druhej triedy pred obcov Farna smerom z Gbeliec opravujú most cez potok, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince a na rýchlosť pozor na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Štajngl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zákruta. Príjemné nedeľné popoludne z rozhlasovej Zákruty, ktorá je dnes nabitá novinkami. Predstavíme si nové modely od BYD, nový Mitsubishi Grandis, ale aj o modu 9. Novinkou je aj otvorenie európskej Route 66. Na záver si zajazdíme na digitálnej autodráhe.
1: Postupne, jak vlastne jezdíte, vyjíždíte vlastne ako beto palivo, tak to auto sa odľahčuje, tým pádem sa zrychluje.
0: Príjemné počúvanie vám želajú Robert Berger a Ľuboš Kasala.
2: Rádio Slovensko, pozor, Zákruta. We'll be right back.

0: elektrické automobily si stále viac získavajú aj motoristov na Slovensku. Redaktor Igor Daniš na úvod nedeľnej zákruty predstaví dve novinky z BYD.
1: Autosalón zákruty.
2: V pravidelnej rubrike o novinkách predstavíme dva čínske modely David Vaculík a sú z portfólia čínskeho technologického koncernu BYD.
3: Model Sealine 5 DMI je plug-in hybrid 4,74 metrů, dojezd přes 1000 km a čistě v elektrickém režimu 86 km. Kufr má 463 litrů, centrální displej infotainmentu má aplikace, ať už je to YouTube nebo Spotify.
2: O SUV Sealine 5 ešte Marek Raninec.
4: Hybridné systémy BYD sú postavené na báze elektrických motorových vozidiel, čiže elektrický pohon. Doplňame spaľovacím motorom 1,5 litra, je to štvorvalec na princípe Atkinsonovho cyklu, čiže my sme uprednostnili tepelnú efektívnosť pred výkonom.
2: Dodáme k modelu Sealine 5 DMI, že BYD má v tomto prípade jedno veľké svetové prvenstvo.
3: BYD skutočne vyrobilo první plug-in hybrid na svete už v roce 2008.
2: S Davidom Vaculíkom prechádzame k modelu ATTO 3 EVO. To EVO, čo si znamená?
3: Využívá 800 voltovú architektúru. Pohon byl přesunut z přední nápravy na zadní. Primárne je to zadokolka, ale lze ji rozšířit také na pohon všech kol. Velikost baterie je téměř 75 kWh a unikátní je možnost dobíjet tento elektromobil výkonem až 220 kW.
2: Ide o kompaktné SUV dlhé 4,5 metra s objemom kufra 585 litrov s dojazdom.
3: 510 km pro pohon všech kol se dojezd snižuje na 470 km.
2: ATTO 3 EVO má platformu e-platforma 3.0. Čo to znamená aj s ohľadom na Blade Battery?
4: Na tejto platforme sme postavili všetky naše hybridné elektrické vozidla. Blade Batteria je nosnou časťou karosérie. Umožňuje úsporu hmotnosti a úsporu priestoru.
2: Je to litium železo fosfát, nabíjanie do 100%, projektované na 4000 cyklov, čo ale v prípade, ak by došlo k mechanickému poškodeniu.
4: Nedochádza k explózii alebo termálnemu javu, dochádza k miernemu zohriatiu batérie o 60 stupňov a batéria funguje ďalej.

0: Slávnostnou jazdou z Podbrezovej Lopeja do Šiach po ceste číslo 66 otvorili projekt Európskej Route 66. Cieľom je vytvoriť významný európsky turistický koridor, ktorý spojí Gdansk v Poľsku s chorvátskou Pulou. Projekt má zároveň ambíciu podporiť príjazdový cestovný ruch, predstaviť návštevníkom krásy Slovenska a ďalších zapojených krajín, ako aj zvýšiť návštevnosť regiónov a podporiť miestnu ekonomiku, služby, ale aj kultúru i šport. Hovorí prezident Európskej Route 66 Juraj Smrečan.
1: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní a máme im čo ponúknuť. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Priemysel v tom koridore od Tatranskej Javoriny po Šahy trošku pokrivkával, ostali dve významné továrne. Čiže zamerajme sa na to, čo máme, poďme rozvíjať cestovný ruch, vráťme ľuďom úsmev a pripravme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
0: Európska Route 66 prepája historické mestá, prírodné lokality, folklórne tradície, gastronomické zážitky, ale aj významné turistické destinácie strednej Európy.
1: Viac ako 90% ľudí návštevníkov príde na Slovensko na kolesách, až ten zbytok do 100% je letecký, lodnou dopravou a vlakom. Čiže musíme byť pripravení. Je to aj ohľadne budovania možných autokempingov, ktoré je v budúcnosti obrovský záujem. Musíme si ale položiť otázku. Chceme doviesť ľudí, ako sme na to pripravení. Ale to je už otázka ponuka pre hotelierov, reštaurátorov, rôzne remeslá, služby v oblasti gastronómie, ale aj odborných služieb pre motoristov.
0: Do projektu sa zapájajú aj motorkári z motorového klubu polície. Prezidentom je Ľubomír Loch.
2: Náš klub, keďže pozostáva z aktívnych a bývalých policajtov, čiže tam prezentujeme tú profesionalitu s tým, že budeme pomáhať 66 Road prieskumom bezpečnej cesty, spoľahlivosti, doplňania, označenia a koordinujeme vlastne poľskú stranu, kde prezident Knight Riders poľskej sekcie aktívne tiež vstúpil do tohto projektu a už aktívne organizuje otváranie a odovzdávanie z našej strany, poľskej strany na 12. júna.
0: Súčasťou projektu je aj budovanie európskych informačných portálov, jednotného značenia trasy európskej marketingovej podpory regiónov a vytvorenie atraktívnej road tripovej destinácie európskeho významu. Uzatvára prezident Európskej Route 66 Juraj Smrečan.
1: Route 66 považujeme ako zjednocujúci projekt rozvoja cestovného ruchu. Využívame osvedčený svetový fenomén, ktorým Route 66 je, pre rozvoj a rozmach, vzrast hospodárstva udržateľnosť Slovenska s akcentom na vidiecke regióny, ktorými táto cesta povedie. To je základný motív.

0: Na trh sa vracia Mitsubishi Grandis. Model je postavený na aliančnej spolupráci s Renaultom, pričom vychádza z modelu Symbios. To je ďalšia slúbená novinka, ktorej sa venuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Mitsubishi oživilo slávne meno Grandis a urobili dobré. Z originálneho MPV je dnes C kompaktné SUV a áno, Mitsubishi Grandis je klonom Renaulta Symbios. Grandis meria 441 cm, dizajn s rebrovanou maskou je dravý. Ako rodine narastie 492 litrový základ kufra, povie Vladimír Hejna.
3: Nový Grandis je vybaven posuvnou zadní lavicí 16 cm, znamená 132 litrů objem.
2: 5-miestne SUV Grandis vyrábajú v Španielsku výhradne s pohonom predných kolies. Všetkých 5 lakov je metalických. Úrovne vybavenia a voliteľné režimy jazdy sú po 4, bezpečnostných prvkov 20. Elektrochromatickú strešnú panorámu nezatemňuje klasika látkovej clony, ale efektný pohyb tekutých kryštálov. Moderný LED displej na dotyk v strede so službami Google je prehľadný. Mitsubishi Grandis dostal dva motory. Preverovaný atmosférický hybrid so 4 valcami zdvíha z 80 kW na 116 kW a 450 Nm 36 kW elektromotor. Petr Kopecký vysvetlí, prečo je u hybridu 1,8 s vysokou kompresiou 14 k 1 a priamým strekom až 350 barov výhodnejšia atmosféra plus Atkinsonov cyklus.
4: V prípade, že by sme mieli turbodmychadlo, tak by Millerův cyklus byl na míst. Ale Grandis je luxusní vozidlo, ale není pro velké výkony. Kdybychom použili turbodmychadlo, časté zastavování a zapínání motoru turbodmychadlo výrazně opotřebovává.
2: 8 rokov záruky alebo 160 tisíc kilometrov, respektíve 15-ročná asistencia sú dobré referencie vyspelého Grandisa. Hybrid 1,8 so 68 kg multimodálnou prevodovkou bez spojky jazdí 80% v meste elektricky a spotreba je krásna, iba 4,4 litra benzínu. 2 stupne sú elektrické, 4 mechanické, ich kombináciou vznikne stupňov
4: 15. Během jízdy si vozidlo samo rozhoduje, jestli pojede na spalovací motor, čistě elektrický a zároveň bude dobíjet nebo bude rekuperovat a jízda je úplně plynulá a příjemná.
1: Rádio Slovensko, pozor zákruta.
5: Dávno už vím, že chodím jak těň.

0: rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Dronové útoky pri hraniciach vyvolali debatu aj v radoch europoslancov. Braňo Ondruž z Hlasu SD doterajší prístup Únie kritizuje. Miriam Lexman z KDH hovorí o jej podpore. Moskvu a priľahlý región zasiahol masívny dronový ukrajinský útok. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského sú útoky na Rusko oprávnené. Región s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku čaká zmena. Pri Rimavskej sobote by mal nemecký investor vytvoriť asi 450 pracovných miest. Počúvajte Rádiožurnál. Komplexným a prehľadným spravodajstvom o 18.00 vás prevedie Renata Brmišpačková.
0: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Pod, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
3: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
2: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
4: V prvom finálovom súboji pohára EHF privítali hádzanárky Michalovskej Juventy španielske družstvo Atletico Guardes. V semifinále prekonali naše dievčatá náročnú tureckú prekážku. Ich súper úspel v čisto španielskom meraní síl. Ako to na zemplíne vyzerá dnes, dozvieme sa od Joachima Benedikta Šulika.
5: No a práve bežia posledné sekundy tohto zápasu. Michalovčanky prehrávajú 20-24 a dnešné stretnutie nezvládnu. Veľa nepresností a faulov na oboch stranách. Bolo na začiatku zápasu, prvý gól strelili hostky až na konci 4. minúty. Balzinková chytala vynikajúco na strane španielského 4. najlepšieho klubu. Ich efektivita bola úplne rozdielová na začiatku zápasu, no a zároveň ich obrana bola taktiež lepšia ako obrana Juventy Michalovce. Michalovčanky strelili druhý gól až v 11. minúte, aj to po druhýkrát iba zo sedmičky, čo potvrdzuje slová, ktoré som spomínal skôr, ale v 16. minúte už domáce hádzanárky vyhrávali 7-6, avšak ku koncu prvého polčasu urobili viacero chýb a tak Atletico Guardes odskočilo hoci len na najtesnejší rozdiel 12-11. Druhý polčas sa začínal rovnako šachovo, iba po jednom góle na oboch stranách sme videli v úvodnej 10 minútovke, ale veľkou stratou pre domáce hráčky bolo vylúčenie Iriny Kompaniec, ktorá dohrala za tretí trest, si vyslúžila červenú kartu už v 38. minúte a tak chýbala v tom obrannom rade. V 44. minúte ešte Juventa vyrovnala na 15-15 po tom, čo prehrávala o dva góly, ale hostky odskočili na rozdiel 5 gólov a hoci Michalovčanky ešte sťahovali, tak ako som spomínal, napokon to už nestačilo. Prvý zápas tohto finále Európskeho pohára Juventa Michalovce prehrala s Atletikom Guardes 20-24.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo. Zelená vlna.
6: Nehoda na R1, aj kolona v Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 tesne pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. A rovnako 10-minútová kolona je na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. V Bratislave na Patronke v križovatke s Mlynskou dolinou nefungujú semafory. Prechádzajte preto opatrne. A pozor si dajte aj na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu. Na kilometri 153 je na krajnici odstavené auto s defektom a v okolí sa pohybuje vodič. Radar meria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Jaguar Type 01 prvýkrát sa predstavuje v novom charakteristickom maskovaní na jazdách na ikonickom mestskom okruhu v Monaku. Type 01 je prvým modelom novej elektrickej éry značky Jaguar a zároveň ukážkou toho, ako automobilka prepája know-how z motorsportu s vývojom sériového luxusného GT. Vývoj vozidla výrazne urýchlili technológie, od softvéru riadenia pohonu všetkých kolies cez inventory s karbinom kremíka až po efektívnejšie rekuperačné brzdenie, rýchlejšie nabíjanie a optimalizáciu dojazdu. Nové luxusné štvordverové GTčko Jaguar Type 01 predstavia v priebehu tohto roka.
0: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: imposter.
1: Pozor, zákrutá, žena za volantom.
2: Kúpi si žena samotná ojazdené auto? Potrebuje pritom pomoc odborníka, či si vyberá podľa vierohodnosti autobazáru? Redaktorka Sandra Vychlopenová sa rozprávala s predajcom ojazdených aut Petrom Kurucom. Najskôr však chcela vedieť, či si ženy samotné kupujú ojazdené autá.
3: Ja nie. A keď, tak by som išla do operatívneho leasingu cez nejakú spoločnosť.
4: Ja som mala dve autá a vždy boli nové. Vždy tie autá mám potom dlho, nejakých 15-16 rokov, ale asi by som išla do tejto verzie.
5: Sama určite nie, s manželom jedine.
4: Poradil by?
5: Áno. Máme mechanika, tak ten by išiel s nami.
6: To percento žien, ktoré chodia samé, už je naozaj veľmi nízke oproti, povedzme, dobe spred 10 rokov. Dnes už existujú fóra, príspevky na internete, ktoré ženy čítajú a buď to majú naštudované, ale už naozaj 90% tých žien chodí s chlapom, či už je to kamarát, brat, alebo hoci kto iný.
7: Sú to technické parametre, je to celkovo zľad vozidla, možno nejaké skryté veci, na ktoré si treba dať pozor.
6: Zo strany ženy je to skôr pocit, aby mala istotu, že je s ňou chlap, pretože mnohí tí muži, ktorí chodia so ženami, sú naozaj technicky absolútne neskúsený, čiže skôr myslím, že ten pocit je pre ňu dôležitejší ako niekedy ten technický stav, ale samozrejme dnes už je taká doba, že dávajú si vozidla preveriť aj do servisu. Plus je veľmi dôležité, aby si preskúmali, od ktorého predajcu vozidlo kupujú, si o tej firme naozaj už prečítajú dnes.
7: Čo si možno na tom aute všímať?
6: Podvodov je naozaj veľa. Každé vozidlo si zobrať do nezávislého servisu, dať si ho skontrolovať, premeriať hrúbku laku. Dokonca túto hrúbku laku mu vedia premerať priamo predajcovia na mieste, prípadne ukázať nejaké dokumenty zo servisnej histórie. Odporúčam naozaj každému jednému, kto kupuje jazdené vozidlo, aby navštívil servis bez ohľadu na to, či je to u nás alebo niekde inde.
7: Verím, že príde aj na nejaké typy kurióznych situácií. Muž pomôže vybrať auto, žena povie nie, ja chcem toto iné. Stane sa?
6: Samozrejme, neraz sa nám stalo, že sa dokonca pohádali. Jeden odišiel autom, druhý odišiel autobusom. Treba to brať s úsmevom, je to na auto.
7: Možno po akých typoch siahajú. Veľakrát sa hovorilo, že ženy preferujú menšie auta, s ktorými sa dá v pohode zaparkovať. Je dnes ale veľký fenomén bezpečnosti.
6: Dnes už to ani nie je o tom, aké auto chcem, ale aké auto si môžem dovoliť. Tá finančná stránka naozaj za tie posledné 2-3 roky je enormne dôležitá pri výbere auta. Samozrejme, musí byť kladený dôraz aj na tú bezpečnosť, ale je kopu žien, ktoré sú napríklad samé, bez muža, majú deti a jednoducho ten rozpočet majú taký, aký majú a musia sa do neho zmestiť. Takisto, čo sa týka žien, je jedna vec, ktorú riešime naozaj roky. Príde žena a povie, že ona chce dieselové auto. Keď sa jej opýtam prečo, tak povie, že to málo žerie. A následne, keď sa jej opýtam, aké robí trasy, tak mi povie, že do roboty 3 km a z roboty tiežky 3 km. Takže rozhodne neodporúčam na krátke trasy pre šoférov, ktorí málo jazdia, dieselové motory, pretože následné servisy budú drahé a auto sa im bude zbytočne kaziť.
7: Nechcem si do svojho tábora, ale musím. Vyberajú dnes ženy aj podľa farby auta?
6: Samozrejme, myslím si, že toto tu máme roky a ešte ďalšie roky tu bude, pretože nemôžeme naozaj od žien očakávať, že budú technické typy tak ako muži. Je to úplne prirodzené bez nejakej dehonestácie a tá farba jednoducho prvé, čo sa žene zapáči, samozrejme ten dizajn toho auta a potom už je podstatný ten zvyšok.

0: Značka Omoda je čínska značka koncernu Chery. Názov Omoda je odvodený od O pre kyslík, ako oxygen, a slovo moda znamená niečo ako moderné. Nový model Omoda 9 zrecenzuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Omoda 9. Estetické SUV z Číny. Zosobňuje eleganciu na 20-palcových kolesách s hustými lúčmi. 4 a 3 čtvrte metra je proporčne vyvážených. Efektná LED optika je vysokofunkčná. Originálna grafika nápadná. Zapustené kľúčky vyskočia samé. Omodu 9 netreba ani štartovať. V akcii je okamžite. Až 660-litrový kufor otvorí tiež dotyk prsta na displeji. Maximum je dokonca 1783 litrov. Prémiový interiér Omody 9 SHS s totožným názvom vybavenia Premium víta ambientnými linkami podsvietenia, masážnymi sedadlami či audio meničom v opierke hlavy vodiča. Vyše 24-palcový infotainment dáva na známosť, ktorá krajina je svetovou veľmocou v displejoch. V rôznych pohľadoch presne zobrazuje Omodu 9 až 540-stupňová kamera cúvania. Za komfort a priestrannosť na sebaistom podvozku s rázvorom až 2,8 metra, maximum bodov. Čínske SUV Omoda 9 SHS Premium skoruje ďalej. Plug-in hybrid zostavili z 1,5-litrového štvorovalca 105 kW a z 34 kWh batérie. Plug-in nečakane nabíja výkon až 70 kW. Čisto elektricky zvládne dlhých 145 km. Omoda 9 dokonca ako externá powerbanka dobije napríklad elektrobicykel systémových 395 kW a 660 Nm plug-inu očarí apetítom iba 1,7 litra benzínu. V meste som reálne jazdil za 4 litre, akčný rádius 1100 km vyslovene nadchne. Plug-in Omoda 9 SHS ako Super Hybrid System je vymyslená štvorkolka s dvoma elektromotormi vpredu a jedným vzadu, s prelievaním výkonu od 0 do 90% vpredu a od 10 do 100% na zadnú nápravu. Vyše 2,5-tonové SUV s adaptívnymi tlmičmi vyniká príjemnou a tichou atmosférou. Hlasovým povelom naladí Slovenský rozhlas, či stiahne zavrie okná. Omoda 9. Treba si dobre zapamätať.
1: OK. Spotrebiteľský test.

0: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 aj v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 tesne pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. A nehodu tiež dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej v križovatke s Pražskou smerom von z mesta. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. V Bratislave na Patronke v križovatke s Mlynskou dolinou nefungujú semafory, premávku tam jadi polícia a pozor si dajte na D1 za Ilavou smerom na Žilinu. Na kilometri 153 je na krajnici odstavené auto s defektom a v okolí sa pohybuje vodič. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Scenár nedeľnej zákruty zatvárame. Archív relácií nájdete na webe STVR a v podcastoch ponúkame rozšírené vydania magazínu. Na sociálnych sieťach pod logom Pozor zákruta nájdete kontakty do redakcie, ak by ste nám chceli ponúknuť nejaký tip alebo máte otázku. Pohodový podvečer vám želajú Robert Berger a Ľuboš Kasala.
1: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: športe dve reletnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Masívny dronový ukrajinský útok zasiahol Moskvu a priľahlý región. Prezident Volodymyr Zelenský to označil za odvetu a oprávnenú reakciu. A ruské dronové útoky pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj v radoch europoslancov. Branislav Ondruš, doterajší prístup únie, kritizuje Miriam Lexman a hovorí o jeho podpore. Región s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku čaká zmena. Pri Rimavskej sobote by mal nemecký investor vytvoriť asi 450 pracovných miest. Počúvate Rádiožurnál, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina spustila jeden z najmasívnejších dronových útokov na Rusko. Bezpilotné lietadlá zasiahli aj hlavné mesto a Moskovskú oblasť. Ruské úrady hlásia 4 mŕtvych. Podľa Kyjeva ide o odvetu za intenzívne útoky Ruska na Ukrajinu, ktoré trvajú už niekoľko dní a vyžiadali si životy viacerých civilistov. Prezident Volodymyr Zelenský to preto označil za oprávnenú reakciu.
2: Na sociálnych sieťach Rusi zverejňujú videá, na ktorých je vidno bezpilotné lietadlá prelietavajúce nad mestami. Ukrajina spustila najväčší dronový útok za posledný rok vojny. Ruské sily počas noci zostrelili takmer 600 bezpilotných lietadiel. Niektoré však podľa Kyjeva zasiahli priemyselné podniky s väzbami na armádu, no poškodená je aj bytovka v Krasnogorsku. Volodymyr Zelenský pripomenul, že z Ukrajiny do Moskvy je to viac než 500 kilometrov a že okolie hlavného mesta patrí medzi najlepšie chránené oblasti protivzdušnou obranou, ktorú však ukrajinské prostriedky dokázali prekonať. Na sociálnej sieti napísal, citujeme:
3: Naša reakcia na to, že Rusko naťahuje vojnu a útočí na naše mesta, je úplne oprávnená. Tentoraz ukrajinské útoky dlhého dosahu zasiahli aj Moskovskú oblasť a Rusom tým jasne odkazujeme, ich štát musí túto vojnu ukončiť. Ukrajinskí výrobcovia dronov a rakiet pokračujú vo svojej práci.
2: V súvislosti so zvýšenou aktivitou dronových útokov vydali varovanie ozbrojené sily pobaltských krajín. Jeden dron preletel aj cez vzdušný priestor Lotyšska. Nejde o prvý incident. V krajine tento mesiac havarovali 2 ukrajinské drony, čo v Lotyšsku vyvolalo vládnu krízu, ktorá viedla k rezignácii ministra obrany aj premiérky. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: A tohto týždňové dronové útoky zo strany Ruska pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj v radoch europoslancov. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Miriam Lexman z KDH podotkla, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Branislav Ondruš za Hlas SD však tvrdí, že doterajší prístup únie v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neúspešný.
4: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš považuje za nerozumné príjmať rezolúcie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré odmietajú akýkoľvek dialóg s ruskou stranou.
5: Je skutočne nepriateľné a hyenisticky neľudské bezpečnosti Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu rozprávať o tom, aby tí Ukrajinci ďalej bojovali a hlavne, aby bojovali za nás, lebo však oni za nás bojujú, za naše hodnoty.
4: Podľa neho sa vojna neskončí vojenským víťazstvom, takže sa treba viac sústrediť na diplomatické úsilie. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH tvrdí, že na to je nevyhnutná jednota.
6: Na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne, že sa dohodneme na postupe, dohodneme sa aj skoordinujeme s Ukrajinou. Tak sa dá dosieliť.
4: Zároveň podotkla, že európsku jednotu narúša slovenský premiér, ale aj to, že ak by Slovensko muselo čeliť moderným vojenským hrozbám, je na tom veľmi zle. Takýto názor má aj šéf hnutia Slovensko Igor Matovič.
7: Ak by na Slovensko poslali Rusi tých plus minus 1000 dronov, čo posielajú na Ukrajinu denne, tak sme na Frankfurte za 3-4 dní a nič by nám nepomohlo. Slovensko určite nie je chránené. Bohužiaľ nemá chránené ani strategické objekty.
4: Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v piatok uviedol, že bezpečnosť Slovenska je jeho prioritou.
8: Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti ako maximálne priority, ktorú máme, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusu, o Bielorusu, je to jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznávať suseda.
4: Opozícia premiérovi vyčíta aj to, že po dronových útokoch nezvolal bezpečnostnú radu. Robert Fico tvrdí, že by tak urobil, keby bolo Slovensko naozaj ohrozené. Dodal, že bezpečnostná rada zasadne v stredu ráno a témou budú aj dronové útoky. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Holandsko posilňuje obranu, zväčšuje nielen objem financií, ktoré prúdia do armády, ale aj počet vojakov. Zo súčasných 80 000 ich plánuje zvýšiť na 120 000. Amsterdam zároveň spustil úspešnú kampaň na záložníkov. Na výcvik sa hlási viac ľudí, než ho môže absolvovať. Izrael zaútočil na východ a juh Libanonu, a to napriek tomu, že Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah v piatok predĺžili prímerie o 45 dní. Oznámili to libanonské štátne médiá. Dronový útok v blízkosti jadrovej elektrárne Baráka v Spojených arabských emirátoch vyvolal požiar. Žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia nehlásili. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu napriek tomu vyjadrila v súvislosti s týmto incidentom vážne obavy. Export irackej ropy cez Hormuzský prieliv prepadol na iba 10 miliónov barelov mesačne. Oznámil to nový iracký minister ropného priemyslu Basim Muhammad Khudair. Dôvodom je vojna a narušenie dopravy v strategickom prielive. Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku Svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby bola poškodená, informovala česká polícia. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže z baziliky v Jablonnom v Podieštedí.
10: V spoločnosti stále rezonuje prípad predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu Hnutia Republika Milana Uhríka ide o ukážkový príklad zlyhania štátu.
11: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po dvoch hodinách kontroly za nejaký blbý mekšen s prepáčením, a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
10: Igor Matovič, líder Hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnucej strane Smer SD ublížiť.
7: A toto, keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť, a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
10: Predseda vlády Robert Fico sa verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku.
12: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur, bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
13: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 voltov na 22 000 voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
12: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
14: A vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
12: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
15: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
12: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
16: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
12: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
10: Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je aj chýbajúci jednotný systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a automaticky spracúval. Riešenie, ktoré predstavilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu už vlani, malo začať fungovať o pár dní. Termín sa však posúva.
17: Pri výbere dovolenky viacerí z nás bežne využívajú ubytovacie platformy. Ich rozmach však spôsobuje problémy, napríklad aj v štatistikách, približuje predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Erneker.
18: Zisťujeme, že tie naše dáta nám už nepostačujú v takejto kvalite a štruktúre, aké ich máme, a tým pádom nám unikajú tie čísla, tie krátkodobé prenajmy, a tam už sme zistili, že sme niekde na rozdieli skoro 30-40%.
17: Štatistický úrad spracúva dáta len z tých hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
19: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
17: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a automaticky spracúval. Na to však treba legislatívu. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej je to jedna z kľúčových tém.
20: Tieto systémy poskytujú presné a detailné štatistiky o štruktúre a spotrebiteľskom správaní návštevníkov, čo je mimoriadne cenné pre riadenie cestovného ruchu.
17: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Pálčivejší je však iný zákon, a to register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Za nesplnenie míľnika hrozí Slovensku pokuta. Zákon je však iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci ho schvália na júnovej schôdzi.
21: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
17: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska systém víta. Upozorňuje, že časť poskytovateľov na online platformách neplatí daň z ubytovania. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že bude kandidovať na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Pre svoju kandidatúru už vystúpil zo strany. Europoslancom za stranu Hlas však naďalej zostáva. Najdôležitejšie dopravné projekty na Slovensku úspešne napredujú. Bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Konštatoval to v diskusnej relácii v televízii JOJ24 minister dopravy Jozef Vráž, nominant Smeru SD. Do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá a naďalej zvažuje svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Letisko Košice potvrdzuje pozíciu jedného z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letísk v strednej Európe. Ako prvé letisko na Slovensku sa dokázalo vrátiť na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023 a v roku 2026 pokračuje v rekordnom raste. Viaceré budovy na Slovensku sa rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Na frekventovanej ceste medzi Novákmi a Nitrianskymi Sučanmi sa zosunula časť krajnice a doprava je tam obmedzená. Ide pritom o hlavný ťah z Hornej Nitry na Trenčín. Región je stále bez diaľničného napojenia a vodiči dlhodobo upozorňujú aj na zlý technický stav tejto cesty.
22: V úseku, kde sa krajnica prepadla, je vidieť dieru. Podľa vodičov zosunutý svah skomplikuje dopravnú situáciu najmä v pracovných dňoch.
23: Dnes je nedeľa, uvidíme, čo to bude v budúcom týždni, keď budú zápchy.
22: Ide totiž o hlavný ťah z Trenčína na Hornú Nitru, ktorý denne využívajú tisíce vodičov. Po zosuve krajnice tu autá prechádzajú len striedavo, pokračuje policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
24: Vodičom odporúčame, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť, dodržiavali zníženú rýchlosť a v prípade možnosti využili iné úseky ciest.
22: To, či zosunutiu cesty pomohol dážď, nám dnes nikto nepotvrdil. Miestni však hovoria, že problémy sa dali čakať.
1: Tá cesta je takto dezolátna, stave tuto Nitrianskych Sučian a pomáha až do Nova. No a sú tam strašné výtlky.
23: To je tragédia tohto nášho regiónu. Tá cesta je raz hore, raz dole pokazená. To je niečo strašné.
22: Cesta je popri krajoch rozbitá aj v ďalších úsekoch, na čo upozorňujú aj dopravné značky. Ako dlho budú dopravné obmedzenia trvať a aký bude ďalší postup, zatiaľ nie je jasné. Bližšie informácie poskytne Slovenská správa ciest počas týždňa. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
10: V obci Králiky pri Banskej Bystrici pri kostole Dobrého pastiera pribudlo ďalšie významné miesto pre veriacich. Na podnet miestneho obyvateľa tam postavili kaponku Panny Márie Lurdskej, ktorú dnes posvetil emeritný biskup František Rábek. Súkromne sa na svätej omši zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
2: V obci Králiky slávnostne posvetili nové duchovné miesto, kaponku Panny Márie Lurdskej. Podľa emeritného biskupa Františka Rábeka je to miesto, kde môžu ľudia spomaliť a pri soche Panny Márie sa vrátiť k jej posolstvu.
3: Bola to výzva k modlitbe, k obráteniu, k pokániu a potom láske voči trpiacim ľuďom. Takže Lurdy sú miestom, kde chodí veľa chorých a trpiacich ľudí hľadať posilu.
2: Svätej omše aj slávnostného posvetenia kaponky sa súkromne zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
5: Ja sa teším, že ľudia nielen z Králik, ale aj z Tajova, z Kordík, aj z Banskej Bystrice. Keď budú potrebovať nájsť trošku pokoja, nájsť nejakú silu, tak budú môcť sem v tichu prísť.
2: Veriaci túto iniciatívu privítali.
6: To je pre mňa veľká vzácnosť.
25: Ten chrám má takú štruktúru, že by sa nestratil ani niekde v Alpách. A tá kaplnka prináša taký ďalší rozmer.
2: S myšlienkou vytvoriť takúto sakrálnu stavbu priamo v obci Králiky prišiel miestny obyvateľ Peter Kubaško, ktorý bol vo Francúzsku Lurdoch 6 krát.
26: To v srdci ostalo. Posledný krát, keď som bol v Lurdoch, tak som si povedal, na našich Králikoch urobím sochu Panny Márie s kaponkou.
2: Získal všetky povolenia a oslovil banskobystrického architekta Jozefa Frtúsa. Ten vo svojom diele vyzdvihol tri symboly. Otvorené plochy pripomínajúce modliace sa ruky, lamely v tvare lúčov Ducha Svätého a symbolickú jaskyňu.
27: Z ktorej Panna Mária vyšla a do priestoru potom je postavená socha veľkosti 160 cm. Kaponka je absolútne jedinečný originál.
2: Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
10: A v Liskovej sa cez víkend konalo druhé kolo 8. ročníka Severoslovenskej ligy kinologov, ktoré zorganizoval miestny kinologický klub. Psovodi so svojimi psami súťažili v disciplínach základnej a vyššej poslušnosti a v obrane. Prvýkrát bola do programu zaradená aj kategória psích dvojíc.
28: Najpočetnejšia bola kategória základnej poslušnosti. Psi museli preukázať viacero schopností, ktoré hodnotili rozhodcovia, vysvetľuje organizátorka Máša Zuzkinová z kinologického klubu Lisková.
29: Do tej sa môžu prihlásiť aj mladí ľudia, ktorí začínajú s kinológiou a vyskúšajú svoje prvé natrénované cviky základnej ovládateľnosti. To znamená chôdza popri nohe, odloženie za pochodu, privolanie psa na povel, dlhodobé odloženie, je tam pokoj pri streľbe a skúška v premávke.
28: Súčasťou skúšky vyššej poslušnosti psa je nájdenie a označenie stopy, skoky cez prekážky a port a obrana, pokračuje Máša Zuzkinová.
29: To je skúška toho, ako pes reaguje na útočníka. Máme figuranta, ktorý simuluje vlastne útok na psa a pes sa musí vedieť v jednotlivých cvikoch podľa povelov svojho psovoda rozhodnúť, čo ide robiť a správne zakročiť, zahryznúť do rukáva a podobne.
28: Medzi súťažiacimi bola aj Ivana Adamcová z kinologického klubu Lisková so psom Atrejom. Jej 6-ročný nemecký ovčiak súťažil v kategórii dvojíc.
30: Dvaja psi a každý dokonca robí inú časť. Jeden robí stopy, poslušnosť je na polovicu a obrana je potom na tom ďalšom psovodovi. Veľmi som spokojná, lebo on je zvláštny typ psa a dneska to úplne na jedničku bolo, takže som šťastná.
28: Najmladším účastníkom bol 11-ročný Henry Glauko, rovnako z miestneho kinologického klubu. Prišiel s belgickým ovčiakom Sučkou Aurou, ktorá predviedla základné úkony.
31: Je to celkom fuška. Najťažšie je naučiť toho psa, aby sa to naučil, že ako to má robiť.
28: Na jeseň ich čaká ešte tretie kolo v Dúbrave a najlepší budú ocenení na veľkom finále v Banskej Bystrici. Z Liptová, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
10: A vrátime sa ešte do Bratislavy. Nahá, takto nazvala prehliadku svojej fotografickej tvorby Gabriela Teplická. Pre Bratislavskú galériu Profil v Stredoeurópskom dome fotografie vybrala ukážky z troch dlhodobých dokumentárnych cyklov My, Kruhy a Moment dotyk smrti. Výstava je prístupná do konca mája.
4: Gabriela Teplická svojimi čierno-bielými fotografiami dokazuje, že nahota nemusí byť iba fyzická a že citovú nahotu môže byť ešte náročnejšie ukázať. Jej snímky sú veľmi osobné a úprimné. Riaditeľka Stredoeurópskeho domu fotografie Judita Takáčová hovorí, že autorka svojimi snímkami vstupuje do intimných zón. Jej vzťah s fotografovaným človekom je veľmi blízky a fotografie majú viac vrstiev.
7: Sice vytvára dokumentárne fotografie, ale majú veľmi silnú aj výtvarnú hodnotu a všetky tieto fotografie sú veľmi poznačené symbolikou.
4: Cyklus My patrí jej rodine. Na jednej z fotografií zachytila Gabriela Teplická dcéru s kocúrom prehodeným cez plece.
8: Zároveň na fotografii je tieň môjho syna, ktorý práve liezol na strechu takej plechovej búdy a ten jeho tieň je v tváre ukrižovaného Ježiša. My, rodičia, si častokrát neuvedomujeme to, aké bremeno nesú tí starší súrodenci.
4: V cykle Kruhy sa sústreďuje na rituály, či je to morena, lada, hromnice, fotografuje ľudí, ktorých praktikujú v ich pôvodnom význame a podobe. Tretí cyklus nazvala Moment dotyk smrti. Fotografovala paliatívne oddelenie, výjazdy s mobilným hospicom aj v pohrebnom ústave. Také sú snímky umierajúceho starého muža alebo 30-ročnej ženy, ktorej zorganizovali svadbu, keď ležala na paliatívnom oddelení.
8: Ten jeden deň, napriek tomu, že tá situácia bola naozaj náročná a ťažká, ona bola šťastná. Potom som bola pri nej aj v deň, kedy zomierala a bola som súčasťou aj jej pohrebu. A jej rodina ma poprosila, čo by som zaznamenala aj tento moment.
4: Prehliadku uzatvára veľká fotografia krkavca, ktorý je od dávna symbolom chvíle smrti, tak ako sa s rizikom narodenia dieťaťa spája bielo-čierny bocian. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Teplota 16 až 22 v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a hore hroní 10 až 16 stupňov. V noci 8 až 3 na Šariši a Bové zemplíne a juhu stredného Slovenska 12 až 8 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
10: Tento večerný bol v režii ženského týmu v zložení vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Iveta Michalíková a Renata Brimišpačková. A na záver predsa len ešte posledná informácia. Na majstrovstvách sveta v hokeji sme nad Talianmi vyhrali 4-1. Podrobnejšie informácie chystá redakcia športu už o niekoľko minút. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 18 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda na R1 aj v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 tesne pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. A nehodu tiež dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej v križovatke s Pražskou smerom z centra. Jeden pruh je blokovaný. V kolone na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. V Bratislave na Patronke v križovatke s Mlynskou dolinou nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia a za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jazdný pruh Zosunutá krajnica, úsek je prejazdný striedavo. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: Naši hokejisti na majstrovstvách sveta opäť s trojbodovým ziskom. Vo futbalovej Nike lige baráž o Európu nebude. V tej o účasť medzi elitou si so Zvolenom zahrá Komárno na úkor Prešova. O Pohár EHF sa michalovským hádzanárkam po štvorgólovej domácej prehre vzdialil. Začala sa finálová séria Extraligy basketbalistov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
12: Naši hokejoví reprezentanti vyhrali aj svoj druhý zápas na turnaji. Po včerajšom tesnom víťazstve 2-1 nad Norskom dnes zdolali Talianov 4-1. Zverenci trénera Vladimíra Orsága tak majú na konte plný počet bodov a sú na polceste do štvrťfinále. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
1: Slovenskí hokejisti nastúpili proti Talianom s jedinou zmenou v zostave. Samuela Hlavaja kvôli drobnej indispozícii nahradil v bránke Adam Gajan. Naši podali lepší výkon ako proti Nórom. Za povinným víťazstvom šli od úvodných minút a bolo len otázkou času, kedy otvoria skóre. Hovorí najlepší hráč duelu kapitán Marek Hrivík.
9: Bol to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a odvádiť ďalší zápas.
1: Práve Marek Hrivík otvoril v 14. minúte skóre stretnutia.
13: Rosandič mohol páliť spomedzi kruhov, ale videl Mareka Hrivíka. Poslal mu púk a ten v podstate už za prekonaného Smitha ho posiela do siete a otvára skóre.
9: Som sa snažil ísť do brány, nájsť si tam ten priestor, no a Rosa to spravil neuveriteľne a našiel ma tam. Takže som rád, že som to trafil do tej prázdnej brány.
1: Na 2-0 zvýšil svojim premiérovým gólom v najcennejšom drese Jozef William Kmec. Jeho presný zásah bol zároveň víťazný. Mladý obranca sa presadil na dvakrát a brankár súpera spolu s obrancami len neveriacky krútili hlavami.
14: Snažil som sa to rýchlo vystreliť, lebo ten brankár bol troška dole, ale som nestiel veľmi dvihnúť hlavu a troška som to netrafil, ale dobre sa mi to odrazilo a stiel som to tam zasnúť. Je to úžasné, veľmi si to vážim, že som mohol skorovať a samozrejme aj s tými fanúšikmi našimi, ktorí prišli vo veľkom počte, bol to úžasný pocit.
1: Aj v dnešnom zápase sa presadilo bratské duo Pospíšilovcov. Rovnako ako včera na presný zásah Kristiánovi prihrával mladší Martin.
9: Som rád, že to padlo a užívam si s bratom každé dostriedanie a vedeli sme, že to bude veľmi podobný super ako Nori a snažili sme sa hrať svoju hru a tlačiť do brány a vedel som po včerajšku, že ak budeme takto pokračovať, tak dám viacej gólo ako dva.
1: Súrodenci Martin a Kristián Pospíšilovci si získavajú stále väčšiu popularitu nielen medzi spoluhráčmi, ale aj u fanúšikov.
15: Pospíšilovci budú z nich druhí Tkačukovci. Tak oddane a tak bojovať a dať do toho všetko. Keby všetci tak bojovali, bolo by to ešte lepšie.
1: Nielen Pospíšilovci, ale aj brankár Adam Gajan si získava priazeň fanúšikov. Dnes zaznamenal víťazný debut na majstrovstvách sveta. O čisté konto ho pripravila chybná rozohrávka v tretej tretine. Mrzieť ho to však vôbec nemusí. Premiéru si užíval, aj keď pôvodne v bránke ani stáť nemal a nebol na to pripravený.
9: Som sa to dozvedel tak pol hodinu predtým, ako sme odišli na zápas, takže bolo to troška ťažšie v tom, ale ja už som bol vo veľa ťažkých pozíciách za posledné roky a ja mám rád tú rutinu deň pred zápasom, ráno pred zápasom a to som prvýkrát po pár rokoch nemal šancu spraviť, ale nemyslím si, že ma to veľmi ovplyvnilo, ale chytalo sa mi dobre. Možno pár rokov dozadu by som to bral inak, ale si myslím, že už som dosť vyspelý na to, hlavne posledný sezónu som to pochopil, že v podstate keď je na to čas, stále to veľmi rád spravím a myslím si, že mi to pomôže, keď nie, tak nič s tým nespravím a musím ísť chytať tak. Na Slovensku sa nikto na to nebude pozerať, že som si mohol spraviť dýchačku pred zápasom, alebo nemusím chytať, takže tak som to bral a tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
12: Naši hokejisti na šampionáte napredujú podľa plánu. Dva zápasy, 100% úspešnosť. V rozhovore s Matúšom Čunderlíkom, teda tréner Vladimír Orsák, logicky po dnešnom stretnutí netajil spokojnosť.
16: Myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Lepšili sme sa od včerajšieho zápasu. Vyvarovali sme sa chybám, ktoré sme spravili včera, keď sme zbytočne strácali puky a nemanažovali sme ten puk, ako by sme chceli, či už v útočnom pásme alebo stredom pásme. Dnes sme boli ďaleko kompaktnejší. Myslím, že hlavne pri dvoch tretinách sme si vypracovali dostatok šancí. Veľmi dôležitý bol gól na 2-0 na konci, pretože stále by to bol jeden gól a super bol nevyspizateľný. Takisto gól na 3-0 nám trošku dal pokoj na hokejkách. Aj keď tam boli nejaké chyby, myslím, že sme to zvládli celkom fajn a dneska zaslúžene bereme 3 body.
17: Po tom víkende máme teda na konte 6 bodov, tak
3: takto nejako sme si to predstavovali, takže ide sa ďalej v tom nastolenom rytme.
16: Určite áno, my sme sa o tom bavili, že máme mladé mužstvo a tá psychika je veľmi dôležitá. Tých 6 bodov máme dneska absolútne zaslúženie po našom výkone. Ideme zase s pokorou ďalej. Vieme, že tu nie je slabý súper, čakajú nás Slovinci, ktorí porazili Čechov, takže zajtra si oddychneme a ideme ďalej.
3: Pristavme sa pri dvoch menách, pri dvoch mladíkoch, brankár Adam Gajan, takisto obranca Jozef William Kmec, ktorý si otvoril strelecký účet v národnom drese, ako ste hodnotili ich výkon?
16: Ja si myslím, že veľmi pozitívne. Gajo sa dozvedel ráno, že ide chytať, keďže sa mu mal nejaké zdravotné problémy a myslím, že sa toho zhostil veľmi dobre. Takisto Vilo ukazuje, že môže byť prínosom nielen v defenzíve, má aj ofenzívne chuťky, chceme, aby tí obrancovia podporovali útok a bol tam, kde mal byť, dosledoval si puk, dal gól, za čo sme radi, ale samozrejme je to v prvom rade o defenzíve a o tej práci v obranom pásme a zatiaľ je to fajn, takže my sme vedeli, do čoho ideme, mali sme ho nasledovaného z posledných zápasov, spolu hral veľmi dobre, takže sme radi, že tú formu spolu si priniesol SM.
3: Naznačili ste zdravotnú indispozíciu Samuela Hlávaja. Bude v poriadku na ďalšie zápasy pripravený?
16: My dúfame, že áno, je to zo dňa na deň, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho sa zariadíme.
12: Čo sa týka dnešného programu na šampionáte, Slovensko má už tak povediac odrobené. Ďalšie týmy ale ešte musia o body bojovať. Z Friburgu sa aktuálne hlási Adam Bohuš.
13: V 48. minúte tu v našej BC v aréne Švédsko v severskom derby vyhráva nad Dánskom 5-1 a je to naozaj derby so všetkým, čo k nemu patrí, pretože sme videli veľa gólov a aktuálne v tretej tretine sa viac vylučuje, ako hrá. Švédi ale majú tento zápas jednoznačne pod kontrolou. Dva góly dali už v prvej tretine, keď sa presadili Ekholm a Ekman Larsson. Ďalšie zásahy pridali v prostrednej časti hry, postupne skórovali Raymond a v 29. minúte aj Silverberg na 4-0. Potom sa k slovu dostali aj Dáni. V polovici 32. minúty využil presilovku Blichfeld, ale presilovkovým gólom kontrovali aj Švédi. V 34. minúte sa gólom na súčasných 5-1 presadil talentovaný Viggo Björk, ktorý by sa mal zmestiť do prvej peťky tohto ročného draftu. Tretia tretina nám zatiaľ gól nepriniesla a ako som spomínal, skôr hráči bojujú proti sebe ako proti brankárom. Pozrime sa aj do Curychu, pretože tam Rakúšania hrajú s Maďarmi a vyhrávajú 3-1 poriadne. Sa ale potrápili, pretože Maďari držali stav 1-1 až do polovice 47. minúty, ale potom Rakúšania zaznamenali dva zlepené góly v rozpätí necelej minúty. Sa presadili Zwerger a Nickel. Pred tým zápasom ešte v Curychu Spojené štáty americké porazili Veľkú Britániu 5-1. Dva góly Američanov strelil Havard. Ešte večer sa v Curychu stretnú Nemci proti Lotyšom a tu vo Friburgu v BC v aréne nastúpia Slovinci proti Nórom. Toľko na teraz aktuálne informácie z Friburgu.
12: O najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu turnaja sa postarali Slovinci. Vo včerajšom zápase našej B skupiny zdolali favorizované Česko 3-2 gólom v predĺžení. Bol pritom aj Martin Balážik.
1: Českí hokejisti vstupovali do zápasu v úlohe vysokého favorita, no už v 10. minúte inkasovali. V druhej časti síce otočili vo svoj prospech, no v tretej tretine Slovinci vyrovnali a v predĺžení Makovec zasadil Čechom rozhodujúci direkt. Naši západní susedia síce mali počas zápasu obrovskú prevahu, no nedokázali ju využiť a to rozhodlo o ich historicky prvej prehre so Slovinskom na majstrovstvách sveta. Tréner Česka Radim Rulík.
5: Myslím, že sme mieli, teď neviem, po tých 60 tak, ale vím po 20, že jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5, to znamená jednoznačná převaha, ale bohužel jsme se neprosadili, ty hráči opravdu se snažili, nechali tam všechny síly, chtěli vyhrát jednoznačně, ale bohužel to byl takový zápas v úzovkách blbec, jak se říká, prostě dopadlo to takhle.
1: Ohlasy médií na seba nenechali dlho čakať. Prekvapujúcu prehru označili za šok, hanbu a historickou blamáž. Smutok a sklamanie ovládli milióny českých fanúšikov pri obrazovkách, ale najmä niekoľko tisícok fanúšikov, ktorí merali cestu do Fríburgu. Smutný schádzal z ľadu aj brankár Česka Dominik Pavlát, ktorého premiéra na majstrovstvách sveta mala poriadne trpkú príchuť.
6: Samozrejme je to sklamanie, ale udiali sme tam pár chyb. Bohužel sme nepromienili nejaký šance. Jednou sa vyhráva, jednou sa prohráva, tak to proste je. Bohužel dneska sme smutnejšími.
1: Hrdinom Slovinska bol paradoxne Čech. Brankár Lukáš Horák sa narodil v Českom Moste, získal slovinské občianstvo a včera sa tak povediac postavil proti vlastným. Zaskvel sa 33 úspešnými zákrokmi najmä vďaka nemu sa Slovinci tešia z historického triumfu a zaslúžene bol ocenený ako najlepší hráč týmu.
2: Super zážitek, budu si to pamatovať do konca života, tady to je to nezapomenutelný. Celý život som koukal, fandil Čechům a teď proti nim a ešte vyhrám, tak neviem ani co na to říct, nevěřím tomu furt. Doufám, že mi nezapadli auto doma.
1: 32-ročný gólman sa z nečakaných dvoch bodov teší, no jedným dychom dodáva, že boj o záchranu v elitnej kategórii bude ešte náročný. Už dnes večer Slovinci nastúpia v dôležitom zápase proti Nórom, ktorí včera potrápili aj našich hokejistov.
2: Dva body nic neznamenajú tak v tom turnaji, takže musíme hrát a zbírat body. Snažit se zbírat všude, kde to půjde a ještě kolik se zápasů, takže nesmíme se vznášet někde v oblacích, ale být při zemi a pokračovat v tom, co jsme začali. No.
12: Ešte na skok za oceán. V šiestom semifinálovom súboji východnej konferencie zámorskej NHL Buffalo vyhralo na ľade Montrealu 8-3 a vyrovnalo stav série na 3-3. Juraj Slavkovský v domácom drese nebodoval.

0: futbalová Mikeliga.
1: Za nami je kompletných 32 kôl najvyššej súťaže. Jedným priniesli radosť, iným frustráciu. Poďme najskôr na tehelné pole. Trofej odovzdaná, titul oslávený a veľkolepá rozlúčka dokonaná. Futbalisti Slovana Bratislava zdvihli pohár pre majstra nad hlavu po 8 raz za sebou a na ceste za novou kapitolou zakývali na rozlúčku viacerým oporám tímu. Prehra 0-2 s Michalovcami atmosfére nijako neublížila. Na štadióne bol pritom Martin Kajgl.
2: Oslavy sa začali na štadióne, pokračovali v kabíne a skončili sa na námestí štadióna. A napriek vytrvalému dažďu prilákali davy. Boli totiž výnimočné. V Slovane sa skončila jedna veľká éra, ktorú symbolizoval tréner Vladimír Weiss. Od pondelka už kouč národného tímu.
3: Už som v úplnej pohode. Emócie boli pred zápasom v kabine, samozrejme pri rozlučke s hráčmi. To bolo také silnejšie, aj ten predsel na ihrisku. A už je to za nami. Chcel som lepšiu rozlučku ako aj ja, aj Vládko, aj hráči ostatní. Ľudia boli fantastickí. Už sme boli úplne viac menej vyhoretí z emócií.

0: Spolu s ním sa so Slovanom lúčia aj štyria dôležití hráči, najmä kapitán Vladimír Weiss, ktorý po dlhom rozmýšľaní ukončil hráčsku kariéru.
1: Videli ste Vlka z Wall Street film, keď došiel a povedal, že neodchádza. Keby možno som si bol istý, že ten mikrofón lepšie funguje a všetci by ma rozumeli, tak by som to spravil. Že by som povedal, že viete čo, neodchádzam. Ale nie, to si nechám až na budúci týždeň. Aj tým videom, čo som dal von, bolo to strašne ťažké pre mňa, ale už celé som to dal von, povedal som všetko, čo som chcel zo seba povedať za tú kariéru. Poďakoval som všetkým tým ľuďom a teším sa, že budem teraz s mojimi deťmi a potrebujem tieto dvere úplne zavrieť.
0: Každý zo spomínaných futbalistov opustil ihrisko naposledy špalierom, ktorý vytvorili hráči na oboch stranách. Tento moment včera úplne nedoľahol na Roberta Maka, ktorý završil dvojročnú zastávku vo svojom milovanom klube.
2: Aj keď to nebolo dlho, ale za tie 2 roky som tu zažil neuveriteľné momenty a ako pre mňa chlapca odtiaľto, bolo to niečo nezabudnutelné a teraz sa chcem potešiť s chalanmi, chcem sa s nimi rozlúčiť, lebo bola to jedna fantastická cesta, fantastická partia a hovorím, ja im ďakujem za všetko.
0: Au revoir povedal svojmu materskému klubu aj brankár Martin Trnovský. Rozlúčil sa s prehrou, ale za to symbolicky.
3: Môj debut, záčko, poproti Michalovcom.

0: otcovi dore pre pomoc. Úplne vám na rovinu poviem tak, jak to je. Áno, oslovil ma, spýtal sa ma to, pretože samozrejme ja viem, že on ma tam nie, že potrebuje, ale že pre ňo to bude so mňou v celom tom kolektíve a poznám tých chalanov, bol som tam, hral som s nimi ľahšie. Ja si tiež myslím, že mám tomu mužstvu čo dať a učiť sa pri ostatných tréneroch, ktorí tam budú, ale nesľúbil som mu to a nie som rozhodnutý. Potreboval som toto ukončiť, to čo bude, otvoríme v týchto pár dňoch.
1: Dunajská Streda včera spečatila zisk 5. striebra za posledných 8 sezóny v celej histórii klubu. V priamom súboji o druhé miesto ovládla krajské derby a Trnavu zdolala 3-0, čím si zabezpečila miestenku do kvalifikácie konferenčnej ligy. Spartak skončil tretí a aj on si zahrá v rovnakej nadnárodnej súťaži. V Molaréne nechýbal ani Peter Štern.
2: O konečnej druhej priečke bolo prakticky rozhodnuté už po polhodine hry, keď domáci rozdrvili hostujúcu defenzívu a nasúkali jej 3 góly. Ten posledný zaznamenal obranca Filip Blažek, pre ktorého to bol premiérový zásah v žltomodrom drese.
3: Tak my sme vedeli, že tento zápas musíme zvládnuť za 3 body, aby sme mali taký pokoj na kopačkách a vyšli nám dve pressingové situácie, z ktorých sme dali rýchle 2 góly, potom prišla jedna štandardná situácia a zavreli sme zápas. Dá sa povedať v prvom polčase a už ten druhý polčas sa ustrážil. A myslím si, že dnes sme zaslúžene vyhrali.
2: Trnavčania dostali tretíkrát v tejto sezóne od Dunajsko-Strečanov 3 góly. Včera po treťom inkasovanom presnom zásahu urobil tréner Muňoz trojité striedanie, hovorí kapitán Martin Mikovič.
4: Katastrofálny prvý polčas Dunajska. Po našich chybách sa dostala do vedenia, odkopnú tam lopta, ide sám hráč na bránu. V prvom polčase sme neexistovali. Neviem, či už s hlavami boli niektorí na dovolenkách, ale takto sa hralo druhé miesto a takto sme si to nechali v tom prvom polčase pokaziť. Najlepšie. Už by mala spraviť Trnava ten krok trošku vyše.
2: Trnavský futbal má za sebou zaujímavý ročník. Odštartoval ho Michal Šťastný. Následne ho vystriedal Španiel Antonio Muñoz, ktorého začiatok síce nebol ideálny, no postupom času sa výsledky dostavili.
5: We wanted to finish second.
6: Samozrejme, chceli sme skončiť druhý. Ak mám však zhodnotiť obdobie 5 mesiacov, odkedy som pri mužstve, tak vládne spokojnosť. Vybojovali sme si miestenku v pohárovej Európe. Pochopiteľne, chceli sme byť čo najvyššie v tabuľke, ale nemôžeme byť sklamaní. Jednoducho to nevyšlo.
5: Just we couldn't, and that's it.
2: Dunajsko-Stredský klub pred jarnou časťou sezóny deklaroval, že chce získať majstrovský titul. V rovnakom období však predal svojho najlepšieho hráča Redžiča a následne prišli aj zranenia. Napokon je z toho druhé miesto s 10-bodovou stratou na Slovan. Kormidelník Branislav Fodrek.
7: Po tej jesenej časti Vidagné sa začalo o titule, takže čo bolo prirodzené. Takže tie ambície sme mali. Tá dlhodobá tabuľka je spravodlivá, je to tak, ako to je. Proste nedosiahli sme na ten titul, hlavne tie jarné časti nás prevádzali veci, ktoré sa stali. Hlavne zo Slovanom sme 4-krát prehrali, takže asi sme na to nemali nárok. Nakoniec to druhé miesto, asi myslím, za tú celú sezónu si chalani naši zaslúžili, aj keď mali sme tie ambície, ale asi najviac nás mrzí samozrejme ten slovenský pohár. Získali sme aspoň tú Európu a nakoniec to druhé miesto, takže uvidíme.
1: S najvyššou súťažou sa po jednej sezóne rozlúčil Prešov. Tatran v záverečnom 10. kole nadstavby prehral v priamom súboji o barážovú predposlednú priečku s domácim Komárnom 0-1. V Zlatých Moravciach bolo takmer 2000 fanúšikov a Samuel Prekop.
8: Rozhodujúci zápas sezóny ukázal, aká môže byť v športe tenká hranica medzi úspechom a neúspechom a pre oba tábory priniesol emocionálnu horskú dráhu. Domáci viedli od 26. minúty gólom Mustafiča. V nadstavenom čase druhého dejstva síce vyrovnal regály, ale zásah, ktorý by Prešov posunul do baráže a Komárno do druhej ligy, videoasistent rozhodcu po dlhom skúmaní zrušil pre offside. Explózia radosti sa tak presunula z jednej strany na tú druhú. Spokojnosť po záverečnom hvizde dvojstého zápasu v drese KFC neskrýval kapitán Komárna Martin Šimko.
9: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo, samozrejme. Som rád, že to pozerali dlho, mali s tým trpezlivosť, hlavne hlavný rozhodca aj rozhodcovia na vare, že to pozerali poriadne. Iba som zamodlil, aby proste to bolo offside, takže super.
8: Prešov tak skončil na poslednom mieste tabuľky. Za Komárnom zaostal o 2 body a po roku v najvyššej súťaži bude v budúcej sezóne hrať opäť v druhej lige. Tréner Erik Havrila.
10: Ja by som sa chcel predlniť našim fanúšikom za to, ako celú sezónu za nami stali a chodili na každý jeden zápas a podporovali nás v takomto počte. Si nezaslúžili taký koniec a osobne ma to veľmi, veľmi mrzí a chceli sme dnes veľmi zabojovať, ale zasiahol VAR a ten gól nám neuznal. Bolo toho málo a obrovské sklamanie dnes.
8: Tatran z futbalovej eufórie v meste nedokázal vyťažiť zotrvanie v najvyššej súťaži. Pre neuspokojivé výsledky sa v klube vymenili až 4 tréneri.

0: Postupne Hinek, Cifranič, Kostelník a na záver spomenutý Erik Havrila.
1: Ja som mal k dispozícii 7 zápasov a veľmi som to chcel ako domáci tréner zvládnuť. Bola to ťažká situácia, začínal som na poslednom mieste a bol som presvedčený, že to spolu s chalami zvládneme a boli sme veľmi blízko k tomu, ale Tatran Prešov je veľká značka, má vynikajúcich fanúšikov, musíme dať hore hlavy a pracovať ďalej.
0: Komárno bude musieť príslušnosť medzi národnou elitou potvrdiť v baráži, kde sa stretne so Zvolenom, ktorý skončil druhý v druhej lige, dodáva obranca KFC Martin Šimko.
2: Je tam výborný tréner podľa mňa, ktorý ma aj trénoval v mládeži. Poznám viacerých hráčov staré vo Zvolene. Sám som hrával za Zvolene. Nečaká nás nič ľahké určite. Papierovo by sme mali byť ten favorit, ale čo sa udeje na ihrisku, to bude, takže nemôžeme my nič absolútne podceniť. Ideme tam s pokorou, ale so sebavedomím.
3: Pred domácim súbojom s Ružomberkom nemohli ešte pokojne spať ani Skaličania, ktorí by pri výhre Prešova nad Komárnom a vlastnom zaváhaní padli do baráže. Hostia odváhu si definitívu účasti medzi elitou pre budúcu sezónu zaistili už pred týždňom. Kapitán Záhorákov Martin Naď.
4: Ružomberok kvázi o nič nehral, ale my sme museli hrať na víťazstvo, takže na nikoho sa nespoliehať a sme to museli potvrdiť na tom ihrisku, takže som rád, že sa to podarilo, aj keď dneska ten zápas bol taký bez šancí medzi 16-kami, také to bolo aj z našej strany nervózne, ale hovorím chvála Bohu za ten gól a že sme to zvládli.
3: Spomínaný gólový okamih prišiel v 76. minúte, keď Abdulláhyho prienik po ľavej strane zužitkoval pred bránkou Lukáš Šimko. Ten si oba svoje góly v ročníku nechal na jeho samý záver. Aj ten poisťuje do siete Košíc pri víťazstve 3-1 padol po spolupráci s nigerijským krídelníkom.
5: Čisto také šťastie, že ja tam proste idem, zakričím si a Abba toto má veľmi dobre, že vie zrobiť je na 1, je na 2 a vie preniknúť do 16, čiže to som načítal ako aj v predchádzajúcom zápase a už so šťastím som to tam umiestnil.
3: Ružomberok nastúpil v pozmenenej zostave. V základe sa objavil debutant Novák a strelec Hladík začal len na lavičke. Kapitánom bol Oliver Luterán.
6: Sme boli zachránení, ale celý týždeň sme si prizvukovali, že je to ligový zápas a musíme k tomu pristúpiť zodpovedne. Myslím si, že sa nám to aj prvý polčas darilo, ale super raz vystrel na bránu a dal gól a takéto situácie si musíme postrážiť. Sme strašne veľa kombinovali po čiarach a nevedeli sme tú loptu dostať pred bránu a už keď sme ju aj dostali, tak sa nám nepodarilo zakončiť, ale naopak myslím si, že v predošlých zápasoch sme si vytvárali veľa šancí, bohužiaľ to nevyšlo. Musíme sa pozbierať a oddychnúť si a nachystať sa na novú sezónu.
3: Skaličania svoju náročnú misiu z poslednej priečky po jeseni zvládli. Tréner Roman Hudec neskrýval emócie.
7: Možno mesiac a pol dozadu nám nikto neveril a dnes sa tešíme z 9. miesta, to je až neskutočné, ako sme dokázali bodovať, ako sme sa zomkli, nemali sme viackrát proti sebe iba súpera, mali sme aj vyššiu moc. Domáci zápas, vylúčený hráč nepravom, neuznaný gól v Trenčíne, oplutý hráč v Prešove, ale kabínu to tak zomklo a vyhecovalo, že to jednoducho zvládla a za to obrovský kredit a som rád, že sme to spoločne zvládli a keď som prichádzal, tak ja som povedal, že zvládol som to dvakrát a pevne verím, že to zvládnem aj tretíkrát a preto som extrémne rád, že som ten sľub dodržal.
3: Pozrime sa teraz na zahraničné futbalové trávniky. Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V predposlednom 37. kole série A zvíťazili na trávniku poslednej Pisy 3-0, upevnili si tak pozíciu na druhom mieste tabuľky za už istým majstrom Interom Miláno. Ten iba remizoval s vypadávajúcou Veronou 1-1. Ofenzívny univerzál Tomáš Suslov hral v drese hostí do 61. minúty. V nemeckej Bundeslige získal ďalší titul Bayern Mníchov. V tejto sezóne absolútne dominoval. Pred druhou Borussiou Dortmund zvíťazil so 16-bodovým náskokom. Tešiť sa mohol aj náš reprezentačný obranca Denis Vavro, ktorého Wolfsburg vyhral na St. Pauli 3-1 a vybojoval si tak miestenku v baráži o záchranu. Slovenský kormidelník Baláš Borbej, ktorý pred dvoma rokmi vrátil klub Eto Győr do najvyššej maďarskej súťaže, s ním teraz oslavuje majstrovský titul. Ukončil tak 7-ročnú hegemóniu Ferencvárosu Budapešť. Z ligového prvenstva sa teší aj slovenský brankár Samuel Petráš. Novým trénerom londýnskej Chelsea sa stal Španiel Xavi Alonso. S vedením klubu podpísal 4-ročný kontrakt. Svojej funkcie sa ujme 1. júla. Hádzanárky Juventy Michalovce prehrali v prvom finálovom zápase Európskeho pohára so španielským celkom Atletico Guardes 20-24. Po vystúpení na domácej palubovke majú pred posledným zápasom sezóny v Španielsku miernu nevýhodu. K dnešnému súboju sa vracia Joachim Benedikt Čulík.
8: Úvod do zápasu bol veľmi ťažkopádny. Hostky otvorili skóre až v 4. minúte a Michalovčankám vďaka skvelej obrane, no najmä brankárke Balzinkovej, neponúkli gól z hry až do 12. minúty. Háznárky Juventy sa neskôr ujali vedenia 7-6, no postupne sa na ich strane kopili chyby v útočnej fáze a Guardes prebral kontrolu nad hrou. Potom však Španielky rovnako zlyhávali v útoku a tak sa počas prestávky tešili len z najtesnejšieho vedenia 12-11. Rovnako šachový bol aj začiatok druhého polčasu, keď v úvodných 10 minútach padol len jeden gól na každej strane. Juventa výrazne stratila v 38. minúte, keď po treťom vylúčení zinkasovala červenú kartu Irina Kompaniec. Aj bez nej sa síce ešte raz dotiahli na súperky a vyrovnali na 15-15, no potom už definitívne strácali. Hostky odskočili až na 5 gólov a ani drobná kompenzácia v závere už Juvente nepriniesla spokojnosť, hovorí tréner Maroš Vikartovský.
9: Bol to skôr bojovný zápas, my sme ukázali minimum hádzanej v podstate, lebo hrali sme ozaj ustrachane a to bol dôvod tohto výsledku. 24 dostať doma, povedzme, že fajn, 20 dať je strašne málo. Ja si myslím, že keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
8: Jeho slová potvrdzuje aj Barbora Sabovová.
10: Myslím si, že sme dostali takú dlhú sluchu pasáž, kde sme nic nevedeli vôbec poradiť v útoku a to nás v takých ťažkých zápasoch potom už stojí aj výsledok.
8: Michalovčanky pocestujú o týždeň do Španielska s úlohou zvíťaziť aspoň o 5 gólov. Sabovová doplňa, čo by mohlo na Guardes platiť.
10: Tak si myslím, že určite rýchlejšia lopta, lebo rýchlo chodili spojovať, branili v podstate druhú väčšinu polčasu, na 6 metroch sa posúvali, takže uvidíme. No. Turkine sme dali o 6, tak verím, že Španielky dáme o 5 a spravím preto všetko, každá pôjde na 100%.
3: V Leviciach sa o 18. hodine začala finálová séria Extraligy basketbalistov, hraná na 4 víťazné zápasy. Domáci patrioti privítali mužstvo bratislavského Slovana. Či Levice potvrdzujú úlohy favorita, informuje Zlatica Mokrá.
11: Do týchto chvíľ to tak nevyzerá. V Hallen Arene je aktuálne prestávka po prvom polčase, no a lepšie naladení odišli do šatní hráči Slovana, ktorí vyhrávajú 42-36. Pritom úvod patril patriotom, ktorí začali výborne na oboch stranách palubovky, skôr otvorili trojkou zásluhou Megila a naopak Bratislavčanom sa prvých 5 minút nedarilo presadiť cez obranu súpera, prehrávali 0-5 aj 6-10. Lenže potom si slabšiu chvíľu vybrali Levičania a Slovanisti otočili po šnúre 8-0 a išli do vedenia 14-10. Patril im aj záver prvej 10 minútovky, ktorú vyhrali tesne 17-16. V druhej časti sa mužstva striedali v najtesnejšom vedení, až kým sa hostia nerozstrieľali spoza trojkového oblúka. Zásluhou Tortona, Medforda, Abrahama odskočili na 40-31, čo bol dovtedy najvýraznejší rozdiel v skóre. No a domáci z Manka pred prestávkou skresali po trojke Dorsiho na 6-bodové Manko. Pripomenúť si môžeme, že Levičania postúpili zo semifinále v najkračom možnom čase, Prievidzu vyradili 4-0 na zápasy, Slovanisti mali viac práce s Nitrou, zdolali ju až v 6. stretnutí, teda 4-2 v sérii. No ako odznelo v štúdiu, tak naozaj favoritom by mali byť Levičania, ktorí vyhrali základnú časť našej extralíge, dominujú už viacero ročníkov a obhajujú titul v podstate z posledných 4 sezón. V lani sa finále tiež nieslo v znamení s Bratislavčanmi, vtedy ešte pod značkou Inter Bratislava, no a na to, že Levičania sa vtedy v sérii ujali vedenia 2-0, tak Bratislavčania si vynútili až 7 zápasov. Takže v týchto chvíľach sú na ťahu patrioti, do druhého polčasu vstúpia s negatívnym skóre 36-42, no a druhý polčas sa rozbehne o 6 minút.
3: Na druhom podujatí Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu obsadil slovenský dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek v A-finále K2 na 500 metrov 4. miesto. Prvý menovaný bilancoval pozitívne.
12: Veľmi sa tešíme z výsledku, že sme to spoločne takto zvládli a určite nás potešilo už znova sa prebojovať do finále. Dneska v tej finálovej jazde sme chceli zájsť čo najlepšie umiestnenie. Rozfúkal sa silný protivietor, čiže tá jazda stred bol viacej ušanovaný, aby sme mali tie sily na ten záver a v tom závere sa nám podarilo spraviť pár miest do plusu, čo sme veľmi radi a hodnotíme to pozitívne. Sme na dobrej ceste.
3: Na 5000-metrových tratiach dosiahol zo Slovákov najlepší výsledok Peter Kizek, ktorý obsadil 9. miesto v C1. V dnešnej 9. etape 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia triumfoval Dan Vingegaard. V cieli zdolal o 12 sekúnd Rakúšana Gala, tretí skončil domáci Pitanzoli. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš bol 157. Ružový dres lídra celkového poradia si udržal portugalský pretekár Eulálio. Šance štvornásobného majstra sveta Formuly 1 Maxa Verstappena na triumf pri debute na 24-hodinových pretekoch na slávnom Nürburgringu zmaril technický problém. 28-ročný Holandian viedol dnes ráno spolu s tímovými kolegami o viac ako pol minúty, družstvo však preteky nedokončilo po problémoch s kolesom. Vráťme sa ešte raz na svetový šampionát hokejistov do Švajčiarska. Pripomeňme si dobrú správu, že Slovensko zvíťazilo na talianskom 4-1. V druhom zápase našej skupiny si Švédi poradili s Dánmi 6-2. V Ačku Veľká Británia podľahla Spojeným štátom americkým 1-5 a Rakúsko zvíťazilo nad Maďarskom 4-2. To bola záverečná informácia našeho športového vysielania, ktoré pripravili a vysielali Robert Berger a Martin Šeďo.
13: Sportžurnál.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš sa chce stať prezidentom Konfederácie odborových zväzov. Kuba údajne nakúpila stovky dronov a diskutuje, ako ich použiť proti USA. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 22 stupňov. Pekný zvyšok nedele želá Lukáš Zamburský. Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš sa chce stať prezidentom Konfederácie odborových zväzov. Povedal to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. V prípade zvolenia z Bruselu odísť neplánuje.
3: Teraz môžem povedať, že kandidujem na tú pozíciu. Musím povedať, že v Európskom parlamente máme predstaviteľov odborov. To je akože pomerne štandardné, že najmä za ľavicové strany.
2: Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH reagovala, že Európsky parlament neumožňuje kombináciu mandátu europoslanca s niektorými inými volenými funkciami. Nemyslí si, že je možné súčasne zvládnuť aktívne pôsobenie v Bruseli a Štrasburgu spolu s vedením odborov doma.
4: Čiže ja si to neviem predstaviť, že ako sa to dá skĺbiť, ale ja som chcela skôr tak možno, že vtipne zareagovať, lebo keď som teda sa dozvedela, že pán Ondruš odišiel zo strany Hlas, tak som si myslela, že je to aj vďaka tomu, že vidí kriticky nesociálnu politiku tejto vlády.
2: Branislav Ondruš odmietol, že by odchod z Hlasu súvisel s vnútrostranickými konfliktmi. Z 8 ľudí, do ktorých v sobotu popoludní v talianskej Modene vrazil muž s autom, zostáva 5 hospitalizovaných a stav jednej ženy je kritický. Zranených navštívili dnes v dvoch nemocniciach talianský prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová, ktorá kvôli tomu zrušila dnešnú návštevu Cypru. Muža Taliana marockého pôvodu, ktorý riadil automobil, obvinili z pokusu o zabitie, píšu miestne médiá. Podľa nich sa v minulosti liečil s psychickými problémami. Vyšetrovatelia informovali, že nič nenasvedčuje tomu, že by bol napojený na islamistických radikálov. Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Informoval o tom portál Axios, ktorý sa odvoláva na správu spravodajských služieb. Podľa servera môžu získané spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube. Tento týždeň ostrov navštívil riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej agentúry John Radcliffe, ktorý podľa zdroja portálu Axios varoval tamojších predstaviteľov pred uskutočnením bojových operácií. Zároveň ich vyzval, aby rozpustili svoj totalitný režim a dosiahli tak zrušenie sankcií zo strany USA. Finálová séria našej najvyššej basketbalovej súťaže odštartovala v Leviciach duelom domácich patriotov proti Slovanu Bratislava. Dianie na palubovke sleduje Zlatica Mokrá.
5: V Levickej športovej hale sa pred chvíľou rozbehol druhý polčas, do ktorého vstúpili so 6-bodovým nástupom 42-36 hráči Slovana. Hoci mali hostia slabší vstup do zápasu, nedarilo sa im v útoku ani v obrane, zabrali až za stavu 8-10, keď vďaka 8-bodovému úseku otočili na 14-10. Tesné vedenie si udržali aj po 10 minútach a hoci patrioti im na začiatku druhej časti sekundovali, Slovanistom opäť sa vydarila viacbodová séria a odskočili na 40-31, teda najvýraznejší rozdiel v skóre. Aktuálne Levičania majú na konte prvý kôž v druhom polčase a v jeho prvej minúte prehrávajú 37-42.
2: V noci miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota 12 až 3 stupne. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota vystúpi na 16 až 22 v severnej polovici a na Horehroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody v Nitre aj nefunkčné semafory v hlavnom meste. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Nitre na Mostnej sa v križovatke s Farskou zrazili dve autá. Križovatka je ťažšie prejazdná a nehoda je tiež v Nitre na Hviezdoslavovej v križovatke s Pražskou smerom z centra. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Patronke v križovatke s Mlynskou dolinou nefungujú semafory. Vznikajú tam kolizné situácie. Dávajte si pozor. V kolone na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jeden jazdný pruh zosunutá krajnica, úsek je prejazdný striedavo. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, štúdio Svet.
0: Studený máj je v stodole raj, zvykli hovorievať naši predkovia. No ako vidíme, všetko sa mení a človek musí byť pripravený na všelijaké, neočakávané, niekedy až takmer exotické prekvapenia, ktoré život so sebou prináša. Ak je všetko v rovnováhe, tak k raju si môžeme privoňať už tu na zemi. Napríklad v Španielsku. Viac v reportáži povie Ľubica Zlochová.
7: Popri stromoch avokáda zrazu zbadám aj banánovník.
8: Este es el plátano malagueño.
7: Spomenula som si, že ho ponúkali na svojej web stránke ako malašský banán. Juan nám vysvetľuje, že je veľmi podobný známejšej odrode z Kanárskych ostrovov.
0: Odvrátenú stránku exotiky zažijeme s Tamarou Lištiakovou.
9: Komára tigrovaného sa úplne nezbavíme. Len samotný grác by potreboval zhruba 200 miliónov kusov neplodných samcov. A to je drahá záležitosť.
0: Drahá záležitosť môže byť aj, keď sa v krajine nerešpektujú náboženské či iné rozdiely. Martin Hilek sa v Indonézii presvedčil, že tolerancia a porozumenie tam majú zelenú.
10: Národná mešita, ako sa Istiklal označuje, sa snaží prezentovať nielen ako modlitebňa, ale aj ako centrum medzikultúrneho dialógu a náboženskej umiernenosti. No aj tak ma prekvapilo, že ponúka bezplatné kurzy hebrejčiny.
0: Ďalšie prekvapenia nás čakajú s Anou Šípošovou na Ukrajine a s Miroslavou Nejrakuežár Hospodárovou v Kolumbii. Vychutnajte si obhliadnutie sa za reportážami, ktoré sme odvysielali v uplynulých týždňoch. Od mikrofónu vám pohodové počúvanie želá Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: klimaticky stabilnom regióne Španielska medzi Malagou a Granadou sa mimoriadne darí chutnému exotickému ovociu, za ktorým je inak potrebné cestovať tisíce kilometrov na iné kontinenty. My sa teraz s Ľubicou Zlochovou vyberieme do Andalúzie a privoniame k mangu, avokádu či marakuji. Práve tej sa tam v rámci Európy pestuje najviac.
1: Na farmu nedaleko Malagy prichádzam neohlásene, navyše so štyrmi kamarátmi, ktorí chcú rovnako ako ja vidieť na vlastné oči stromy avokáda, manga a ďalšieho exotického ovocia. Keď zvoníme na zvonček pri plote plantáže a mangovníky máme na dohľad, dozvieme sa, že návštevy farmy tu nerobia. Ale nebojte sa, po chvíli vysvetľovania nás všetkých púšťajú dnu a vďaka tomu sa ocitáme vo vysnívanom, farebnom, exotickom ovocinkovom kráľovstve.
2: Takže mango je tu dole.
3: Luego ahí abajo tienes aguacate.
2: Za tým je ešte avokádo dole.
3: Variedades extrañas como carambola, kumquat, eso es que
2: carambola.
3: Sí, carambola es un.
1: Tak ako pri spomenutom žltom ovoci karambola sa budeme čudovať ešte viackrát. Nečakali sme, že sa tu pestuje napríklad aj pitája, alebo že tu teraz dozrieva aj marakuja, ako nám vysvetľuje Klaudia.
2: Pitaya, to je tá červená, čo mala také pichliače.
3: Y luego tenemos maracuyá.
1: Zatiaľ nás táto milá žena až do sadov pustiť nechce a všetko nám ukazuje len na diaľku, takže si trochu pomáhame aj fantáziou, pretože až na koniec farmy pochopiteľne nedovidíme. Klaudii vravím, že by sme si veľmi radi niečo z ovocia aj kúpili, hlavne super potravinu, avokádo a tiež sladučké mango.
2: Avokáde, mango.
1: Veľkému sklamaniu sa však dozvedáme, že posledné mango dooberali koncom novembra. To nám potvrdí aj Klaudín brat Juan, ktorý prichádza sestre na pomoc so skupinkou všetečných cudzincov, teda s nami.
4: Je tarde diciembre y depende. Ya es tarde.
3: Este año ha hecho frío y mango acabó en noviembre.
2: To za to, že bola taká veľká zima, tak skončilo mango už skôr než zvykne. Novembri už. Inak vydržalo by ešte až do decembra. To, čo máš v obchodoch teraz mango, to prinášajú všetko Brazíl.
1: Bavíme sa s ním o tom, že na mango alebo na papáju bude treba prísť až v lete. Najlepšie v auguste. Juan je sympaťák, vidí náš neskrotný záujem a vyzerá to, že sa rozhodne predsa len nám ukázať stromové sady i zblízka. Jasné, že najviac túžime vidieť práve tie avokádovníky. Tu na farme Huerta de Pancha pestujú 6 druhov tohto stále obľúbenejšieho tropického ovocia.
4: Enordené bacon, sutano, fuerte, has, lanjas i rit.
1: Plody avokáda sa líšia tvarom, veľkosťou a šupkou. Tá môže byť hrudkovitá či hladká. Juan nám ukazuje asi 5 metrov vysoké stromy obsypané zeleným ovocím a plní nám náš sen. Čiernovlasý mladík nás trpezlivo vodí po ovocnom sade a rozprávame sa pravda, že aj o tom, že exotickému tropickému ovociu sa tu, v oblasti zvanej Axarquía, medzi Malagou a Granadou darí aj preto, že je tu priemerná ročná teplota 25 stupňov Celzia.
4: Ona je la Axarquía.
2: Axarquía.
4: I la costa tropical la llaman, que en Granada.
1: Sú tu mierne zimy a nemrzne tu. Vďaka tomu sa ovocie vyvíja bez prerušenia, prirodzeným rastom a bez poškodenia spôsobeného chladom. Popri stromoch avokáda zrazu zbadám aj banánovník.
2: Este es el plátano malagueño.
1: Spomenula som si, že ho ponúkali na svojej web stránke ako malašský banán.
2: Pauli, špeciálny banán, malašský banán, ktorý je pôvodom síce akože z Kanárskych ostrovov, ale urobili si oni takú variantu.
4: Básicamente la misma variedad que la Canaria.
1: Juan nám vysvetľuje, že je veľmi podobný známejšej odrode z Kanárskych ostrovov. Ak ho už do žlta dozretých chceme vyskúšať, máme sa zastaviť opäť v júni. Prechádzame sa ešte chvíľu touto exotickou oázou v mestečku Algarrobo a míňame mangovníky s tmavozelenými listami, pomarančovníky plné oranžových plodov, na dosah máme aj mini pomarančíky kumku, ktoré znali ľudia, jedia celé aj so šupkou. Na záver si kupujeme 2 debničky ovocia. V každej máme avokádo, tmavú guľatú marakuju, Rúžovo-červenkastú pitáju, známu ako dračie ovocie, berieme si tiež hviezdne ovocie, teda karambolu. Hviezdne preto, lebo keď sa prekrojí, má tvar hviezdičky. Kupujeme si aj pichliačikové kiváno a namiesto klasických pomarančov pol kila maličkých kumkvatov. Všetko za veľmi priateľnú cenu, keď to porovnám s cenami v bežných španielských supermarketoch.
5: Ja, kumkva, pitaja, aguacates, kiwanu, pak lo probéis.
1: Z týchto krabíc vystlaných slamov sa však na nás farebné tropické ovocinky ani čo by usmievali. A už teraz mi je jasné, že sem iste prídem znovu.

0: Exotika nemá iba lákavú stránku. Niekedy vie byť aj nenápadná, dotieravá a poriadne nebezpečná. Kedysi bol komár tigrovaný postrachom Ázie, dnes je realitou už aj u nás či v susednom Rakúsku. Žltá zimnica či vírusy Zika a Deng sú len niektoré z viac ako 20 ochorení, ktoré prenáša. Zdá sa, že platí staré známe, klin sa klinom vybíja. A tak v Rakúsku na likvidáciu neželaného hmyzu nasadili sterilizované samčeky komára tigrovaného. S akými vyhliadkami zisťovala v Gráci aj v okolí Viedne Tamara Lištiaková.
1: Komár tigrovaný je na prvý pohľad nenápadný, no prezrádzajú ho výrazné biele pásiky na tele. Vďaka globálnemu otepľovaniu a intenzívnej medzinárodnej doprave sa dostal aj do Rakúska. Mesto Gráci podmanil mimoriadne rýchlo, hovorí expert na strategickú ochranu pred infekciami Erwin Wieser.
2: Prvýkrát sme ho zaznamenali u nás v Gráci v roku 2021 v južnej časti mesta a rozšíril sa už na celé územie. Je veľmi dotieravý aj počas dňa, nebzučí, takže často si všimnete štípanec až neskôr. Komár tigrovaný sa u nás rozmnožil natoľko, že ľudia nemohli pracovať vonku v záhrade a deti nemohli chodiť von.
1: V Rakúsku zatiaľ tento druh nebezpečné ochorenia na človeka nepreniesol. V Taliansku či Francúzsku sa to už stalo.
2: Preto je to len otázka času.
1: Varuje odborník. Popri tabletách, ktoré ničia vo vode larvy, nasadili proti komárovi tigrovanému silného protivníka. Paradoxne je ním on sám. V mestských záhradách, kde sme sa s Ervinom stretli, minulé leto vypustili viac ako 800 000 neplodných samcov. Sterilizovali ich pomocou röntgenového žiarenia. Nebezpečný komár a oni ešte pridávajú takmer 1 000 000 ďalších? Aj takto zneli pochybnosti miestnych obyvateľov. Odborníci im preto vysvetľovali základný fakt. Samce neštípu. Krv potrebujú iba samice, aby mohli naklásť vajíčka. Po spárení s neplodným samcom síce vajíčka nakladú, no z nich sa už nič nevyliahne.
2: Na približne 50 miestach sme umiestnili pasce, v ktorých sme sledovali počet vajíčok pred vypustením ožiarených komárov aj po ňom. Zisťovali sme, z koľkých sa nič nevyliahlo.
1: Vysvetľuje Erwin Wieser spôsob, akým hodnotili úspešnosť projektu. Výsledok? V Grácii je nových komárov tigrovaných približne o 70% menej a obyvateľom sa tak v nasledujúcich mesiacoch bude žiť o čosi ľahšie. Ožiarené samce priviezli z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nedaleko Viedne. Uprostred ničoho, teda lepšie povedané na poliach v obci Seibersdorf, vyrástli jedny z najsofistikovanejších laboratórií na svete a nám sa naskytla príležitosť nahliadnúť do nich. Stretávame juhoafričanku Chantal de Bérovú, odborníčku na hmyz prenášajúci nebezpečné ochorenia. Prechádzame cez oddelenie much CC, ktoré ožarujú už roky a takýmto spôsobom sa im podarilo vyhubiť ich v Zanzibare.
3: Túto metódu vyvinuli v Spojených štátoch na boj proti muchovke skrutkovitej. V 80. rokoch ňou eliminovali tento hmyz, ktorý ničil dobytok aj na území Mexika. Využíva sa aj proti ovocnej muške a najnovšie aj komárom.
1: Prichádzame do oddelenia, ktoré patrí práve im. Samice komára po párení nakladú do špeciálneho boxu vajíčka. Už v štádiu larva a kukla ich vedia oddeliť podľa pohlavia. Samice sú väčšie. Schladené, uspaté samce sa sterilizujú ožarovaním, aby sa nemohli rozmnožovať. Nie sú radioaktívne a ani nepredstavujú nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá či prostredie. Podľa Chantal de Bérovej ide o lepšiu voľbu ako chemické postreky.
3: Proti pesticídom sa môžu stať komáre odolné, zároveň ničia aj iné užitočné organizmy v prostredí.
1: Komára tigrovaného sa úplne nezbavíme, len samotný Grác by potreboval zhruba 200 miliónov kusov neplodných samcov. A to je drahá záležitosť, hovorí Erwin Wieser, miestny expert na boj proti inváznym druhom hmyzu. Jeho prácou je aj kontrola verejného priestranstva či mestských záhrad, ako sú tieto.
2: Pomoc obyvateľstva je zadarmo. Ľudia musia dávať pozor na to, aby voda nezostávala v ich záhradách, vyprázdňovať misky pod kvetináčmi, krhly na vodu, zakrývať zberné nádoby sieťou, ktorú treba pokrajoch upevniť. Ak vás uštipne, dne, viete, že je vo vašom okolí. Komár tigrovaný totiž doletí len do vzdialenosti 200 metrov.
1: Boj proti nemu sťažuje fakt, že aj v našich zemepisných šírkach už zimy nie sú také chladné a komár tigrovaný je extrémne odolný.
2: Mráz vajíčkam, ktoré vyzerajú ako bežná špína, neprekáža. Teplota musí klesnúť až na viacero dní pod minus 12 stupňov Celzia.
1: V projekte s neplodnými samcami chcú v Gráci pokračovať. Jednorazové vypúšťanie problém nevyrieši. Erwin Wieser preto stavia na osvetu.
2: Okrem práce s médiami robíme rôzne prednášky, vrátane škôlok. Deti majú následne objavovať a v aplikácii nahlasovať miesta, kde sa môžu liahnuť. Sú skvelé a svoju úlohu berú veľmi vážne. Chodia po záhradách a upozorňujú rodičov či starých rodičov. Je to veľmi milé, keď ma na ulici spoznávajú a hovoria: ty si detektív komára tigrovaného v meste Graz.
4: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Je Kriste cez víkend. Nedelný svetový deň pečenia nás inšpiroval k ranej ankete. Dajte nám vedieť, či doma pečiete a čo najradšej.
1: A o integrácii umelej inteligencie do škôl nám porozpráva náš ranný host Zuzana Jakubová. Tešíme sa na vás, Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda na Kysuciach aj v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 11 pri odbočke na Krasno nad Kysucovo sa zrazili 3 autá. V oboch smeroch sa zdržíte vyše 15 minút. V Nitre na Mostnej sa v križovatke s Farskou zrazili 2 autá. Križovatka je ťažšie prejazdná a nehoda je tiež v Nitre na Hviezdoslavovej v križovatke s Pražskou smerom z centra. Blokovaný je tam jeden pruh. V Bratislave na Patronke v križovatke s Mlynskou dolinou nefungujú semafory, vznikajú tam kolizné situácie. Dávajte si pozor a pripomínam, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
4: Ako sme spomínali, komár tigrovaný prišiel do Európy z Ázie a presne tam, rovno do Indonézie, zamierime v nasledujúcej reportáži. Krajina známa najväčším jedovatým jašterom svojho druhu, varanom komockým, či najväčším, niekedy aj viac ako 10-kilovým, jednotlivo rastúcim kvetom, sa môže pochváliť aj tým, že by mohla byť kľúčovým modelom pre svet. Teda, aspoň pokiaľ ide o náboženskú toleranciu a porozumenie, či spolunážívanie stoviek etnických skupín. Vo viac ako 240 miliónovej krajine sa o tom presvedčil Martin Hílek.
5: V absolútnom centre 11 miliónovej Džakarty stojí už takmer 50 rokov veľkolepá národná mešita Istiklal, najväčšia v juhovýchodnej Ázii. Podľa oficiálnych údajov dokáže pojať 120 až 200 tisíc veriacich. Náš sprievodca Gugun Gumilar, osobitný vyslanec indonéskeho ministra pre náboženské záležitosti, hovorí, že celková kapacita komplexu je ešte väčšia.
6: Zmestí sa sem až 300 tisíc ľudí, ktorí môžu byť na 5 poschodiach mešity. Týchto 5 poschodí symbolizuje 5 princípov pančasíly, oficiálnej štátnej ideológie, ktorú tvorí viera v Boha, humanita, jednota, demokracia a sociálna spravodlivosť. Zároveň symbolizujú aj 5 pilierov islamu.
5: Pančasíla je od roku 1945 neoddeliteľnou súčasťou indonéskej identity a je považovaná za kompromis medzi víziami o sekulárnom a islamskom štáte. Dôvod bol jednoduchý. Potreba zjednotiť mimoriadne rozmanitosť obyvateľstvo. Štvrtá najľudnatejšia krajina sveta oficiálne uznáva 6 konfesí. Protestantizmus, katolicizmus, hinduizmus, buddhizmus, konfucionizmus a islam, ktorý vyznáva 87% obyvateľov. Gugun Gumilar, v Indonézii známy vďaka svojej práci v oblasti medzináboženského dialógu, dodáva, že islam v Indonézii je na míle vzdialený od toho, aký poznáme napríklad na Blízkom východe.
6: Zdôrazňujeme hodnotu náboženskej rozmanitosti v Indonézii. Budem teraz citovať Hillary Clintonovú, ktorá stála tu, kde neskôr stáli aj Barack Obama s manželkou Michelle. Ak chcete pochopiť islám, naučte sa to od Indonézie. Môžete si to vygoogliť.
5: Nedalo mi to a urobil som tak. A v archívoch som sa dočítal, že Hillary Clintonová počas svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii šéfky americkej diplomacie v mešite Istiklal povedala, citujem, ak chcete vedieť, či islám, demokracia, modernita a práva žien môžu koexistovať, choďte do Indonézie. Národná mešita, ako sa Istiklal označuje, sa snaží prezentovať nielen ako modlitebňa, ale aj ako centrum medzikultúrneho dialógu a náboženskej umiernenosti. No aj tak ma prekvapilo, že ponúka bezplatné kurzy hebrejčiny. Tie majú umožniť hlbšie pochopenie vzťahov medzi islamom, kresťanstvom a judaizmom. Presne v duchu národného mota Indonézie Bhinneka Tunggal Ika, jednota v rozmanitosti. Pomyslel som si, keď sme sa v upršané sparné predpoludne presúvali do susednej katolíckej katedrály, kde nás už čakala Suzana Suady.
7: So this cathedral was built in 1901. Katedrálu postavili v roku 1901. Jej autorom je holandský kňaz Antonius Dijkmans. Veľmi dobre vedel, aké podmienky panujú v Džakarte. Vedel, že sa tu vyskytujú zemetrasenia a preto sa rozhodol pre drevené stropy namiesto kamenných. Vďaka Bohu za to kostol dodnes pevne stojí. Rovnako postupoval aj pri výstavbe veží, kde zvolil kombináciu kameňa a kovovej konštrukcie.
8: Metal framework.
5: Neogotický chrám na nebo vzatia Panny Márie s dvojicou veží pôsobí zvonka mimoriadne ľahko, zvnútra úhľadne. Až do roku 1949 bola Indonézia holandskou kolóniou, známou ako Holandská východná India. Suzana Suadiová dodáva, že takmer celý interiér pochádza z Holandska. Kazateľnica je z Hágu, oltáre z Groningenu a z Maastrichtu. Výnimkou je socha Márie oblečená v tradičnom indonéskom ženskom odeve.
7: Na jej hrudi vidíme vyobrazenú Garudu, mýtického vtáka, ktorý je symbolom Indonézie. Má na sebe batikovú šatku v indonéskych národných farbách, červenej, bielej, a celá je oblečená v tradičnom indonéskom odeve kabaja, na ktorom sú zobrazené dve ženy, symboly múdrosti, trpezlivosti a plodnosti.
5: Aj socha Márie, matky všetkých kmeňov, ako sa oficiálne volá, odkazuje na obrovskú rôznorodosť krajiny, v ktorej žije vyše 1300 etník. A rovnako ako nedaleká mešita Istiklal, má prispieť k zjednocovaniu Indonézie. Katedrálu a mešitu v Džakarte delí len cesta a spája podchod, respektíve tunel, ktorý nemá vo svete obdobu. Postavený v súlade s indonéskou náboženskou toleranciou, je zároveň multimediálnym umeleckým dielom plným symbolov, vysvetľuje naša sprievodkyňa Suzana Suady, keď za zvuku odbijajúcich zvonov schádzame po schodoch dole.
8: Two people in different religions.
7: Dvaja ľudia rozdielných vierovyznaní sa stretávajú v strede tunela, v centre osvietenosti, a s pokorným srdcom si nepotriasajú rukami, ale navzájom sa nimi dotýkajú. Ide o krásny symbol bratstva. Keď prichádzame zo strany katedrály, počujeme kostolné zvony. Čím viac sa približujeme k mešite, tým hlasnejšie počujeme orientálnu hudbu.
5: Tunel medzi katedrálou a mešitou je otvorený len niečo vyše roka. V čase návštevy pápeža Františka v septembri 2024 ešte nebol dokončený, no už vtedy ho označil za skutočný symbol bratstva. Gugun Gumilár a Suzana Suady dodávajú, že veriaci tu žili v harmónii dlho pred postavením tunela.
7: Veľký imám nám napríklad počas oslav Vianoc alebo Veľkej noci vždy ponúkol parkovisko mešity, keď naše nestačilo. A naopak počas Ramadánu my dávame k dispozícii parkovacie miesta, ktoré môžu naši bratia využívať. A aj mládež z katedrály a z mešity v súčasnosti spolu organizujú rôzne podujatia.
5: Keď sa v Európe hovorí o Indonézii, označujeme ju ako rozvojovú krajinu. Občas sa zvykne používať pojem nastupujúca ekonomika. Exportuje uhlie, plyn, palmový olej, stroje. Vychádzajúc z tunela medzi mešitou a katedrálou, uvedomujem si, že Indonézia má ešte jeden vzácny artikel, ktorý môže v prudko meniacom sa svete vyvážať. Toleranciu a porozumenie.
2: Počúvať

0: Chrámy v Indonézii teraz vystriedá pravoslávny chrám v Charkove. Napriek tomu, že ruská agresia ho ohrozuje už 5. rokom, stále zázračne nepodľahol. Podobne ako asi 1,5 milióna obyvateľov, ktorí odmietajú odísť z mesta, vzdialeného len 30 kilometrov od ruských hraníc. Ako to dokážu? Aj vďaka humanitárnej pomoci a tzv. Bodom nezlomnosti. S mikrofónom ich navštívila Anna Šípošová.
1: V centre Charkova sa týči katolícky kostol. Na prvý pohľad, ako by tam ani nepatril, podobá sa skôr na cirkevné chrámy v západnej Európe. Predsa len do tohto východu ukrajinského mesta viac než katolícky zapadá pravoslávny. Ten je nedaleko neho, len zo pár metrov. Už to však stihol schytať. Stopy ruských rakiet na kupolách a stenách vidieť zďaleka. Mnohí považujú za zázrak, že katolícky kostol sa tomuto osudu stále vyhýba. Rovnako i to, že sa ho podarilo po páde komunistického režimu opäť otvoriť. Počas diktatúry bol totiž strediskom miestnych stranických pohlavárov. Postavili ho v 19. storočí Nemci a Poliaci, čiže cudzinci pre cudzincov, a aj teraz na jeho dvore okrem ukrajinčiny počuť často cudzie jazyky darcov, medzi nimi i slovenčinu. Nie náhodou, vysvetľuje humanitárny pracovník Tony Frič.
2: Má to veľmi veľkú slovenskú stopu, pomáhali sme tu mnoho rokov a takisto tu sídli slovenská organizácia Stepin, ktorá tu zriadila zdravotné stredisko, pomáha tu ľuďom. Na Ukrajine tá zdravotná starostlivosť nie je bezplatná, platí sa za ňu a tí ľudia často majú dôchodok 70 eur, keď majú nejaké

0: Mamy dwa, to tu jeden, a potem mamy jeszcze jeden, a w podstacie mamy tu wrzycki w każdym tym recepcję, zdrowotną sestrę, potem mamy koordynatora, to jest Sergi, a potem mamy lekarza o 2 miesiące jedna. Tak to funguje, poskytujemy primarną zdrowotną starostliwość, to znamená, że przeważnie, no, zakłady, wszechobecny lekar. Tu na recepcji prebieha taka registracja pacjenta, kiedy każdy pacjent ma swoją pacjentską kartę, tam jest wzadu, że każdy ma swoje číslo.
1: Charkovským seniorom merajú zdravotníci tlak, počúvajú ich srdce i pľúca, ordinujú liečbu i lieky. Tie má pod palcom farmaceutka Olha. Mnohí potrebujú lieky pravidelne, no z malých penzí by si ich rozhodne nemohli dovoliť ani na pár týždňov. Snažíme sa zabezpečiť, aby mali všetko, čo potrebujú. V miestnosti je frmol, pri každom stolíku jeden pacient.
0: Indikácia lekára vezme krv, moč, čokoľvek, čo treba. No, buď sa to spracuje teda tu, alebo sa to posiela do labáku do vnitra.
1: Dovnútra práve vchádza 70-nička Ľudmila. Má kardiostimulátor, no peniaze na lekára nie.
2: Prišla som, lebo nemám na výber. Mám maličkú penziu a tu mi vždy pomôžu. Slovákom som veľmi vďačná. Neviem, čo by so mnou inak bolo. Syna mám na vojne, je pri Iziume. Vnúk je dronista v Dnipropetrovskej oblasti.
1: Po poschodie nižšie si spolu s ďalšími Charkovčanmi, ktorí sa chodia do miestnej charity a bodu nezlomnosti, ako sa tieto miesta volajú, zohriať. Dávame si čaj. Zvítame sa s Vadimom, volakedy humanitárny pracovník, teraz podplukovník. Tony mu dáva generátory a vyrážame za jeho jednotkou do Pavlohradu, presnejšie za jednou jej časťou. S jej veliteľom Sergiom sa stretávame na miestnej benzínovej pumpe. Srdečného 40-tníka len ťažko prehliadnuť, je vitálny, priateľský, rozpráva o 106 a nezaváha ani pri mojom spýtavom pohľade na ešpezetku na jeho aute, kde miesto čísel a písmen žiari napísané Alan Delon. Nie, že by Sergi nebol fešák, no aj s prižmúrením oboch očíma od francúzskej filmovej legendy Na míle ďaleko.
3: V roku 2015 som bol na línii v Marinke a veliteľ nám vtedy povedal, že by sme si mali dať prezývky, keby niečo, oslovovať sa nimi napríklad vo vysielačke. Môj kamarát vykríkol, že on teda bude Antonio Banderas. Skoro mi zabehlo, vravím, tak keď ty si Banderas, tak čo som potom ja, Alan Delon? No a veliteľ, že áno, budeš Alan Delon a bolo.
1: Zaparkujeme na kraj sídliska. Úporne rozmýšľam, kde tu môžu byť vojaci, až kým nevojdeme do na prvý pohľad klasickej garáže. Sergi nám vysvetľuje.
3: Tu opravujeme skoro všetko, čo chodí na front. Auta i motorky. Vojaci totiž nemôžu jazdiť na pozícii autobusom hromadne. Musia chodiť po malých skupinách, aby ich nezamerali ruské drony.
1: Chlapi sa skláňajú nad motormi i rozstrílanými kapotami. Drvivá väčšina je od darcov z Európy. Nechýbajú ešpezetky od výmyslu sveta, no ani tak ich nie je stále dosť. Mechanici preto robia, čo vládzu, aby im predlžili životnosť. Je tu aj motorka, ktorú sa snaží dať dokopy ďalší vojak. Vysvetľuje mi, že ak je niekto ľahko ranený, veľakrát ho dokážu bezpečnejšie a rýchlejšie evakuovať práve na nej, než v aute.
3: Chlapi robia vodne v noci, aby mohli ísť všetky tieto mašiny čo najskôr na front. Je to ťažké, ale musíme to robiť. Chlapcom to veľakrát zachráni život. Pracujeme 24 hodín denne, všetko je v pohybe. Je to neustály kolobeh, ktorý sa nezastavuje.
1: Pomaly sa s Alanom Delonom i jeho parťakmi lúčime. A takmer všetci myslíme na neustály kolobeh vojny, ktorý trvá už 5. rok a nie sa zastaviť.

0: úvode sme hovorili o tom, že predpokladom raja na zemi je rovnováha. Aj v politickom zmysle. Žiaľ, ako sme počuli v predchádzajúcej reportáži, Ukrajina je príkladom snahy o ovládnutie. Proti rovnakým snahám pred viac ako 200 rokmi v Južnej Amerike bojoval aj Simon Bolívar. Tomuto Venezuelčanovi história dala prívlastok osloboditeľ, keďže vzdoroval španielskému impériu. V kolumbijskej Bogote stojí jeho koloniálne sídlo Quinta de Bolívar. Bolo svedkom predností aj slabostí slávneho vodcu. Dozvedela sa priamo na mieste Miroslava Nejra Kuežár-Hospodárová.
1: Ideme do domu, z ktorého v januári 1974 na približne 20 rokov ukradlo vtedy ešte aktívne gerilové hnutie M19 meč Simona Bolívara. Nechalo len odkaz, že šabľa sa vracia do boja. Dom je symbolom kolumbijskej nezávislosti. Štát ho Simonovi Bolívarovi dal ako vďaku za vedenie kampaní za nezávislosť. Patril mu ale len 10 rokov, do roku 1830, a bol to jediný majetok, ktorý vlastnil na území dnešnej Kolumbie. Rozpráva mi Karolina, ktorá návštevníkov zorientuje hneď na terase pred vchodom.
2: Jeho pobyt tu bol krátky. V skutočnosti je zdokumentovaných 423 dní pri 6 rôznych príležitostiach. Je to tým, že dom bol určený na potešenie, odpočinok a sporadické používanie. A po druhé, cesty, ktoré Bolívar podnikal vo svojich kampaniach, trvali extrémne dlho. Napríklad južná trasa, keď prechádzal Ekvádorom, Peru a Horným Peru, trvala tam a späť 4 roky, čo je skoro polovica celého obdobia, v ktorom mu dom patril. A tretí dôvodom je, že ako prezident mal aj prezidentský dom, ktorý slúžil na vedenie obchodov a protokolu okolo prezidenta.
1: Pravím jej o svojom dojme. Je to krásny, neúplne veľký dom, ako mávajú Kolumbíčania na vidieku. Karolina, ktorá je tu ako doma, spomenie niekoľko architektonických vymožeností, ktoré nie sú bežné ani v Kolumbii a zrejme ani v Latinskej Amerike. Napríklad rímske kúpele. Je tu tiež jedna z prvých jedálni v krajine, ktorá je navyše postavená vo francúzskom empírovom štýle. Krb, aké stavali v Prusku, a najstarší sad v meste.
2: Okrem toho v zbierke nachádzame veľmi dôležité kúsky, ako napríklad Bolívarovú autentickú postiel, ktorá hovorí o jeho výške, ale aj privilégiách, ktoré si užíval. Ba dokonca rozpráva príbehy, pretože to bola postiel, kde odpočíval napríklad v noci počas slávneho pokusu o atentát, takzvaného septembrového sprisahania.
1: Vojenský a politický vodca prezývaný Libertador, osloboditeľ, je jednou z najvýznamnejších postav juhoamerického boja za nezávislosť od Španielska. Kľúčová postava pri oslobodení dnešnej Venezueli, Kolumbie a Ekvádoru, ktorá, ak ste si niekedy všimli, majú podobné vlajky. Vznikla Veľká Kolumbia, keď sa k nim pridala Panama. Bolívar okrem toho prispel k upevneniu nezávislosti Peru a schválil uznanie Bolívie za republiku. Meno dostala mimochodom po ňom. Moc Simona Bolívara spočívala v jeho vzdelaní a schopnosti písať, čo ukazujú ďalšie zbierky jeho niekdajšieho majetku, hovorí Karolina.
2: Okrem toho máme v umeleckej zbierke napríklad diela, ktoré sú symbolické pre našu históriu, ako napríklad prvý portrét Bolívara namaľovaný po získaní nezávislosti, len mesiac po rozhodujúcej bitke pri Bojaka. Aj tu sa skrýva čiastočne tajomný a skrytý príbeh, pretože je namaľovaný na portrete španielského kráľa Ferdinanda VII.
1: A okrem toho klenoty prírody. Už spomínaný strom Abuelo, v preklade detko, ktorý si pamätá aj časy pred Bolívarom. Nemali by sme vynechať záhradku s ovocím, zeleninou, korením a bylinkami. Naša sprievodkyňa upozorňuje, že ju postavil paradoxne Španiel. Jeden z mála, ktorí zostali v meste po získaní nezávislosti od Španielska.
2: Simon Bolívar trpel pomalým a celkovo zlým trávením. Tieto problémy mu samozrejme komplikovali každodenný život, a tak objavil jedenie francúzskych šalátov, vlákninu. Pri dome chcel mať preto záhradku.
1: Politik požiadal o odporúčanie skúseného záhradníka a ten mu poradil meno José María Álvarez. Bolívar mu poslal správu, aby za ním prišiel.
2: Legenda hovorí, že keď José José María dostal odkaz, bol presvedčený, že Bolívar ho hľadá, aby ho zajal a popravil, pretože bol Španiel. Samozrejme sa to nestalo, Bolívar mu povedal o svojej predstave o záhrade. Potom sa v služobnej časti, kde sa záhrada nachádzala, stalo niečo veľmi krásne. Stal sa z toho priestor, kde spolu nažívali ľudia rôzneho pôvodu, ako mnoho ľudí v Latinskej Amerike. Vieme, že kuchárka bola domorodá žena, že pomocníci v domácnosti boli afrického pôvodu. Takže sa z toho stal priestor, ktorý v konečnom dôsledku odráža Latinskú Ameriku.
3: Obyčajné, najmä v zadnej časti trochu ošumelé artefakty nenadchýnajú každého. Ekvadorský turista Marcelo mi vraví, že z domu odchádza nespokojný až smutný. Chcel vidieť viac vojenských uniforiem, viac pompeznosti, viac zbraní a kanónov, alebo niečo, čo by bolo lepšou referenciou k slávnej vojenskej osobnosti. Simón Bolívar bol veľmi šikovný a ambiciózny, vraví Karolína, a pripomína, že jeho víziou bolo vytvoriť veľkú americkú konfederáciu od Mexika po Argentínu, ale zomrel sklamaný regionálnou nejednotou. Vyhlásili ho za doživotného osloboditeľa, ale začali sa o ňom šíriť aj reči, že je diktátor. A tak možno zo strachu, kam by to mohlo viesť, sa dopustil politických chýb, ktoré mu neboli odpustené, konštatuje.
2: A preto potom, čo sa stal veľkým hrdinom roku 1819, opustil toto miesto 8. mája 1830 ako veľmi skľúčený muž. Nielen pre zdravotné problémy, ktoré už mal, ale aj preto, že po príchode sem nenašiel žiadnu podporu ani zázemie. V skutočnosti sa stretol len s posmechom.
3: Zomrel asi pol roka potom na severnom pobreží Kolumbie v Santa Marte. Dodnes je pritom referenčným menom pre také rozdielne politické spektrá, ako sú pravicoví konzervatívci na jednej strane a ľavicová gerila na druhej. A čo bolo s domom? Najprv slúžil na večierky a spoločenské stretnutia. Neskôr v 19. storočí mal všelijaké využitie.

0: stovky už odvysielaných reportáží z celého sveta. Neviem ako pre vás, ale pre mňa to bola príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako sa snažiť o raj na zemi. Napríklad tým, že budem ohľaduplnejšia voči prírode či ľuďom iného vierovyznania. Všetky materiály sú dostupné v archíve STVR, ako aj v podcastových aplikáciách s heslom Štúdio Svet. Krásny máj lásky čas želá od techniky Martin Machala a od mikrofónu Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.com.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránu dochádza čas a mal by sa poponáhľať, inak z neho nič neostane, varuje Donald Trump. V českých krajských mestách demonstrovali ľudia na podporu verejnoprávnych médií. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 22 stupňov. Pekný zvyšok nedele želá Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Iránu podľa neho dochádza čas a mal by sa poponáhľať, a to rýchlo, inak z neho neostane nič, dodal, že čas je rozhodujúci. Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu spolu večer telefonovali. Podľa izraelských médií obaja lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Po útoku dronu vypukol požiar v blízkosti jadrovej elektrárne na západe Spojených arabských emirátov, jedinej v arabskom svete. Útok si nevyžiadal zranených a nespôsobil únik radioaktivity. Podľa agentúr však poukázal na riziko opätovného rozhorenia americko-izraelskej vojny s Iránom, v ktorej teraz platí krehké prímerie. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených arabských emirátov varovalo, že útok predstavuje nebezpečnú eskaláciu, nepriateľný akt agresie a priame ohrozenie bezpečnosti krajiny. Tamojšie úrady pôvod útoku, ku ktorému sa nikto neprihlásil, vyšetrujú. V českých krajských mestách sa dnes začali protestné pochody zvolané spolkom Milión chvílek pro demokracii. Demonstrácie, zastrešené výzvou Ruky preč od médií, vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky. Televízia aj rozhlas návrh kritizovali. Podľa nich otvára priestor vonkajším tlakom či oslabeniu redakčnej autonómie. Oboch médií v reakcii vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vláda tvrdenia o ohrození nezávislosti médií odmieta. Podľa premiéra Andreja Babiša sa zákonom bude 25. mája zaoberať koaličná rada a potom by sa mala uskutočniť verejná debata s generálnymi riaditeľmi Českej televízie a rozhlasu. V obci Králiky pri Banskej Bystrici slávnostne posvetili nové duchovné miesto, kaplnku Panny Márie Lurdskej. S myšlienkou vytvoriť takúto sakrálnu stavbu prišiel pred dvomi rokmi miestny obyvateľ. Podľa emeritného biskupa Františka Rábeka je to miesto, kde môžu ľudia spomaliť a pri soche Panny Márie sa vrátiť k jej posolstvu.
2: Bola to výzva k modlitbe, k obráteniu, k pokániu a potom k láske voči trpiacim ľuďom. Takže Lurdy sú miestom, kde chodí veľa chorých a trpiacich ľudí hľadať posilu v tom nesení svojho kríža. Takéto jej znázornenie pripomína tu jej prítomnosť aj tu.
1: Svätej omše aj slávnostného posvetenia kaplnky sa súkromne zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
3: Ja sa teším, že ľudia nielen z Králik, ale aj z Tajova, z Kordík, aj z Banskej Bystrice, keď budú potrebovať nájsť trošku pokoja, nájsť nejakú silu, tak budú môcť sem v tichu prísť, porozímať, pomodliť sa a nájsť útechu.
1: Finále našej basketbalovej extraligy odštartovali úspešne hráči Levíc. Domáci Patrioti si poradili so Slovanom Bratislava 85-72 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme triumfoval domáci favorit Jannik Sinner. Vo finále zdolal Nóra Kaspera Rúda 2x6-4 a získal 6. titul zo série Masters za sebou. V noci miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota 12 až 3 stupne. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovice postupne zmenšená oblačnosť, miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota 16 až 22, severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov a slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Jehoda na Kysuciach aj v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 11 pri Krásne nad Kysucovo sa zrazili 3 autá. Smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. A v Nitre na Mostnej sa v križovatke s Farskou zrazili 2 autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Na Martinskej diaľnici D1 za výjazdom Turany smerom na tunel Višňové. Na kilometri 224,5 je na krajnici odstavené pokazené auto. V okolí sa pohybuje vodič. Prechádzajte úsekom opatrne. A za Novákmi smerom na Horné Vestenice blokuje jeden prejazdný pruh zosunutá krajnica, úsek je prejazdný striedavo. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
5: Pekný nedeľný večer prajem z pyramídy všetkým, ktorí si naladili ďalšie vydanie Záhad mysle. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je pre mnohých z nás naozaj veľkou záhadou. Reč bude o fungujúcich dlhodobých partnerských vzťahoch. Prečo niekto dokáže kráčať životom ruka v ruke 50 rokov, zatiaľ čo iné vzťahy stroskotajú už pri prvej spoločnej montáži nábytku? Existuje vôbec recept na to, ako sa v dlhom vzťahu nezblázniť a zároveň nestratiť tú povestnú iskru? Tak na tieto otázky nebudem hľadať odpovede sama. Pozvanie do štúdia prijal psychológ, lektor a autor, ktorý nás učí, ako sa spolu rozprávať tak, aby sme sa aj počuli. Aleš Bednařík, vitajte.
6: Ďakujem pekne, dobrý večer.
5: Je dlhodobý vzťah prirodzený stav pre človeka, alebo je to skôr taká vedomá kultivácia, ktorá ide proti našim biologickým pudom hľadať stále nové podnety?
6: No, tak táto otázka obsahuje obidve odpovede, že my máme nutkanie hľadať a potrebu hľadať nové podnety, že to nám pomohlo prežiť v evolúcii. Takže hľadať nové podnety môže znamenať aj to, že obzerať sa za inými ženami a za inými mužmi. A zároveň sme schopní byť v dlhodobých vzťahoch. Obidvoje je akoby v niečom ťažké. Aj to zvládanie tých pudov a tých impulzov hľadať niekoho nového a aj zostávať s tým dlhodobým partnerom a budovať s ním dobrý dlhodobý vzťah. Ale jedno nevylučuje druhé, že to, že máme nutkanie hľadať niečo nové, nevylučuje, aby sme to nové hľadali s tým partnerom, s ktorým sme.
5: Vyzerá to tak, že nás čakajú záhady mysle nabité zaujímavými informáciami. Príjemné počúvanie praje od mikrofónu Andrea Mazúrová. Rádio

0: Dlhoročná harvardská štúdia ukázala, že ľudia, ktorí boli vo veku 50 rokov najspokojnejší vo svojich vzťahoch, boli vo veku 80 rokov fyzicky najzdravší. O dlhodobých partnerských vzťahoch sa rozprávame so psychológom a hepiteriánom Alešom Bednaříkom. Tak čo je to lepidlo, ktoré drží páry spolu po tie 10 ročia? Je to láska, zvyk, alebo je to jednoducho racionálne rozhodnutie?
1: No všetky tri. Ideálne je, ak na začiatku je tá romantická láska, ktorá sa postupne premení na iné formy lásky, napríklad na priateľskú lásku. Tie formy lásky, a v tom sme my ľudia dobrí, keď sa o to staráme, že vieme mať veľa rôznych foriem lásky. Dokonca môže byť aj etapa v tom dlhodobom vzťahu, že sa akoby nestíhame starať o tú partnerskú a staráme sa o tú rodičovskú lásku. Že máme deti a tam sa to akoby premení. Samozrejme, že o lásku sa treba starať, ale potom tam musí byť aj tá vášeň, zase v rôznych formách, aj to rácio a ešte aj tie návyky. Aj mnoho ľudia majú predstavu, že rácio je to chladné, vykalkulované a neobsahuje to tie emócie, ktoré čakáme od toho vášnivého a romantického. Nič také samostatne neexistuje. Neexistuje samostatne emócie a samostatne rácio, že to je hlboko, hlboko prepojené. Takže keď to spojím do praktického, ak naozaj racionálne zvažujeme, čo by nám mohlo robiť dobre pre budovanie vzťahu, čo by mohlo robiť dobre partnerke a partnerka by rozmýšľala, čo by mohlo robiť dobre mne a praktizujeme to, že to dávame do toho vzťahu, tak to potom posilňuje tie emócie, ktoré by sme tam chceli mať. Ľudia aj očakávajú to, že ten druhý má robiť niečo pre ten vzťah a ja budem ten užívateľ, ale v momente, ak jeden alebo obidvaja chcú byť len užívateľmi toho vzťahu, tak ho vyčerpajú tak rýchlo, ako keď ovečky vypasú svoju lúčku.
0: A je pravda, že protiklady sa priťahujú, alebo dlhodobo víťazí skôr tá podobnosť v hodnotách a životnom štýle?
1: To je častá otázka, ale skôr platí to, že vrana k vrane sadá. Potrebujeme mať väčšinu toho spoločné, že potrebujeme mať spoločný životný štýl, potrebujeme mať spoločné predstavy o budúcnosti, potrebujeme mať podobné, ak nerovnaké niektoré kľúčové hodnoty a potrebujeme mať aj to, že akým spôsobom pristupujeme k svetu, k sebe a k tomu vzťahu. Potom, keď toto máme spoločné, tak môžeme mať, a je veľmi dobré, keď máme aj nejaké odlišnosti. Máme odlišné koničky, niektoré spoločné, ale niektoré odlišné. Dokonca tak odlišné, že ten druhý partner ani nemusí ani rozumieť, že prečo ten môj muž chodí do pivnice a tam si skladá vláčik, však to je také divné. Ja tomu nerozumiem, ale treba to akceptovať a tešiť sa z toho, že môj partner má niečo svoje. Alebo dokonca s niekým iným, že môže mať partiu kamarátov, kamarátiek, s ktorými robí veci, ktoré mňa vôbec netankujú.
0: Ľudia sa v priebehu dekád často menia a dosť výrazne. Mm-hmm. Ako zabezpečiť, aby sme sa vyvíjali spolu a nie každý úplne iným smerom?
1: Je dobré sa za prvé rozprávať, že môžeme mať aj veľmi odlišné práce, ale rozprávať sa o tom, čo som v tej práci mal, nie že sťažovať sa, ale rozprávať sa, čo som tam prežil, takže poznám časť toho sveta mojho partnera.
0: Zaujímať sa.
1: A zaujímať sa. Potom zdieľame svoje svety cez to, že spolu niečo robíme, že chodíme spolu na bicykel, alebo na prechádzky, alebo na výlety, alebo robíme niektoré z tých koníčkov spoločne, že to kľudne môže byť, že spolu tie vláčiky riešime a nakupujeme a montujeme. A potom máme také akoby tie spoločné zážitky. To môže byť aj, že pozrieme si spolu film a dokonca sa o ňom nemusíme ani rozprávať, ale v tých našich hlavách sa ukladajú akoby spoločné zážitky a potom keď v nejakom rozhovore ja by som sa odkazoval na niečo vo filme, tak moja žena by vedela. Takže tieto spoločné prepojenia. No, ale je dobré, aj keď sa rozvíjame v niektorých smeroch akoby nezávisle. To môže prinášať osvieženie a novosť do toho vzťahu a to je prepojené s tým začiatkom, že keď sa meníme aj inak, alebo dokonca nepredvídateľne, ale neškodlivo a nebezpečne, tak to prináša osvieženie do vzťahu.
0: A my budeme v rozhovore na tému dlhodobých vzťahov pokračovať o chvíľu.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Štúdia psychologičky Shelley Gable ukázala, že reakcia partnera na dobré správy je dôležitejšia než podpora pri zlých správach. Ak náš partner nadšene reaguje na naše úspechy, tak sa vytvára silnejšie puto, ako keď nás ľutuje vo chvíli, keď sa nám nedarí. Vypočúvate Rádio Slovensko a v dnešných záhadách mysle rozoberáme so psychologom Alešom Bednaříkom dlhodobé partnerské vzťahy.
1: To je úžasný príklad toho, ako ľudia podceňujú to normálne a to dobré, a ako preceňujú to negatívne. Ale to je prirodzené. My sme evolučne nastavení reagovať citlivejšie na tie negatívne veci, ale aj tak ľudia majú taký ten romantický mýtus, že hlavne v tom zlom si musíme pomôcť, tam sa jakoby to láme, že či to je jakoby dobrý partner alebo nie. Zabúdajú na to, že ten dobrý partner sa ukazuje práve pri tom, že keď by moja manželka hovorila o niečom, čo ju baví, tak ja reagujem rovnako alebo podobne nadšene ako ona. A že to vytvára oveľa silnejšie spojenie, lebo tedy sa spúšťa oxytocín, ktorý nás zbližuje. A že tá intimita, tá blízkosť je väčšia v tom spojení, v tom dobrom, lebo pri tom zlom vlastne jeden je ten utrápený a ten druhý je ten pomocník. Tam sa dokonca znerovnovážňuje ten partnerský vzťah.
0: Čo je pre stabilitu vzťahu dôležitejšie? Tá intenzívna vášeň alebo hlboké priateľstvo?
1: Obidvoje v rôznych fázach. Intenzívna vášeň je dôležitá na začiatku vzťahu, pretože tá nám pomáha prekračovať všelijaké tie vnútorné bariéry, neistoty, zahambenia a nejaké predsudky voči romantickým vzťahom. A to tá vášeň naozaj spôsobuje, že ja mám vždy takú metaforu k tomu, že len strhávame zo seba šaty a ide sa na vec a nikto nič nerieši až potom ráno. No a to je prvá vec, že to je dôležité. Dôležité je aj robiť v tých dlhodobých vzťahoch, že hľadať situácie, kde by tú vášeň by sme vedeli znova vyvolať. Že ísť na dovolenku, robiť nové veci, kde vidíme toho partnera, partnerku nejakoby v novom svetle. A to môže povzbudiť aj tú vášeň, ktorú ľudia hovoria, že ja som 36 rokov s mojou ženou. Jak môžeš po 36 rokoch cítiť vášeň voči tvojej žene? A ja hovorím, že no keď očakáva, že to má byť furt, tak to tak nie je, ale z času na čas sa tá vášeň objaví, keď niečo robíme a nie je to len sex. Napríklad ja ju vydávam, jak sa vracia z práce na bicykli a jej vlajú vlasy ako v postrižinách Váša Riovej, keď šla na bicykli, tak vtedy to vo mne vyvolá mierny taký ako rozruch. A tá druhá vec je to dlhodobé priateľstvo. A to sa v tých výskumoch ukazuje, že to je oveľa, oveľa dôležitejšie ako tá vášeň.
0: Asi najmä po tých rokoch.
1: Hej, ale ono to funguje tak, že keď máte to dlhodobé priateľstvo, viete vyvolávať vášeň. Keď máte tú vášeň, z toho ale vôbec nevyplýva, že budete mať dlhodobé priateľstvo.
0: A štatistiky naznačujú, že také tie rizikové obdobia sú po 7. až 14. roku. Čo sa vlastne v takýchto zlomových bodoch deje v tom vzťahu a s tou našou psychikou?
1: No, to je tak trošku aj evolučne nastavené. Teda v tej evolúcii sa očakávalo, keď sa dajú dvaja dokopy, tak hneď splodia deti. Tak tie ľudské mláďatá vlastne už po 3 rokoch sú schopné chodiť a rozprávať, ale v podstate okolo toho 6. 7. roku by boli schopné prežiť, aj keby sa ten pár rozpadol. A v tých 14 rokoch, po tých 14 rokoch vzťahu sa zase deje to, že tam tie pubertálne deti už dokonca vlastne už ani nechcú tú starostlivosť od tých rodičov. A ak ten partnerský vzťah je oslabený a tí tínejdžeri ešte tam bojujú a daj mi pokoj a už sa hanbím sa za teba a nechod so mnou po ulici, tak vlastne tam to dorazí vlastne to, že už sa tí rodičia nemusia pretvárovať, že zostávajú spolu kvôli deťom. Ale najčastejšie dneska, to je ináč zaujímavá štatistika, najčastejšie sa po 50-ke rozpadajú.
0: Áno,
1: dneska.
0: To je tzv. Fenomén šedých rozvodov, ktorý spomínajú často sociológovia. A prečo sa teda tie páry rozchádzajú po tom, čo úspešne vychovali tie deti?
1: To je veľmi zaujímavé, to nebolo v dejinách ľudstva. Samozrejme, to nebolo aj kvôli tomu, že ten tlak na manželstvo, hlavne na ženy, aby ostali v manželstve, nech sa deje, čo sa deje, bol bol taký veľký, že sa nemohli ekonomicky osamostatniť. Takže dneska po 50-ke sa deje niekoľko vecí. Za prvé, deti sú naozaj vychované a sú aj ekonomicky zabezpečené, že aj vyštudovali vysokú školu a už tam nie je žiadny tlak. Za druhé, dejú sa aj zmeny socioekonomicko-hormonálne, takže už jen po 50-ke klesá estrogén a oni sú asertívnejšie a není ten tlak na ženy, aby zostali v tých partnerských vzťahoch. Sú ekonomicky samostatné, sú vzdelané, vedia si skrátka aj sami odísť a kúpiť si byt a odsťahovať sa. Takže, ale platí to aj pre mužov, aj pre ženy, že už tam nie je žiadny tlak zostať spolu a obidvaja vedia veľmi ľahko z toho vzťahu odísť, rozvedú vás, pojednávaní vás rozvedú a vybavené. Zložitejšia len tá dielba majetku. Takže to, čo sa vlastne deje, že prudko stúpa počet rozvodov po 50-ke je, že ľudia si hovoria, čaká ma približne ešte 30 rokov, a ja mám zostať s týmto alebo s touto, to mi za to nestojí a ľudia zoberú odvahu, urobia rozhodnutie, rozdelia si majetok a začínajú žiť novú fázu života.
0: A ja verím, že naši poslucháči, že im za to stojí, aby ostali pri svojich rádiách a dopočúvali našu reláciu do konca. V téme dlhodobých vzťahov ostaneme aj v ďalšom vstupe. Ostaňte naladení na Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Aj krátko pred pol deviatou nám psychológ a hepitarián Aleš Bednařík pomáha zorientovať sa v receptoch na šťastné vzťahy. Výskumy ukazujú, že páry, ktoré spolu zostanú, nie sú tie, ktoré sa nehádajú, ale tie, ktoré sa vedia udobriť. Tak čo je potom konflikte najdôležitejšie?
1: Oni dokonca naozaj tie štúdie ukazujú, že tie konflikty môžu byť aj veľmi podobne intenzívne, že sa naozaj že pohádajú a že ten rozdiel medzi dobre fungujúcimi a nedobre fungujúcimi pármi je, čo robia potom konflikte. A prvá vec je dôležitá a tá je, že sú ochotní prevziať na seba aspoň časť zodpovednosti za ten konflikt. Že nemal som na teba kričať, povedal som veci prehnane, odvolávam. A druhá je požiadať o odpustenie, že povedať, že prepáč, mrzí ma to, že som na teba kričal, že som ti ublížil, že som povedal niečo, že sa ťa dotklo. A za tretie, byť schopný prijať to ospravedlnenie. A potom ďalší krok je vedieť sa iným spôsobom vo väčšom kľude vrátiť k tej téme, aby sme ju dokončili.
0: Mnohé páry sa hádajú stále o tom istom. Peniaze, výchova, domáce práce a pritom sa ukazuje, že takmer 70% konfliktov v tých dlhodobých vzťahoch je neriešiteľných. Znamená to, že sa s niektorými rozdielmi jednoducho musíme naučiť žiť?
1: No a to je krásny výsledok štúdie, ktorý tiež otvára oči, lebo máme predstavu, a veľmi mylnú predstavu, že v dobrých pároch sa vždy vieme dohodnúť. Dokonca, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak mi hovoria, že 15 rokov sme sa ani raz nepohádali. A im hovorím, no tak preto ste tu. Hej? A tá dôležitá vec je akceptovať aj to, že niektoré konflikty nedoriešime, alebo že sa budú opakovať. Lebo očakávať, že jediný výsledok konfliktu má byť dohoda, je mylné, lebo jediným povinným výsledkom konfliktu by malo byť, že sa vieme porozprávať. Že si vieme povedať tie stanoviska, že to by malo jakoby prejsť. Že ja rozumiem, jak to má moja žena a moja žena rozumie, ako to mám ja. Ale že súhlasiť s tým nemusíme, že to není povinnosť.
0: Vraj vo vzťahoch platí akýsi magický pomer 5 ku jednej. Na jednu negatívnu interakciu má pripadnúť 5 pozitívnych.
1: Toto ľudí tiež prekvapuje, lebo ľudia si tak predstavujú, že to by tak malo byť 50-50.
0: A to je vraj už problém, keď je to jedna k jednej.
1: A to už je nespokojnosť, lebo my asi trikrát intenzívnejšie prežívame tie negatívne. Takže je pochopiteľné, že 3 až 5 krát viacej potrebujeme tých pozitívnych. Ale je niekoľko dôležitých vecí, ktoré chcem povedať. Za prvé sa ukazuje, že nejde o intenzitu toho pozitívneho. Nejde o to, že to musí byť, že wow, že úžasné. Ale ide o počet. Mm-hmm. Takže prvá vec, ktorú by sme mali robiť, je všímať si tie drobné, milé, pekné veci, ktoré sa v tom vzťahu dejú. To, že mi manželka ožehlí košelu, to predsa nie je samozrejme. A mal by som na to zareagovať, ďakujem pekne, že mi žehlíš košele, že sa o to staráš, lebo ja to fakt neviem.
0: Čiže všímať si tie maličkosti.
1: Všímať si tie maličkosti.
0: Keď už sme pri týchto veciach, ktoré si skôr nevšímame, ako všímame, existuje vraj termín prevádzková slepota vo vzťahu. Keď už si vlastne nevšímame mnohé veci a takisto si myslíme, že veď už o tom partnerovi vieme úplne všetko.
1: Akože to je naozaj veľký klam, že vieme o partnerovi všetko. Partneri vám určite veľa vecí nerozprávajú. Ani tie banálne, ktoré im bežia v hlave, ani tie sny tajné, ktoré majú, ani rôzne zážitky, za ktoré sa hambia, alebo dokonca iba zabudli, ale bol to zážitok. No ale keď sa vrátim od tých tajomstiev k tej prevádzkovej slepote, tomu sa hovorí aj, že hedonická adaptácia, že v istom kontexte my si na dobré zvykneme veľmi ľahko. Že aj na zmyslovej úrovni, ja používam takú metaforu, však keď vstúpite do chlapčenskej šatne po futbale, tak tam je smrad strašný. Ale ostaňte tam 15 minút a nos si zvykne. A že to platí aj pre psychologické aspekty, že môžete mať doma najkrajšiu ženu a najúžasnejšieho muža, ale po nejakom čase si na to zvykneme. Keď nechceme trpieť tou prevádzkovou slepotou, musíme si vyvolávať a vraciať sa k tomu, prečo som si túto ženu zobral, prečo som si tohto muža zobrala, čo je na ňom stále dobré. Bez cieleného uvedomovania budeme úplne slepí a budeme mať pocit, že žijeme v hroznom vzťahu a sami si ho pokazíme tým, že sme slepí.
0: A ako komunikovať o veciach, ktoré sú z toho opačného spektra, ktoré nás na tom druhom po dlhých rokoch už neskutočne iritujú, bez toho, aby sme ho zranili?
1: No, myslím si, že taká verzia neexistuje. Potom naozaj mnohí ľudia robia to, že radšej nepovedia nič a potom sa tých druhých dotýka to, že mlčíme, alebo že po pol roku vybuchneme, že mi lieze niečo na nervy a ten druhý pozerá, že čo to som ja vôbec nevedel, že ti týmto lieze na nervy, čo si nepovedal. A my sme nepovedali, lebo sme sa nechceli dotknúť.
0: Tak, takže, aké to má riešenie?
1: Takže tá kombinácia je, no normálne dávajte spätnú väzbu, povedzte, aj keď si všimnete niečo, čo vám akože aj trochu vadí, tak si to všimnite a ešte si to najprv nechajte pre seba. A potom, keď sa ale opakuje to, čo vám vadí, tak už keď máte tú miernu frustráciu, tak to normálne povedzte, že počúvaj, opakovane nechávaš ponožky tuná alebo odsunutú stoličku a ju musím stále zasúvať. Viete, to blbosti, akéby bežné. Ale aj povedať, že potreboval by som, keby že urobíš to takto. Ne, že prosím ťa, dajte ponožky až do koša, prosím ťa, zasuň stoličku. Dokonca, keď sa to práve deje, tak je dobre povedať, že vidím, že odkladáš ponožky do koša, prosím ťa. Keď tie ponožky dá do toho koša, tak sa ukazuje, že najúčinnejšia metóda je pochváliť to, oceniť to.
0: Ani nevieme ako a my už sme sa prehúpli do tej druhej polovice našej relácie. Pripravená je pesnička, aj informácie z dopravy a potom budeme v záhadách dlhodobých vzťahov pokračovať.
2: Ani nevíš, jakú cítim sílu, když myslím na mňa a na tebe. Noc ke mne privolá tě,

0: Je Kriste cez víkend. Nedeľný svetový deň pečenia nás inšpiroval k ranej ankete. Dajte nám vedieť, či doma pečiete a čo najradšej.
1: A o integrácii umelej inteligencie do škôl nám porozpráva náš ranný host Zuzana Jakubová. Tešíme sa na vás, Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Zelená vlna.
4: Staršie nehody na Kysuciach aj v Nitre. Pozdravujeme na cesty. Nehoda sa stala na ceste prvej triedy prikrásne nad Kysucou. Výrazne sa už nezdržíte. A v Nitre na Mosnej sa v križovatke s Farskou zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Na Martinskej diaľnici D1 za výjazdom Turany smerom na tunel Višňové na kilometri 224,5 je na krajnici odstavené pokazené auto. Dávajte si pozor. A v Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš a po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Jan môžete obchádzať aj bez diaľničnej známky. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
1: A my na frekvenciách Rádia Slovensko pokračujeme v rozhovore so psychologom Alešom Bednaříkom na tému dlhodobé vzťahy. My sme už spomínali, že šťastný vzťah nie je ten, kde nie sú problémy, ale ten, kde o nich vedia komunikovať a rešpektovať sa. A teraz otázka, je dôležité mať vo vzťahu tie oddelené svety, tie vlastné koničky a priateľov? My už sme to načrtli. A kde je potom tá hranica medzi tou slobodou a tým odsudzením?
5: To si treba kontrolovať, tú hranicu. Taktože je veľmi dôležité mať aj tie svoje svety. Pretože keď naši partneri prichádzajú domov z tých svojich svetov, tak sú nám v niečom noví. Prichádzajú občerstvení, prichádzajú namotivovaní, prichádzajú nadšení z toho, že robili niečo v tom svojom svete. Samozrejme, ten svet, v ktorom je, by nemal narušovať ten vzťah. Že nemala by to byť frajerka, milenka alebo alkoholické víkendy. Takže malo by to byť niečo konštruktívne, v čom sa rozvíja. Takže toto môže obnovovať tú novosť v tom vzťahu, po ktorej píštíme. A samozrejme, že ten svet, do ktorého odchádzame, by nemal byť ale únikom pred tým vzťahom. Že keď to je akéby útočisko, ak to robia kvôli tomu, že utekajú z toho vzťahu, tak je to rizikové. Ak ale odchádzajú sa potešiť a rozvíjať a robiť niečo dobré a pekné a užitočné, aby keď sa vrátia domov, prípadne o tom rozprávali, tak to je, toto by som si strážil, že či to je únik, alebo či to je cesta k osvieženiu. No prirodzene, že tie veci vonku sú v mnohom nové a zaujímavejšie ako tá, akýby tá domáca rutina. Ale ten domov má slúžiť na to domáce a bezpečné útočisko. Tam sa máme cítiť uvoľnene a bezpečne. Ne vzrušenie a rozrušenie, to za prvé. A za druhé, mali by sme sa vrácať akýby domov s tým, že počúvaj, že ja viem zažívať veľmi zaujímavé, dobrodružné veci, chcel by som ich zažívať aj s tebou. A ja môžem zobrať predsa manželku aj do toho svojho sveta, alebo sa nechať pozvať manželkou do toho jej sveta.
1: Tam sa dokonca ukazuje, že páry, ktoré spolu skúšajú nové a vzrušujúce aktivity, nielen stále dookola, napríklad kino a večeru, sú šťastnejšie. Prečo? Ten náš mozog potrebuje neustále tie nové podnety aj v tej stabilnej dvojici.
5: To je taký celkový koncept živého biologického organizmu. My sme potomkovia zvedavých ľudí, takže my potrebujeme to nové.
1: Často sa spomínajú u odborníkov tzv. Ponuky na spojenie. Čo to vlastne znamená?

0: že to nemusí byť iba, že mám na teba chuť, poďme mať sex a žena alebo muž povie, dneska nemám náladu, ale tieto odmietnutia aj úplne drobného, že chce sa muž dotknúť ženy a ona mykne plecom, že teraz nie, že som spotená. Samozrejme, že tie odmietnutia môžu mať svoje racionálne dôvody od toho, že nepáčim sa sám sebe, nemám zo seba dobrý pocit. Teraz hovorím o tých fyzických kontaktoch, ale takéto drobné odmietnutia, keď sa nazbierajú, tak vedú k tomu, že ten, ktorý robí tie ponuky kontaktu, porozprávať
1: robiť
0: sa, dotknúť sa, mať niečo erotické spolu, to prestane robiť. A potom sa cíti odmietaná aj tá druhá strana, ktorá predtým odmietala, že ale ty teraz akože už nič nerobíš, mesiaci sa na mňa ani nepozrel, alebo nepozrela. No a my po týchto odmietnutiach sa uzatvárame do seba, miesto toho, aby sme o tom hovorili, že počúvaj, že keď má odmietneš tejto drobnej veci, ja by som potreboval, že a potom kedy môžem prísť? Alebo prídi sama a povedz, že teraz už mám náladu. Že potom ten, kto urobil to odmietnutie, okrem toho, že má urobiť nejakým spôsobom, ne, že daj mi pokoj, nelep sa na mňa, hej, ale že prosím ťa, že teraz sa sústredím na toto a teraz nie, ale ja keď to dokončím, tak prídem za tebou. A to je, akoby tá druhá časť je, že potom ten, kto odmietol, má urobiť tú ponuku. Má prísť urobiť ten kontakt. Lebo keď ho neurobí, tak sa iba oddelujeme a končíme pozráňaný mnohými malými zraneniami.
1: Je dokázané, že aj 20-sekundové objatie reálne mení chémiu nášho vzťahu k lepšiemu a tak sa o fyzickej blízkosti v dlhodobých vzťahoch budeme rozprávať o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a v záhadách mysle sa dnes so psychologom Alešom Bednaříkom rozprávame o dlhoročných partnerských vzťahoch. Podľa prieskumov až 60% párov v dlhodobých vzťahoch priznáva, že žijú skôr ako spolubývajúci, než ako milenci. A pritom tí, ktorí si vyhradia aspoň jeden večer v týždni len pre seba, majú o 14% vyššiu pravdepodobnosť, že ich vzťah ostane stabilný. Ako sa teda mení význam sexuality v priebehu rokov?
1: No to je jeden z tých takých romantických mýtov, že tá príťažlivosť musí byť sama. Že to, že partner o mňa prejavuje záujem, to musí byť spontánne, samo od seba.
0: Neutíchajúca vášeň.
1: Áno, neutíchajúca vášeň. Že stále by to tam malo byť. Ale to, tá strata tejto spontánnej vášnivosti je po niekoľkých rokoch. Lebo sa ukazuje presne, že zaprvé tá hedonická adaptácia, že tie telá si zvyknú, že tam je tá prevádzková slepota, že začneme iba robiť to, čo treba a zabúdame jeden na druhého. Pridáva sa k tomu samozrejme tá únava. Bežný človek, ktorý chodí do práce, zažije toľko interakcií za deň, ako vola, kedy predkovia naši zažili za mesiac. Takže prídeme domov a pochopiteľne, že sme radi, že mlčíme. Ale toto nejako nepomáha tomu partnerskému vzťahu. Takže je dôležité, keď sa vrátim k tej sexualite, myslieť na to, že tá sexualita aj po 50 rokoch môže fungovať, ale je reaktívna. To znamená, že sa vedome a zámerne zameriame na tú partnerku a partnera a ideme robiť nejaké kroky, ktoré viem, že vyvolajú v nej reakciu, najprv psychologickú, potom emocionálnu a potom aj tú fyzickú. Esther Perel napríklad hovorí takú krásnu vec, to je jedna z tých najslavnejších párových terapeutiek, že predohra začína okamžite, ako skončí predchádzajúci sex. To znamená, že to, ako sa správame k partnerke a k partnerovi počas tých dní a toho týždňa, ovplyvňuje, dajme tomu, že sobotu večer máme, akože zvykneme mať sex a to je akýby vec, ktorú ľudia nemajú robiť, že nemajú radi, že čo? Každú sobotu mať sex? Že čo to je?
0: To je to plánovanie, ale ktoré môže zachrániť ten dlhodobý vzťah.
1: No jasné, ale keď si to plánujeme, tak vieme, že to môžeme. Zaprvé niektorí to očakávajú, že sa tešia, že aspoň sobotu. Iní teda sa na to pripravujú, že fúha, zase sobota. Hej, ale že je dôležité to mať a mať k tomu množstvo krokov, signálov, predohier, spoločnú večeru. Neodfláknu to.
0: Ďalšia vec je, ktorá sa spomína tak odborne, takzvaná emočná banka. Vraj by sme do nej mali vkladať aj vtedy, keď vo vzťahu je všetko úplne v najlepšom poriadku. Čo to znamená? Čo je to emočná banka?
1: No ten náš mozog má taký kreditný systém v podstate, že keď partnerka, partner pre nás niečo pekné, milé urobia a my si dáme tú prácu, že si to všimneme a že to oceníme, tak nám v tom našom vnútornom bankomate sa zbierajú kredity od toho partnera. A zároveň my by sme mali robiť veci, ktoré pre tú partnerku a pre toho partnera sú niekedy cenné, pozitívne a potom aj jej v hlave sa ukladá, že robí pre mňa niečo milé, myslí na mňa, stará sa o mňa, zaujíma sa o mňa. A keď máme nazbierané tieto jakoby pozitívne kredity, tak tie potom nám pomáhajú jakoby sa zbližovať, že sme ochotní urobiť niečo navyše, že sme ochotní k sebe pristúpiť a pohladkať sa, lebo máme jakoby tie pozitívne emócie našetrené a chceme ich vrátiť tomu partnerovi, tej partnerke. Že čiste teoreticky, ak 20 rokov s niekým som a vždycky v tom banku mám niečo pozitívne, ak sa mi minul ten bank, tak keď mám tú spomienkovú stopu, ale že táto moja partnerka 20 rokov pre mňa niečo robila, tak ja som ochotnejší ísť, aj keď mám nulu, dokonca aj keď mám mínus, tak som potom ochotnejší i zainvestovať.
0: A čo by sme poradili, akú jednu vec môžu poslucháči urobiť hneď, aby boli ich vzťahy kvalitnejšie?
1: Okamžite hneď sa dá povedať, už len za ten deň, niektorú vec, ktorú tá partnerka a ten partner urobili pre domácnosť, pre vzťah, pre mňa, pre deti, Hej, že toho je strašne veľa.
0: Čiže všimnúť si a vyjadriť tú vďačnosť.
1: To je úplne najľahšie.
0: A keby sme mali vybrať jednu vlastnosť alebo schopnosť, ktorú by sme mali v sebe pestovať, aby sme s tým partnerom zostali v spokojnosti až do staroby, tak čo by to bolo?
1: Predal by som veľkorysosť, že každý človek, s ktorým žijeme, má nejaké svoje chyby a nedostatky a neschopnosti. A keď vidíme všetky tie dobré veci, tak by sme mali byť veľkorysí k tým nedostatkom. Ešte mi napadá humor. Ja mám velice rád humor vo vzťahu, lebo ukazuje sa, že aj páry, ktoré dokonca v tých konfliktoch vedia do nich strčiť humor, že zľahčí to, ale nie, že humor, že si robí srandu z toho druhého, ale zľahčí tú situáciu, alebo sa zasmiať, že čo blbneme, poďme sa o tom porozprávať normálne, tak to pomáha deeskalovať napríklad aj ten konflikt.
0: Čas určený na túto reláciu sme bohužiaľ vyčerpali. Našim hosťom bol psychológ a happyterián Aleš Bednařík. Ďakujem, že ste tu boli.
1: Bolo mi potešením, pekný večer všetkým.
0: Poslucháčom ďakujem za pozornosť. Dnešné vydanie relácie bude čoskoro spolu s ostatnými odvysielanými v podcaste a aj v archíve na webe radioslovensko.sk. Moje meno je Andrea Mazúrová. Do počutia na budúce.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
2: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko. We'll be right back.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením, pokiaľ nepristúpi na mierovú dohodu. Múzeum Betliar spolu s obcov a zásahovým tímom prijali kvôli medveďovi bezpečnostné opatrenia. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 22 stupňov. Pekný zvyšok nedele želá Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Doterajšie vyjednávania o ukončení vojny, po ktorých platí krehké a časovo neobmedzené prímerie, boli neúspešné a v uplynulom týždni opäť uviazli na mŕtvom bode. Server Axios s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov napísal, že Trump sa chystá v útorok zvolať svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. O situácii dnes Trump telefonicky hovoril aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Podľa zdrojov televízie Keshet Trump stále verí, že Irán chce uzavrieť dohodu a očakáva, že v nasledujúcich dňoch predloží aktualizovaný návrh. V rozhovore s izraelským premiérom však odmietol špecifikovať termín prerokovania. Do druhého kola prezidentských volieb v Peru postúpila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová a ľavičiar Robert Sanchez, vyplýva z konečných výsledkov sčítania hlasov. Voľby sa uskutočnia 7. júna. Obaja kandidáti bojujú o prezidentský úrad na pozadí hlbokej politickej nestability, keďže v Peru sa od roku 2016 vystriedalo až 8 prezidentov. Krajinu tiež sužuje prehlbujúca sa bezpečnostná kríza podnietená prudkým nárastom organizovaného zločinu. Nezvyčajného návštevníka zaznamenali v parku kaštieľa Betliar. Miestni upozornili, že tam videli medveďa hnedého. Medveď sa do parku dostal pravdepodobne cez jednu z dier v oplotení. Bežal po ceste okolo parku. Na fotografiách ho zachytila okoloidúca miestna obyvateľka. Okamžite tam prišli zástupcovia zásahového tímu štátnej ochrany prírody. Múzeum Betliar spolu s obcov a so zásahovým tímom prijali bezpečnostné opatrenia. Viac starostka Betliara Helena Kúkelková, po nej vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Barbora Zajačková.
2: Sa robili kroky k tomu, aby sme obmedzili prístup do parku a aj všetkých návštevníkov, ktorí sa v parku nachádzali, sa snažili dostať vlastne z parku preč, aby boli v bezpečí. Zároveň sme to oznamovali v miestnom rozhlase, že je mimoriadna situácia, že treba obmedziť pohyb v parku.
3: Múzeum bezprostredne návštevníkov upozornilo oznamami v areáli a odporúčilo zvýšenú opatrnosť a obmedzenie pohybu v parku. Podľa aktuálnych informácií boli zaznamenané stopy jedinca. Samotná prítomnosť medveďa v areáli však doposiaľ potvrdená nebola.
1: Samospráva v Žiari nad Hronom vyhodnotila tohtoročné jarné upratovanie. Vyplynulo z neho, že tento rok sa od obyvateľov vyzbieralo o 12,5 tony viac odpadu ako pri jesennom upratovaní. Ľudia mohli vyhadzovať nielen veľkoobjemový odpad, ale aj šatstvo, elektroodpad, drevo, farby či oleje. Ako uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šoučíková, tento rok urobili o 18 vývozov viac ako v minulom roku.
4: Z tohtoročných dní jarnej čistoty sa uskutočnilo 99 vývozov, pričom sa odviezlo spolu 61,8 tony objemného odpadu. Tieto dni jarné čistoty boli organizované nielen mestom Žiari nad Hronom, odborom odpadového hospodárstva a územného plánovania, ale aj v spolupráci s technickými službami mesta Žiari nad Hronom, ktorí nám zabezpečujú odvoz teda odpadu.
1: Slovenskí hádzanári nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj v odvete v Skopje vysoko 23-38. V noci miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota 12 až 3 stupne. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota vystúpi na 16 až 22, v severnej polovici a na Horehroní väčšinou 10 až 16 stupňov a slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Kysuciach, haj obmedzenie na R1. Pozdravujeme aj z dopravy. Nehoda sa stala na ceste číslo 11 prikrásne nad Kysucou. Zrazili sa tam 3 autá. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách, úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš a po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať aj bez diaľničnej známky a na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
6: Katarína Petríková sa mnohým ľuďom ako veterinárna lekárka stará o ich zvieratá. Nedaleko Banskoštiavnickej Kalvárie žije s manželom a dvoma deťmi. Staršia, Marinka, sa narodila s Downovým syndromom. Pri počúvaní ďalšieho silného príbehu v relácii Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová.

0: Pochádzate z Banskej Štiavnice, tu ste sa aj narodili. Teraz sme v krásnom dome, kde žijete so svojou rodinou. Kto je vaša rodina?
1: Manžel Matej a deti Marinka, 8 rokov, a Matej, 5 rokov.
0: S manželom ste sa ako zoznámili?
1: My sa už poznáme dávno. Myslím, že také prvé stretnutie bolo ešte niekedy koncom základnej školy. 8. 9. ročník. On je tiež banskoštiavničan. My sme chodili na, to sa volá, že venček, alebo taká tanečná súťaž, keď sú absolventi základnej školy. Tak on chodil na inú základnú školu a tam sme sa vlastne stretli. Potom sme hrávali volejbal, takže sme sa stretli aj pri športových aktivitách. A potom sme sa určitú dobu nevideli, možno 4 roky. A keď som zmaturovala, tak sme sa vlastne znova stretli, alebo sa teda naše cesty znova preťali.
0: V čom to bolo už iné, potom už neskôr?
1: V tých stredoškolských časoch to sme také, boli také deti, že taká bezstarostnosť, zábavy, a išli sme von a v rovnakej partii sme boli, takže to bolo také milé. Život bol taká gombička.
0: Čím sa to stalo, že to prerastlo do vzťahu?
1: My sme sa už dlhšie tak evidovali, ale potom som mu ja vlastne po nejakom čase napísala, že by som sa rada s ním videla, alebo by sme sa radi stretli, a dali sme si také stretko a zistili sme, že stále si máme čo povedať a že je to prirodzené pre nás akože byť spolu.
0: Ako dlho trval váš vzťah pred svadbou?
1: No, my sme sa dali dokopy, keď som mala 18 rokov. Na konci leta to bolo, v auguste. A v septembri som odchádzala do Košíc na vysokú školu. A tam som bola 6 rokov, takže to bolo také, že 6 rokov sme mali taký vzťah na diaľku.
0: On dostal v Štiavnici?
1: Áno, áno. Ja som chodila na Univerzitu veterinárskeho lekárstva, aj teda robím veterinárnu lekárku.
0: Tak potom ste sa zobrali, narodili sa vám dve deti a môžeme prísť k tomu prvému dieťatku, kto prišiel do vášho života.
1: Ako prvá bola vlastne Marinka, bola to naša prvorodená a ona bola aj prvá vnúčka v rodine.
0: Aké bolo tehotenstvo?
1: Tehotenstvo bolo bezproblémové, úplne štandardné, až dovtedy, kým neprišli tie prvé screeningové testy okolo toho 16. týždňa, kedy sa robí vlastne screening na odhalenie nejakých vrodených genetických vád, a už vtedy tam vlastne boli výsledky nie úplne tabulkové, že tam bolo zvýšené riziko. Dovtedy to bolo úplne v pohode, aj potom akože len už som chodila od jednej ambulancie do druhej. Môj gynekológ ma už vtedy odporučil do Banskej Bystrice, kde bola ambulancia rizikovej gravidity. Ja som v tom čase robila v Bratislave na jednej veterinárnej klinike, čiže my sme bývali v Bratislave, lekára som mala tu v Banskej Štiavnici a ešte som chodila aj do Bystrice. Takže bolo to časovo náročné na tie presuny. No.
0: Aké podozrenie vzniklo?
1: Tam už bol náznak, že je tam vysoká pravdepodobnosť na Downov syndrom. Keď vyjdú také screeningy, ktoré nie sú úplne tabulkové, tak sú odporúčané ďalšie vyšetrenia. Čiže ja som bola odoslaná do Banskej Bystrice, kde teda mi navrhli odber plodovej vody, ale ja som to nechcela. Ja som to odmietla, lebo mi to prišlo zbytočné, hej, že na čo robiť taký veľký zásah, čo teda je veľký zásah do organizmu pritom, lebo ja som v tom mala jasno, že nech je ten ako výsledok akýkoľvek, tak moje rozhodnutie to akože nezmení, takže nevidela som dôvod na to, aby som podrobovala v podstate také riziko kvázi, hej, aj toho zákroku.
0: Ako ste boli teda rozhodnutá?
1: My sme boli obidvaja s manželom rozhodnutí tak, že nech sa deje čokoľvek, tak nechceli sme sa rozhodovať na základe nejakej diagnózy, čiže nám bolo hneď jasné, že proste my si dieťa necháme, keby sa čokoľvek dialo.
0: Keď tam bolo to podozrenie, ono to ešte nemusí byť na 100%, ale predsa ten zvyšok tehotenstva ste žili v tom, že to dieťatko naozaj môže mať Downov syndrom. Aké bolo pre vás toto obdobie?
1: Bolo to psychicky náročné, ale hlavne z toho dôvodu tých obav tých lekárov. Lebo ja, keď som navštevovala akúkoľvek potom ambulanciu, ja som išla na morfologické sono do Martina, doktorovi Krochalovi. Tam sa zistila vlastne vrodená srdcová vada, čo má Marinka. A na základe toho potom ja som navštevovala aj ambulanciu pediatrickej kardiológie. Čiže už počas tehotenstva od nejakého 20. týždňa som ja chodila od jednej ambulancie k druhej, čiže z tohto to bolo neveľmi príjemné. Jednak to, že som odmietla to ďalšie vyšetrenie, aby sa to teda potvrdilo alebo vyvrátilo, tak už to som bola taká divná, že sa na mňa pozerali, že teda ako prečo. Toto bolo také psychicky náročné. S tými lekármi konzultovať, lebo ja chápem, lekár tak inak nejak vníma, ale ja som to v tom čase brala tak, že nechcem robiť ďalšie zásahy, proste čo sa má stať, to sa stane a tak to proste bude. Jediné riziko bolo teda to, že sme vedeli, že to srdiečko sa nevyvíja správne, to znamená, že je tam ten vrodený AV kanál, čo v ľudskej reči znamená, že Marinka sa narodila tak, že nemala srdce rozdelené na 4 časti, to znamená 2 predsiene, 2 komory a 2 chlopne, ale medzi predsieniami mala dieru, medzi komorami takisto a mala jednu spoločnú AV chlopňu. Čiže tam bol potom veľký chirurgický zákrok v 5 mesiacoch, keď podstupovala vlastne operáciu srdca.
0: Vy s manželom ste sa o tom rozprávali, že je takáto možnosť, že dieťatko naozaj bude mať Downov syndrom. Ako to on prijal?
1: Úplne perfektne, akože to si myslím, že málo ktorý muž by sa možno tak zachoval, alebo že by to tak zobral s takou, by som povedala, že pokorou, alebo však svet sa nerúti, hej, že o nič strašné nejde. Jasné, bude tam možno viacej zdravotných rizík, ale pre nás to nebola absolútne žiadna prekážka.
0: Downov syndrom je častokrát aj indikácia na interrupciu.
1: Áno, áno. No, s týmto som sa veľmi často stretávala, pretože prerušenie tehotenstva, myslím, že do nejakého 24. týždňa to bolo, zo zdravotných dôvodov v podstate je pre lekárov v poriadku. Takže ja keď som išla na vyšetrenie, tak tam mi bolo povedané, že mám 2 týždne na to, aby som si akože rozmyslela, že či teda pokračujeme v tom tehotenstve, alebo teda, že nie. Áno, dávajú takúto možnosť. Sú ženy, ktoré sa rozhodnú teda, že by to nejak nezvládli alebo niečo, ale to u nás nepripadalo ako vôbec do úvahy. S takou myšlienkou to absolútne.
0: To vaše tehotenstvo potom neskôr, aj bez ohľadu na to, že ste chodili už po lekároch, no, a že ste vedeli, čo asi nastane, ten zvyšok tehotenstva bol aký?
1: Bol náročný, lebo ja som v tom čase robila na klinike, kde som mala aj nočné služby, aj víkendové. Mne lekár vyslovene zakázal robiť nočné služby, takže potom sme sa tak v práci dohodli, že mala som také úľavy trochu, ale v podstate som pracovala skoro až do konca, hej, čiže okrem tých častých lekárskych návštev to nebolo v ničom horšie.

0: Milí priatelia, hosťom v našej dnešnej relácii oprisahom je pani Katarína Petriková, veterinárna lekárka. Hovorili sme doteraz o jej prvom tehotenstve a o podozrení, že dieťatko príde na svet s Downovým syndromom. Jej dcéra Marinka bola už aj počas tohto obdobia veľmi aktívne dieťa.
1: Ona bola taká veľmi akčná už v priebehu celého dňa aj v noci, takže hej, Marinka, a doteraz jej to ostalo, že je to také riadne šidlo, no, neposedné.
0: Narodila sa Marinka. Aký bol pôrod?
1: Pôrod bol dobrý. Ja som mala na výber, že buď pôjdem rodiť do Banskej Bystrice alebo do Bratislavy. Museli sme niekde rodiť, kde bude kardiocentrum, lebo bolo jasné, že hneď po pôrode musí sa riešiť to srdiečko, alebo teda, aby sa stabilizovala. Takže ja som si vybrala Banskú Bystricu, lebo mesiac pred pôrodom sme sa vlastne vrátili už sem do Banskej Štiavnice, že teda Marinka sa narodí v Banskej Bystrici. No a narodila sa v sobotu. My sme prišli do Banskej Bystrice, neviem, či o 11. alebo tak nejak, a ona do hodiny a pol bola na svete, čiže to bola neskutočná rýchlovka. Ja som si stále myslela, že však ako prvorodička, že to bude strašne dlho trvať a budem tam 12 hodín, že to fakt bude mať dlhý priebeh, takže ja som sa nejak akože neponáhľala. Úplne v kľude som ešte si dala ráno vaňu a už ma všetci tu naháňali a stresovali, že teda by som aj však v pohode. Tak a my keď sme prišli na ten príjem stály, ja som išla na vyšetrenie, tak sa sestrička opýtala manžela, či chce byť pri pôrode, on povedal, že áno. Išlo to rýchlo. Za hodinu a pol. Ja si ani nejak nepamätám tú prípravu, že ja si pamätám, že išla som proste na vyšetrenie a pomaly hneď som išla na pôrod, že to išlo rýchlo.
0: Narodila sa Marinka. Aké to bolo, keď ste ju zbadali?
1: No, bolo to super. Ju zobrali na ošetrenie. Prišiel pediater a manžel bol tam pri tom. A potom vlastne mi ju priniesli. Hneď akože bolo podozrenie, alebo však boli tam znaky vlastne toho Downovho syndromu, tak oni mi ju vtedy priniesli ukázať, ale fakt len na chvíľočku, lebo však museli ju zobrať už potom na tie vyšetrenia, lebo nebolo to všetko tak, ako by to malo teda byť. Takže ukázali mi ju na chvíľku a hneď ju vlastne brali na oddelenie, myslím, že isku alebo nejaké takéto, aj keď ona sa narodila vlastne jeden deň po termíne, čiže ona nebola predčasne narodená. A nedala o sebe vedieť, hej, nebola okričaná, takže skôr som ju počula, ako som ju videla.
0: Väčšinou je to tak, že ženy sú 3-4 dní v tej nemocnici a potom už sa ide domov, ako to bolo s vami?
1: No, s nami to bolo horšie, alebo teda na dlhšie. My sme boli v pôrodnici, tuším, 16 dní, ak si dobre pamätám. Púšťali nás 10.10., čo sme mali výročie svadby.
0: Darče.
1: No. Boli sme tam dlhšie z toho dôvodu, že kontrolovala sa Marinka, že ako to srdiečko pracuje, ako to všetko zvláda. Prvé dni bola na iske, potom sa nejak zhoršili hodnoty, tak ju presúvali na iné poschodie, potom zase ju dávali hore, čiže viac menej tá starostlivosť, ako v tej Banskej Bystrici, v tej Rooseveltovej, bola úžasná. Ako čo sa týka jej zdravotného stavu, tak to bolo úžasné. Ja som vedela, že v dobrých rukách, takže som bola kľudná. Ja som potom mala tiež nejaké zdravotné komplikácie po pôrode, čo sa týkalo rany. Po 10 dňoch som išla prvýkrát do úplnej anestézii a robila sa resutúra rany, hej, že som mala zlú reakciu na šicí materiál, keď to malo byť lepšie, tak som mala ja tam komplikácie, chytila som aj nejakú infekciu. Ja som vtedy mala zakázané aj ísť na oddelenie, kde Marinka leží. Takže vtedy manžel tam bol v Bystrici, tam býval u našich známych, takže každý deň tam bol. Aj pri nej, aj teda akože dalo sa, že sme sa stretli, alebo teda, že bol poblíž, keď bolo treba.
0: On bol posol tých správ. Nosil vám fotografie.
1: Áno, videa.
0: Už vtedy bolo jasné, že ten Downov syndrom tam je, ano. A teda to vážne ochorenie srdiečka, čo nasledoval.
1: Potom nás prepustili vlastne domov, nahlásili sme sa obvodnej lekárke našej, ona v ten deň mala dovolenku, čiže ju zastupovala iná pani doktorka, ktorá sa spýtala, že či je všetko v poriadku, a my, že no až tak úplne teda akože nie. No tak bola taká vyplašená, tak sme v podstate hneď išli k tej, teda nie našej, ale zastupujúcej pediatričke. Tam sa robili vyšetrenia a sme vlastne čakali, že ako sa to celé bude vyvíjať, lebo Marinka mala apetít dobrý. Tým, že tých 16 dní v tej nemocnici bola krmená cez sondu, ona mala zavedenú sondu, čiže nejaké to prisatie sa mala trošku problém, čiže ja som vtedy oslovila aj laktačnú poradkyňu, aby sme ju vedeli krmiť normálne, nie len cez hadičku a cez fľašku, takže ona bola jednak dobrý, čiže nemala problém, ona sa prisala, papala, len nepriberala. A tam bolo to, že ona aj keď papala, tak vládala. Nebolo také, že by nejak sa zadýchavala alebo by modrala alebo niečo, ale napriek tomu, že veľa jedla, tak nepriberala skoro vôbec, alebo teda strašne maličko. Ona mala veľmi nízku váhu potom aj v pol roku.
2: To sa dozaj sleduje, tak čo bol problém?
1: To srdiečko bol problém, pretože potom sme išli teda našej pediatričke s Marinkou hladnou. Ja som ju tam nakrmila, čiže ju odvážili pred krmením, odvážili ju po krmení. Ona vždy veľa spapala, len proste kvôli tomu srdiečku tam bol problém ten, že na tej váhe to išlo hrozne pomaličky hore, že ona bola veľmi drobná. Ale ona iný problém nemala.
2: Čo sa týka toho motorického vývoja, vlastne pasenie koníkov, teda dvíhanie hlavičky a pretáčanie a potom sedenie a lozenie. Ako to bolo?
1: Tým, že bola hypotonická a hypermobilná, to je taká kombinácia, že vysoká pohyblivosť kĺbov, čiže ona si neskutočným spôsobom vedela nohy dať za hlavu alebo do takých poloh, čo my sme nechápali. Ale to svalstvo bolo ochabnuté, aj teda stále teda je. Je to geneticky dané, čiže dlhšie teda trvalo, nebol štandardný vývoj, dlhšie trvalo, aby začala Marinka či už loziť, alebo sa plaziť. My sme hneď od narodenia, možno keď mala mesiac, začali cvičiť Vojtovú metódu. To sme cvičili 4 krát za deň, čiže buď spala, jedla alebo cvičila. V tomto to bolo také iné podľa mňa, alebo aj teda náročné. Bežne s tými deťmi, že to ide tak samé, že to človek ani nevie ako. A pri nej sme každý ten jeden pohyb mali taký vybojovaný, alebo teda ona ho mala vydretý. Ona sa potom v jednom roku posadila, napriek tomu, že nikdy nelozila a neplazila ani štvornožkovala. No a ona keď sa posadila, tak sa začala posúvať, tak po zadku sa šúchala, rukami sa posúvala, čo teda tiež pre ten vývoj nie je teda veľmi vhodné. My sme tak súkromne chodili na takú, sa to volá, že Feldenkraisová metóda. Tá Feldenkraisová metóda bola o tom, aby sme ju my znova dali do tej ležiacej polohy a naučili ju aspoň trochu používať tú pravú ľavú stranu, že aby bolo tam aspoň striedanie tých nožičiek na to posúvanie. Takže zo sediaceho zvedavého dievčatka zrazu sme chceli, aby si znova lahla. No a tak ona bola aj teda jesta, ale taká tvrdohlava, čiže bola to silná motivácia, alebo teda dlho trvalo, keď sme ju naučili potom aspoň plaziť sa, lebo nie je dobre, keď sa ten krok v tom vývoji preskočí. Takže chceli sme, aby aspoň nejaký náznak toho tam bolo, takže boli tam stovky odcvičených hodín. No.
2: Ešte predtým v 5. mesiaci mala Marinka operáciu toho srdiečka. Ako dlho to trvalo a ako sa to podarilo?
1: No, operácia bola v Bratislave na Kramároch. Ona bola operovaná v 5 mesiacoch. Pamätám si, že mal presne 4,20 kg, lebo ešte anesteziolog vraví, že keby aspoň tých 5 kg mala, tak by to bolo fajn na tú anestézu, ale mala 4,20 kg. Operácia trvala 6 hodín. Ten priebeh, myslím si, že bol dobrý, alebo teda záver operácie bol dobrý. Doteraz je teda Marinka sledovaná kardiologom, ale po tej operácii prišiel za nami ten chirurg a povedal, že teda on je spokojný s tým, ako sa to podarilo a ako to teraz vyzerá. To prosperovanie po tej operácii bolo diametrálne odlišné. Ona za jeden mesiac pribrala kilo. My keď sme išli po mesiaci na kontrolu, tak my nechceli veriť, že ona kilo pribrala za mesiac. Takže ako náhle to srdiečko sa zoperovalo, tak ona začala neskutočným spôsobom prosperovať. Ako čo sa týkalo váhy, rastu, hlavne tá váha. Tam ten priebeh vlastne bol bez komplikácií aj po operácii. My sme tam boli tuším 10 dní. Za tých 10 dní, prvé 3 alebo 4 dní bola na iske, potom vlastne bola hore na oddelení. A nás potom vlastne z tej kardiológie bratislavskej vyradili a my už vlastne chodíme len do Banskej Bystrice na kontrolu.
2: Podarilo sa vyriešiť všetky problémy, ktoré mala so srdiečkom?
1: Áno, v podstate jedna operácia vyriešila všetko, nedávalo sa tam žiadny cudzí materiál, všetko bolo z toho tkaniva jej, hej, čiže nemá tam žiadne cudzie telesa alebo látky zavedené, čiže všetko sa podarilo v jednej operácii. Nikdy sa nevylučuje to, že keď to srdce rastie, či v dospelosti, nebude treba nejakú ešte operáciu, ale kvôli tomu sa teraz ona je sledovaní kardiológa dvakrát ročne. Sleduje sa to, ako to srdiečko pracuje a zatiaľ je to celkom v rámci možnosti dobré.
2: Kedy začala rozprávať?
1: Ona nastúpila do klasickej bežnej škôlky v 3 rokoch a vtedy nerozprávala, ale my sme znakovali, čiže naučili sme ju 3 znaky, také základné, alebo sme povedali učiteľke, aby vedela, že čo to znamená.
2: Ktoré to boli?
1: Že chce papať, chce cikať a chce piť. Základné 3 veci a v tej škôlke to išlo rýchlo. Ona od tých detí neskutočne odkúkáva. Učí sa veľmi rýchlo, čiže ona keď je s deťmi, tak ona ich napodobňuje. A ten rok v tej škôlke, čo bola, tak bol veľmi taký kľúčový a tak ju to nakoplo. Proste ju to motivovalo, aj predsa len s tými deťmi sa nejak chcela dohovoriť. V tej škôlke sa to rozbehlo, lebo ona do škôlky nastúpila ako neverbálna. Ona nerozprávala. Mama, tata povedala, ale to skôr ukazovala. Tiež mala na to znaky svoje.
2: Vtedy už chodila?
1: Áno, postavila sa na nohy a prvé kroky spravila, keď mala 2,5 roka. A vtedy sa postavila, prešla a odvtedy je to... Ja vravím, že ona dobieha aj teraz to zameškané, lebo ona je neposedná, ona non-stop, čo sa týka telesnej rebriny, šplhanie sa, akákoľvek pohybová aktivita, ona to má rada. Čiže na to, ako sme sa báli toho, že aká bude vôbec tá chôdza, či bude tá chôdza, v 2,5 roku sa postavila teda a začala behať.
2: Ako ste dali vedieť okoliu, keď ste ju ešte čakali, možno alebo neskôr, že príde takéto dieťatko na svet?
1: A my sme to nehovorili. Najbližší samozrejme to vedeli, teda sme to povedali, že je tam taká možnosť na ten Downov syndrom, ale my sme mali veľkú podporu v rodine. Zobrali to úplne v pohode, jasné, že prvotný šok tam bol. Jasné, že ostane niekto taký prekvapený alebo zaskočený, alebo niekto možno, kto to vôbec akože nevedel, lebo bola tam tá možnosť, ale nejak ja som o tom nerozprávala, že toto a toto by sa malo diať.
2: Ako reagovali potom ľudia, keď zistili, že máte takéto dievčatko?
1: Podľa mňa veľa ľudí bolo jednak prekvapených, až možno vystrašených alebo vydesených. Vedeli sme, že tá operácia bude, tak nám lekár odporučil, aby nechodili návštevy s deťmi, respektíve so škôlkármi, so školopovinnými deťmi, ktorí v tých škôlkach stále nejaký soplí, kašlík, stále niečo je. Kvôli jej imunite nám nebolo odporúčané, aby sme my nejaké takéto návštevy vyhľadávali. Párkrát sa stalo, aj keď manžel nejaký známy alebo kolega, sme vraveli, hej, že príťaľ, že bez detí. A my si ako mysleli, že si srandu robíme, že prečo? Keď sme im to vysvetlili, že máme pred tou operáciou, nemôžeme, aby Marinka bola chorá. Bol tam taký veľký rešpekt.

0: My, priatelia, dnes sa s Katarínou Petrikovou rozprávame najmä o jej dcere Marinke, ktorá sa narodila s Downovým syndromom. Už hovorí sa, že tieto deti, títo ľudia sú plní slnka a úsmevov. Ako je to s Marinkou?
1: No, je úplne ako každé iné dieťa, čiže má aj svoje zlé dni, má aj svoje dobré dni. Väčšinou má dobrú náladu, ale vie sa nahnevať, vie si pošomrať, vie sa uraziť, vie niečo spraviť. Ju to veľmi rýchlo vždy prejde, ale nie každý deň je nedeľa aj pri nej.
0: To by ste mali porovnať dnes s inými deťmi, koľko má rokov a teda aký rozdiel možno medzi ňou, okrem toho Downovho syndromu.
1: Marinka má 8 rokov, navštevuje prvú triedu, ona tam chodila aj do školky, čiže je to tá istá budova. Spolužiakov väčšinu tam pozná, oni poznajú ju. Celkom aj dobre zapadla, má tam kamarátky. Ona nie je také typické dievča, lebo predsa len tie 8-ročné dievčatka sú také, že sa radi fintia, parádia, sukničky, šatičky. Ona je skôr taký chalanský typ. Má kamarátov, alebo má spolužiaka. Doma počúvam len Šimonko sem, Šimonko tam, čiže ona vždy inklinovala skôr k tým chlapcom. Ona rada hrá futbal, ona si kope loptu, ona sa bicykluje. Nebola taká, že by nejak bábiky nosila. Ona si zobrala autíčko, alebo išla si kopať loptu, ale Lego si rada stavia. Nie je to také typické dievčatko, ktoré by sa rado paradilo. S tou rečou je to také náročné, lebo ja jej samozrejme rozumiem, vie sa dohodnúť, aj iní ľudia jej celkom rozumejú, ale je to také, že niekto má veľký problém, že nevie, alebo nerozumie, alebo ona povie v jednom slove niečo, alebo nepovie vetu, alebo povie veľmi jednoduchú, krátku vetu. Tá komunikačná schopnosť tam je narušená, ale väčšinou sa dohodne. Rukami, nohami, kadejako sa dohodne, takže chodíme na logopédiu, trénujeme stále aj doma. Áno, to je taký celoživotný boj, že aj čo sa týka pohybu, cvičenia, svalov, reči, proste tam neustále treba makať.
0: Preto máte na zrkadle napísané, Marinka, si pekná.
1: Áno, áno, no presne. Keď niečo do mňa chce, jej vyhoviem, tak ona, že mama, si pekná, si krásna. Rada používa toto slovné spojenie, že si pekná.
0: Keď má rada tie chlapčenské hry, tak má brata parťaka.
1: No, oni sú veľkí parťaci, áno. Matejko vlastne je od nej presne o 3 roky a jeden deň mladší. On ju vo všetkom ťaha. Keď niečo treba, tak je nápomocný. Veľakrát aj sa vedia pohádať, čak ako sú rodenci, ale napriek tomu, že sa pohádajú, tak sa majú veľmi radi. Ona teraz má také obdobie, že nemá rada, keď jej povie Marina. Musím jej povedať Marinka.
0: To vyzerá, že sa hnevate.
1: Áno. A ona má potom na to taký výraz, že keď ja jej poviem Marina, tak tá koncovka na pre ňu príde ako taká, že niečo zlé, tak ona má volá, že mamana. Keď ja ju nahnevám, tak som mamana. Maťko navštevuje škôlku, je to v tá istá budova, oni sú na prízemí, základná škola vlastne, oni sú na poschodí. A tiež, keď tak niekto povie, že Marina, tak on hneď opraví, to není Marina, to je Marinka, že si ju tak chráni, že doma ju péruje. Chce, aby všetko bolo po jeho a Marinka je taká, že sa mu podriadi, čiže ona ustúpi, ona nejde nejak do konfliktu, on potom si ju tak akože aj zastane. No.
0: Potom, čo ste mali prvé dieťatko s Downovým syndromom, aké bolo to druhé tehotenstvo pre vás?
1: Normálne, ja som ani nebola nejak, že by som sa bála, alebo že by som mala nejaký rešpekt voči tomu. Nám bolo teda odporúčané ísť aj na genetické vyšetrenia, keď sa Marinka narodila. Aj som sa snažila tam nejak sa dovolať a sa objednať, ale sa to nejak nepodarilo, alebo teda nejak sme sa k tomu nedostali, takže my sme ani potom neabsolvovali žiadne genetické vyšetrenia. A ja som nemala žiadnu obavu. Ja som bola taká, že nie je sa čoho bať. Lekár bol taký, že aby sme mali aj druhé dieťa, že aby to dieťa ťahalo tú Marinku. Fakt to aj tak bolo. Aj teraz to vidím, že on ju tak ťahá vo všetkom. Chodí do prvej triedy. Počítame matematiku, on už dopredu kričí, on už všetky príklady vyráta za nás. On už pomaly tiež chce čítať a tiež chce písať a tiež to chce vedieť. Keby mohol, tak ide za ňu asi do tej triedy prvej.
0: Čo bude robiť v prvej triede, keď sa všetko už bude vedieť?
1: Jemu tá matematika ide, lebo pri nej bojujeme s tou matematikou, ako celkové nejaké abstraktné veci, alebo niečo, čo si nevie predstaviť, alebo nie je to také, že to má zhmotnené, tak je to pre ňu ťažké. S tým bojujeme, čiže pri tom, ako my to stále tu drillujeme, tak on už sa to naučil všetko.
0: Máte jedno zdravé dieťa, jedno so zdravotným znevýhodnením. Ako to vplyvňuje váš život?
1: No, myslím si, že je tam časová náročnosť. Hlavne treba zosynchronizovať veci, keď treba s Marinkou častejšie lekárske návštevy. Častejšie absolvujeme vyšetrenia, stále sa venujeme tomu cvičeniu. My sme väčšinou všetko chodili súkromne na rehabilitačné pobyty alebo na metódy Vojtova a Feldenkrais. To sme chodili tak súkromne cvičiť, takže to bolo tak časovo náročné. Teraz už má Marinka aj nejaké krúžky, chodí na tanečnú do Zušky v Tubanskej Štiavnici a má výtvarnú zase v škole ako taký vedľajší krúžok. Už je škola povinná, už je to také iné, ale treba si to vždy tak zmanéžovať a zariadiť, aby sme vedeli, kto kedy môže ísť po ňu a trošku takú organizáciu dať tomu.
0: Ako prijíma spoločnosť ľudí s Downovým syndromom? Vy máte skúsenosť ako matka dnes? Je niečo, čím ste sa stretli, čo vás prekvapilo, zaskočilo?
1: Väčšinou tak ako príjemne ma prekvapili, že nikdy sme nemali vyslovene nejakú situáciu nepríjemnú. To nie. My sa stretávame s rodičmi z celého Slovenska, čo je Downov syndrom, čiže chodíme na stretnutia, na pobyty. Máme takú, nechcem povedať, že tú svoju komunitu, ale medzi sebou si vieme tak mnohé veci povedať alebo nazbierať nejakú inšpiráciu, že ako by sa to inak dalo. Čiže tam čerpáme veľa informácií s ľuďmi, ktorí majú tiež detičky s Downovým syndromom. Čiže radi chodíme na výlety. Jej sa veľmi kráčať nechce, čiže turistika je taká trošku komplikovaná, ale má rada hudbu, čiže vždy na nejaké koncerty, festivály, aj minulý rok v lete sme boli. Minulý rok bola Marinka prvýkrát pri mori, čiže minulý rok sme sa rozhodli, že teda pôjdeme k moru, lebo mladší syn nerád cestuje, takže sme sa predtým báli, keď bol menší, väčšiu diaľku cestovať. Takže minulý rok sme boli na dovolenke, to si užili, sa vybláznili. No nemala tam žiadny ona problém. My sme boli v Taliansku, takže tam bolo čau s ich prízvukom, takže každému sa zdravila čau, s každým sa dohovorila, takže bola celá vysmiata, lebo každý na ňu reagoval, že hneď sa jej odzdravil. Vedela sa dohovoriť.
0: Takže žijete bežný rodinný život.
1: Áno, úplne bežný život. Chodíme na výlety cez víkendy. Marinka sa venuje tomu tancovaniu, rada si maluje, keď sa dá, tak nejaké pohybové aktivity. Ale úplne bežný, normálny život, spoločenský, akčný. My sa snažíme ju tak začleniť, aby vedela fungovať. Ona je veľmi komunikatívna, priateľská, ona nemá problém ani s cudzími ľuďmi. Rada je v nejakej spoločnosti, takže sa snažíme tak, aby ten spoločenský život mal, aby sme neboli len niekde zavretí doma a nikde nechodili.
0: Beriete ju aj do práce?
1: Áno, občas chodí. Ja pracujem tak, že pracujem aj do obeda, aj po obede a niekedy medzi tou prestávkou ju idem rýchlo vyzdvihnúť zo školy a si vravím, že však 2 hodiny so mňou bude v práci. A keď poviem, že Marinka, že ideš so mňou do roboty a nie, a načo, a zase, a tam budeš dlho, takže nemá to rada.
0: Ona nepomáha vám so zvieratkami.
1: Ona má rada zvieratá, keď sú v dostatočnej vzdialenosti, čiže keď sú 2 metre od nej, tak ich má rada, keď prídu bližšie, už ich veľmi teda nie. Takže chodí do práce, ale nepomáha. Nebaví ju to.
0: Čo by ste potrebovali ako rodina, keď máte takéto dieťatko? S čím bojujete? Čo je výzva pre túto spoločnosť, aby vám poskytla?
1: No, my momentálne bojujeme s opatrovateľským príspevkom, ktorý nám už bol vlastne 2-krát zamietnutý. Podľa nastavenia nášho štátu máme príliš zdravé dieťa na to, aby boli nejaké kompenzácie. Jednak pani profesorka Šustrová, ktorá je jediná na Slovensku, ktorá sa venuje aj deťom a aj dospelým s Downovým syndromom, v podstate už nepracuje, takže je tiež problém teraz zohnať lekára, ktorý sa na to pozrie tak komplexne, lebo Downov syndrom ako taký nie je ochorenie. Je tam súbor ochorení, ktoré sprevádzajú tento syndrom alebo viacej komplikácií, treba to zhrnúť tak komplexne, lebo väčšinou hej, ten lekár, keď ide človek za kardiologom, tak rieši jednu danú vec a toto treba posudzovať tak komplexne. Takže bojujeme s tým, pretože je to diagnóza, ktorá sprevádza celý život, hej, že to nie je na dobu určitú. Bojujeme aj s tým systémom, ako je teraz nastavený.
0: A teda prečo by ste potrebovali ten príspevok?
1: Z hľadiska hlavne, čo sa týka tých rehabilitácií, rehabilitačné pobyty,

0: Čiže snažíme sa ten pohyb zakomponovať, kde sa dá. Hlavne to plávanie, tie koniky a všetko, čo je také tu v dispozícii okolí. Jasné, keby tam boli nejaké možnosti, tak by mohla ísť na pobyt aj každý rok, alebo aj dvakrát do roka, ale to neprichádza do úvahy. Z toho finančného hľadiska je to fakt náročné financovať.
1: Čo vám to dáva, keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí majú podobný život ako vy?
0: Vždy si vymeníme také skúsenosti a vždy vlastne prídeme na to, že každé to dieťa je úplne iné. Majú rovnakú diagnózu a napriek tomu sú úplne odlišní. Jedni sú komunikatívni, druhí sú nechcú sa kamarátiť, jeden je veselý, jeden je smutný. Čiže tam je neskutočná variabilita a sú veľmi priateľsky otvorení a učia nás hlavne trpezlivosti, by som povedala, teda aspoň u nás, v Marinkinom prípade. Ja som bola vždy taká netrpezlivá a Marinka teda ma učí tej trpezlivosti oveľa, oveľa viac.
1: Aká bude Marinkina budúcnosť? Ako si to predstavujete?
0: To je zaujímavá otázka, lebo my nevieme ani, čo bude o pol roka, čo bude o rok. Veľmi ťažko je dopredu nejak pozerať, že čo bude, lebo my sami nevieme, ako to celé bude prebiehať. Pre nás je to tiež jedna veľká neznáma. Tiež sme boli hodení do vody, kedy sme nevedeli, že čo budeme, ako bude, ako pôjde do škôlky, či pôjde do škôlky, čo sa bude diať. Mali sme teda obrovské šťastie, že hneď prvá škôlka, ktorú sme oslovili, ju prijala. Teraz je v tej istej základnej škole, čiže my sa strašne z toho tešíme, že tie deti ju ťahajú, že tam prosperuje. Vidíme ten pokrok od septembra, ako tam nastúpila doteraz, že koľko veľa písmen sa naučila. Prečíta v telke niečo, keď ideme po ulici, tak všade číta tie nápisy. My sa tešíme z každého jedného pokroku, ktorý spraví. Nás tešia také maličkosti. Vždy, keď sa niečo nové naučí, keď niečo nové spraví alebo povie, tak to je pre nás veľmi potešujúce. Nevieme ani, ako bude teraz ešte pokračovať ďalej aj v tej škole, že dokedy bude taká možnosť, ako to celé bude, nevieme. Dávame si také krátko dobe ciele.
1: S príchodom dieťatka so zdravotným znevýhodnením, ako sa zmenil váš manželský život, váš vzťah?
0: Musím povedať, že nás to tak upevnilo, že nás to vo veľa veciach posilnilo a ja som mala obrovskú oporu manželovi, hej, čiže málo ktorý muž si myslím, že to tak zvládne, že úplne je taký nápomocný, je k dispozícii, takže nás to veľmi posilnilo.
1: Možno, že aj nás počúva niekto, kto sa práve rozhoduje, absolvoval test počas tehotenstva, rozhoduje sa, či prijať takéto dieťatko alebo nie. Jasné, je to každého individuálne rozhodnutie. Vy ste sa rozhodli, že áno. Tak ako sa s tým vyrovnať, keď už žena príjme dieťa s Downovým syndromom?
0: Dieťa je dar. Mňa kontaktovala raz jedna mamička cez sociálne siete, keď očakávala príchod takéhoto dievčatka. Napísala mi súkromnú správu, či by sme sa mohli stretnúť. V živote sme sa predtým nevideli, nepoznali nič. A my sme sa stretli a ona bola úplne úžasná, lebo bola pozitívne nastavená, naladená, vedela, čo ju čaká z toho medicínskeho hľadiska, ale nevedela, čo ju čaká z toho bežného života. Tieto stretnutia priamo od tých rodičov sú najviac podľa mňa nápomocné. My sme sa vtedy stretli, sme sa porozprávali a potom, keď sa Kristinka jej narodila, tak mi poslala fotky. Stretli sme sa aj potom. Teraz si občas napíšeme a je to jedno krásne, šťastné dievčatko, ktoré má tiež milujúcu rodinu, má dve staršie sestry. Pre tú rodinu je to možno prvotný šok, ale je to dar. Nám asi tak najviac pomohlo, keď po Marinkinom narodení nám jeden z námi dal kontakt na rodičov, tiež ktorí majú dievčatko s Downovým syndromom a ešte majú chlapčika s inou diagnózou, tiež so zdravotným znevýhodnením, čiže dvojnásobné znevýhodnenie v rodine majú. A my sme sa vtedy s nimi stretli a to mi dalo asi najviac, čo mi mohlo v podstate dať. Mne mohli hovoriť pediatri, kardiológovia, ktokoľvek, nechcem povedať, že hocičo, ale mohli mi povedať, čo chceli, ale v podstate ten život už potom je taký úplne iný, ako je prezentovaný, možno, že ešte pred tým pôrodom. Takže najviac mi dalo stretnutie, to bolo pre mňa také najviac inšpirujúce, aj mi to dalo veľa odvahy, sily, rád a však nič hrozné sa nedieje, veď je to v pohode, že ideme ďalej, ale musíme viacej cvičiť, musíme viacej robiť, ale v podstate nevidím v tom nejaké znevýhodnenie, čo sa týka rodiny ako také alebo fungovania rodiny.

0: Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, dnes ste si v cykle Opri sa o mňa vypočuli príbeh Kataríny Petríkovej. Reláciu pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Masívny dronový ukrajinský útok zasiahol Moskvu a priľahlý región. Prezident Volodymyr Zelenský to označil za odvetu a oprávnenú reakciu. Šéf Bieleho domu Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením, pokiaľ nepristúpi na mierovú dohodu. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 22 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rádiožurnál. Ukrajina spustila jeden z najmasívnejších dronových útokov na Rusko. Bezpilotné lietadlá zasiahali aj hlavné mesto a Moskovskú oblasť. Ruské úrady hlásia 4 mŕtvych. Podľa Kieva ide o odvetu za intenzívne útoky Ruska na Ukrajinu, ktoré trvajú už niekoľko dní a vyžiadali si životy viacerých civilistov. Prezident Volodymyr Zelenský to preto označil za oprávnenú reakciu.
1: Na sociálnych sieťach Rusi zverejňujú videá, na ktorých je vidno bezpilotné lietadlá prelietavajúce nad mestami. Ukrajina spustila najväčší dronový útok za posledný rok vojny. Ruské sily počas noci zostrelili takmer 600 bezpilotných lietadiel. Niektoré však podľa Kieva zasiahli priemyselné podniky s väzbami na armádu, no poškodená je aj bytovka v Krasnogorsku. Volodymyr Zelenský pripomenul, že z Ukrajiny do Moskvy je to viac než 500 kilometrov a že okolie hlavného mesta patrí medzi najlepšie chránené oblasti protivzdušnou obranou, ktorú však ukrajinské prostriedky dokázali prekonať. Na sociálnej sieti napísal, citujeme:
2: Naša reakcia na to, že Rusko naťahuje vojnu a útočí na naše mesta, je úplne oprávnená. Tentoraz ukrajinské útoky dlhého dosahu zasiahli aj Moskovskú oblasť a Rusom tým jasne odkazujeme, ich štát musí túto vojnu ukončiť. Ukrajinskí výrobcovia dronov a rakiet pokračujú vo svojej práci.
1: V súvislosti so zvýšenou aktivitou dronových útokov vydali varovanie ozbrojené sily pobaltských krajín. Jeden dron preletel aj cez vzdušný priestor Lotyšska. Nejde o prvý incident. V krajine tento mesiac havarovali dva ukrajinské drony, čo v Lotyšsku vyvolalo vládnu krízu, ktorá viedla k rezignácii ministra obrany aj premiérky. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Tohto týždňové dronové útoky zo strany Ruska pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj v radoch europoslancov. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Miriam Lexman z KDH podotkla, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o mieri. Branislav Ondruš za Hlas SD však tvrdí, že doterajší prístup únie v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neúspešný.
3: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš považuje za nerozumné príjmať rezolúcie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré odmietajú akýkoľvek dialog s ruskou stranou.
4: Je skutočne neprijateľné a hyenisticky neľudské bezpečnosti Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu rozprávať o tom, aby tí Ukrajinci ďalej bojovali a hlavne, aby bojovali za nás, lebo však oni za nás bojujú, za naše hodnoty.
3: Podľa neho sa vojna neskončí vojenským víťazstvom, takže sa treba viac sústrediť na diplomatické úsilie. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH tvrdí, že na to je nevyhnutná jednota.
5: Na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne, že sa dohodneme na postupe, dohodneme sa aj skoordinujeme s Ukrajinou. Tak sa dá dosiahnuť.
3: Zároveň podotkla, že európsku jednotu narúša slovenský premiér, ale aj to, že ak by Slovensko muselo čeliť moderným vojenským hrozbám, je na tom veľmi zle. Takýto názor má aj šéf hnutia Slovensko Igor Matovič.
6: Ak by na Slovensko poslali Rusi tých plus minus 1000 dronov, čo posielajú na Ukrajinu denne, tak sme na Frankfurte za 3-4 dní a nič by nám nepomohlo. Slovensko určite nie je chránené. Bohužiaľ nemá chránené ani strategické objekty.
3: Premiér Robert Fico zo smeru SD ešte v piatok uviedol, že bezpečnosť Slovenska je jeho prioritou.
7: Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti ako maximálnej priority, ktorú máme, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusu, o Bielorusu, je to jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznávať suseda.
3: Opozícia premiérovi vyčíta aj to, že po dronových útokoch nezvolal bezpečnostnú radu. Robert Fico tvrdí, že by tak urobil, keby bolo Slovensko naozaj ohrozené. Dodal, že bezpečnostná rada zasadne v stredu ráno a témou budú aj dronové útoky. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Republikánsky senátor, ktorý pred 5 rokmi hlasoval za ústavnú obžalobu prezidenta Donalda Trumpa, prehral v republikánskych primárkach. To znamená, že po 12 rokoch v Senáte, kde zastupoval Louisianu, končí. Prezident Trump v primárkach podporil jeho vyzývateľku a netajil, že išlo o pomstu.
8: Jeho nelojalnosť voči mužovi, ktorému vďačil za zvolenie, je legendárna a je príjemné vidieť, že jeho politická kariéra sa skončila. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump o prehre senátora Billa Cassidyho v republikánskych primárkach. Miliardár podporil jeho vyzývateľku Juliu Ledlovovú a netajil, že senátorovi hlasovanie za impeachment nikdy neodpustil. Politolog Eddie Glaude pre MS Now zhodnotil. Toto potvrdilo, že Trump má v republikánskej strane stále veľký vplyv. Trump stále kontroluje republikánsku stranu a republikánski politici majú na výber. Buď sa mu postavia a Trump ich potrestá, alebo sa budú správať ako zbabelci. Napriek volebnému výsledku z Louisiany, preferencie Donalda Trumpa na celonárodnej úrovni klesli podľa prieskumu verejnej mienky magazínu Economist na 36%. Senátor Cassidy prehru uznal a ripol si do prezidenta. Keď kandidujete v demokratických voľbách, niekedy to nevyjde, ako ste plánovali, ale to neznamená, že máte právo hnevať sa, plakať a vymýšľať si, že voľby boli sfalšované. Bill Cassidy bol jedným zo 7 senátorov, ktorí v roku 2021 podporili ústavnú obžalobu prezidenta Donalda Trumpa za podnecovanie k vzbure po prehratých voľbách. Senát pre odpor zvyšných 43 republikánov nakoniec Trumpa za vinného neuznal. Na to bolo potrebné získať až dvojtretinovú väčšinu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Server Axios s odvolaním sa na 2 amerických predstaviteľov napísal, že Trump sa chystá v útorok zvolať svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Po útoku dronu vypukol požiar v blízkosti jadrovej elektrárne na západe Spojených arabských emirátov, jedinej v arabskom svete. Útok si nevyžiadal zranených a nespôsobil únik radioaktivity. Diplomacia Emirátov varovala, že útok predstavuje nebezpečnú eskaláciu, nepriateľný akt agresie a priame ohrozenie bezpečnosti krajiny. Izrael dnes napriek predĺženému prímeriu opäť vykonal údery na juhu Libanonu. Podľa libanonských úradov pri nich zahynulo najmenej 5 ľudí, vrátane 2 detí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotníctva. V českých krajských mestách sa dnes konali protestné pochody zvolané spolkom Milión chvílek pro demokracii. Demonstrácie zastrešené výzvou Ruky preč od médií vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu.
9: Počúvate Rádiožurnál.
0: V spoločnosti stále rezonuje prípad predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu Hnutia Republika Milana Uhrika ide o ukážkový príklad zlyhania štátu.
10: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po 2 hodinách kontroly za nejaký blbý mekšen s prepáčením a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
0: Igor Matovič, líder Hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnúcej strane Smer SD ublížiť.
6: A toto keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
0: Predseda vlády Robert Fico sa verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť približne 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku.
11: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
12: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 voltov na 22 000 voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
11: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
13: A vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
11: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
14: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská Sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
11: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.
15: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
11: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
16: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Na svetovom šampionáte aktuálne Lotyšsko vedie nad Nemeckom 2-0, Norsko nad Slovinskom 4-0. Naši reprezentanti dnes popoludní zdolali Talianov 4-1 a pripísali si ďalšie 3 body. Z dejiska podujatia pokračuje Adam Bohuš.
17: Naše góly si rozdelili Hrivík, Kmec, Kristián Pospíšil a Okuliar. Svojmu bratovi opäť presne prihral Martin Pospíšil.
18: Vedeli sme, že to bude ďalší náročný zápas a som rád, že to padlo a užívam si s bratom každé jedno striedanie a vedeli sme, že to bude veľmi podobný super ako Nori a na tomto turnaju už nie je žiadny super jednoduchý a snažili sme sa hrať svoju hru a tlačiť do brány a vedel som, že ak budeme takto pokračovať, tak dám viacej gólov ako dva.
17: S tromi bodmi bol spokojný aj reprezentačný tréner Vladimír Orsák.
19: Myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zlepšili sme sa od včerajšieho zápasu, vyvarovali sme sa chybám, ktoré sme spravili včera, keď sme zbytočne strácali puky a nemanažovali sme ten puk, ako by sme chceli, či už v útočnom pásme alebo stredopásme. Dnes sme boli ďaleko kompaktnejší. Myslím, že hlavne pri dvoch tretinách sme si pracovali dostatok šancí. Veľmi dôležitý bol gól na 2-0 na konci, pretože stále by to bol jeden gól a super bol nevyspizateľný. Takisto gól na 3-0 nám trošku dal pokoj na hokejkách. Aj keď tam boli nejaké chyby, myslím, že sme to zvládli celkom fajn a dneska zaslúžene bereme 3 body.
17: Po našom zápase vo Friburgu Švédi v severskom derby zdolali Dánov 6-2. V Curychu ešte Rakúšania zdolali Maďarov 4-2 a Američania Veľkú Britániu 5-1.
0: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike ligy sa stal žilinský stredopoliar Michal Faško. 31-ročný hráč ukončil štvorročnú nadvládu futbalistov bratislavského Slovana.
20: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a bol som toho súčasťou. Takisto som v pohári tomu trošku nejak pomohol aj ja. Dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
0: Ocenenie pre objav sezóny získal košický útočník Milan Šimon Rehuža. Najlepším trénerom sa piatýkrát za sebou stal Vladimír Weiss starší. Najviac hráčov v jedenástke sezóny mal bratislavský majstrovský Slovan. Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov v predposlednom kole série A. Zvíťazili na ihrisku poslednej Pizzi 3-0 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. V španielskej La Lige prehrala Majorka s Martinom Valientom na pôde Levante 0-2 a pred záverečným kolom jej reálne hrozí zostup. Náš obranca navyše duel nedohral pre zranenie. Novým trénerom londýnskej Chelsea sa stal Španiel Xabi Alonso. S vedením klubu podpísal štvorročný kontrakt. V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Patrioti sa tak v sérii hranej na 4 víťazstva ujali vedenia 1-0. Center Levíc Boris Bojanovský.
21: Dôležitý bod a vôbec sa nerodili jednoducho. Vyzerá to, že sme vyhrali zase dvojciferne, ale hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme ich održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
0: Naša hádzanárka Adriana Holejová triumfovala s francúzskym Dijonom v Európskej lige. Vo finále zdolali nemecký Thüringer 29-25, hoci po prvom polčase prehrávali o 9 gólov. Slovenská reprezentantka zaznamenala 6 presných zásahov. Hádzanárky Michaloviec prehrali v úvodnom finále Európskeho pohára EHF doma so španielským Atletikom Guardes 20-24. Zemplínčanky tak pôjdu do odvety na palubovke súpera so štvorgólovým mankom, krídelníčka Juventy Martina Popovcová.
1: V začiatku sa boli trošku ustrachané, v podstate prehrávali sme 4-1. Po timeoute sme si niečo povedali a v podstate začali sme to plniť či už v obrane alebo v útoku, čo sa nám podarilo. Ten polčas bol za mňa vynikajúci. Druhý polčas znova začal možno tak ustrachane. Trávili sme tam určite nejaké chyby. Ja si myslím, že o tie 4 góly je to trošku veľa, ale nie je to nemožné, ako sme už ukázali aj v tých predošlých zápasoch, tak sa to stále dá otočiť.
0: Odveta je na programe v nedeľu 24. mája o 19. hodine v Španielsku. V kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta neúspeli naši hádzanári. Po domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj v odvete v Skopie vysoko 23-38. Na tenisovom turnaji Masters v Ríme získal domáci favorit Jannik Sinner premiérový titul po finálovom víťazstve nad Nórom Kasperom Rúdom 2x6-4. Líder svetového rebríčka sa stal prvým talianským víťazom turnaja po takmer 50 rokoch. Ako len druhý hráč po Novakovi Djokovičovi zároveň ovládol všetkých 9 podujatí série Masters a navyše ako prvý tenista v histórii triumfoval na 6 z nich za sebou. Na Európskom pohári v športovom lezení v disciplíne Boulder obsadila v Liptovskom Mikuláši slovenská reprezentantka Martina Buršíková 5. miesto. Do finále postúpila z 3. pozície a zvíťazila Rakušanka Jakoba Rauterová.
2: Čo sa týka Boulderu, tak podľa mňa mi aj celkom sedeli, že bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevadala v tých posledných krokoch a aj tá zima zohrala svoje, takže to bolo náročné.
16: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky, v noci 12 až 3, cez deň 10 až 22 stupňov a slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková, od mikrofónu Lukáš Zamborský.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 17 minút.
16: Zelená vlna.
22: Staršia nehoda na Kysuciach a obmedzenie v tuneli Bikoš. Pozrieme sa aj na cesty. Na ceste číslo 11 prikrásne nad Kysucou sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh, výrazne sa už nezdržíte. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš je v smere na Sabinov pre údržbu blokovaný ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch, premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu a v Horných Orešanoch je pre opravu zavretý hlavný ťah. Osobné autá to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Prajeme vám pohodu za volantom. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
23: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 6. Splnený sen. Voľne podľa skutočného príbehu Miroslava Nerada z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

0: Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne. A mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. Ku ktorým z nich bude patriť hrdina dnešného dielu Miroslav Nerad? Dobre počúvajte. Dejstvo prvé, protektorát Čechy a Morava, obec Dubovka na Neveklovsku, statok pána Nerada, rok 1943. Účinkujú statkár Václav Nerad, jeho manželka Adela a dôstojník nemeckej jednotky SS Hauptsturmführer Strauss.
1: Václav! Vašo! Počuješ ma? No tak, Václav!
2: No čo je? Čo horí?
1: Niekto je pri bráne, bež otvoriť! Dávam sviniam!
2: Dobre, dobre. Idem! Azor! Azor, no tak ticho! Ticho, počuješ?
3: Hauptsturmführer Strauss, dôstojník SS. Hovorím s pánom Václavom Neradom.
2: Áno, to som ja. S čím vám môžem pomôcť?
3: Pozvete ma ďalej.
2: Áno, iste, nech sa páči, prosím. Nech sa páči, tu je lavička a záhradný stôl. Sadnite si.
3: Danke.
2: Mamička, máme návštevu.
4: Vítajte. Dobrý deň.
3: Hauptsturmführer Strauss, dôstojník SS.
4: Neradová, Adela Neradová, teší ma.
3: Vidím, že máte veľa práce. Rozľahli statok plno roboty od rána do večera. Však?
4: Áno, pán herr Strauss. Aj 24 hodín je nám málo.
3: No vidíte. A ja som vám prišiel pomôcť.
2: Pomôcť? Snáď len nie tu, na gazdovstve pri žatve.
3: To nie. To nie, ale súvisí to s vašim gazdovstvom.
4: O čo ide?
3: Na Benešovsku a Neveklovsku bude vybudovaný cvičný priestor SS. Truppenübungsplatz Böhmen.
2: Aha. No, to bude iste veľký projekt však. Ale stále nerozumiem...
3: Ište. Ja vám to teda vysvetlím. Tento Lebensraum je na základe rozkazu Oberführera Friedricha Langmajera skonfiškovaný pre potreby nemeckej ríše.
4: Aký Lebensraum?
3: Sehr geehrte Frau Nerad. Poviem vám to teda jasnejšie. Do 48 hodín sa odtiaľto vysťahujete a v tom istom okamihu, teda v najbližší piatok o polnoci, strácate akékoľvek majetkové nároky na toto hospodárstvo. Je to takto zrozumiteľnejšie?
2: Ale to je predsa absolútny nezmysel.
3: Vyprosím si, herr Nerad, takýto tón. Mali sme už zopár takýchto prípadov, samozrejme. A samozrejme, sme prístupní aj iným alternatívam.
4: Je tu aj nejaká iná alternatíva?
3: Postaviť vás oboho k múru a obetovať dávku zo samopalu. Teda dve dávky. Takže my
2: do piatka polnoci statok opustíme.
0: Dejstvo druhé, Československo, cesta pred obcou Dubovka na Neveklovsku o 23 mesiacov neskôr, teda začiatkom leta 1945. účinkujú statkár Václav Nerad a jeho manželka Adela.
2: Hoja! No pome! Ešte kúsok a sme doma. Poď straka, zaber. Hnedák!
4: Vášek, ja mám strach. 2 roky sme tu neboli, odkedy nás vyhnali. Áno, vojna sa skončila, to je skvelé, ale bojím sa, čo tu nájdeme. Aký domov čaká na nášho malého Mirka?
2: Nemáme na výber, Adela. Uvidíme, ako bude a musíme sa tomu prispôsobiť. Vojna sa skončila len na bojskách, ale svoje ostré pazúry na nás bude ešte dlho vystrkovať. Každý zákop, každá diera po granáte nám ju budú pripomínať. A každý náhrobok suseda alebo kamaráta, ktorého sme roky dobre poznali. Buď rada, Adela, že sme prežili aspoň my. Koľkí manželia nemali také šťastie. A nás tam v tom vyhnanstve postretlo aj požehnanie. Syn Miroslav, pokračovateľ Neradovského rodu. Ten raz po mne prevezme gazdovstvo.
4: Veď ja viem, Václav. Si mi veľkou oporou. Som si istá, že spolu zvládneme všetko. Aj keby bolo najhoršie.
2: No, hýbaj doprava. Čo to tu nepoznáš, hnedák? Nože zatoč.
4: Kde je brána vašo? Kde stodola?
2: Bránu vytrhli, aby ju nemuseli za každým otvárať, keď tady to prechádzali stánkom. A stodola? Stodola, ako sa zdá podľa ruiny, zhorela. Možno z neopatrnosti. A možno ju spálili spojenci, keď hnali Nemcov kade ľahšie. Prrrr! No tak, stojte! Prrrr! Poďme rovno do domu. Pozrieť sa čo a ako. Nech už to máme za sebou.
4: Nič neostalo, ako bolo. Porozbijané, vyrabované. Opúšťali sme domov a našli len rumovisko.
2: A to si ešte nebola na roli.
4: Čo? Neobrobená však.
2: Nebuď smiešná. Kto by ju obrábal? Čo si o mnoho horšie.
4: Nenapínaj ma, Vašo.
2: Očividne tu mali veľmi veľa techniky. Neparkovali len na dvore, ale všade, kde sa dalo. Zem, na dvore, v záhrade, na poli. Všetko je plné nafty a oleja.
4: Ale keď nás nebude živiť zem, neopravíme ani staviska. Nebude z čoho.
2: A ja ti dnes vravím, moja drahá. Akože tu stojím a akože sa volám Václav Nerad. Syn váženého statkára Jána Nerada. A vnuk všetkými cteného a uznávaného kulaka gazdu Vendelína Nerada. Teda akože tu stojím, ti prisahám. Prisahám, že keby som mal to svinstvo z poľa aj v zuboch vynosiť, vynosím ho. A dobre si pamätaj, čo ti teraz poviem. Na jeseň zasejeme. Na celej výmere. Do každej hrudy, ktorú kedy obrábali Neradovci, pôjde na jeseň opäť zrno. A takto o rok si na túto spúšť ani nespomenieme. Dejstvo tretie. Československo. Obec Dubovka na Neveklovsku, statok pána a pani Neradovcov. Marec 1948. Účinkujú statkár Václav Nerad, jeho manželka Adela a neskôr ich starý rodinný priateľ Karol Votruba.
4: Tak, polievka z našej skvelej úrody. A po nej ťa čaká prekvapenie.
2: Čo? A zdále nevyskočí šašo z kredenca.
4: Nie. Čo si oveľa, oveľa lepšie. Ah. Kačica. Naša vlastná. Upiekla som ju ešte večer.
2: Ale veď nie je odpust.
4: A ja sa tak cítim. Ako nahody. Vášičku, ty si to svoje strašné predsavzatie. Tú prísahu, z ktorej až mrazilo, dokázal dodržať. Zem je ako čarchavá, len rodí a rodí. Dom opravený, bieda je preč. Som na teba veľmi hrdá a ďakujem ti.
5: Ale veď to je... To je Karol. Karol Votruba.
6: Nazdár, nerádi. Vy žijete.
5: Starky. Ani si nevieš predstaviť, ako ťa rád opäť vidím. Adelka, čo na toto povieš? Kamarád ešte z detstva. Tak ani vojna nás nakoniec nerozdelila. Ani vojna.
4: Poď, poď a sadni si, Karol. Taká milá návšteva.
5: Na uvítanie.
6: Na veľké novoty.
5: Aké novoty? Čo už môže byť väčšia novota, než to, že po rokoch stretneš najlepšieho priateľa?
6: Veľké novoty, kamarát. Veľké novoty.
4: Čo, Bari sa nezrazil krivý s čaptavým?
5: No tak, hovor, hovor.
6: Budeme scelovať.
5: Čo, roztrhané gate?
6: Dáme dokopy zeme.
5: Čo, my dvaja? Ja by som sa takému čomu si potešil, ale... Nedá sa, veď sú na opačných koncoch dediny.
6: Nerozumieš mi? Nie my dvaja, ale my všetci scelíme zeme.
4: Karol, ty si opitý.
6: Budeme gazdovať spolu. Zeme spolu, svine spolu, krávy, ovce, kone spolu. A všetko, čo sa urodí, to si rozdelíme.
5: No, a počkaj, ale... A podľa akého metra by sme sa akože mali deliť, keď má niekto menší a niekto väčší majetok?
6: Tomu je koniec, Václav! Nikto nebude mať majetok. Le ľud. Vláda ľudu nastala, rozumieš? A kto nebude s nami, bude proti nám.
0: Prepáčte, milí poslucháči, ale tu musím vstúpiť do deja. Ako moderátor jednotlivých častí z cyklu Úteky za železnú oponu zvyknem príbehy uviesť, ohlásiť jednotlivé ich dejstvá a napokon všetko završiť krátkým epilógom. Ale dnes ma tento príbeh núti prerušiť ho krátkým komentárom. To, čo v onen večer rozprával neradovcom ich starý dobrý priateľ Karol Votruba, bolo veľmi zlou predzvesťou ďalších udalostí. V rámci znárodnenia po roku 1948 tzv. Víťazného februára či víťazstva pracujúceho ľudu ukradli opäť neradovcom všetko, čo mali. A tentoraz nie Nemci, nepriatelia, ale ich vlastní. Skonfiškovali im všetko počnúc pozemkami, domom až po poslednú kosu. A keďže neradovci neboli ochotní s týmto zbojstvom súhlasiť, po štvorročných naťahovačkách ich násilne vysťahovali ako neprispôsobivých kulakov a nepriateľov nového zriadenia svietiaceho ľudovým masám na cestu k lepším zajtrajškom. V roku 1952 ich deložovali a poslali do obce Strúhažov, ktorú nikdy predtým nevideli. Neboli v nej a nikoho tam nepoznali. Na Václava Nerada, na toho tvrdého chlapa, ktorý v 45. dokázal vlastnými rukami vyvoziť z ostatku stovky vozov otrávenej zeminy, len aby mohli znovu hospodáriť. Toto už bolo aj na ňho priveľa. Zakrátko ochorel a zomrel. Jeho žena Adela ostala sama. Čas bežal a Miro, syn Václava a Adely Neradovcov, dospel na mladého muža. Písal sa rok 1964. Dejstvo štvrté, Československá socialistická republika, malý nájomný byt v obci Strúhažov. August 1964. Účinkujú Miroslav Nerad, syn nebohého Václava Nerada a Miroslavova matka Adela.
4: Musíš sa poriadne najesť, Mirko. Mal si dnes ťažkú šichtu.
3: Ako každý deň. Pýtať sa baníka, či bol deň v práci ťažký, alebo nie. To je vlastne úplne zbytočná otázka, mamička.
4: Áno, viem. Viem. Tento štát trestce usilovných ľudí, ktorí zakladali a zveľaďovali statky a fabriky a dávali chlieb svojim zamestnancom. Už takýchto ľudí tento štát odsudzuje a ich deti považuje za menej cenných členov spoločnosti. Som nešťastná, Mirko, že sme ti s oteckom zanechali takéto dedičstvo.
3: Ale čo to hovoríte, mamička? Veď ja som vďačný za to, ako ste ma vychovali. Ja som hrdý na vašu statočnosť a vnútornú silu. A viem, že otecko, akokoľvek to bol mocný a húževnatý chlap, utrápil sa až na smrť, keď ho dvakrát po sebe vyhodili z ostatku a všetko mu vzali. Ale napriek tomu ja nechcem pracovať v bani. Nie preto, že by sa mi robota bridila. To nie, to vieš. Ale túžim po niečom inom. Úplne inom. Rozumieš, mamička? Chcem robiť čosi iné. Nechcem mať len prácu. Chcem mať povolanie.
4: A čože je to také, čo ťa tak uchvátilo, synček?
3: Chcem sa stať pilotom.
4: Pilotom? Ale veď na to sú potrebné školy. Na aké teba nikdy nepríjmu.
3: No, už som si urobil kurz bezmotorového lietania. Na malom letisku v Nesvačiloch. Ešte predtým, ako som musel nastúpiť na vojenskú službu.
4: A to si aj naozaj lietal, anielik? Veď si sa mohol zabiť.
3: Nie. Absolvoval som síce celú výučbu. Z teoretických predmetov ma ohodnotili ako najlepšieho zo všetkých. Ale vzlietnúť mi nedovolili. Vieš, my, nepriatelia štátu, nám odstrihli krídla.
4: Mirko, sľúb mi, že si na seba budeš dávať pozor. Zabudni na chiméry. Budeme hľadať, pýtať sa známych. A neboj sa, nájdeš si dobrú prácu. Možno aj niekde na roľníckom družstve, na slniečku. Nebudeš už ako krt plaziť sa pod zemou. Na čerstvom vzduchu budeš, dieťa moje.
3: Áno. Na čerstvom vzduchu. To bude najlepšie, mamička.
0: Dejstvo 5. Československá socialistická republika, športové letisko v meste Tábor, začiatok septembra 1964. Účinkujú Miroslav Nerad a správca letiska František Vosmahlej.
2: Ty si sa u mňa ohlásil na návštevu.
3: Áno, prosím, pán správca. Chcel by som sa opýtať, či je možnosť prihlásiť sa do vášho aeroklubu.
2: Ako začiatočník? Na vetroň?
3: Nie som začiatočník. Tu mám doklad o skúškach z teórie. Školenie som absolvoval v Nesvačiloch.
2: Samé dobré hodnotenia. A prečo sa vlastne uchádzaš o miesto u nás? Keď sa ti v Nesvačiloch tak darilo.
3: Ja som totiž práve nastúpil tu v Tábore ako vodič autobusu. Aha. Presťahovali sme sa, tak som si toto... Som si musel nájsť nové miesto. A tak som si povedal, že tu nadviažem aj nové kontakty a že popri tej autobusárčine budem pokračovať vo svojom koníčku. Teda v lietaní.
2: No, ale to nie je len tak, že niekto príde a hneď si môže sadnúť do lietadla. Noví členovia si najprv musia...
3: Áno, pán správca, v každom aeroklube majú podobné predpisy. Ja si to najprv odpracujem. Pomôžem na letisku, s čím treba. Napríklad som videl, že máte na pristávacej ploche vysokú trávu. Veľmi rád sa o ňu postarám.
2: Tak teda dobre. Veď keď si autobusár, s našim traktorom to isto zvládneš. Ale každý deň len do 6. večer. Potom ide strážnik preč a celé letisko sa zamyká. Aha. Šetríme, nemôžeme si dovoliť nočnú stráž. Spoliehame sa na dvere do areálu, zamknuté na tri zámky. Tu sú kľúče od traktora. A keď sa budeš usilovať, o mesiac môžeš poprvýkrát vzlietnúť.
3: Ďakujem vám. Ďakujem, pán správca.
0: Dejstvo 6. Československá socialistická republika, športové letisko v meste Tábor, začiatok septembra 1964. Účinkuje Miroslav Nerad.
3: Tak, aspoň si pri tom kosení môžem raz, dva obzrieť celý areál. Letisko nie je veľké. Áno, toto nás zaujíma. Športové vrtuľové lietadlo s riadnym motorom. Dnes je 9. september. A noc z 9. na 10. septembra 1964 sa stane začiatkom môjho nového života. Sám správca ma uistil, že v noci tu nikto nestráží. Tak si to lietadlo požičiam. Musím zohnať niekoho, kto mi pred štartom roztočí vrtuľu. Nedá sa zároveň stláčať v kabíne pedál aj vonku roztáčať vrtuľu. Potrebujem takoho, kto by bol ochotný odletieť so mnou, aby polícii, keď odletím, nemohol vyzradiť čo a ako. Veď policajti by sa na miesto mňa pomstili mamičke.
0: Dejstvo 7. Československá socialistická republika v uličkách mesta Tábor 9. septembra 1964. Účinkuje Miroslav Nerad a Milan Oláh.
3: Nazer, kamarát.
5: Aký som ti je kamarát? Veď som ťa nikdy nevidel. Ty nie si z našej osady. Čak?
3: To nie som. Ja sa volám Miro. A ty?
5: Milan! Ja som odtiaľto. Mám 5 bratov, 4 sestry a raz to budem Vajdom.
3: No, to je skvelé. Počúvaj. Letel si už niekedy na lietadle?
5: Na lietadle? Nikdy.
3: A chcel by si?
5: No, chcel?
3: Tak dnes v noci poletíme. Čo povieš?
5: Nekecáš?
3: Nie, nekecám. Poletíme. A Vajdom sa staneš v Rakúsku.
5: Ako ti mám veriť? Hm?
3: Tu je moja ruka. Nie je nad chlapské podanie ruky.
5: U cikáňov platia inakší sluby, kamoš.
3: Podanie ruky a 100 korún k tomu.
5: Čo? To kde si ukradol?
3: To som si zarobil. A teraz to dávam tebe. Pretože ty si od dneška môj dobrý kamarát. A keď prídeš dnes o polnoci na letisko, prelezieš plot a počkáš ma skrytý v kríkoch za takou veľkou modrou budovou, teda za hangárom, tak tam sa stretneme a poletíme na náš veľký spoločný výlet.
5: A keď budem v tých kríkoch, ja? A tam sa stretneme, dáš mi zase 100?
3: Jasné. Aj výlet bude, aj 100 navyše.
0: Dejstvo 8. Československá socialistická republika, športové letisko v mestu.

0: Jasné.
1: Jasné.
2: Jasné, kamarát môj. A budem v tom Rakúsku vajdom.
0: A keď sa budeš snažiť, tak určite.
2: A máš pre mňa tú stovku?
0: Vytlačíme potichučky lietadlo z hangára, potom vylezieš hore do kabíny a keď ti poviem, stlačíš plyn. A keď sa nám podarí naštartovať, bude aj stovka.
2: Už idem, kamarát, idem tlačiť ten plyn.
0: Stlač plyn, teraz! Ešte raz! Môžeš! No poďme, poďme. Bol by v tom čert, aby... A máme to! Teraz si rýchlo presadím Milanko na zadné sedadlo a letíme do neba.

Epilóg. Zakrátko potom, ako obaja dobrodruhovia vyleteli k oblakom, velenie vojenského letiska v Českých Budejoviciach vyslalo za ich ľahkým lietadielkom dve veľké superrýchle vojenské stíhačky značky MiG, aby ich prinútili zosadnúť, alebo aby ich zostrelili. Nestihli to. Lietadielko už bolo nad Rakúskom. Miroslav Nerad pristál pri obci Maria Lanzendorf neďaleko Viedne a požiadal o politický azyl. Jeho neobyčajný príbeh sa hneď objavil na stránkach rakúskej tlače. Milana Oláha, ako neplnoletého, vrátili Rakúšania späť do mesta Tábor, kde policajtom všetko dopodrobna vyrozprával. Miroslav Nerad sa s ním už nikdy nestretol. V roku 1965 sa Nerad odsťahoval do Spojených štátov amerických, kde dostal o 5 rokov aj občianstvo. Prešiel náročnou službou vo Vietname ako pilot lietajúcej márnice, teda lietadla na prevoz mŕtvych vojakov. Po demobilizácii si Miroslav Nerad konečne splnil svoj mladícky sen. Stal sa dopravným pilotom a neskôr aj kapitánom medzikontinentálnych letov. Oženil sa a jeho syn pokračuje v jeho povolaní. Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Splnený sen z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Miroslava Nerada z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová, majster zvuku Jakub Horňák. Účinkovali Zuzana Kapráliková, Roman Matisko, René Jankovič. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.

0: Piekli ste cez víkend? Nedeľný svetový deň pečenia nás inšpiroval k ranej ankete. Dajte nám vedieť, či doma pečiete a čo najradšej.
1: A o integrácii umelej inteligencie do škôl nám porozpráva náš ranný host Zuzana Jakubová. Tešíme sa na vás, Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael napriek predĺženému prímeriu opäť útočil na juhu Libanonu. Niektoré časti mexického hlavného mesta sa prepadávajú o viac ako 2 cm za mesiac. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotou do 22 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Izraelské sily dnes napriek predĺženému prímeriu opäť podnikli údery na juhu Libanonu. Podľa libanonských úradov pri nich zahynulo najmenej 5 ľudí, vrátane 2 detí. Zástupcovia Izraela a Libanonu sa v piatok dohodli na predĺžení krehkého prímeria uzavretého minulý mesiac o ďalších 45 dní. Izrael dlhodobo tvrdí, že útočí na infraštruktúru a členov proiránskeho militantného hnutia Hizbalah. Proiránska šítska skupina rokovania Izraela a Libanonu sprostredkované Spojenými štátmi odsudzuje. Izrael útočil aj v pásme Gazy. Pri útokoch podľa miestnych zdravotníkov zahynuli 4 Palestínčania. Izraelská armáda v sobotu oznámila zneškodnenie lídra Hamasu Izzadína Haddáda, ktorý bol zároveň aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. Hnutie potvrdilo jeho smrť, no neprisľúbilo odvetu. V Litve dnes našli havarovaný vojenský dron. Podľa Národného centra pre krízové riadenie by mohol patriť ukrajinskej armáde. Dron sa nepodarilo zachytiť pri vstupe na územie Litvy. Podľa centra nebol vybavený výbušninami. S dronmi prišla do kontaktu aj lotyšská armáda. Pozdĺž lotyšsko-ruskej hranice bol kvôli bezpilotnému lietadlu vyhlásený poplach. Do oblasti povolali stíhačky NATO, ktoré sa zúčastňujú na misii na ochranu vzdušného priestoru Pobaltia. Niektoré časti mexického hlavného mesta sa prepadávajú viac ako 2 cm mesačne. Upozornil na to americký národný úrad pre letectvo a vesmír s odkazom na nové meranie z vesmíru. Fenomén tzv. Subsidencia, ktorý Mexiko zaznamenáva už desiatky rokov, komplikuje fungovanie podzemnej infraštruktúry aj stabilitu budov. Mexické úrady sa tomu snažia čeliť rôznymi opatreniami, napríklad čerpaním vody do podzemia, píše denník Le Monde. Subsidenciu spôsobuje nadmerné využívanie podzemných vôd a prispievajú k nej aj skladba geologického podložia a tiež váha budov. Mexické hlavné mesto totiž vzniklo na vysušených jazerách. Zuzana Jarošová žije a pôsobí v Košiciach. Je urbanná geografka, neprofesionálna fotografka a poetka. Názov výstavy v Bratislavskom stredoeurópskom dome fotografie Fialová noc, ja som inde, ty si moc, si požičala z nápisu na jednej z košických budov. Často fotografuje v noci, na to mekosť drapérií či perín.
2: Asi ma to priťahuje tým, že tá svetelnosť a tá hra tiene, svetlo, ako dopadá na ten meký materiál, tak to ma tak fascinuje a mi to pripadá, že aj mekosť by mala byť v našom živote nejaká. Je to v kontraste možno s tými fotografiami, ktoré sú o autách, o tých garážach, o tej maskulinite, tak sú zase tieto také jemnejšie a dávajú taký balans tomu možno.
1: Výstava bude otvorená do konca mája.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Tretí deň svetového šampionátu v hokeji uzavreli víťazstva Norska a Lotyšska. Nóri zdolali v B skupine Slovinsko 4-0, Lotyši v A skupine získali prvé body po výhre nad Nemeckom 2-0. V noci miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, teplota 12 až 3 stupne. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, na východe sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota 16 až 22 v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov a slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v tuneli Bikoš aj uzavretá križovatka v Nitre. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Sabinov je pre údržbu blokovaný ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pred obcov Fiaš smerom z Giraltoviec sa na ceste pohybuje srna s mláďatom. Prechádzajte opatrne. Na D1 za výjazdom na Hendrikovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na R1 je pre práce na ceste uzavretá križovatka Nitra Východ. Použite inú križovatku. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš náš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Vitajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK, zostavenej z 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Ak nás počúvate pravidelne, viete, že okrem nich vám prinesieme vždy niečo navyše.
6: Testovanku napríklad.
5: Práve tu som teraz David nemal na mysli, skôr jeden z hitov spred 10 rokov, pozvánky na koncerty, novinky, ktoré sa dostali do TOP 20 a hráme ich v premiére a vyjadrenia muzikantov.
6: Buď konkrétnejší.
5: Napríklad dnes v premiére zaznie novinka od Slováka žijúceho vo Švédsku. Dozviete sa tiež, prečo kvôli pesničke prišli za Zuzkou Smatanovou domov páni v uniforme a vidimočne dostanete príležitosť odovzdať jej hlas. Nie u nás, v našej hitparáde sa nehlasuje.
3: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS-IFPI.
6: No a čo tá testovanka?
5: Aj k tej sa samozrejme vrátime. Minulý týždeň sme v jej úprave hrali písmená od Shortyho a Petra Pana.

0: v podaní testovanky to znelo takto. Čo na to povedali Shorty a Peter Pan, budete počuť. Začíname, sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
0: Viete, kde sú Boršice? V Českej republike v okrese Uherské Hradište. Tam koncertoval Adam Ďurica včera. O týždeň bude na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Lístky ešte sú a sľubuje, že zahrá aj skladby z albumu Adam. Je na ňom aj táto. Neviem ťa prečítať.

0: 20. miesta sme hrali Neviem ťa prečítať od Adama Ďuricu a Zuzany Smatanovej a neviem ako vám, ale mne príde stále zvláštne, že to spieva práve Zuzke, ktorú si doslova viete prečítať. Stačí si zobrať do ruky jej knihu. Čo na to povieš, Zuzka?
1: Ešte vzniklo to tak, že to bolo Adamov nápad, hej, že to je jeho pesnička, akurát teda on sa zasekol niekde v nejakej polovici, že nevedel už pokračovať, tak ma požiadal, že teda, že jednak, že to spolu naspievame, ale že či by som ja nedopísala ten jeho začatý nápad, hej. Takže ja som sa len držala toho jeho nápadu, ja som teda dopísala nejak polovicu textu. A áno, tak ja verím, alebo dúfam, že som čitateľná, že pre ľudí minimálne teda, ale áno, to vzniklo u Adama, takže asi Adam má problém.
0: Ale milý problém, keďže z neho vznikla pesnička, ktorá sa v TOP 20 drží už 23 týždňov. Keď sme už ale spomínali Zuzku ako knižnú autorku, tak pripomíname, že je nominovaná v ankete Cena knižnej múzy v kategórii Slovenská detská kniha a Slovenský knižný debutant 2025. Čo to, Zuzka, pre teba znamená?
1: Tieto nominácie znamenajú pre mňa veľa, lebo si to niekto všimol, že ma zaradil do toho celého, že má to pre niekoho nejaký zmysel. Ja už som sa ocitla medzi nominovanými aj zároveň víťazmi, keď sme získali za knižky Peter Nač pre deti, teda jednotku aj dvojku, a získali sme ceny za tieto knihy. A tým, že ja už som teda za seba, že už som aj autor, aj ilustrátor v jednom, tak som nevedela, že či vôbec to nejak dopadne, že bude tá moja knižka tak úspešná. A je. A strašne si to vážim od rodičov, od detí, že sa im to takto páči a že to majú radi. A že som vlastne v nominácii debutant a zároveň aj knižka Budkovo má svoju nomináciu, tak to je úžasné. Tak strašne si to vážim a ďakujem za každý hlas.
0: Hlasovanie ešte prebieha. Vieš povedať aj kde a dokedy?
1: Áno, je to na www.knižnamuza.sk a je to do 25. Takže ak by mal niekto chuť, môže.
0: My s Davidom sme už hlasovali. Inak Zuzka má novú skladbu Mama mala pravdu.
2: Vždy sa vráť späť do hniezda domov, kde to poznáš pred strachom.
0: Čo by ti, Zuzka, urobilo väčšiu radosť? Aby si bola úspešná v nominácii na knižnú múzu, alebo aby sa tvoja nová pesnička dostala do TOP 20 SK?
1: Juj, vieš čo, asi s tou pesničkou je to také... asi toto, pretože... aj keď obidve sú pekné, no to si mi dal. Vieš čo, je to asi o tej pesničke, lebo tá je pre mňa extra osobná, hej, že jasné, že knižka tiež, ale to je niečo iné, hej, je to iný level tvorby, ako ten osobný pre mamu.
0: Dnes sa táto novinka v rebríčku ešte neobjavila, od Zuzky si ale v druhej časti hitparády zahráme jednu pesničku a bude na to veľmi dobrý dôvod.
2: Je to láska a požehnanie.
0: Toto je už Sima Magušinová, ktorá nám pripomína, že so skladbou Čím sa cítim je v hitparáde TOP 20 SK na 19. mieste.
3: Hitparáda TOP 20 SK 18. miesto.
0: Na 18. mieste je Kali s Petrom Panom so skladbou, ktorá sa pôvodne mala volať Dobré aj zlé. Jej názov je ale Milujem

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Hitparáda Top 20 SK. 16. miesto.
1: Počas posledných 56 týždňov sa stalo len raz, že sa skladba, ktorá zaznie, ocitla mimo 20 najhranejších skladieb v slovenských rádiách. Podpísaní sú pod ňu Mark Dan a Giovanni Ricci. Dnes zo 16. miesta Let Me Die.

0: Pred 5 týždňami sme Starlight predstavovali ako novinku. Dnes sme Saraxi a Martina Haricha hrali z 15. miesta. Ak chcete vidieť spievať Saraxi naživo, urobte si výlet do Sniny. 29. mája tam bude vystupovať v rámci Dňa detí. Brighter Day spievajú zo 14. miesta český spevák Ben Kristovao s poľskou speváčkou Sarah James. Po nich teraz príde novinka, dnešná premiéra Slováka žijúceho vo Švédsku.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 13. miesto.
0: Náš rebríček je zostavený na základe hranosti slovenských rádií a týka sa slovenských a českých interpretov, aj keď sa momentálne nachádzajú v zahraničí. To je prípad aj dnešnej premiéry v TOP 20 SK a v Rádiu Slovensko. 30-ročný Matej Smutný žije teraz už tretí rok so svojou rodinkou vo švédskom Malmö. O jeho živote vám prezradíme viac na budúce, ak sa opäť dostane medzi najhranejšiu 20-ku. Matej Smutný, Look Amazing.

0: Dnešná premiéra v TOP 20 SK. Z 13. miesta skladba Look Amazing od Mateja Smutného.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 12. miesto.
0: Alan Murín je doma na Slovensku. Budúci týždeň ho máte 20. mája v Malackách na Spektrum Feste, 22. v Šali na Večianskych slávnostiach, o týždeň 23. bude na Hudba žije vo Valčianskej doline, na Dňoch mesta bude 29. v Brezne a 30. v Krupine a 31. má na zozname Nezbudskú lúčku a Dni detí a rodičov.

0: ísť, tam prídem. Tak ho stačí len zavolať. Aj dnes ho máme v rebríčku TOP 20 SK dvakrát. Najprv teraz z miesta číslo 12 so skladbou Domov Alan Murray. Na 11. mieste sú Peter Bič projekt Len sa smej. Uzmeli viac, než akékoľvek gesto. Uzmeli viac, ako má dobré miesto. A čo sa pejstovanky týka, aj na tú príde už o chvíľu, aj s vyjadreniami Shortyho a Petra Pana. Tak neviem, David, či to chceš naozaj počuť, keďže v tom máš prsty. No a Zuzka Smatanová povie, prečo sa jej pred dverami zjavili dvaja páni v uniforme. Dôvodom bola ona ako hudobná autorka. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
3: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
2: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v tuneli Bykože je uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame správy z dopravy. Na R4 v tuneli Bykož smerom na Sabinov je pre údržbu blokovaný ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pred obcov Fiaš smerom z Giraltoviec sa na ceste pohybuje srna s mláďatom. Prechádzajte opatrne. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK.
0: Vítajte späť pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Stále sú s vami Dodo Kuriľak za mikrofónom a David Krajčí za mixážnym pultom.
5: Nazdar!
0: Áno, je to ten David, ktorý minulý týždeň v našom vysielaní splnil výzvu. Ako kapelník dychovky Tejstovanka nám pustil svoj výtvor, upravenú verziu skladby Písmená od Shortyho a Petra Pana. Ako na to zareagoval Shorty?
6: Keď mi Peter Pan najskôr volal a povedal mi, že pesnička Písmená bude mať orchestrálnu verziu, tak som sa začal smiať, lebo to si akože človek veľmi málo dokáže predstaviť, ale keď ma teda presvedčil o tom, že je to naozaj pravda, tak som sa začal veľmi tešiť. No a keď som počul výsledok, tak som sa potešil ešte viac, lebo je to predsa úplne iný žáner, úplne iný spôsob tej hudby, takže mňa to veľmi, veľmi potešilo, že som mal možnosť vypočuť si v takej verzii krásnej hudobníckej pesničku Písmená.
0: Pre pripomenutie, znelo to takto. Aj z reakcie Petra Pana sme mali po odohratí tejto verzie obavy, ale tiež našťastie zbytočné.
5: To je super! Yes! Ďakujem vôbec, že ste si dali tú námahu. Prehrávaj túto pesničku. Mne sa to, že brutálne ľúbi a silno verím, že sa stretneme určite na nejakej ďalšej spolupráci a že možno aj spolu vytvoríme nejakú skladbu spolu. Že nebudete prehrávať iba pesničku, ktorú sme my urobili, ale že niečo vznikne spolu, že spojíme hlavy. Takže tak, díky moc ešte raz, teším sa s tým.
0: Čo ty na to, David?
7: Výborné, my sme si tiež už písali na Instagramoch aj s Petrom Panom, že teraz sú chlapci na rade, takže vypýtal som si zase ja v ich úprave Javorinku Šedivu, tak som zvedavý, čo z toho bude.
0: Tak to si už ale potom rieš vo svojej relácii Kapela Hraj v rádiu Regina. Aby vám táto verzia neostala v hlave, tak to znie originál. Celé si to môžete vypočuť na našich sociálnych sieťach, tiež v archíve na radioslovensko.sk. Stačí tam nájsť hitparádu TOP 20 SK a kliknúť na 9. máj. Celú skladbu Písmená si nezahráme, keďže sa dnes do rebríčka nedostala.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia. Až keď odíde zima,
0: od nás preč. Z 20. miesta sme hrali Neviem ťa prečítať Adama Ďuricu a Zuzky Smatanovej. Na 19. bola Sima Magušinová so skladbou Čín.

0: Z 18. miesta sme hrali Milujem život, Kali a Peter Pan.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Adonis bol z Intergalactic Rodeo na 17. mieste. Šestnástka patrila skladbe Let Me Die, Mark Dan a Giovanni Ricci.

a na 14. boli Ben Cristoval a Sarah James Brighter Day. Dnešnú premiéru v TOP 20SK Look Amazing sme hrali z miesta číslo 13. Slovák žijúci vo Švédsku Matej Smutný.

0: stratil po 5-týždňovom pobyte v hornej polovici rebríčka do tej spodnej na 12. miesto. Na 11. mieste boli Peter Bič projekt Len sa smej. Do rebríčka sa po 3 týždňoch vrátili a na 10. mieste sú Hexáci a ich Pomaranče z Kuby. A tak ako minulý týždeň, 9. miesto dnes patrí dvojici Cole Dominika a Mal Fire in Your Eyes.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 8. miesto.
0: Počúvate Rádio Slovensko a keďže je rebríček hitparády TOP 20 SK zostavený na základe hranosti všetkých slovenských rádií, niekedy počujete aj skladby, ktoré z nášho éteru neznejú. To je aj prípad bratislavčanky Adély Jergovej, absolventky baletnej školy v Londýne. Minulý týždeň sme ju tu mali v premiére z 11. miesta, dnes sa posunula na 8. miesto. Adéla, KG

0: Hitparáda Top 20 SK. 7. miesto.
1: Po Adele a jej KGB z 8. miesta je na sedmičke, tak ako minulý týždeň, Katarína Knechtová, Diaľky.
0: Hitparáda Top 20 SK. 6. miesto.

0: My sme ten záver neodstrihli, to tak naozaj nahrali.
1: To sa len David ako zvukový technik obhajuje a odpoveda na vašu otázku, prečo sme minulý týždeň v premiére Celeste Buckingham v závere skladby Milí budúci tak odstrihli. Ako počujete, tešíme sa akýmkoľvek vašim reakciám. Píšte na adresu slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšte TOP 20 SK. Budeme radi, ak to bude váš rituál vždy po odvysielaní našej hitparády. Adonis a Ema Drobná a ich rituál sú dnes na 5. mieste.
2: Hitparáda TOP 20 SK.

0: premiére sme ich hrali pred 3 týždňami z 10. miesta, odvtedy sa držia v prvej desiatke. Dnes miesta číslo 4, Lepajaco, Sushi. Na začiatku júna budú mať dokonca sushi party na Dunaji. Viac info na budúce.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.

0: Len druhý týždeň po premiére v hitparáde TOP 20 SK sú Myself, Kali a Desmod so skladbou Ďakujem na treťom mieste. Vrátime sa k ním na budúce a nie, nemáme obavy, že sa tu už neobjavia, veď túto skladbu hrá 6 slovenských rádií a ďalšie aj české môžu pribúdať. Napríklad pieseň Horov Zuzky Smatanovej hralo k dnešnému dňu dokopy 49 rádií a zahrali ju viac než 17 000 krát. Presne pred 10 rokmi bola v desiatke najhranejších skladieb v našich rádiách. Čím je špeciálna pre teba, Zuzka?
1: Ja by som povedala, že pieseň Horov bola pre mňa takým zázrakom, lebo ja si pamätám na moment, keď mi napadla a asi v priebehu 20 minút bola hotová, hej, že ja som ten, najprv prišla tá melódia refrénu, som si v izbe sedela, som si zrazu zaspievala tak Horov, si hovorím, jej, to je celkom dobrý nápad, tak som zbehla dole ku klavíru.

0: a začala som si ho hrať a potom sa ten text zo mňa fakt, že vysypal celý. Takže považujem to za taký zázrak tej mojej tvorbe, že sa niečo takéto udialo. A spomínam si samozrejme na to 8-mesačné nahrávanie, to bolo naozaj veľmi, veľmi dlhé nahrávanie z všetkých možných orchestrov, fujar, trombít a mužského spevackého zboru a potom na natáčanie klipu s Jeleňom. Krásne obdobie, musím povedať.
1: No a treba určite dodať, že vtedy sa zjavila neočakávaná návšteva pánov v uniformách.
0: Áno. Bolo to prekvapivé, pretože asi tretí deň som doma na tej pesničke pracovala, že som si nahrávala demo a zazvonil u mňa doma vlastne taký pán, jeden alebo dvaja boli už, a boli to takí akoby horári alebo lesníci, ktorí sa pýtali, že majú teda v pláne natočiť film dokumentárny, že Krajina bez tieňa, a že by boli radi, keby som im napísala pesničku. Hovorím si, wow, to je taká náhoda, lebo ja mám vlastne teraz úplne novú pesničku, ktorá sa volá Horou. A ja som ju dokončila, ja som ju pustila a oni v slzách mi volali, že presne toto hľadali a tak sa to spojilo.
1: Dnešná 1 z 10 spred 10, Zuzka Smatanová, Horou.

Presne pred 10 rokmi jedna z 10 najhranejších skladeb našich rádií Horov od Zuzky Smatanovej. Možno si takto o 10 rokov budeme pripomínať Alana Murína a jeho Na veky. Dnes na druhom mieste.

Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Prvé miesto. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzu.

0: prvého miesta hitparády TOP 20 SK skupina Para Prepojení. Naozaj budú na jednom pódiu počas benefičného koncertu najbližší pondelok v Bratislave so skupinou Vidiek, Katarínou Koščovou a ďalšími. My sa na vás budeme tešiť opäť o týždeň. Sme radi, že ste nám aj dnes venovali svoj čas a rovnako budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť. Pekný večer vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kurilák za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.

0: Českého rozhlasu.
1: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba vyhlásil, že riešenie dosahov zmeny klímy nie je možné bez medzinárodnej spolupráce. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Pekný pondelok vám želá Peter Kolárik. Podpredseda vlády a minister životného prostredia, nominant SNS Tomáš Taraba, pricestoval do azerbajdžanskej metropoly Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Vo vyhlásení pre médiá zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a pri riešení dosahov zmeny klímy je dôležitá medzinárodná spolupráca, pretože žiadna krajina nedokáže tento problém vyriešiť sama. Upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje. Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je tým správnym. Dodal, že niekedy v dôsledku určitých klimatických opatrení vzniká na svete viac chudoby. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Nemenovaní americkí predstavitelia prezradili, že Trump sa zajtra chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Iránske médiá informovali, že Washington vo svojom návrhu dohody nespomenul žiadne ústupky. Požaduje, aby Irán prevádzkoval len jedno jadrové zariadenie, odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom a zároveň odmieta zaplatiť za škody, ktoré Irán utrpel počas vojny.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Po svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu nad Talianskom 4-1. Skóre otvoril náš kapitán Marek Hrivík.
2: Vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej. Nebali sa korčulovať, nebali sa napádať. Hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly, a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna. Obmedzenie v tuneli Bikoš a uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave prinášame dopravné spravodajstvo. Na R4 v tuneli Bikoš smerom na Sabinov je pre údržbu blokovaný ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pred obcov Fiaš smerom z Giraltoviec sa na ceste pohybuje srna s mláďaťom. Prechádzajte tam opatrne. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemnú noc z nedele na pondelok vám želáme z Rádia Slovensko. Aj v nasledujúcich minútach sa pozrieme na témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života, od zdravotnej starostlivosti až po to, ako sa nastavujú pravidlá priamo v ambulanciách. Pokojné počúvanie vám želajú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: Keďže zákon presne nedefinuje, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť, čiže čo je štandard a čo už je nadštandard, vzniká v ambulanciách priestor pre kreativitu pri tvorbe cenníkov. Rezort zdravotníctva ale spustil audit a sľubuje zmenu. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: S platením rôznych poplatkov v ambulanciách sa za posledné roky roztrhlo vrece.
2: Naposledy som bola na kolonoskopii, platila som za termín okolo 20 eur a potom som platila za medikáciu a to bolo 24, myslím, ak si dobre pamätám, že spolu 44 eur.
3: Ja sa chystám na sono už pri objednávke, keď som si telefonicky volala, tak ma pani upozornila, že budem platiť 10 eur za objednanie.
4: Som bola na sonografii prsníkov a platila som sa mi za okolo 50 eur. Tak je to dosť, lebo je to na moju prevenciu a keď ma tam ešte posielajú keby gynekologička, že sa mám chodiť kontrolovať.
1: Poplatkový chaos kritizuje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
5: Konkrétne príklady môžem uvieť z činnosti samosprávnych krajov, ktoré evidujú podnety týkajúce sa ročných poplatkov, vstupných poplatkov, balíkov služieb, manažmentu pacienta, manipulačných, kompenzačných, režijných poplatkov, poplatkov na chod ambulancie, poplatkov za technické administratívne zabezpečenie prevádzky.
1: Podľa odborníčky na zdravotníctvo Jany Ježíkovej ide ale v mnohých prípadoch o vedomé obchádzanie zákona.
6: Objednanie je súčasť toho zdravotného výkonu. Je úplne irelevantné, ako to ten lekár nazve, ten poplatok, alebo je nepodstatné, že to vyberá cez nejaký portál, alebo cez nejakú službu recepcie. A takisto to nemôže byť zaplatené aj na základe toho, že sa konštatuje, že to bolo dobrovoľné. Toto už rozhodol najvyšší súd.
1: Lekárska komora však argumentuje, že bez peňazí od pacientov by ambulancie skrachovali. Citujeme z vyjadrenia.
7: Poplatky nie sú voľba, ale dôsledok. Platby z poisťovne nepokrývajú reálne náklady. Súčasný stav je dôsledkom nemožnosti udržať prevádzku ambulancie výlučne z verejných zdrojov.
1: No nájdu sa aj lekári, ktorí peniaze navyše nepýtajú. Tento prístup ich však v systéme paradoxne znevýhodňuje. Potvrdzuje to aj endokrinologička, ktorá si prijala zostať v anonymite, no jej meno máme k dispozícii v redakcii. Citujeme z jej stanoviska.
8: Principiálne som k poplatkom nikdy nepristúpila, no systém na nás vyvíja obrovský tlak. Keďže sme bezplatní, cestujú k nám ľudia aj hodiny z iných okresov. Sme trestaní za to, že dodržiavame zákon.
1: Kontrolovať oprávnenosť poplatkov majú samosprávne kraje a ministerstvo zdravotníctva. Dokazovanie je však náročné, pretože lekári poplatky často uvádzajú ako služby nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou, na ktoré zákon v podstate nedosiahne. Preto ak ste zaplatili v ambulancii poplatok, pýtajte si peniaze späť na župe, odporúča Mária Léviová z Asociácie na ochranu práv pacientov.
9: Je potrebné mať potvrdenie o úhrade, za čo bol ten poplatok vybraný. A naozaj netreba sa obávať, pretože máme tu skúsenosti, že poskytovateľ ten poplatok vrátil.
1: Ak ste zaplatili, ale lekár vám nevydal doklad, môžete ho nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, finančnej správe alebo lekárovi samosprávneho kraja. Rezort zdravotníctva aktuálne čelí tlaku, aby do systému vniesol poriadok. Návrh riešenia chce ministerstvo predstaviť na jeseň.
10: Počúvate Rádio Slovenska.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Milovníci umenia architekta Antonia Gaudího majú v Barcelone o jednu pamätihodnosť navyše. Tento týždeň tam otvorili časť ikonického domu, povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: V Barcelone pre verejnosť otvorili byt v dome Casa Bayo, ktorý navrhol slávny Gaudí. V byte viac ako storočie bývala rodina pôvodného majiteľa domu. Vyniká pestrými farbami a je pamiatkou zapísanou v UNESCO. Byt prešiel citlivou rekonštrukciou. Je to však skôr reštaurovanie, pretože štuky, podlahy aj nábytok sú pôvodné. Byte zachovali aj pôvodné zvlnené stropy, kvetinové steny či majstrovsky recyklované dvere s výnimočnými kľúčkami podľa Gaudí. Návrhov. V Ostrave od útorka funguje Czech AI Factory. Je to prvý český úzol európskej infraštruktúry pre umelú inteligenciu a superpočítače. Czech AI Factory je dostupná firmám, startupom aj verejnej správe či výskumným inštitúciám. Digitálny úzol prepája na jednom mieste výpočtové kapacity, dáta, expertnú podporu a aplikačné know-how tak, aby umelá inteligencia vedela poskytnúť praktické služby priemyslu aj úradom. Celý projekt prepája digitálny svet s reálnymi fyzickými systémami, napríklad priemyselnou výrobou, robotikou, energetikou či zdravotníctvom. Nemecký lekársky odborový zväz Marburger Bund vyzval na obmedzenie predaja liehovín. Tie by sa mali podľa lekárov predávať iba v špecializovaných predajniach s licenciou. Tvrdý alkohol by sa tak nesmel predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach či v kioskoch. Na svojom výročnom zasadnutí v Hanoveri Nemecký lekársky zväz podporil plány vlády na zrušenie tzv. Sprevádzaného pitia. Nemecké zákony totiž povolujú piť na verejnosti pivo a víno deťom od 14 rokov, ak sú v sprievode rodičov. Je dokázané, že návyk pitia alkoholu vytvorený v mladosti zvyšuje riziko závislosti vo vyššom veku so všetkými zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami. Euroskop.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna. Obmedzenie v tuneli Bíkoš aj práce na ceste v Trenčíne. Pozrime sa opäť na cesty. Na R4 v tuneli Bíkoš smerom na Sabinov je pre údržbu blokovaný ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pred obcov Fia smerom z Giraltoviec sa na ceste pohybuje srna s mláďatom, prechádzajte tam opatrne. Na ceste číslo 2 pred Kútmi smerom z Holíča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt, prejdete striedavo. V Trenčine na Istebníckej smerom z centra budujú chodník, rátajte tam s obmedzeniami. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Počúvate Rádio Slovensko v noci z nedele na pondelok, nech je vám snaví príjemne. V tejto polhodine sa pozrieme aj za hranice, do sveta architektúry, aj do exotickej Indonézie, kde sa prelína príroda, kultúra, aj spolužitie rôznych náboženstiev. Ale budeme mať aj pozvánku na známu súťaž pre hudobníkov, tak počúvajte a zostaňte s nami.

0: V nasledujúcej reportáži zamierime do Indonézie. Krajina známa najväčším jedovatým jašterom svojho druhu, varanom komockým, či najväčším, niekedy aj viac ako 10-kilovým jednotlivo rastúcim kvetom, sa môže pochváliť aj tým, že by mohla byť kľúčovým modelom pre svet. Teda aspoň pokiaľ ide o náboženskú toleranciu a porozumenie, či spolunažívanie stoviek etnických skupín. Vo viac ako 240 miliónovej krajine sa o tom presvedčil Martin Hílek.
1: V absolútnom centre 11 miliónovej Jakarty stojí už takmer 50 rokov veľkolepá národná mešita Istiklal, najväčšia v juhovýchodnej Ázii. Podľa oficiálnych údajov dokáže pojať 120 až 200 tisíc veriacich. Náš sprievodca Gugun Gumilar, osobitný vyslanec indonéskeho ministra pre náboženské záležitosti, hovorí, že celková kapacita komplexu je ešte väčšia.
2: Zmestí sa sem až 300 tisíc ľudí, ktorí môžu byť na 5 poschodiach mešity. Týchto 5 poschodí symbolizuje 5 princípov pančasíly, oficiálnej štátnej ideológie, ktorú tvorí viera v Boha, humanita, jednota, demokracia a sociálna spravodlivosť. Zároveň symbolizujú aj 5 pilierov islamu.
1: Pančasíla je od roku 1945 neoddeliteľnou súčasťou indonéskej identity a je považovaná za kompromis medzi víziami o sekulárnom a islamskom štáte. Dôvod bol jednoduchý. Potreba zjednotiť mimoriadne rozmanitosť obyvateľstvo. Štvrtá najľudnatejšia krajina sveta oficiálne uznáva 6 konfesí. Protestantizmus, katolicizmus, hinduizmus, buddhizmus, konfucionizmus a islám, ktorý vyznáva 87% obyvateľov. Gugun Gumilar, v Indonézii známy vďaka svojej práci v oblasti medzináboženského dialógu, dodáva, že islám v Indonézii je na míle vzdialený od toho, aký poznáme napríklad na Blízkom východe.
2: Zdôrazňujeme hodnotu náboženskej rozmanitosti v Indonézii. Budem teraz citovať Hillary Clintonovú, ktorá stála tu, kde neskôr stáli aj Barack Obama s manželkou Michelle. Ak chcete pochopiť islám, naučte sa to od Indonézie. Môžete si to vygoogliť.
1: Nedalo mi to a urobil som tak. A v archívoch som sa dočítal, že Hillary Clintonová počas svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii šéfky americkej diplomacie v mešite Istiklal povedala, citujem, ak chcete vedieť, či islám, demokracia, modernita a práva žien môžu koexistovať, choďte do Indonézie. Národná mešita, ako sa Istiklal označuje, sa snaží prezentovať nielen ako modlitebňa, ale aj ako centrum medzikultúrneho dialógu a náboženskej umiernenosti. No aj tak ma prekvapilo, že ponúka bezplatné kurzy hebrejčiny. Tie majú umožniť hlbšie pochopenie vzťahov medzi islamom, kresťanstvom a judaizmom. Presne v duchu národného mota Indonézie Bineka Tunggal Ika, jednota v rozmanitosti. Pomyslel som si, keď sme sa v upršané spárne predpoludne presúvali do susednej katolíckej katedrály, kde nás už čakala Susana Suady.
3: So this cathedral is was built in 1901.
4: Katedrálu postavili v roku 1901. Jej autorom je holandský kňaz Antonius Dijkmans. Veľmi dobre vedel, aké podmienky panujú v Jakarte. Vedel, že sa tu vyskytujú zemetrasenia a preto sa rozhodol pre drevené stropy namiesto kamenných. Vďaka Bohu za to kostol dodnes pevne stojí. Rovnako postupoval aj pri výstavbe veží, kde zvolil kombináciu kameňa a kovovej konštrukcie.
1: Metal framework. Neogotický chrám na nebo vzatia Panny Márie s dvojicou veží pôsobí zvonka mimoriadne ľahko, zvnútra úhľadne. Až do roku 1949 bola Indonézia holandskou kolóniou, známou ako Holandská východná India. Susana Suadiová dodáva, že takmer celý interiér pochádza z Holandska. Kazateľnica je z Hágu, oltáre z Groningenu a z Maastrichtu. Výnimkou je socha Márie oblečená v tradičnom indonéskom ženskom odeve.
4: Na jej hrudi vidíme vyobrazenú Garudu, mýtického vtáka, ktorý je symbolom Indonézie. Má na sebe batikovú šatku v indonéskych národných farbách, červenej, bielej, a celá je oblečená v tradičnom indonéskom odeve.

0: Inscenáciou je zároveň multimediálnym umeleckým dielom plným symbolov, vysvetľuje naša sprievodkyňa Suzana Suady, keď za zvuku odbijajúcich zvonov schádzame po schodoch dole.
1: Dvaja ľudia rozdielnych vierovyznaní sa stretávajú v strede tunela, v centre osvietenosti a s pokorným srdcom si nepotriasajú rukami, ale navzájom sa nimi dotýkajú. Ide o krásny symbol bratstva. Keď prichádzame zo strany katedrály, počujeme kostolné zvony. Čím viac sa približujeme k mešite, tým hlasnejšie počujeme orientálnu hudbu.
0: Tunel medzi katedrálou a mešitou je otvorený len niečo vyše roka. V čase návštevy pápeža Františka v septembri 2024 ešte nebol dokončený, no už vtedy ho označil za skutočný symbol bratstva. Gugun Gumilár a Suzana Suady dodávajú, že veriaci tu žili v harmónii dlho pred postavením tunela.
1: Veľký imám nám napríklad počas oslav Vianoc alebo Veľkej noci vždy ponúkol parkovisko mešity, keď naše nestačilo. A naopak počas Ramadánu my dávame k dispozícii parkovacie miesta, ktoré môžu naši bratia využívať. A aj mládež z katedrály a z mešity v súčasnosti spolu organizujú rôzne podujatia.
0: Keď sa v Európe hovorí o Indonézii, označujeme ju ako rozvojovú krajinu. Občas sa zvykne používať pojem nastupujúca ekonomika. Exportuje uhlie, plyn, palmový olej, stroje. Vychádzajúc z tunela medzi mešitou a katedrálou, uvedomujem si, že Indonézia má ešte jeden vzácny artikel, ktorý môže v prudko meniacom sa svete vyvážať. Toleranciu a porozumenie.
2: Rádio Slovensko.

0: Košický zlatý poklad je spevácka autorská súťaž Košického štúdia STVR, vďaka ktorej sa na koncertné pódia aj do éteru rozhlasových staníc dostalo už veľa talentovaných interpretov. Možnosť ukázať, čo vo vás je, máte aj tento rok, pretože už je spustené prihlasovanie do aktuálneho 42. ročníka. Viac povedala Viere Ihnátovej, dramaturgička súťaže, Hana Rodová.
1: Je to jediná autorská pesničková súťaž na Slovensku a ja sa veľmi teším na to, že opäť objavíme nové talenty, nové piesne, nové texty interpretov a interpretky, s ktorými budeme môcť ďalej pracovať a ktorí sa potom budú objavovať v našom vysielaní.
2: Každý rok sa presvedčujeme, že je dosť autorov hudby aj textu, ktorí majú potenciál zažiariť, zaujať na pódiu aj vétery. Každý rok desiatky autorov nahrávok ešte stále majú čím prekvapiť, kráčajú hudobným aj textovým trendom.
1: Za tie posledné roky, ako keby tí, čo sa hlásia, sú viac orientovaní vo svete hudby, majú napočúvané zdroje, čo je samozrejme aj vďaka rôznym platformám oveľa jednoduchšie ako kedysi. A hlavne mnohí a mnohé z nich už majú aj veľmi dobré technické zabezpečenie. To znamená, že v podstate príde veľmi dobre produkčne urobená skladba, čo je veľké plus. A som veľmi rada, že máme vždy aj veľmi mladých účastníkov, niekedy doslova tínedžerov a tínedžerky, ktorí chcú tvoriť a chcú spievať po slovensky, lebo to je veľmi dôležité povedať. A plus máme vždy aj staršie ročníky, ktoré skúšajú si možno otestovať, že či ešte tá tvorba stojí za to, či sú v tom trende súčasnom. Čiže to je na tomto skvelé, že nie je to ničím ohraničené, nie je to ohraničené vekom, nie je to ohraničené žánrom, nie je to ohraničené ani regiónom, pretože sme celoslovenská súťaž. Jediná hranica, ktorá je, alebo jediné dve hranice sú odhodlať sa, prihlásiť a druhá je prekročiť tú komfortnú zónu a ísť sa konfrontovať s tou tvorbou. To je veľká výzva.
2: Aké sú podmienky prihlásenia sa do súťaže? Kde sa k ním dá dopatrať?
1: Prihlásiť sa treba na stránke reginavýchod.stvr.sk. Je tam prihlásovací formulár, ktorý treba vyplniť. Netreba zabudnúť na žiaden údaj, pretože potom nevieme spätne vyhľadať toho prihláseného a plus treba nahrať podľa inštrukcií, ktoré sú na webe, svoju pieseň aj s textom na náš web. My potom vlastne vyberáme z tých piesní podľa kritérií hudobných dramaturgov a dramaturgičiek, ale treba povedať, že v prvom rade nám ide o to, aby to boli autorské skladby, napísané po slovensky a aby boli zložené človekom. To je dôležité povedať, že naozaj tie AI skladby asi nebudú tohto roku ešte začlenené. Pre tých, ktorí sa chcú prihlásiť a ktorí majú záujem, treba využiť tento čas, je do konca letných prázdnin, čiže do 31. augusta. Ale netreba čakať na poslednú chvíľu. Možno by som mohla motivovať aj tým, že na finálovom večeri, ktorý bude 7. novembra 2026 v Kunsthalle v Kultúrparku v Košiciach, bude hlavný host Lukáš Adamec so svojou kapelou, ktorý bol napríklad minulý rok v Porote a toho roku sa predstaví exkluzívnym programom.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil kauzu Langoše za šikanu a vyzval kompetentných, aby sa podnikateľovi ospravedlnili. Izrael opäť útočil na Libanon. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Štefan Bihuň a Peter Kolárik. V spoločnosti stále rezonuje prípad predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Predseda Hnutia Republika Milan Uhrík vyhlásil, že ide o ukážkový príklad zlyhania štátu. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič vyjadril presvedčenie, že práve takéto zlyhania môžu strane Smer SD ublížiť. Premiér Robert Fico sa verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmysel. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Izraelské sily včera napriek predlženému prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb, vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 ľudí je zranených. Libanonský minister hospodárstva Amer Bissad vyhlásil, že pre izraelské útoky prišla krajina približne o 2 miliardy dolárov, čo predstavuje asi 7% HDP. Dodal, že jednou z víziev je ekonomický dosah, keď ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú. Do Grónska pricestoval americký osobitný vyslanec Jeff Landry, ktorého vlani vymenoval prezident Donald Trump, aby presadzoval kontrolu Spojených štátov nad týmto autonómnym územím Dánskeho kráľovstva. Landry, ktorý podporuje Trumpov cieľ pripojiť ostrov k Spojeným štátom, sa chce spolu s americkým veľvyslancom v Dánsku Kennethom Haverim zúčastniť na obchodnej konferencii s názvom Future Greenland, budúce Grónsko, ktorá bude v hlavnom meste Nuuk zajtra a v stredu. Organizátori konferencie Landryho nepozvali, oznámili však, že na akcii sa môže zúčastniť ktokoľvek. Stretnutie Landryho s grónskymi politikmi nie je potvrdené. Premiér Jens Frederik Nielsen vyhlásil, že témou pokračujúcich rokovaní s Washingtonom je zvýšenie vojenskej prítomnosti USA na ostrove. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal žilinský stredopoliar Michal Faško. 31-ročný hráč ukončil štvorročnú nadvládu futbalistov bratislavského Slovana. Ocenenie pre objav sezóny získal košický útočník Milan Šimon Rehuš a najlepším trénerom sa piatýkrát za sebou stal Vladimír Weiss starší.
2: A keď vyhráte Ligu, vždy to je príjemný pocit, aj keď táto sezóna nebola ľahká. Uvidíme, čo bude ďalej. Odchádzam na inú stoličku a teším sa na novú výzvu. Krát som to v živote zažil sedieť na reprezentačnej stoličke, takže viem, čo ma čaká. Teším sa na najlepších slovenských futbalistov. Určite dám šancu aj niektorým z týchto adeptov, ktorí tu boli dnes, pretože si to zaslúžia za svoje výkony v tejto sezóne.
1: Najviac hráčov v 11. sezóny mal majstrovský Slovan Bratislava. Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
3: Zelená vlna. Obmedzenie v tuneli Bikoža je oprava mosta v Prešove. Počúvate správy z dopravy. Medzi Hrnčiarskou vsou a Hrachovom sa po ceste pohybuje malý medveď. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R4 v tuneli Bikoš smerom na Sabinov je pre údržbu blokovaný ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Bratislave na Galvanyho medzi Rožňavskou a Avionom budujú trolejbusovú trať. Jeden pruh je blokovaný. Prešove na Šebastovské pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: príjemnú noc, ak nás počúvate z postele, auta alebo nočnej služby. Aj teraz vám ponúkneme pestrú kombináciu od filmového typu cez knižnú inšpiráciu až po pohľad do sveta. Rádio Slovensko vám robí spoločnosť aj v túto nočnú hodinu. V štúdiu sú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Know It All.

0: Nie všetky filmy o vojne hovoria o bojoch na fronte. Česká komédia Černí baroni sa vracia do obdobia socializmu 50. rokov a pripomína časy, keď sa armáda stala nástrojom ideológie. Na pozadí vojenského prostredia vznikol príbeh plný absurdných rozkazov, nezmyselných nariadení a nezameniteľného humoru. Lukáš Mano.
1: Dej sa odohráva v tábore PTP, pomocných technických práporov, kde slúžia muži označení režimom za nespoľahlivých. Na miesto zbraní dostávajú lopaty a na miesto vojenských cvičení ich čaká tvrdá práca.
2: A hele, hrabě Štenberg už je v gala. Tady si to kvádro moc neužijete, Štenberg. Na stavbě rozhodně ne. Tam konečně vy bružousti poznáte, co to je tvrdá dělnická práce.
3: Omyl, svobodníku. Já jsem feudál. Buržoazie je naším společným nepřítelem.
2: Mlčte!
1: Medzi vojakmi sa stretávajú ľudia z rôznych prostredí. Intelektuáli, sedliaci, šľachtici aj robotníci. Spája ich jediné, všetci sa snažia prežiť nezmyselný systém so zdravým rozumom. A to nie je jednoduché.
2: Co toto je, soudruh vojne? Hlaste sa mi!
4: Kotlár.
2: Kotlár. Generál Kotlár. Nebo plukovník Kotlár? Tak sa opravte, chlapé!
4: Kotlár Laco.
1: Práporu velí major Haluška, známy pod prezývkou Terasky, pre svoju legendárnu hlášku Čo bolo, to bolo. Terasky som majorom. Postava je inšpirovaná skutočným človekom.
5: Soudruh minister, major Haluška,
6: dovolte, aby... Ale nejsem žádný ministr! Vy, soudruhu, neznáte ani svého nejvyššího představeného.
5: Prepáčte, pán veľkomožný.
6: Co?
5: Nic mi nic, tovarš Hidlo.
6: Co?
5: Prepáčte, sudru pán generál, som z toho volaký zmetený.
1: Film mohol vzniknúť až po páde socializmu v roku 1992 podľa románu Miroslava Švandrlíka. Režisér Zdeněk Syrový do hlavných úloh obsadil Ondřeja Vetchého, Pavla Landovského či Miroslava Donutila.
7: Jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci? Takový samopal vzor 24 má kadenci.
1: Černí baroni ukazujú obdobie, keď sa k vysnívaným pozíciám dostávali ľudia, ktorí režimu neprekážali.
8: Ja doufám, že když sa to vyžaduje, že my všetci udeláme tak, jak má byť. Protože tak je to správne, Suzy. Tak to má byť.
1: Film je postavený na kontraste medzi sedliackým rozumom a byrokratickou hlúposťou. Mnohé hlášky zľudoveli a žijú dodnes.
9: Naše jednotky sú jednotky pracovní, takže budete sloužiť bez zbraně. Naše strana a vláda vám môže akorát... Co?
10: Olivit prdel.
9: Vám môže akorát dát čas na převýchovu.
10: Slyšeli ste slovo Boží.
1: Téma pomocných technických práporov je vlastne veľmi tragická, ale svedčí jej aj humor, nadhľad a filmová irónia, ako spomienka na dobu, kde bolo veľmi ťažké zachovať si vlastnú dôstojnosť.
11: No a teď řeknete vy mne, stejne, že to bolo všetko úplne absurdné.
12: Bolo. Ako?
13: A povedzte mi, Kefalín, čo vy si predstavujete po takým... Slovom absurdný.
14: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Nové technológie ponúkajú pohodlie, rýchlosť a kreativitu. Súčasne však deformujú naše vnímanie hranice medzi reálnymi a virtuálnymi zážitkami. Dnešný knižný tip skúma kultúrne a emocionálne posuny, ktoré do našich životov prináša digitalizácia. Viac povie Dado Naď.
2: Americká historička a spisovateľka Christine Rosen vo svojej knihe Umíme ešte žiť ukazuje, ako nás smart prístroje menia na pasívnych divákov vlastných životov. Podľa Christiny Rosen musíme do svojich životov vedome vrátiť napätie, trocha nudy a živú komunikáciu s inými ľuďmi, teda všetko, čo sa technologické firmy snažia v záujme nášho pohodlia eliminovať. Autorka postupne prechádza rôznymi oblastiami nášho každodenného života a v nadväznosti na výskumy sociológov a historikov ukazuje, ako asi bude vyzerať naše ďalšie spolužitie s digitálnymi technológiami a AI. Ako píše, naše po tisícročia pestované zručnosti sú čoraz viac oslabované rôznymi digitálnymi nástrojmi. Napríklad GPS je skvelá pomôcka, no stavia používateľa skôr do pozície diváka ako navigátora. Aby sme sa oslobodili, musíme do zdanlivo bezproblémového života, ktorý nám technológie ponúkajú, zaviesť viac napätia a nepredvídateľnosti. Technológie však Christine Rosen úplne nezavrhuje. Napríklad pripúšťa, že platformy ako Facebook nám poskytujú kontakt so vzdielenými známymi, ale súčasne oslabujú zodpovednosť za naše správanie a ochotu podstupovať emocionálne riziká. Rosen uvádza ako chválihodný kontrast k nášmu netrpezlivému svetu trapistický kláštor. Mnísi v ňom čakajú na Boží hlas a toto čakanie pre nich nie je bolestné, ale príjemné. A cituje trapistického mnícha, čo je hlavnou príčinou našich hriechov. Hľadanie pohodlia, komfort, zábava a snaha si veci uľahčiť. S citovaným trapistom sa nedá úplne súhlasiť, keďže budovanie ľudskej civilizácie do veľkej miery vždy spočívalo práve v hľadaní uľahčenia a zjednodušenia práce a života ako takého. Christine Rosen sa však v knihe Umíme ešte žiť sugestívne pýta, či sme sa postupne nedostali do bodu, kedy množstvo pohodlia, vzrušenia a zábavy, ktoré nám digitálne technológie ponúkajú, nezačínajú byť pre nás výrazne deštruktívne. A aký je čitateľský typ prozaika Pavla Rankova?
3: Nicole Kraus, Temný priestor lesný. Americká spisovateľka, ktorá píše veľmi také zaujímavé romány s takými veľmi jemnými, príjemnými príbehmi. No a táto knižka je zaujímavá tým, že takmer sa ani nedá porozprávať, že o čom je, lebo ten príbeh je tak veľmi potlačený. Skoro ani nie je nahradený nejakými filozofickými vsúkami alebo nejakým uvažovaním alebo nejakými opismi. Že to je naozaj kniha, ktorá sa dobre číta, ale veľmi ťažko povedať, o čom vlastne je. Lebo ono je to v podstate zároveň napísané tak dosť obyčajne, že ja som neodhalil to, že čo je na tom také dobré.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

не искала, а врятся вот она лядь.

0: pravoslávny chrám v Charkove. Napriek tomu, že ruská agresia ho ohrozuje už 5. rokom, stále zázračne nepodľahol. Podobne ako asi 1,5 milióna obyvateľov, ktorí odmietajú odísť z mesta, vzdialeného len 30 kilometrov od ruských hraníc. Ako to dokážu? Aj vďaka humanitárnej pomoci a tzv. Bodom nezlomnosti. S mikrofónom ich navštívila Anna Šípošová.
1: V centre Charkova sa týči katolícky kostol. Na prvý pohľad, ako by tam ani nepatril, podobá sa skôr na cirkevné chrámy v západnej Európe. Predsa len do tohto východoukrajinského mesta viac než katolícky zapadá pravoslávny. Ten je nedaleko neho, len zo pár metrov. Už to však stihol schytať. Stopy ruských rakiet na kupolách a stenách vidieť zďaleka. Mnohí považujú za zázrak, že katolícky kostol sa tomuto osudu stále vyhýba. Rovnako i to, že sa ho podarilo po páde komunistického režimu opäť otvoriť. Počas diktatúry bol totiž strediskom miestnych stranických pohlavárov. Postavili ho v 19. storočí Nemci a Poliaci, čiže cudzinci pre cudzincov, a aj teraz na jeho dvore okrem ukrajinčiny počuť často cudzie jazyky darcov, medzi nimi i slovenčinu. Nie náhodou, vysvetľuje humanitárny pracovník Tony Frič.
2: Má to veľmi veľkú slovenskú stopu, pomáhali sme tu mnoho rokov a takisto tu sídli slovenská organizácia Stepin, ktorá tu zriadila zdravotné stredisko, pomáha tu ľuďom. Na Ukrajine tá zdravotná starostlivosť nie je bezplatná, platí sa za ňu a tí ľudia často majú dôchodok 70-100 eur, keď majú nejaké chronické choroby, ktoré často majú, tak lieky mesačne stoja často aj viac, čiže sú odkazaní na takúto pomoc. Slováci robia skvelú robotu stále na Ukrajine, ďakujeme.
1: Dovnútra poschodovej unimbobunky nás už vedie Martina Bábiková zo spomínanej organizácie Stepin. Ako sa hovorí, svet je malý. Minule som ju stretla náhodou v Iraku, kde pomáhala miestnym, teraz opäť náhodou v Charkove. Predierame sa s ňou cez preplnenú čakáreň, najmä seniormi, do ambulancie.
3: Máme obilné zdravotnícke týmy, v Charkove máme dva, toto je jeden a potom máme ešte jeden a v podstate máme tu vždycky v každom týme recepciu, zdravotnú sestru, potom máme koordinátora, to je Sergi, a potom máme lekára o dve miestnosti vedľa. Ako to funguje, poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť, to znamená, že prevažne základy všeobecný lekár. Tu na recepcii prebieha taká registrácia pacienta, kedy každý pacient má svoju pacientskú kartu, tam je to vzadu, že každý má svoje číslo.
1: Charkovským seniorom merajú zdravotníci tlak, počúvajú ich srdce i pľúca, ordinujú liečbu i lieky. Tie má pod palcom farmaceutka Olha.
4: Mnohí potrebujú lieky pravidelne, no z malých penzií by si ich rozhodne nemohli dovoliť ani na pár týždňov. Snažíme sa zabezpečiť, aby mali všetko, čo potrebujú.
1: V miestnosti je frmol, pri každom stolíku jeden pacient.
3: Indikácia lekára, vezme krv, moč, čokoľvek, že treba. No, buď sa to spracuje teda tu, alebo sa to posiela do laboratória Nitra.
1: Dovnútra práve vchádza 70-nička Ľudmila. Má kardiostimulátor, no peniaze na lekára nie.
5: Prišla som, lebo nemám na výber. Mám maličkú penziu a tu mi vždy pomôžu. Slovákom som veľmi vďačná. Neviem, čo by so mnou inak bolo. Syna mám na vojne, je pri Iziume. Vnúk je dronista v Dnipropetrovskej oblasti.
1: Po poschode nižšie si spolu s ďalšími Charkovčanmi, ktorí sa chodia do miestnej charity a bodu nezlomnosti, ako sa tieto miesta volajú, zohriať. Dávame si čaj. Zvítame sa s Vadimom, volakedy humanitárny pracovník, teraz podplukovník. Tony mu dáva generátory a vyrážame za jeho jednotkou do Pavlohradu, presnejšie za jednou jej časťou. S jej veliteľom Sergiom sa stretávame na miestnej benzínovej pumpe.

0: srdečného štyridsiatnika len ťažko prehliadnuť. Je vitálny, priateľský, rozpráva o 106 a nezaváha ani pri mojom spýtavom pohľade na ešpezetku na jeho aute, kde miesto čísel a písmen žiari napísané Alan Delon. Nie, že by Serhii nebol fešák, no aj s prižmúrením oboch očíma od francúzskej filmovej legendy Na míle ďaleko.
1: V roku 2015 som bol na línii v Marinke a veliteľ nám vtedy povedal, že by sme si mali dať prezývky, keby niečo, oslovovať sa nimi napríklad vo vysielačke. Môj kamarát vykríkol, že on teda bude Antonio Banderas. Skoro mi zabehlo, vravím, tak keď ty si Banderas, tak čo som potom ja? Alan Delon, no a veliteľ, že áno, budeš Alan Delon a bolo.
0: Zaparkujeme na kraj sídliska. Úporne rozmýšľam, kde tu môžu byť vojaci, až kým nevojdeme do na prvý pohľad klasickej garáže. Serhii nám vysvetľuje.
1: Tu opravujeme skoro všetko, čo chodí na front, auta i motorky. Vojaci totiž nemôžu jazdiť na pozícii autobusom hromadne, musia chodiť po malých skupinách, aby ich nezamerali ruské drony.
0: Chlapi sa skláňajú nad motormi i rozstrílanými kapotami. Drvivá väčšina je od darcov.

0: Je to neustály kolobeh, ktorý sa nezastavuje.
1: Pomaly sa s Alanom Delonom i jeho parťakmi lúčime. A takmer všetci myslíme na neustály kolobeh vojny, ktorý trvá už 5. rok a nie sa zastaviť. Rádio

0: Piatok sa v Púchove stretli slovenskí volejbalisti na prahu novej reprezentačnej sezóny. Po prvý raz pod taktovkou nového kormidelníka národného tímu Michala Masného, ktorý v predchádzajúcich troch sezónach pôsobil v pozícii asistenta. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Nový reprezentačný kormidelník, bývalý vynikajúci nahrávač a neskôr úspešný tréner najmä na poľskej klubovej úrovni vie, že ho v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch nečaká nič jednoduché, keďže význam európskej ligy vzhľadom na kontinentálne majstrovstvá výrazne vzrástol.
2: Času je veľmi málo, musíme ten čas využiť najlepšie ako môžeme a samozrejme začíname všetci od nuly. Každý má nejaký príbeh v reprezentácii za sebou, alebo skoro každý, takže chcel by som začať úplne od nuly. Nikto nemá isté miesto poslednej 14-ke a musia mi každý deň na tréningu dokazovať, že tam patria.
1: Pôvodná nominácia Michala Masného vyzerala trocha inak.
2: Musel som tam urobiť maličké zmeny, Marek Mečiar mal problém s kolenom, takže tam sme sa dohodli, že bude ako náhradník a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Jedna zmena na blokárskom poste, Mišo Zeman tiež zo zdravotných dôvodov odmietol.
1: Z mladších i zo skúsených hráčov vyžarovala viac či menej skrývaná dychtivosť pustiť sa do práce. Kapitán Smečiar Jakub Ihnát.
3: Veľa nových tvári tu máme, takže na to sa teším. Teším sa na nového trénera, staronového, lebo veď bol asistentom. Som zvedavý na jeho filozofiu, by som povedal, alebo videnie toho volejbalu, ale ako ho poznám a ako som ho sledoval ešte dávno ako hráča, tak bol to taký bojovný typ a to myslím si, že bude slúšať tomu našemu družstvu.
1: V podobnom formáte hovoril aj Smečiar Julius Firkaľ.
4: Do reprezentácie som sa tešil stále bez ohľadu, aký bol tréner, takže teším sa aj na túto malú zmenu, lebo každá zmena v kariére niečo športovcovi dá. Cítim možno takú zodpovednosť, chcel by som byť tým mladším chalanom nejaký príklad, ukazovať, ako správne sa o seba starať, ako byť líderom a verím, že im mám čo odovzdať.
1: Jedným z novicov v kádri je mijavský nahrávač Martin Bielka.
5: Pre mňa je to určite akože veľká šanca a som veľmi rád za to, že som ju dostal, no a budem sa to snažiť využiť. S tými chalanmi som veľmi rád, že tu s nimi môžem byť, väčšinu poznám, takže myslím si, že aj to mi dosť pomôže, však s chalanmi sme hrali aj spolu na Mijave s niektorými.
1: V širšej nominácii sú aj ďalší traja Mijavčania. Z domácej súťaže je celkovo 12 hráčov. Na popradskom turnaji Európskej ligy sa Slovensko stretne s Estónskom a s Albánskom, potom v Detincheme s domácim Holandskom a Gruzínskom a na záver v Kopavugure s domácim Islandom a Fínskom. Ešte raz Jakub Ihnát.
3: Na každom turnaji máme jedného dosť silného supera a jedného takého, ktorý by sme mali zdolať, myslím si, takže našim cieľom je vyhrať zápasy so supermi, s ktorými sme mali vyhrať a čo najviac potrápiť, najlepšie v domácom prostredí aj vyhrať proti tým silnejším superom.

0: Piekli ste cez víkend? Nedeľný svetový deň pečenia nás inšpiroval k ranej ankete. Dajte nám vedieť, či doma pečiete a čo najradšej.
1: A o integrácii umelej inteligencie do škôl nám porozpráva náš ranný host Zuzana Jakubová. Tešíme sa na vás, Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba vyhlásil, že riešenie dosahov zmeny klímy nie je možné bez medzinárodných